0: Äripäevaraadio .
1: Mis on musta augu sees ? Miks muudab armastus meie aju napakaks ? Millal sa saad reisida Marsile ? Kas me saame kunagi igavesti elada ? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline Teadus ilmub nüüd lisaks paberile ka veebis . iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest , loodusest , meditsiiniimedest , tehnoloogiast ja paljust muust . loe Imelist Teadust , see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele . vaata lähemalt imelineteadus.ee

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
3: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
1: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
3: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
1: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest.
2: Tere ja Äripäeva raadio kuulajad. Saade Fookuses tark tööstus alustab mina, saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates vaatame natuke lähemalt sellesse sisse, kuidas kasutatakse Eesti tööstuspraktikas tarka tehisaru, tehisintellekti AI-d ja kus ja kuidas võiks seda ka rohkem kasutada. Seda teemat mul avamas Mindtitani tegevjuht Kristjan Jansons. Kristjan, tere päevast!
3: Tervist, tervist!
2: No, sina oled ise tegelenud AI arendamisega, erinevate AI toodete välja töötamisega ja väga paljudes erinevates valdkonnades ka klientidel selle pakkumisega, seal hulgas siis ka tööstusvaldkonnas. Mis on see peamine suundumus, ütleme, kus võiks tööstuses üleüldse AI abiks olla?
3: Ütleme, ilmselt suundi on palju ja võimalusi tekib ainu juurde, aga mis on see võibolla viimaste aastate suur siis selline muutus on see, et AI fookus liigub siis tootmispinnalt valgekraetöösse, et mõlemad ilmselgelt on olulised, see ei tähenda nagu selles tootmises seda endiselt edasi kasutatakse, väga kasutatakse, see on väga võimas, lihtsalt see fookus nüüd tänu üldistele AI arengutele liigub sinna valgekrae poole, sest seal on ka väga palju mida teha, et kas me alustame mingisugusest tarneahela paremast juhtimisest, ostmisest, noh, procurement siis, noh, mida ma ei osta, on ju, samuti müük, kõik seal igasugune nii turu-uuring kui ka siis müügi automatiseerimine, parendamine, tootarendus, noh, see on siis nii enda toodete, kui ka siis nii-öelda retseptööna valmimate toodete puhul, et sisused kõik, mida tehakse ekraani taga, kas on siis insener, müüginimene, raamatupidaja, juhid, mis iganes, et kõik nad saavad mingisugust võimestust või automatiseerimist, et jah, aga siin ongi niimoodi, et üks hetk on just piir, et kuhu sa seal piiri paned, on ju, et kus sa tahad, et sul oleksid verifitseerimiskohad, et keegi vaatab midagi üle, ilmselgelt kui sa paned suure summa näiteks kuskile mille kosmis alla, siis noh, sa tahad olla kindel, et sa nii-öelda ei kogemata, ei lase AI-l osta midagi võibolla, mis noh, mille tagajärjed oleks võibolla liiga hullud, et hea kui keegi ikkagi üle vaatab, aga kõik see nagu eeltöö ettevalmistus, miks mitte.
2: Mm-hmm. Need on need samad kohad ja samad teemad, kus siis kasutatakse AI-d samamoodi nagu ükskõik missuguses muus ettevõttes, eks ole. See ei peagi olema tööstusettevõtte, see igal ettevõttel, mis on vähegi suurem, on vaja, et sul oleks efektiivne ostuprotsess, müügiprotsess, turundusprotsess, raamatupidamine ja nii edasi ja nii edasi, eks ole.
3: Jah, üldplanis küll, lihtsalt ütleme, mis kindlasti on teema, on see, et väga palju elataksegi meilides, PDF-ides, need võivad olla kümneid või sadu lehekülgi pikk ja püüa siis nii-öelda manuaalselt näpuga järge ajada, et kas kõik tingimused on täidetud. See nüüd ei tähenda seda, et AI kindlasti suudaks 100% kõik kinni püüda, aga kui su vea hind millegi mitte märkamisel on ikkagi väga suur, ja kui AI kas või osad kinni püüab, mis sa muidu võibolla oleks kahe silma vahel jätnud, kas nüüd täitse lõpus või võibolla keset, näiteks projekteerimist, siis see on ikkagi väga, väga võimsa mõjuga, et noh, küsimus ongi see, et noh, kui pikkade dokumentidega tegu on ja, et, ja kui palju nende läbitöötamine aega võtab, et ütleme ka mujal, kus on ka pikkad meilid, palju dokumente, mille nii-öelda vastavus peab kontrollima, ilmselgelt noh, seal on sama teema, lihtsalt noh, palju kohti on ka see, kus võibolla noh, nii-öelda meil on lihtne nii-öelda inimesel ka ei kulu sellele vastamine võibolla väga kaua, noh, kontrollima peaks ikkagi ainu, siis see võibolla võit ei ole nagu nii hull, aga kui sul ongi ikkagi mega pikad dokumentid, siis noh, mida pikemad dokumendid, mida rohkem nõudeid, seda suurem võit, ma ütleks, et kas siis nii automatiseerimise teel või siis vigade vähendamise teel.
2: MindTitan tegeleb peamiselt sellega, et teete, eks ole, paranamik. Ma eksin retseplahendusi erinevatele ettevõtetele, kes tahavad AI-d kasutusele võtta.
3: Jah, see muidugi rätsep tähendab ka seda, et me samal ajal ka kasutame ära, mida kõik on mõistlik kasutada ja see, mida on võimalik kasutada, see muutub siin tänapäeval iga, kui mitte iga nädal, siis iga kuu ikka.
2: Mis mõttes kasutate ära, mida on mõistlik?
3: Noh, selmest, et mis iganes teenuseid ja lahendusi saab kasutada, kuidas mõõta, mis on kõige parem, kuidas kõik see asi kokku liimida, siis ütleme niimoodi.
2: Aga mis näiteks? Mida teie näiteks teete? Mis on need reaalsed lahendused? Hästi hea rääkida, et AI-d kasutavad siin valge kraed rohkem ja nii edasi ja nii edasi, aga mis näiteks, mis need realistlikud lahendused on, mida te päriselt teinud olete?
3: Igasugused teadmusbaas, knowledge base, et noh, kui sul ongi insenerid peavad, siis midagi projekteerivad, tahavad teada näiteks, mis mingi standardid kuskil on, siis manuaalselt selle otsimine võib olla päris pikk töömani kõrt, aga kui sa küsid AI käes, siis ja kui sa on õigest ära ühendatud, siis ta aitab siin näiteks selliselt, siis igasugused müügi automatiseerimised, siin ongi nüüd see küsimus, et midagi tuleb sisse, keegi tahab midagi, siis kui hästi see on võimalik siis ära automatiseerida, et ideaalis see toimiks nii, et olemegi selliselt teinud, et AI nii-öelda nämmutab kogu olemasole info läbi ja siis valmistab selle pakkumis ära ja siis nii-öelda ekspert

0: inimest kaasata , kes seda lisainfot juurde nagu küsiks , küll aga iga kord , kui infot juurde tuleb , saab ai nii-öelda uuesti aidata . Siis ongi igasugustele , ongi inseneridel igasugustele tingimustele vastamine , et on väga , need nimekirjad erinevates sektorites lähevadki ülipikaks , sest igasuguseid standardeid ja asju , neid ongi väga palju . et ja kui tuleb mingisugune nii-öelda töö sisse ja sa näiteks teed oma pakkumise vastavalt sellele , siis sa saad nagu võrrelda , et kas need kõik klapivad näiteks . ja kui näiteks ei klapi , siis mida soovitaks võib-olla nagu lisada , teisiti teha , et kõik sellised asjad on , mis ma olen läbi teinud . Ja siis ka näiteks tootmise siis optimeerimine , et kui sul on sedasorti tootmine , kus sa saad nagu läbi mängida , et mida ma nii-öelda täna toodan . Ja siis sul on nüüd küsimus , et okei , need asjad on üldpildis vaja toota , need on need asjad , millest mul on võimalik toota , kuidas mul on nüüd kõige optimaalsem see liin nagu käima panna , et sealt nii-öelda maksimum kätte saada . Et ilmselgelt see on miski , mida on väga edukalt tehtud ka Excelis , aga ai saab selle nii-öelda ette ära teha , ära optimeerida ja siis keegi saab üle vaadata , et kas läheb käiku , et
1: jah . Mis hetkel ai on edukam ja efektiivsem kui Excel ?
0: Ei no Excelit ei tasu alahinnata ja seal on väga palju võimalik teha , et ütleme nii , et kui on mingisugused kohad , kus Excel teeb asja ära nagu ideaalselt , siis andke minna , et miks kui see toimib ja tõesti kõik on tehtud , siis miks mitte , aga ikkagi väga tihti on see , et mingisugused asjad on rätsep asjad , mis ei ole , mida Excel ei oskaks nagu arvesse võttagi . Ja siis ai samas oskab kõik need nii-öelda tingimused läbi nämmutada ja läbi analüüsida siis iga kord nii-öelda omamoodi . Excelil on üldiselt nii-öelda kindel struktuur , aga jah , kui sa ütleme , kui kõik su äri ongi väga nii-öelda reeglipõhine , siis võib-olla Excelis piisab . aga kui see ikkagi päris nii ei ole , nagu ta tihtipeale ei ole , siis ai võiks olla seal vähemalt abiliseks , mis ei tähenda nagu Excelit ei peaks üldse kasutama .
1: Mm-hmm. Aga ühel hetkel võib tekkida ju see olukord , et ma jäängi siin Excelisse kinni , sest et sellega inimestele meeldib liikuda edasi selles valdkonnas ja nende tööriistadega , millega mm-hmm. nad on harjunud edasi mm-hmm. liikuma . Ja Excel ajab asja ära , aga tegelikult , kui me nüüd vaatame , siis ka erinevaid Euroopa raporteid , siis ikkagi Eesti ka tööstusettevõtetele on ette heidetud seda , et see innovatsioon on nagu puudu tihtipeale , et lisandväärtuse tootmine ja innovatsioon võiks olla oluliselt parem , eks ole . aga see tähendab , kui tööriista ei vaheta , siis sinna innovatsiooniga edasi liikuda on ka võib-olla keeruline .
0: jah , see ei ole ainult siin tootmisettevõtete spetsiifiline mure , või tööstusettevõtete spetsiifiline mure , et see on , ma usun , et igal pool . et ütleme nii , et kui on mõistlik vahetada , siis ilmselgelt peab , et kus Excel toimib , siis sellega saab igatpidi ai-d ka sinna liidestada , miks mitte . Aga ütleme , põhiasi , mis ikkagi on see , et kus sul lihtsalt nagu andmed elavad , on ju . et Excel selle jaoks nii-öelda pikaajaliselt ei ole kindlasti hea lahendus , et selleks on ikkagi sul mõistliku andmebaase vaja , kus sa hoiadki asjade ajalugu . Et sest kui sul on üks hetk väga hästi üles ehitatud siis vundament , siis sinna peale kõik ehitada on äärmiselt , äärmiselt efektiivne , et seal ongi nii-öelda võimalik nii-öelda end-to-end sisuliselt asju nagu väga ära automatiseerida ai-ga ja siis on lihtsalt need punktid , kus keegi vaatab asju nii-öelda üle ja valideerib , vastutab . Et see jääb ikkagi nagu inimese kanda ikkagi .
1: sa ütlesid ka , et ai on liikumas tööstuse ettevõtetes praegu ikkagi rohkem selliseks sinikrae töölt valgekrae töö poole , eks ole . mis on see lihtsalt ongi , ma kujutan ette , et erinevad LLM-id ja sellised keelemudelid ja ka andmetöötlusmudelid , mis on nii-öelda hoomatavad , on ju väga palju lihtsam ongi neid nii-öelda kontori poole peal , ükskõik mis ettevõtte kontori poole peal kasutusele võtta . aga mida seal nii-öelda tehase poole peal praegu juba ai või tehisaru teeb ? Sest meil on siin olnud uudiseid ja erinevaid juttu.

0: üks asi on noh, tootmisliin koos kaameraga AI-d otsib defekte näiteks üles, eks ole, ja need asja, need asja. Et mis need lahes, mis seal praegu juba on?
1: On ilmselt sellised nii-öelda masinnägemise põhised lahendused on kõik väga popid. Et neid on siin seal. Mul on natuke keeruline kommenteerida ilma, et ma nii-öelda läheks võib-olla reedaks liiga palju. aga noh, siis kõik kohad, kus sul on võimalik ka näiteks, ma ei tea, energia juhtimine, et sest väga, noh, see on ilmselt rohkem teema energia mahukates ettevõtetes, et seal ikkagi vastavad sellele, mis on hinnad, mida millalgi toota, et selle nii-öelda optimeerimine, noh, vägagi teema ja lihtsalt ka nii-öelda masinat endi juhtimine, noh, näiteks kui midagi väga kuumaks ajad, ütleme näiteks, et see ei ole nii, et nii-öelda, ma ei tea, nagu kodusrestir, et paned tööle ja läheb, on ju, vaid seal võib olla väga palju asju, mida saab tegelikult juhtida, nii et see nii-öelda töö saaks tehtud, aga kulumõistes paremi. Et sellised kohad võidud võivad olla väga magused. Et siis on juba lähevad, ma ütleks, väga sellised, üldiselt siis juba läheb asi väga spetsiifiliseks, et sa üldiselt toodad siis juba midagi väga, väga konkreetselt ja siis seal sul on võimalik igasugust võite teha. Teiseks, noh, üks hetk on ka see, et kui sa näiteks toodad mingit oma toodet ja selle sees on, toote enda sees on mingit suurt AI tükid, noh, siis üks hetk on see, et kas see on nüüd tööstusettevõtte AI või see on nagu selle toote AI juba, et see on nagu ka natuke nagu minu enda jaoks isegi nagu natuke ehmane.
0: Kui siin toodeti vahepeal, suur dilemma oli just hiljuti Hiinas toodetud tehisaruga mänguasjad osas, mis kuulasid lapsi ja siis vastasid neile, kuna seal oli ka selline keelemudel juba sisse pandud, aga seal tekis see küsimus, et kes see need andmed lõpuks saab, mida see lapsele mänguasjale räägib ja nii edasi. Et see väga uute probleemidega maailma ütleksin selle kohta.
1: Ja ma seda konkreetselt nüüd ei oska kommenteerida, aga noh, ütleme nii, et kindlasti iga üks, ütlen, kui asi ei ole interneti ühendatud, siis ei tasu nagu liiga väga muretseda. Kui asi on interneti ühendatud, siis noh, üks et jah, sõltub, kui paranoiline sa oled, on ju, aga kindlasti siin on kohti, kus ikkagi ma ei tea, kui me lähme minugi kiipide tasemele välja, et noh, siis ikkagi näiteks EU-s saadetakse natuke teissuguseid kiipe kui mujale, kus ongi nagu veendutud, et mingisugust nii-öelda kahtlast asja nagu ei toimi, nii et seal on ikkagi sellised nagu mehanismid välja töötatud sellist asja teoks, aga noh, on ka kohti, kus süsteem ongi selliselt üles ehitud, et mingid andmed kindlasti lähevadki kuskile pilve, on ju, ja siis noh, sa oledki sellega nõus, on ju, ma ei tea, mul kodust robot olmime, on ju, ma tean, et mingid andmed sealt lähevad nagu pilve, et aga noh, siis põhjupära noiline ma peaks olema, aga ma noh, ega ma nagu lõpuni
0: see, et Roboroki firma on olemas sinu kodukaardistused, kas see on nagu väga suur probleem lõpuks või mitte?
1: No, see ei ole juba sellukene isikliku paranoia nagu küsimus veidi, et jah.
0: Aga kui ma ei ole isiklik paranoia, vaid ma olengi nüüd suur ettevõte ja ma olen tõestus ettevõte, kes tahab liikuda AI maailmas edasi ja tahakski optimeerida, parandada ja nendasi. Kus ja mis hetkel mul just need samad turva küsimused ette saavad tulla, sest et noh, olgu annan töötajatele Cloudi või ChatGPT ligipääsud kõigile, ütlen, et ühtegi tegelikult nagu olulist dokumentide siia üles laadida ei tohi. Kuidas ma seda asja saan enda jaoks turvaliseks teha ja rääkimata sellest, et kui me jõuame juba sinna nii-öelda liinitasemele, et kui ma, noh, kõigi see paranoia alus tihti peal on ikkagi Hiina, kes on tuntud sellega, et nad väga hästi ja väga kiiresti kopeerivad väga palju asju, eks ole, et ma ei tahaks, et näiteks minu seda tootmisliini või tootmisosakud kuhugi välja läheks, et kus ma saan selle turvalise AI endale?
1: Noh, üks asi, mis on kindlasti, kui sa kasutadki mingit subscriptioneid on ju, siis noh, kui sina ütled Hiina, siis noh, on võimalis mitte kasutada, et aga kui me võtame ka USA omad või Euroopa omad, et siis ikkagi seal on need nii-öelda linnukesed saab märkida, et ära kasuta minu andmed ei millegi treenimiseks ja ära minu andmed alles ka hoia, ja noh, seda asja töödeldakse selleks, et sulle nii-öelda vastus anda. Aga noh, ma ütleks, et noh, ilmselgelt jällegi, kui paranoiline oled, on, aga noh, pigem liiga palju sellepärast ei pigem ei muretseks. Ja noh, ilmselgelt see, kui sa kasutad mingit teenust, siis võimaldab sul ka kasutada seda kõige paremat kraami, mis ikkagi annab tõenäoliselt väga võimsaid võite. Küll aga noh, tööstuses, noh, isegi kui see turvalisusest me ei mõtle, siis kindlasti mingitel juhtudel sa taadki, et asjad olekski noh, sinu kontrolli all, et selleks on ka erinevad mudeleid, mida sa saad siis nii-öelda enda maija nii-öelda üles panna, noh, kas või selleks, ma ei tea, internet läheb ära on, ja sa taad, et kõik ikkagi edasi tüütakse, et sellised nii-öelda riskihalduse asju saab teha, lihtsalt noh, siin on nii-öelda riskihalduse koht, et kuhu ja millal sa tahaksid seda asja teha, sest noh, kui sa midagi paned kuskil üles, selle asja nii-öelda hooldus, üleval hoidmine ei ole tasuta, nii et sa pead nii-öelda selle peale ka mõtlema. Aga noh, ütleme, igasugused asju võimalik välja mõelda, kuidas seda nagu saab teha. Ja, et noh, eks siin ole ka mingisugused kohti, kus, ma ei tea, vahepeal nagu mõeldakse nagu naljakalt selle mõttes, et ma ei tea, näiteks, et ma ei taha oma andmeid kuskile LLM-i näiteks saata, aga siis küsid, okei, okay, aga mida sa kasutad, siis tuleb välja, et okei, okay, kasutan Teamsi ja Outlook ja siis saad okei, okay, aga kõik need andmed, mida sa ei taha sinna saata Microsoftil näiteks need juba on, nii et noh, miks sa nüüd nagu nii paranoiline, kui sul noh, tegelikult need andmed on juba seal on ju, et siin noh, tuleb ilmselt teha valikuid.
0: Aga siis täielikult kindel olla, et ärisaladused alles jäävad, selle jaoks tuleks põhimõtteliselt oma kogu ettevõtte sisene sõnumisüsteem, meilisüsteem ja kõik muud süsteemid hoidagi nii-öelda internetis põhimõtteliselt.
1: No jah, lihtsalt see ükselt läheb jube kulukaks ja nagu et ükselt ka võibolla ka see, et võibolla see äriilis on kuskil teistest asjadest võibolla nii-öelda mõtlemises, kuidas kiiremini liikuda, et pidevalt kõigil eest ära olla, mitte nagu kohe olla nii-öelda selja taha vaadata, et ega keegi nagu järgi jõu, et võib-olla mõelda rohkem, kui siis kiiremini eest ära juhast on, et noh, fakt on see, et kui sa ei kasuta nagu kõige hilisemad asju, siis sa kindlasti kasutad asju, mis ei ole nii head, mis noh, sa saad asju ka niimoodi tööle panna, lihtsalt noh, selle kõigil on hind on ju, et kes saab seda endale lubada, et noh, kõige suuremad kindlasti saavad, aga kindlasti ma ei soovitaks seda nii-öelda igale ettevõttele, see lihtsalt ei oleks nagu, noh, siin oleks liiga palju raha.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest.
3: Äripäeva raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: tutvu võimalustega spaatallinn.ee/konverents.
1: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsieelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
3: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
4: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest.
5: Jätkame saadet Fookuses tark tööstus, mina Mart Valner ja mul külas MindTitani tegevjuht Kristjan Jansons.
6: Kui hästi suhtuvad AI-lahendustesse näiteks Eesti ettevõtted praegu sinu kogemuse järgi?
7: Ma ütleks, et see teadmus on ikkagi aina nii-öelda kiirenemas, et ma usun kindlasti ka igasugused nii-öelda asutused, mis seda kommunikatsiooni teevad, aitavad ka kaasa sellel. See on meil Eesti AI-initsiatiiv või näiteks meil on see AIRE AI ja robotika keskuse initsiatiiv, et kõik sellised asjad aitavad kaasa. Aga ka nii-öelda ettevõtted ise räägivad siin seal enda edulugudes kindlasti, siin on nagu teatud piirid on ju, et mingitel hetkedel nii-öelda on ka ärisaladuse, et tulevad mängu ilmselgelt, et nii-öelda liiga detailidest ka nüüd igaüks ei soovi võibolla nagu rääkida, aga üldiselt rääkida, et AI aitab ja tehke ka, et sest, miks mitte, sest kui ikkagi nii-öelda koos eksportitakse, siis miks mitte.
6: Mm-hmm. Aga nii, et ettevõtted praegu on vastuvõtlikud, et edasi arenda selle teemal.
7: Ma arvan, et see tase on väga kõikuv, aga ma ütleks nagu kõik ettevõtted on ikkagi aina vastuvõtlikumad, et lihtsalt peab olema.
6: Kas kõik ettevõtted saaksid AI-st kasu? Ma ei ütle, et ühte samamoodi, aga kas kõigil on see koht olemas, kus seda kasutusele võtta?
7: Ma oleks üllatunud, kui ei oleks, et ma oleks kindlasti annud teissuguse vastuse mõnedast tagasi, et siis, ma ei tea, näiteks vanasti, kui keegi küsis, et ma ei tea, kas sa suba AI strateegia teha, siis ma vastus oli enamasti, et ma ei tea, et te lihtsalt paar kasut juht ära, mis on mõistlikud on ja sellest piisab on, mis selle strateegiaga võibolla teed. Ja nüüd ma ütleks, et pilt on semmas muutunud, et neid võimalusi on lihtsalt nii palju, et kindlasti nii-öelda ka strateegia koostumine ja mõtlemine, et mis me nüüd järjest nii-öelda hakkame ära tegema, et see lihtsalt tasub ära. Et kindlasti siin mingites kohtas on nagu skaala küsimused on ja et kui sa nii-öelda, kui ongi nii-öelda kolme inimese ettevõtte, siis see nii-öelda skaala nii-öelda lihtsalt ei anna nagu mega suurt võita, aga kui seal ikkagi on juba skaalad teised, siis saada siin 5% võitu, seal 10%, seal 20%, see kõik nii-öelda akkumuleerub väga, väga võimseks asjaks kokku. Mis ei tähenda nagu väiksed ei peaks tegema lihtsalt suuremal skaala see nii-öelda akkumuleeruda võib võit võibolla nii-öelda päris massiivne. Ja, ja eriti siis valgeraja puhul on see, et sul ongi võimalik nii-öelda algusest lõpu need protsessid ette võtta. Sest vanasti oligi tihti peale see, et sa tegid mingi kasutusju ära, aga protsess ise jäi ikkagi nii-öelda vanamoodi ja siis sul oli okei, see on mingisuguse pisikse pudeli kaela, võibolla see nagu optimeerisid ära, aga protsess ise nii-öelda tervikuna töötas ikkagi vanamoodi. Ja noh, mingi võit seal oli, aga mitte nii palju, aga nüüd on see, et kui sul on kogu protsess nii alguses lõpuni, siis see võimendus tuleb palju suurem, kui see nii-öelda igale poole paned selle midagi nagu tegema ja aitama. Et sul tekib nii-öelda aheli reaktsioon või te iganes seda nimetada.
6: Okei, aga mis hetkel, ma saan aru, et skaalad on erinevad, siin on 3 inimese ja 11 inimese ettevõtte ja 500 inimesega tehas, eks ole, aga mis hetkel see hetk tuleb, kus ma peaksin, kui mina teen üksinda tööd, siis mul on nagu subscription, eks ole, mul ei ole mõtet pöörduda sinu poole ja öelda, et kuule, et ehita mulle nüüd AI palun välja, seda suure tõenäosusega ma leian selle väikese raha eest tarkvara, mis teeb minule vigased ära. Mis hetkel see breaking point või see murdepunkt peaks olema, et vaataks, et enam nagu nende erinevat olemasolevate lahendustega ei saa, et pöörduks point titanis, see ütles, et kuule, tehke mulle.
7: Ma ütleks, et see ei ole võibolla nagu breaking point või murdepunkt, vaid see ongi nagu 2 erinevat rinnat. Et üks rinne ongi see, et annab lihtsalt kõigile mingid tööristud kätte. Natuke selgitame reeglid ka, mida teha, mida mitte teha. Et ma ei tea, ärge palun kõik lihtsalt, ma ei tea, suvalisi klientide andmeid igale poole nagu saatke. Ja siis see teine rinne on see, et me võtame ka asja nii-öelda protsessi põhiselt optimeerimiselt ette. Et on see nii-öelda individuaal inimese rinne ja siis teine on see nii-öelda organisatsiooni ülene, protsessid ülene selline optimeerimine, sest üks inimene, kuidas teile võibolla kogu asja juhte, ei ole võimu kogu asja muuta. Et see võit tuleb sellest, kui sa muudadki selle kogu protsessi ära, võibolla pead seal ümber disainima, kuidas see protsess toimib, sest lihtsalt vana asja automatiseerimine ei ole alati mõistlik, vaid on mõistlik midagi natuke hoopis teistmoodi teha. Ma ütleks, et millal, ma ei tea, meie poole pöördades ongi see, et kui sa nii-öelda, meil pole mõtet tulla, et oska meile mingi litsents, et see ei ole nagu see point. Et kui ongi see, et okei, ma tahan nagu tõsiselt ettevõtta, et kuidas ettevõtta nii-öelda, kus ma ütlen, et kui vanasti nii-öelda meil oli ka slogan, et teeme making organizations AI driven või midagi siukest, et nii-öelda natuke ühti ja seda pidi mängitus vanasti sellise ikka veits nii-öelda isema hype lause, nüüd see on ikkagi reaalsus, et sa saadki teha kõik protsessid algust lõpuni AI-ga võimendatuks. See ole selline, istutame lihtsalt AI sinna ja ta teeb ära, vaid see tulebki ikkagi nii-öelda tõsise tööna ettevõtte, sest inimesed peavad pärast hakkama teistmoodi tööle ja teistmoodi kasutama asju ja see ei ole peaaegu kunagi nii-öelda lihtne ja kiire, et on ilmselt lihtsalt võite ka, aga kui tahate ikkagi põhjalikult ette võtta, siis on vähe keerulisem tegemine.
6: Mis alus peaks olema, kui tahta nüüd oma ettevõttel see AI-s ümber liikumine ära teha, mida peaks enne tegema? Siis me rääkisime, et andmed peaks korraldama.
7: Ei, tegelikult ei pea, et see on siukene, see on nagu vajalik, aga see, ütleme nii, et sellist organisatsiooni, kus andmed on lihtsalt korda tehtud, ma arvan, et seda ei ole olemas, isegi kui nagu on, siis kui sa aega hakkad seal midagi tegema, siis sa pead seda tõenäoliselt uuesti tegema, teistmoodi tegema, ehk siis meil on vaja lihtsalt tahet, ma ei tea, julgust, asju päriselt nii-öelda teisiti teha, seal peab see nii-öelda juhtkonna toetus olema, sest kujuta ette, et sa hakkadki midagi tegema, et kõige nukrem on see, kui teeme midagi, see on edukas, aga see tegelikult ei jõua kasutus, sellepärast, et selleks tuleb hakata teisti tööle või siis isegi see ei pea hakkama teistmoodi tööle, vaid keegi enne neid või pärast neid hakkama teistpidi tööle. Et selle jaoks sul on vaja selle nii-öelda juhtkonna toetust, et kuule, teeme päriselt. See on see, mis on vaja, et andmete korda tegemine ongi osa projektist, et ilmselt kui mida paremas seisundad enda on, seda parem, aga kas seda kindlasti tohiks vaadata nii-öelda kuidagi tõkkena. Lisaks ka kogu selle andme majanduse nii-öelda korda tegemine on ka tänapäeval ikkagi õnneks aina lihtsam, mis ei tähenda triviaalne.
6: See on AI põhine.
7: AI saab väga paljud asjadega aidata, et igasuguse, ma ei tea, näiteks market research ja siuksed asjad, et kõik siuksed asjad enne olid nii enda palju kulukamad ja tülikamad, nüüd AI saab väga palju seal aidata ise seda andmestikku tekitada ja koguda ja kokku panna ja nii edasi.
6: Mm-hmm.
7: Just näitan.
6: No, aga see ütleb ka enne, et AI muutub ja muutub iga nädalaselt ja inimesele ka, kes selles maailmas sees on, tegelikult ma saan aru, et see on pidevad ja olulised muutumised. Kui me võtame nüüd sellise tuleviku vaate tööstusele, kui me võtame tuleviku vaate tootmisele, siis millal me jõuame sinna, et see AI ise disainib selle tootmislindi, mille peal ta ise toodab edasi mingisuguseid uusi tooteid, ehk siis põhimõtteliselt, et see natuke küll ulmevaldkonda, aga et sellised täis automatiseeritud AI põhised tehased.
7: Ja, ma niimoodi ei oska öelda, aga ma midagi võin ikkagi öelda, et mis on aina rohkem nii-öelda tunneli lõpus valgus nägemas, on see, et need mudeli muutuvad aina rohkem nii-öelda multimodaalseks või nende multimodaalne võimekus paraneb ajas, mis sisult tähendab seda, et ei ole lihtsalt, ma ei tea, tekstiks, vaid on mis iganeseks sisuliselt, et annad talle...
6: No tekstpildiks on praegu juba täiesti levi.
7: Jaa, aga seal ongi, et ma ei tea, annad teksti ja genereerib sulle mingisuguse raporti. Jah, seda saab täna ka teha, lihtsalt võimeks seda aina rohkem nagu paranemas ja see, mida sa talle ülesandeks anda, see on ka ikkagi nii-öelda läheb aina võimsemaks. Ja tänu sellele ka näiteks igasugused lahendused robootikas üldse nii-öelda see füüsiline osa ka kindlasti ajas pareneb, aga see ikkagi mingid asjad võivad juhtuda kiiresti, aga on väga palju asja, mis võtavad ikkagi väga palju aega, kas või sellest, et kõikel on väga palju inertsi, et isegi kui üks hetk on tehniliselt mingis asjad reist võimalikult, siis lihtsalt kogu selle asja nii-öelda supply chaini tekitamine, lihtsalt ära tegemine, et see lihtsalt on väga palju tööd.
6: Ja, aga samas me oleme, kui ma mõtlen ka seda, kus kohas olid näiteks sellele lemmid 2 aastat tagasi, siis ja seda, kus on praegu, eks ole, see muutused on, toimuvad kiiremini, kui me oleksime, vähemalt mina oleksin osanud näiteks 2 aastat tagasi veel üleüldse ette kujutada iseenesest.
7: Ja, eks siin ole erinevad koolkondi ka, et nad kindlasti muutuvad ka aina võimsamaks ja üks asi, mis muudab seda aina võimsamaks on ka see, et see nii-öelda kodeerimine ise on muutunud väga võimestatuks, mis on nii mõneski mõttes väga loogiline, sest nii-öelda programmeeritud keel on et palju lihtsam arvutile kui inimkeel, nii mõneski aspektist on ju. Juba see lihtsalt võimaldab väga palju rohkem asju ehitada lihtsalt tarkvara mõistes. Mida saab siis omakorda palju rohkemates kohtas ära teha, sest tegelikult kui mõelda seda, et ma ei tea, miks paljud asjad maailmas ei eksisteerinud, ma ei tea, 5 aastat tagasi on lihtsalt see, et ei ole lihtsalt inimesed, kes suudaksid seda koodi ära kirjutada, sest või siis on see, et okei, teoreetiliselt suudaksid, aga kes selle kinni maksaks on ja see on lihtsalt liiga kallis, nüüd on see, et see nii-öelda nii palju rohkem asju võimalik, kuna nii-öelda asjade implementeerimise kulud mitte igal pool, aga väga paljudes asjades on alla tulnud ja siis nii-öelda sky's the limit, et tee mis iganes ära, mis sulud ära hallata. Kindlasti siin on mingisugused nii-öelda mõttekohti, et kui sa, ma ei tea, toodad 10 korda rohkem tarkvara, kes selle lõpuks ära haldab, võid öelda, et ai, aga mingi piirine on, et siin kindlasti tekivad ükselt nii-öelda teissugused probleemid.
6: Aga mis hetkel me kartma peaks hakkama? Seda, et ma lähen hommikul oma tehas uksest astun sisse ja ütlen, et mul on vaja täna 6003 nurka ja ta ütleb mulle vastu, et ei, see ei ole hetkel optimaalne, me teeme ringe.
7: Ütleme nii, et kui teha süsteemi väga halvasti ja läbimõtlematult, siis teoreetiliselt sa võid siukse hea maatsega täna koperdada, aga sellepärast ongi ja mitte kõik vibe-koodide võibolla ja erinevaid nii-öelda sellised kohti sisse disainida, kus noh, mingid otsused peab nagu keegi üle vaatama, kinnitama. Samas teine kord võibolla see nii-öelda ütlemine on ka hea soovitus ja tuleks lähemalt uurida, küsida, et miks sa nii arvad ja siis võibolla 5 minutit arutled ja vaatad, tegelikult sul on õigus, et miks mitte.
6: Nii, aga ma küsin seda ka osaliselt sellepärast, et tegelikult mulle tundub, et see AI hype oli kõrge ja praegu me aina rohkem räägime tegelikult ohtudest ja probleemidest võibolla osaliselt seetõttu, et ongi inimestel mure tekkinud selle kohta, et kuhu see maailm siis niimoodi liigub, eks ole. Osaliselt on see mure tulnud tugevalt loomulikult haridussüsteemist ja kõigest muust, kus ongi see sama, et vaat, noored enam ei mõtle, vaid kõik lastakse AI-st läbi. Sest et nüüd ma siin just kuulasin viimast seda digisaadet, kus oli juttu sellest, et on olemas appid selle jaoks, et sa saaksid ülikooli ja see on ülikoolis PDF-i lükata appi üles, et ta teeks sulle TikToki video sellest ja räägiks sulle, millest su PDF räägib, et sul võtad, et ei suudanud keskenduda õppedokumenti, sul on veel liikuvad pilti sinna taustaks ja siis lause haaval tuleb nagu see info sulle, eks ole. Ja see on aga mure selles osas, kuhu AI liikumus on tegelikult aina suurem ja kindlasti ka tööstuses praegu veel on tegemist lahendustega, aga ühel hetkel äkki on see mure täpselt see, et nagu äkki AI võtab minu selle tööstuse, hakkab ennast taas tootmast, et see on see kõige suurem murekoht, mida ma kuulen, et ühel hetkel me teeme nii targa masina, mis hakkab ennast ise tootma, inimest pole vaja.
7: Ütleme nii, et ma ei muretse, et siin on ikka nagu nii mitu suurusjärku minna, et sest kus ma ütlen, et siin on ka paljud asjad, see AI nii mõnegi koha pealt, ta on targem ja võimekam ka selle tõttu, et sinna ümber on tehtud siuke sõna nagu harness, et see nii-öelda, mis see eesti keeles hea vast on, et see nii-öelda LLM on seal sees, nii-öelda see nii-öelda AI äge osa ja siis on väga palju hunnik instruktsioone, kuidas midagi teha, kust, mis hetkedel mingit infot võtta. Eks siis siin on nii-öelda väga palju abi nii-öelda juurde pandud. Jah, nüüd on äge see, et AI oskab ise endale seda abi nagu juurde tekitada. Küll aga ta on ikkagi suhteliselt lihtne näha, kuidas mingitel hetkedel tulevad piirid ette, sest ta lihtsalt, ta ei saa lihtsalt nüüd kõike teha, et ta ei saa lihtsalt öelda, et ma ei tea, too mulle nüüd 10 tonni mingit toormaterjali ja kõik protsess läheb ka algus lõpuni nagu sujuvalt, et siin on nii-öelda, ütleme, maailmas on piisab palju väga paljudes kohtades hõrdumist, et see asi nii-öelda end-to-end ei tundu nagu realistlik, aga see mure, mis sina ütles, see TikTok, et mulle tundub see nagu jah, ma saan aru, et see nii-öelda AI võimaldab seda teha, aga siin on kindlasti nagu palju teisi asju kui ainult nagu AI, et ma ei tea, nutiselt tõused ja siuksed on ju, et see on nii-öelda dopamiini halduse teema võibolla kui AI teema, kui ilmselt AI aitab seda nagu paremini ära kasutada.
6: No sina ei muretse veel, et AI ehitajana kaob töö AI-le varsti ära.
7: Ma arvan, et inimesed peavad mugavast soonist välja tulema, ja et nii-öelda ümber kohaneda, et seda nii-öelda, aga kui mina nagu mõtlen, et mis on see, mis need töölõigud, mis inimesed, mis ära saab automatiseerida kõige realistlikumalt, siis nüüd väga tihti on nagu need osad, mida tegelikult nagu siiralt küsis inimesed nii kui nii ei taha teha. Ja kindlasti siin on ka mingisugused kohti, kus inimesel ikkagi jääb see nii-öelda ikkagi see vastus ja läbi mõtlemine. Ilmselt kui sa üks, et oledki, et ma ei tea, mina tahan teha ainult lihtsalt asju, kus ei pea mõtlema, ei pea vastutama, ei pea läbi mõtlema, ja siis sul juba ole üks, et nagu nii-öelda murekoht, et milleks, kelleks me siis nagu ümber õppin võibolla, aga ütleme nii, et kui oled valmis natuke mugavustsoonist välja hüppama, siis ma arvan, et ei peaks nagu liiga palju muretsema.
6: Meil on saade fookuses tark tööstus. Kas Eesti tööstus saab targana jätkata ilma tehisaru kasutamata?
7: Ma arvan, et mitte keegi ei saa jätkata targana ilma tehisaru kasutamata.
6: Kristi Jansson, sai tähtena tulemast.
7: Aga palun.
2: Fookuses tark tööstus. Tootmist aitab optimeerida Liinest. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Läbilöök.
1: Tere, head saate Läbilöök kuulajad. Käes on mai ja aeg järgmiseks saateks ühe läbi löönud inimesega. Seekord istub minu vastas arhitekt ja ka sama valdkonna ettevõtja, Mihkel Tüür. Tere.
2: Tere.
1: Kui te mööda Tallinnat jalutate, näiteks tulite täna siia Äripäeva raadio stuudiosse, siis arhitekti silmade läbi, kas on veel, mida avastada siin Tallinnas või mille üle üllatuda? Taha näed seda maja, see näed on äge, ägeda disainiga näiteks.
2: Ruumis on üldse huvitav liikuda. Selles mõttes mul on alati rõõm nagu ringi liikuda kevadisel ajal, kui kõik muutub ja lehte läheb ja õitseb, et selles mõttes see ruum on nii teistmoodi, kui on valgus ja loodus on läbi segi hoonetega. Minu mõelest see, et see arhitektuur kui eraldi majakopsikutest koosnev asi on kuidagi mingis käsitluses nagu loodusest lahti võetud, et minu mõelest see ei peaks niimoodi olema, et see linnakeskkond on tegelikult selline terviklik elukeskkond, kus see loodus annab ikka kõvasti üle poole juurde. Ja siis, noh, et kas seal majal on nüüd aknad nii või naa või et kas seal on nüüd üks või teine materjal või sõlm nagu ebatäpne, loodus annab kõik andeks.
1: Et sellise kriitilise pilgu kui üldiselt ninatargalt ei käi linnas ringi? Et,
2: noh, ei, üldse mitte. No ainuke, mis on, jah, on võibolla see, et kahju on sellest ajast, mis Eesti taasiseseisumise ajal on läinud selle Tallinna selliste haljasalade ja linnaruumi sellise avalikus kasutuses oleva osa uuendamisega, et noh, sellega me oleme küll maha jäänud kõvasti, kui võibolla isegi Vilniuses Riias on kõvasti ette pole jõutud, et aga noh, sellel omad põhjused.
1: Aga teie portfoolios, kui nii võib nimetada, on väga palju Tallinnat. Mille üle te kõige uhkem olete, kui te enda töödele tagasi vaatate?
2: Oh, ma ei teagi, selles mõttes mingi selline konkreetse objekti suhtes ma ei tea, et noh, palju on nagu toredaid hooneid ja kohti ja selles mõttes minu jaoks on ikkagi see arhitektuuri põhiline olemus on, kuidas ühiskond selle sees või selle kaudu suhtleb ja ennast hästi tunneb või halvasti tunneb, et see ongi põhiline tegelikult ja kui see maja või keskkond annab nagu sellele ühiskonnale sellise paiga, kus koos käia ja tekitada seda sidusat võrgustikku, siis ongi kõik juba hästi. Noh, iljuti siin oli poleemika selle Tammsaare pargi teemal, et noored kipuvad kogunema, et noh, pigem ju tore, kui inimesed tulevad kokku ja tekib selline diskussioon.
1: Mm-hmm. Väga huvitav, jah? Aga ehk, et pigem on tähtis see, kuidas see maja pärast hingama hakkab.
2: Ja, minu mõelest ainult see ongi oluline, et tegelikult see hoone on ju tühikest ilma inimestet ja maastik on teistmoodi. Maastikus on ikkagi loomad, linnud ja putukad ka, et aga maja on ikkagi jah, kõigest tühikest.
1: Aga huvitav on jah see, te tõite selle Tammsaare pargi näite, et ma olen tähele pannud ise, et kuidagi noortele ja üldse inimestele ja ka tegelikult loomadele, noh, me näiteks kui me toome rotid mängu, siis meeldivad üldse sellised natukene juba maha jäetud paigad. Ja ega Tammsaare park ka tegelikult, noh, okei, nüüd see on uus, aga kuidagi tegelikult rahvast meelitab see, kui asi on muutunud aastate. Kui temast on saanud selline hea vein või ta on laagerdunud või temast on saanud selline armas paik. Et Tammsaare pargi puhul järelikult on see vähemalt hästi tehtud, et ta on jätkuvalt noortele kuidagi sõbraliku keskkonnaga ja seal on ikkagi tore olla, et teda ei keeratud nagu pea peale arhitektuurilise.
2: Jah, seda küll, aga minu mõelest see Tallinna bastionaalvöönd ja mereäär on üldse selline teema, mis on noh, jutu teemaks olnud juba aastast 96, et kui seal enam vähem kuskil admiraliteedi ääres lasti veetorni õhku ja Lennart Meri ütles, et kohe me pöörame näo mere suunas ja Tallinn muutub tundmatuseni, et muutub merelinnaks ja mereäär saab kõik selliseks promenaadiks ja vahvaks pargialaks, siis noh, nüüd mingi üle 30 aasta hiljem vaatame, et noh, polegi nii väga palju juhtunud ja see Sebastian Aalvöönd on endiselt siuke tühi, kus üksik niiduk sõidab, uusi taime ei ole istutatud, uusi pargainradasid ei ole. Linnaalli ümbrus on endiselt selline nagu ta on ja kõik see mereäärne promenaadid ala samamoodi, et seal ju linnapoolseid investeeringud on täpselt nii palju kui Euroopa Liidu fondidest saadi, ehk siis Reidi tee, mis on Euroopa Liidu raha käitatud. Aga noh, linna initsiatiivil teostatud kohti ongi see Tammsaare pargi 2/3 ja paar objekti veel ja rohkem nagu polegi.
1: Kuigi Urmas Sõõrumaa meil ju viimastel kuudel siin just ka Äripäevas käinuna on iga intervjuu rõhutanud, et Tallinna kõige olulisem piirkond on sadama ja vanalinna vaheline ala, terve linna. Et kuidagi see on see selline võti, mis Tallinnal on nagu trumbina käes.
2: Nojah, ma ei oskaks neid jõujooni niimoodi lukukivideks ja kaarteks jagada, et minu mõnest see Tallinn on piisavalt väike küla, et siin võib see elu olla väga mõnus ka ilma, et viiks kogu liiklust maa alla või ilma, et me nimetaks ühte kohta nagu teisest olulisemaks, et tegelikult noh, minu hinnangul on see pigem võrgustik ja kui on ikkagi vähem kui miljoni linnaga tegemist, siis need probleemid ei ole ju tegelikult hiiglaslikud, vaid need on suksed väikses ja armuses võtmes lahendatavad küsimused, et kui me vaatame neid kahetasandilisi olukordi, mis meil kunagi oli rajatud, üks oli seal kaubamaja ristmik ja teine oli siis Baltiama ristmik, mõlemad on rahulikult maa peal see fooriga asendatud ja on väga mõnus nii jalakäijatel kui autojuhtidel, et selles mõttes see üle mõtlemine infrastruktuuri liiga keeruliseks tegemine ka nagu probleem ei lahenda, et pigem tasuks selle liikuvuse mõttes tulla kahelt poolt, et ühelt poolt nagu kesklinnas võtta hästi rahulikult, et Raekoja platsis ei pea saama rekkaga läbi sõita ja ringteel võiks saada rekkaga läbi sõita ja see gradient võiks hakata siis kesklinna poolt nagu jalakäija poolt pihta ja Tallinna ringteel siis autovaate poolt pihta ja kuskil vahepeal saadakse siis kenasti kokku.
1: Võiks ju terve saade rääkida erinevatel linna aktuaalsetel teemadel, aga saate nimi on

0: seal pidi igasugu neid sisseastumiskatseid sooritama kohe esimestel päevadel. Enam-vähem see naljasoon sobis. Siis läksin veel õhtul asju arutama ja kuidagi nagu see arutelu meelsus oli väga tore. Ja siis peale kooli, me tegime erinevaid radu liikusime ja siis mingi hetk tegime koos Villem Tomistega kolmekesi siis arhitektuuribüro Kosmos. Ja siis see oli väga hea kooslus. Tegime koos igasugu erinevaid projekte ja siis mingi hetk see büroo nagu jagunes pooleks, et siis Villem Tomiste teeb Studio Tallinna nimelist arhitektuuribürood ja me jätkame siis selle Kadarik Tüür arhitektide nime all. Ja kuidagi on see niimoodi läinud, et see kooslus nagu toimib.
1: Miks te nii hästi tööalased sobite? Vist ongi ikkagi siis huumori?
0: Huumor?
1: Huumor muidugi ja samad vaated.
0: Just võibolla erinevad vaated, et mina olen siuke rabedam ja kuidagi hektilisem ja ott on nagu rahulikum ja minimalistlikum ja siis sealt saab kokku nagu enam-vähem siukse stabiilse terviku, et oleks üks poolus, siis oleks võibolla natuke nagu ühtepidi igav ja teises suunas nagu teistpidi igav võibolla, et siis kuidagi see kaks siukest erinevat poolust ja mulle tundub, et see selline dialoogi meetod arhitektuuris on üldse väga tore selles mõttes, et eks me kõik oleme üksiga projekti teinud ja proovinud ja nii edasi, aga siis mingi hetk toimub täielik sukeldumine sellisesse oma ette mulli ja seal kaob ära igasugune arusaam sellest taustsüsteemist, et kas nüüd ollakse täielikku kosmosesse ennast mõelnud või kus ollakse ja selles mõttes on väga tore, kui saab teiste inimestega aru pidada ja siis diskussioonis nagu neid erinevaid ruumi aspekte nagu välja selgitada, et siis kesksel kohal ei ole mitte isiksus, vaid nagu see ruum, millega tegeletakse ja siis selle kaudu ongi nagu väga tore ka kaasata nagu erinevaid arhitekte inimesi selle projektiga tegelema, sest ega seal meie büroos ka nagu tosin arhitekt on kindlasti kogu aeg ja siis need arutelud projekti kohta käivad ju ka umbes niimoodi 6-8 ja siis iga inimene näeb tegelikult seda erineva nurga alt ja erineva läätse läbi ja selliselt saab see ruum tegelikult palju tähel ja panelikuma pilgu osaliseks, kui üksi jõuaks võibolla oma tegemiste kõrvalt nagu süveneda.
1: Arhitekt on võrdlemisega loov elukutse. Kui kergelt see ettevõtja elu teil on välja tulnud ja võibolla just alguses?
0: Ma ütleks pigem niipidi, et me oleme proovinud iga niuke 3 aasta tagant jälle mõelda, et toi, et äkki peaks seda kuidagi tegema selliseks etteaimatavamaks seda bürood ja võibolla kuidagi mingit süsteeme rakendama ja siis kunagi üks tuttav kolleeg küsis, et mis on teie nagu see strateegilise planeerimise põhimõte ja siis ma selgitasin talle, et kunagi oli see selline pisike mikroteleka mäng, mis nõukogude ajal lõpus tekkis, et Mikki püüab korviga mune, et siis et see strateegia ongi enam-vähem selline, et tuled hommikul välja, vaatad, et seal tähtaeg kukub, püüad selle kinni, järgmine tähtaeg kukub, kui mõni asi on teostamatu, siis see tuleb mööda lasta ja nii edasi, et tegelikult siukest pikaajalist strateegilist planeerimist on praktiliselt nagu võimatu teha, sest kõik oleneb sellest, et milline projekt parasjagu liigub, milline ei liigu, siis tuleb vahepeal majanduskriis, siis mõni objekt teeb seisma, mõni ootamatult tekib juurde, kunagi ei tea, millel konkurss võidatakse, et neid muutujaid on nii palju, et me pigem oleme mõelnud, et me oleme siuke kaosel põhinev kingsepa töökoda, et kui keegi tahab kingasid, siis ta tuleb ütleb ja siis me nagu teemegi sellised nii hästi koskama oma sellist käsitööd nagu, et me on olnud sellised perioode, kus me oleme mõelnud sellise nagu ettevõtluse pidamise peale sellisel viisil, et on nagu kaasatud erinevad osapooled, selle insenerid eri osad, eelarvestamine, kõik need muud osapooled. Aga siis vaieldamatult on ikkagi inimesel mingi tähelepanu võime ja võimalik fokuseerida ja siis meie fookus on olnud pigem see ruumi fenomen, et me tegeleme ruumi.

0: fenomeniga ja kõik ülejäänud asjad on nagu selle teenistuses ja siis see organisatoorne struktuur ja kuidas ettevõte tekib, tekibki selle ruumi ümber lihtsalt ja põhimõtteliselt meil, ma arvan, ongi see ettevõtte tegutsema, noh, seda võib dünaamiliseks struktuuriks nimetada või kaoseliseks, et vahet ei ole, et kunagi see arhitekt Rem Koolhaas oma linnaplaneerimisraamatus kirjeldas seda, et tänapäeva linnaplaneerimisstrateegia võiks lähtuda sellest hävituslenduri õpikust, et kui sa oled hävituslennuki roolis ja sa liigud, et siis igasugune etteplaneeritud strateegia tegelikult laguneb koost ja sa pead lihtsalt olema avatud ja vastama võimalikult adekvaatselt tekkinud olukordadele ja siis tegelikult on selle arhitektuurse kontseptsiooniga natuke samamoodi, et see on kogu aeg muutumises, olukorrad on muutumises ja kõik need lähteülesanded on muutumises ja see oledki sisuliselt selline oma pardal hõljuv selline operaator, kes peaks mõtlema välja, et milline oleks see strateegia, mis kõige õigemini vastab sellele tekkinud olukorrale ja noh, lihtsalt selline avatud pilk selle olukorra suhtes on ilmselt kõige adekvaatsem, sest kõik etteplaneeritud strateegiad tegelikult lagunevad koost, et me oleme proovinud niimoodi kontorit pidada, et näiteks 4 kuu ennustusi teha, noh, et umbes, et ennustada ette, et mis 4 kuu pärast toimub ja siis tegelikult 2 kuu pärast läheb see plaan prügikasti ja kui teha seda aja kasutust selliselt, et seda uuesti uuesti planeerida, siis on jälle 2 kuu pärast prügikastis sellepärast, et seal toimuvad muutused, et me saame ennustada tegevusi nagu suundade mõttes ja seda, et millega me tegeleme, aga täpselt ette planeerida. See on nagu ilma ennustamine, et seda pikas vaates ei ole võimalik teha.
1: No jah, ega see lause ei ole ju tühja koha pealt tulnud, et sa võid ju planeerida, aga jumal naerab selle peale umbes või?
0: Jah, aga minu mõelest, noh, võtta... Ehitussektor on ju hästi planeeritud tegelikult, et siis kui ehituseks läheb, et see osapool on täiesti täpselt ennustatav ja seal tegevus käib ikkagi nagu ta väga täpse kella järgi ja noh, see meie see pool algab ju sellest, et kui ei ole mitte midagi, et ei ole hoonet, ei ole mitte midagi, et siis tegelikult see arhitekti elu pendeldabki selle kahe äärmuse vahel, et on totaalne maailma loomine ei millestki ja siis teises otsas on tegelikult kella järgi ehitamine, jooniste kontrollimine ja jooniste etteandmine, et see tegelikult see elutsükkel sellisest maailma loomisest kuni sellise detailse kella järgi elamiseni, et see on puhta kaos ja siis ülima selline reguleeritud, konstrueeritud korra järgi liikumise selline kaks vastandit, et millega peab mõlemaga nagu tegelikult hakkama saama.
1: Läheme veel tagasi teie õppeprotsessi või kooli aja juurde. Me ei pääse üle ega ümber ikkagi Prantsusmaast ja USA-st, nagu te ilmselt arvate võisite ka, kui te siia salvestusele kõndisite või sõitsite. Tõepoolest, jah, te olete täiendanud end Prantsusmaal ja USA-s. Milline see õppetöö neis kahes riigis siis võrreldes Eesti kooli?
0: Minu mõelest see enda nagu sellest 1,5 miljoni mullist väljas viibimine ei olegi võibolla nii palju õpetlik nagu erialases mõttes, kuivõrd lihtsalt selle teise perspektiivi nägemises nagu selle ühiskonna suhtes, kus me elame. Et tolles ajad, kes seal Prantsusmaal, ma käisin 1996. aastal, et see oli see aeg, kui just oldi taas ise seisvunud enam vähem ja see ühiskondlik lõhe selle kas või elukalliduse vahel oli ikka siuke paarikümne kordne, et põhimõtteliselt need vanemate palgatõendid ei lugenud mitte midagi ühika käenduse juures ja ma mäletan, et ma sain mingi kosmilise summa kultuurkapitali stipendiumi, mis tundus täiesti müstiline tolles ajahetkes ja siis 2,5 kuu pärast oli raha täiesti otsas ilma, et ma oleks midagi kulutanud, et see oli kuidagi väga kainestav ja teistsugune, siis ja tegelikult noh, kõige arivam oli selles teistsuguses ühiskonnas viibimine ja seal noh, sai küll mõnesid projekte tehtud, aga need said hoopis teiselaadsed kriitikat kui Eestis ja siis noh, 1,5 aastat ma seal töötasin illegaalse võileiva valmistaja müüjana tänaval ja siis noh, see oli ka päris õpetlik periood elust.
1: Siis, et kuidagi hakkama saada rahaliselt?
0: No jah, sellepärast, et seal koha peal võis võileiva müügiga teenida palju või noh, samaväärselt kui siin Kultuurkapitali stipendium oli, et siis tegelikult noh, pool aastat ma käisin siis Kulka rahadest kenasti koolis 100% aast ja siis ma mõtlesin, et noh, et kuna pool aasta pealt ära tulek on mõtetu, et siis on pooleks aastaks veel ja see nägi välja nii, et hommikul 7-1 käisin, müüsin võileivasid ja salatit siis kontorites ja siis sõin Luvri ajas selle võileiva ära, jõin oma limsi ära ja siis terve pärast lõuna käisin mööda raamatukogusid ja maju vaatamas, et sõitsin igasugu ühistranspordiga ringi, vaatsin neid noh, paiku, erinevaid paiku ja siis seal oli ka kolm hästi toredat raamatukogu, üks oli see Pompidou keskus, üks oli arhitektuuriraamatukogu ja siis oli see keskraamatukogu, et nendes kõigis oli nagu tohutunnik arhitektuurikirjandust ja siis noh, see oli kuidagi väga mõnus periood, et oli täielik sõka vabadus tegeleda sellega, millega ise tahtsid.
1: Ja tundsite te mingisugust hirmu ka, et issand, et kuidas ma omse päeva üle elan või aeg oligi selline, et kuidagi kõik olid natukene põhjas noore inimesena ja pididki seal rabelema ja hakkama saama. Praegu on ju täiesti teised ajad selles mõttes, et kui mina ennast kujutaksin ette sellisesse seisu, siis mul oleks kohe issand, mis nüüd ma julge emale helistada või elukaaslasele, et ta ju kutsub mind kohe tagasi, et sa ei saanud hakkama. Aga siis noh, ma olen neid jutte kuulnud ju Eestis samamoodi 90-ndatel noor tudeng, noh.
0: Ega minu mõelest seal on midagi nagu eriskummalist, et pigem see oli täitsa tavaline, et noh, kuna need ühiskonnad olid nii erinevad, et siis see tunduski nagu oleks kuu peale saadetud, et selles mõttes, et saad noh, õhtuti sai nagu Luvris jalutada, et see oli nagu sõike, kuna seal 10 lahti, siis kuskil 8-10 sai seal jalutada, kui oli viletsam ilm ja see oli täitsa tühi, sellepärast turistid käivad seal hommikul ja lõunajal. Ja siis noh, üliõpiluspiletiga oli see kõik tasuta ja noh, kõik see infra oli tegelikult ju vaba ja tasuta käes ja kuna noh, siis selle pool aastat ma koolis ei käinud, siis oli täielik vaba maailm, et saagi nagu tegeleda lihtsalt sellise sise- ja väliskaemusega vabalt.
1: Aga kuidas siis USA elu erides nüüd Prantsusmaast?
0: Sinna... See kool, kus ma käisin, oli Virginia Tech, siis seal Washington DC's ja selle kooli oli eraldi arhitektuurikampus tehtud sinna Washingtoni vanalinna, mille nimi on Alexandria ja siis see oli väga siuke kena väike arhitektuurikool isene, sest noh, kuigi see kõrgkool ise on ju suur ja see sinna peakampusesse ma tegelikult ei jõudnudki lõpuks sellepärast, et see asub nagu eemalselt linnast, aga see oli tegelikult väga õpetlik sellise täitsa teistsuguse perspektiivi nägemiseks arhitektuuri suhtes, sest siin oli kuidagi oli see perspektiiv arhitektuuri suhtes selline Elgroki ajakirjadest ja hollandlaste metoodikast kokku pandud selline maitsekas vaade ruumile, aga seal nagu räägiti täiesti noh, umbes Louis Kahni müstikast ja täiesti mingisugusest teistsugusest ruumist. Ja siis oli täiesti jäljed kadunud, et ma tegin midagi seal vahepealselt, siis seal koha peal üritati nagu selgitada, et nii need asjad nagu ei käi päris ja et see ikkagi on nagu teist moodi. Ja, aga noh, sellise enda selle ruumivaate läätse ära vahetamine aega, et see on nagu väga oluline, et siis saaks aru, et see tegelikult see enda perspektiiv sellise ruumi suhtes võib olla tegelikult väga piirav, et aegajalt nagu vaadata teise nurgalt, need asja on väga õpetlik.
1: Mäletate ka, kuidas õppejuteis võibolla USA suhtusid?
0: Seal kohat oli isegi väga suurt konflikti jõus, selles mõttes, et ma mäletan, et ma tegin sõike, seal, kus on Eesti saatkond Washingtonis, et selle vastas oli üks krunt ja sinna ma nagu planeerisin, noh, pain ise ruumiprogrammi kokku, et astronoomia keskus ja siis ma nagu üritasin selgitada, et see koosneb sellistest üksteisest läbiulatuvatest mullilaadsetest ploobidest ja siis õppejõud üritasid selgitada, et ei, kuule, et sa pead ikka aru saama, et kuidas seda ehitatakse ja kui sa meil ei suuda selgitada, et kus siin on nagu need soojustusekihid ja viimistluskihid ja asjad, et siis noh, see asja ei lenda üldse, et sa pead oma mullid ära unustama ja tulema kandilise majaga tagasi. Ja siis ma mäletan, et seal oli üks õpilane, kes oli olnud kunagi nende naftapuurtornide ehitaja, kes oli oma selle aukude valamisega selja ära nihestanud ja neil on see, et on siis sotsiaalabisüsteem, kus ehitaja, kes on saanud töövigastuse, võib ükskõik, mis erjale õppida. Ja siis mehe nimel John Wheeler ja siis me saime temaga väga hästi läbi, sellepärast, et tema oli juba selline, noh, sama vana kui mina praegu või veidi vanem, et üle 50 juba ja siis tema nagu vaade nagu sellel arhitektuuril oli täitsa teistsugune, et tema tegi parajat punki, tal oli siuke, noh, ta tegi seal mingit eramu maketti, kus alumekorrus oli ainult vesi, teine korrus oli töökoda ja kolmandal korrusel elati ja kõigi nende seinte peal peegeldus nagu veevalgus ja kõik oli ühendatud tõmbidega, mille otsad olid seal viisnurga kujulised ja noh, see oli täielikult toope, mis ta tegi ja siis õppejõud pidasid teda täielikuks eklektikuks ja noh, siis ma kirjeldasin talle ära, et näe, kuule, et mul on ka siuke mure, et keegi ei kuula mind ja siis ta ütles, et ei, see on ju nii lihtne, et me seal kogu aeg nende puurtornide tegemise juures kasutame sellist muutuva ristlõike ja muutuva sellise paksusega karkassi, siis ta joonistas mulle ära, et kuidas see karkass tuleb teha sellistest eraldi ruudukujulistest moodulitest, mis üksteise külge käivad kahe poldiga. Ja sellega saab jagada selle kaare nagu segmentideks ära ja sealt saab soojustusekihid muud asjad ära näidata. Tegin sellise maketti, läksin õppeja juurde, rääksin ära, et ei, et ma jään oma mullide juurde, aga näe, siin on nagu süsteem ka, et nagu võt, siin puurtorni ehitaja tegi mulle skeemi on ju. Ja siis sain vaba loa olla endiselt siuke noh, vaba siis selle ruumi mõtestamise osas.
1: Kuulete saadet Läbilöök, teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
2: Läbilöök. Äripäeva raadio.
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnuparki kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
4: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
5: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
4: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis

0: konverents.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
2: Läbilöök.
3: Oleme tagasi saatega Läbilöök, kus täna vestleme arhitekt Mihkel Tüüriga. Jätkame nüüd siis teie lemmik hoonete või selliste erialaste eeskujudega. Kui te korraks mõtlete, võib-olla, et siis terve maailma peale, siis kus te seda inspiratsiooni võib-olla olete kõige rohkem ammutanud või lihtsamalt küsides, mis teile kõige rohkem meeldib?
4: Ja me ei oskagi nagu niimoodi üheselt öelda, et tegelikult see hästi erilaadseid ruume on ja seda saab sama hästi leida loodusest kui kuskil majadest või kuskil täiesti suvalises kohas ringi liikudes, et selles mõttes ongi nagu hästi tore eriala mõnes mõttes arhitektuur, et ükskõik kus liigud, et tegelikult on see nagu see ruum on kõigi jaoks otseselt tajutav ja tegelikult see on nii üldinimlik teema, et noh, kõik inimesed saavad ruumi tajuda niimoodi võrdselt ja seda inspiratsiooni võibki võtta kas siis kuskilt täitsa katedraalist või nagu lihtsast mingisugusest noh, merekonteinerist, et selles mõttes ei ole vahet ja mulle tundub, et ei olegi oluline ruumi puhul selline matkimine või eeskujude leidmine, vaid pigem sellise mingi algupärase ruumi fenomeni loomine või leidmine, et tegelikult noh, selle käsitletava ruumi eripära nägemine on minu mõelest kõige olulisem kriteerium ja siis seda eripära suudabki nagu näha läbi selle, et kuidas need teistsugused ruumid on seal noh, sellest siis erinevad on ju, et tegelikult noh, kui võtta nagu selliseid klassikuid, siis nagu see sama Eesti päritolu kõige kuulsam arhitekt Louis Kahn on väga toredid ruume teinud, siis ega kõik siuke nagu klassikaline arhitektuurilugu läbi nende religioossete ehitiste on väga tore ja kindlasti siis on see Alvaro Siisa Portugalis on päris kõva laksu andnud vastu pead oma ehitistega, kus nagu see siuke, noh, kus see ruum nagu ei mahu foto peale tegelikult, et see tänapäeva Instagramitavas maailmas on ju tekinud see dilemma kuidagi, et osad asjad on fotogeenilised või kuidagi pildistatavad ja Instagramitavad ja efektsed foto peal ja siis teised asjad on tegelikult hästi jõulised ja mõjuvad ruumis ja kuidagi see ruumi mõju on hoopis olulisem kui see Instagramitavus, et põhimõtteliselt noh, osad ruumid, mis on pildi peal hästi efektsed tundunud, on pärast looduses jalutades kuidagi tühjad vales mõõtkavas ja kuidagi sellised kalgid ja teised ruumid, mida foto peale ole suudetud nagu üles pildista. Noh, näiteks selle sama Alvar Aalto ruumid Soomest on kuidagi sellise mõõdu ja detailiga, et seda kuidagi foto peale ei olegi võimalik hästi püüda. Ja noh, see Alvaro siis ja samamoodi, et neid ei saa nagu pildis kirjeldada, vaid selle ruumi tajumiseks peakski nagu koha peal käima. Ja noh, Carlo Scarpa loomulikult Itaaliast on väga selline tore müstik, et kes on suutnud oma detailid viimse vindini ise ära joonistada ja selle ruumi kuidagi selle mõõtkava tervikus nagu läbi mõelda nagu suurest mõõtkavast kuni sellise kruvi peani, et no selle arhitektuuri puhul ongi võib-olla mõnes mõttes kõige toredamad need ruumid, kus on see mõõtkava sellisest hästi suurest planeeringuotsusest kuni viimse sellise väikse detailini läbi mõeldud ja siis tuleb see läbi selle mõõtkava tuleb minu mõelest kõige paremini esile see arhitektuuri omadus, et ta on nagu sellise läbi mitme mõõtkava kulgev selline kunstivorm, et seal noh, mu vend on kunstnik ja siis ma noores palju saatsin, kuidas kunstnik peab ikkagi nagu väga palju vaeva nägema, et ta peab üks ühele mõõtkavas asjad tegema, et kõigepealt teostama oma raha eest, siis üles panema, siis maksma selle galerii rendi kõigile veini pakkuma, siis lootma, et üks teos ära ostetakse, siis kõik jälle tagasi koju transportima ja kõik see ongi nii suur, kui ta on. Aga arhitektid on leiutanud sellise kaval asja nagu mõõtkava, et kui nad teevad joonise, siis nad kirjutavad sinna nurka, et see on kas 100 korda või 200 korda või 1000 korda suurem mõte, kui see tegelikult paperi peal paistab. Ja noh, kui õnne on, siis ehitataksegi nii palju suuremalt valmis ja seal on nüüd terve suur osa ühiskonnast siis panustab oma finantsi, et see asi siis valmis ehitada ja see on kuidagi nagu väga veider viis tegelikult, kuidas see kunstivorm siis kasutab ühiskondliku ressurssi, mõnes võttes selle eneseväljenduseks ka osaliselt. Noh, muidugi on olema tegemist nagu sellise tarbekunstiga, et noh, kindlasti on tal tarbimisväärtus väga suur, aga lihtsalt see kunstiline eneseväljendus ka saab läbi toimida ainult läbi selle, et ühiskond selle kuidagi kinni maksab.
3: Mis teis rohkem domineerib, kas selline matemaatiline, pragmaatiline arhitekt või loovus ja kunst?
4: Mina üldse kartsin tegelikult arhitektuuri õppi minna, et mul oli see, et ma olin käinud lastekunsti koolis ja ma tahtsin ka hakata graafikuks tegelikult, aga ma vaatasin, et mul vend juba läks graafikat õppima sinna kunstiakadeemiasse, siis oli veel ettevalmistuskursused, oli mõnda aega, siis ma käisin, jõudsin ära käia nii graafika omas kui arhitektuuri omas ja siis ma vaatasin lihtsalt, et arhitektuuris on nagu tunniplaanis on aineid päris palju, aga graafikas ja maalis olid pigem ainult kunstiained plus mõned kunstiajalood ja midagi veel. Et siis ma vaatasin, et noh, et tundub nagu huvitavam, kui on nagu rohkem. Noh, et see Mendelejevi tabel on pikem seal kooli ajal ja siis läksin arhitektuuri, kuigi ma väga kartsin, et äkki see kuivade jooniste vaatlemine pikemat aega võib muuta elu põrguks ja siis ma tegin sellise katse, et läksin rahvusraamatukogu 7. Korrusele ja siis võtsin ette arhitektuuri ajakirjad ja mõtlesin, et ma nüüd vaatan nagu umbes päevatse järjest jooniseid ja et kas mul hakkab paha või hakka. Ja siis noh, vaatasin päevatse joonisid ja hakkan paha väga huvitav oli vastupidi ja siis kuidagi tundus, et see ja hiljem, noh, minu põhiirmud olidki see, et arhitekt peab maru täpselt kõike arvutama ja kõike kalkuleerima. Pärast selgus, et noh, ehituskonstruktorid on ikkagi abiks ja on võtnud selle taaga just kui arhitektidelt ajalooliselt kuidagi enda kanda, mis on ka siuke, noh, diskussiooni koht jälle. Ja siis teine hirm oli see, et mul käsi väriseb pisut, et ma ei suuda niisugused sirgeid jooni tõmmata ja siis mõtlesin, et oi, et arhitekt peab hästi korrektsid asju tegema, et mul kogu aeg värviraamatus oli üle serva värvitud, et see jälle ei sobi ja noh, muud sellised kriteeriumid, aga noh, siis selgus, et tegelikult noh, et see arvuti teeb jooned sirgu ja et pigem selline noh, mingil määral loov mõtlemine ruumi suhtes on oluline, sellepärast, et see ülejäänud maailma ratsionaalsus tegelikult sunnib kõike seda maailma Exceli sarnaseks minema, et siis pigem nagu see inimlik tõmme sinna kaose pool on nagu oluline selle ruumi tekkimise algfaasis, et seal üldse tekiks midagi Excelist erinevat, et muidu see kipubki minema selliseks, et meil on täpselt nii mitu ruutmeetrit ruumi, täpselt selle külje peal on täpselt nii mitu ruutmeetrit rõdu ja see ruum on igav.
3: Huvitav jah, praegu on noorteses väga populaarne kõik, mis puudutab kunsti, käiakse teatris üha rohkem, kunst on pop, selline tudengelu, isegi vaene tudengelu natukene on pop, romantiseeritakse seda ja sellest tulenevalt just eile rääkisin ühe gümnasistiga, kes pikalt mõtles, et ta tahaks kandideerida arhitektuuri. Kas siis EKAS näiteks või vist TalTechis saab samuti õppida, on ju, aga ta ikkagi vist loobub, sest et see konkurs on niivõrd tihe või niivõrd raske. Ühesõnaga, kuhu ma tüürin, on see, et niivõrd populaarne on see eriala. Millest see tuleb?
4: Ma ei oskagi öelda selles mõttes, et see on olnud jah, et niimoodi, et on konkurents, aga mõnes mõttes oli see kuidagi niimoodi jälle, et mina kartsin sama asja, et kas ma selle humanitaarklassi matemaatikaga hakkama saan, aga sain sisseastumisel maksimum punktid, sest ma olin kartnud nii kõvasti, et lõpuks sooritus oli suht okei. Ja noh, selle arhitektuuri üks juke veider pool on see, et need, kes on reaal inimesed, need lähevad pigem IT-d, majandust ja muid selliseid matemaatilisi erilaisid õppima või sinna TalTechi inseneriks, et siis ja need, kes on oma etaarid, kardavad jälle matemaatika eksamit, et ta jääb nagu kuidagi selle kahet ja kardavad. Ja need, kes teavad matemaatikat väga palju, need nagu kardavad joonistus ja kompositsiooni eksamit ja vastupidi, et ta nagu kukub sinna kahe tooli vahele, et väga humanitaarid ei julge sinna minna ja väga reaalid ka ei julge sinna minna ja järgi jäävadki sellised inimesed, kes ei ole ühtega teist või on siis natuke mõlemat ja siis see selline segu on nagu hea. Aga minu mõelest ei tasu karta kindlasti seda konkurentsi, sest seal mingi selline hübriidsus on igal sammul nagu oluline selle eriala juures. Ja minu mõelest kunagi Raivo Rand rääkis sellest, et kuidas ehitusest on ära hirmutatud mõnes mõttes nagu või inseneeria latt on hästi kõrgele läinud sellega, et matemaatika juba sellises keskkooli tasandil on ülikeeruline ja väga paljud jäävad sellest rongist maha. Ja tegelikult ehitussektor ja üldse insenerisektor nõuaks väga palju loovat mõtlemist, aga samas need loovalt mõtlevad inimesed ei jõua kuidagi selle abstraktse kirjelduse rongi peale ja nad hakkavad ennast kirjeldama siis nagu teiste loominguliste vahenditega, sõna, heli või ma ei tea millega iganes. Et siis tegelikult sellise siduse ühiskonna jaoks oleks nagu tore tegelikult, kui see vastutulek oleks nagu rohkem nagu nende erialade vahel, et ei oleks jagunemist selliselt, et nüüd on vasaku ajupoolkera inimesed ja parema ajupoolkera inimesed ja see valik tehakse ära juba lastaed astumisel ja siis hiljem nagu üleminekut ei toimu, sellepärast, et lävend on ühe jaoks juba liiga kõrge, kas ühes või teises suunas, et siis minu jaoks on see selline sidus maailmasti oluline ikkagi, et me vaataks asju mõnes mõttes lihtsustatult ja saaks selle lävendi näiteks ehituses ka loovat inimeste jaoks nagu alla ja vastupidi, et see nagu loov erialad oleks ka TalTechis õpetatud nagu puhta inseneeria erialade. Ja mõnes mõttes arhitektuur ongi väga hea dissipliin selle näitamiseks, et kui on ainult insenertehniline lahendus, me ei saa nagu elavat ruumi ja kui on ainult selline humanitaarne ruum, siis me ei saa seda ekonoomselt ehitatud, et meil on vaja tegelikult kokku tulla sellise tervikliku mõtlemiseni, et saada tore ruum kokku, et siis tegelikult see minu mõelest elus üldse on niimoodi, et on oluline, et inimene saaks olla nii humanitaar kui reaal inimene ja minu mõttes see arhitektuuri haridus sellise baasmõtlemisena on hästi tore, et kuna tänapäeval üha rohkem inimesed väärtustavad, panevad tähele oma elukeskkonda üldse sellist ökosüsteemi, et siis see siuke tuaalne diskussioon, mis on ka näiteks nendes igasugu linnaplaneerimises, et ühed on autoinimesed, teised on rattainimesed ja siis nad klassivad või siis ühed on metsatöösturid ja teised on ökoloogid ja siis nad klassivad ja siis ühed on siis teatriinimesed ja teised on teatrivihkajad ja siis nad klassivad. Et tegelikult on ju see, et kultuurühiskonnas peaks selline ruumiline planeerimine ja inimeste selline mõttemaailm olema kuidagi selliselt mitmekesiselt haritud, et nad saaksid aru ka teiste keelest. Kunagi oli see diskussioon näiteks energiatõhusate hoonete üle, et ühed rääkisid, et tuleks hoonet täielikult isoleerida, et saada väga head tehnilised andmed ja teised, et me peame olema ruumikasutuses vabad, aga isegi tolles aja, et kes see oli jääki 7 või 8 aastat tagasi, need isegi need terminoloogiad olid täiesti erinevad sellel teemal rääkimisel, sellepärast, et puhtalt sellise tehnilise poole pealt tulnud inimestel olid oma sõnavara, humanitaar poole pealt tulnud inimestel oma sõnavara ja tegelikult see ülekate on see, mis tegelikult peaks tekitama sellise sidus ruumi, sest kui vaadata neid energiatõhususe jaoks tehtud nagu sellised pilootprojekte, näiteks seal TalTechi juures Mustamäel üks kortermaja, mis on soojustatud, siis tegelikult insenerid ütlesid ise ka, et teiste oleks pidanud vist nagu rohkem arhitektuuri peale mõtlema. Et ta tuli küll hästi energiatõhus, aga nagu selle välimuslik pool ja selline keskkondlik pool oleks tahtnud rohkem sekkumist. Ja tänapäeval on ju see, et maastikuarhitektuur ja arhitektuur peaksid rohkem kokku käima ja noh, kõik see selline erialade ülekate on tegelikult see teema või sihuke empaatiavõime nagu teiste inimeste mõtlemise suhtes on põhiline, mis minu mõelest on puudu sellest polariseerunud maailmas, kus kõik suumivad ära oma selliste mõttekaaslaste võrgustikku ja siis tegelikult seda sellist sidusat diskussiooni ei teki.
3: Meie saate aega hakkab kahjuks läbi saama. Jäänud on veel viimased küsimused. Kõigepealt ma küsin, mis teid veel ees ootab? Mida te tahate veel arhitektina tõeliselt ära teha, korda saata? Mis teid, mis teid nagu süütitab veel?
4: Ei, ma tahaks endast aru saada rohkem. Selles mõttes, et see, tegelikult see ruumi loomine algab ju sellest, et tuleks aru saada, et mis on selle ruumi juures nagu need olulised komponentid. Ja sellest elu kogemusest õpib üha rohkem ja rohkem neid kriteeriume, et kui, mis on oluline, mis ei ole oluline, kuidas, mis on kulukam, vähem kulukam, mis ruumiliselt jääb huvitav, mis ei jää huvitav ja nii edasi. Aga mu enda jaoks on oluline ikkagi see, et mingit sorti selline vaimne areng endal ka sellega seoses, et tegelikult mulle tundubki, et te rääkite enne sellest, et kunst on kuidagi ja teater ja kultuur on kuidagi populaarne inimeste hulgas, aga ma arvan, et see juurpõhjus on tegelikult see, et inimesed üritavad nagu aru saada, et miks nad üldse siin nagu elavad või et mis nende igapäeva tegevuse mõte on, et kas see on midagi rohkemat kui selle kuukuludega toime saamine ja hästi ratsionaalselt oma igapäeva eluga hakkama saamine või on siis mingi vaimne mõõde ka sellel asjal ja siis ma tegelikult tahaks, et see vaimne mõõde oleks kogu aeg nagu selle pragmaatilisuse juures olemas, et seal kunstiakadeemia juures on filosoofi õppejõud Eik Herman, kes on minu mõelest väga toredasti välja mõelnud sellise termini nagu pragmapoeetika, et kuidas selleks, et olla poeet, võib tegeleda hästi pragmaatiliste asjadega või et kuidagi leida see üles nagu igapäeva tegevuses see poees ja et see võib olla nagu täiesti sihuke lihtne ja igapäevane, et selleks ei pea nagu täielikust ühiskonda eitama ja kuskile saarele minema, vaid et see on täitsa tehtav ka ühiskonnaga koos.
3: Väga, väga huvitav vastus, aitäh, aga mul on veel üks küsimus jäänud. See on üpris keeruline küsimus, ma usun. Milline näeb välja Tallinn näiteks 100 aasta pärast? Mis te arvate? Või siis, et lihtsustada natukene seda küsimust, siis mida te loodate?
4: Ma arvan, et tegelikult ei näegi väga erinev välja, et kui me vaatame 100 aastat vanu pilte Tallinnast, et siis ikka on Oleviste on sama koha peal ja Paks-Margareeta on sama koha peal ja kõik on nagu täitsa rahulikult sarnane, et tegelikult see ruumi areng on minu mõelest päris aeglane ja mõnes mõttes on see isegi hea selles mõttes, et kui vaadata neid projekte, mis me kõik oleme kokku joonistanud ja et neist tegelikult on ehitatud alla 10 ja siis see on väga hea, et see on nii vähe sellepärast, et kui kõik see jama oleks kokku ehitatud, mis üks aju suudab välja mõelda, siis planeet ei kõlbaks enam elada, et mulle tundub, et see on pigem tore, et see eriala on nii konservatiivne ja aeglane võrreldes selle tehnoloogia arenguga, mis toimub, et see pigem on selline keskkondlik tasakaalustav jõud, mis inimest nagu ankurdab, et kuna see ülejäänud selline virtuaalne maailm on nii ärevaks muutunud, et siis minu mõelest see, et kui see Tallinn suudaks rahulikult oma seda olemasolevat head kehandit säilitada, mis on, et on olemas keskaegne vanalinn, on olemas meri, on olemas see kesklinna ring, on olemas haljasalad, on olemas jõgi, on olemas järved, kõik saared, et kõike seda nagu rahulikult võtta, et siis ma arvan, elame sama hästi kui täna.
3: Aitäh nende vastuste eest ja aitäh tulemast, arhitekt Mihkel Tüür.
4: Aitäh.
0: Läbilöök. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates peegeldame natukene seda, mis Eesti tööstuses üldiselt toimub. Nimelt on Swedbank Eesti tulnud välja igakevadise tööstusettevõtete uuringuga, milles siis sel aastal kajastuvad 228 ettevõtte vastused. Nende seas on nii suuri kui väiksemaid ettevõtteid. Koond müügitulu on 6 miljardit vastajatel ja kõik koos esindavad nad 25 000 töötaja häält. Ja mis annab tegelikult üsna hea sissevaate, et mis meil sektoris tegelikult toimub. Me räägime, kas tööstus on taastumise kursil, milliseid riske kõige suurematena nähakse. Kui optimistlikud ettevõtted on, millised on uued eksporditurud ja paljust muust, seda kõike on tulnud stuudiosse lahkama Raul Kirsimäe, kes on siis Swedbank Eesti tööstusosakonna juht. Tere tulemast saatesse, Raul.
3: Tere ka minu poolt.
2: 15. kord, et selline juubeli uuring, et tegelikult on selline mõnus rada juba sisse tallatud ja väga kena ajalugu siis taustaks toetamas, et ütleme, kui iga aasta see uuring ikkagi välja tuleb, siis kindlasti on see selline info, mida sina ja su tiim võib-olla ootat, et mis siis numbrid kokku näitavad ja tekib mingi pilt või tunnetus, et mis meil sektoris tegelikult toimub. Et kui sa mõtled nüüd nendele päevadele, kui tulemused tulid ja te protsendid kokku lõite, siis kuidas sa vaatasid neid, et mis tunne sellel kevadel oli? Mis on muutunud võrreldes eelmisega ja kus me täna tööstusega oleme? Kas asi on positiivsemaks läinud?
3: No see aasta oli neid tulemusi veel eriti põnev vaadata, sest me läksime tegelikult liikvele uuringuga pärast seda, kui sõda oli Iraanis alanud veebruari lõpus, et me alustasime märtsi alguses ja siis ettevõtted vastasid aprilli esimese pooleni ja vaadates neid tulemusi, siis ma ütleks, et minu jaoks andis see ikkagi signaali, et need tulemused on mõõdukalt optimistlikud, sest noh, kui me räägime siin ka ikkagi puhkenud sõja kontekstis, mis maailma jällegi tarneahelaid ja energiahindasid oluliselt mõjutab sellest, et Eesti tööstusettevõtted plaanivad ikkagi 4% jaguni käivet, kui ka tootmismahte kasvatada, siis ma ütleks, et see on väga hea tulemus, sest ebakindlus teistpidi jällegi kumas ka vastustest välja, et see on selgelt kasvanud, täiesti arusaadavalt. Aga natukene oli mul selline ka hea võrdlusbaas võtta ja vaadata meil 4 aasta tagust uuringut 2022, kui algas sõda Ukrainas. Ja ma ütleks, et võrreldes sellega on ikkagi selgelt näha, et meie ettevõtted on ka selles tänasteks nii-öelda nendeks ohusenaariumiteks nagu palju paremini valmis, kui me olime siis eelmise sõja alguses.
2: Sa nimetasid korra seda käibe protsent. 4%, eks siis mõõdukalt optimistlik, eelmisel aastal oli see 7. Kas me võime öelda, et see protsent võinuks olla parem, kui see uuring ei oleks olnud samal ajal, mil puhkes Lähis-Ida kriis?
3: Kindlasti. Seda oli ka näha suheldes ettevõtetega, et no meil tegelikult hakkasid ju tööstuses mahud selgelt 2025 teine pool aasta kasvama. Ja ka aasta algus oli väga palju lubav ja peab tunnistama, et jah, kindlasti nüüd selle sõja puhkemise hetkel ettevõtted olid rohkem mures ka tänu sellele, et suhelda oma klientidega. Siin ja seal sektorites oli näha ka kliendid, tõmbasid natukene võibolla nii-öelda ära ootavale seisukohale. Näiteks ma arvan ka ehitussektorist oli väike ajaline nihe nende kevadiste tellimustega, aga hetkel on näha, et ka need on ikkagi hetkel taastumas. Me saame muidugi näha, kuidas see Hormuusi väina situatsioon laheneb, et ega see ei ole ju tänaseks lahenenud, et siin võivad olla mitut pidi stsenaariumid, aga hetkel tundub, et ikkagi on tellimused taastumas ja numbrid küll kinnitavad, et ettevõtted liiguvad kasvukursil, kui suur see kasv nüüd on, see sektorite lõikes pisut erineb, aga ma ütleks, et koondina siiski suhteliselt positiivne pilt, sest põhimõtteliselt kõik tööstussektorid, välja arvatud toiduaine tööstus, kus on võibolla natukene teissugusemad probleemid, raporteerivad see aasta sellist 5-8% toodangu ja käibemahtude kasvu. nii-öelda oma prognoosides ?
2: Kui ma korraks vaatan müügitulu kasvu ja ma vaatan ettevõtteid, sisuliselt on see kolmes kategoorias, on kuni 10 miljonit, siis on 10-20 ja üle 20 miljoni, et kõige optimistlikumad on ikkagi väiksemad ettevõtted, paistab.
3: See on tõsi ja nad on ka aastast aastasse olnud kõige optimistlikumad ja ega ütleme nii, et ka kui sa oled väiksem, aga seal ei ole väga palju variante, et tulebki kasvada, et aga samas see aasta mõjutas natukene ka see, et meil oli ka uuringus väike ettevõtet hulgas päris palju ettevõtteid, kes eelmine aasta olid teinud nagu suuremaid investeeringuid ja nüüd ka see aasta lükkavad need investeeringuid käima. Nii et tänu sellele võibolla see protsent oli ka pisut kõrgem. Mis mulle endale võibolla andis kindlust juurde on see, et kui me vaatame suurettevõtete prognoose aastate lõikes, siis ma ütleks, et need on ikkagi olnud väga-väga täpsed. Ja ka suurettevõtted olid ikkagi selgelt prognoosimas sellist 3% toodangu mahtude kasvu, mis indikeerib ikkagi, et meie tööstus on selgelt kasvu poolel. Ja noh, meil on ka küll teatud sektoreid, kus need kasvud on kiiremad, noh näiteks minnes võibolla nüantsidesse, et näiteks kaitsetööstus, kui on täna koht, kus selgelt ei kasvata mitte 5-6%, isegi kohati mitte 10-20%, vaid kasvud võivad olla 100%, et ongi väga kiire dünaamika seal toimumas. Ja on ka sellised huvitavad nisse, et noh, näiteks saunakultuur Põhja-Ameerikas on kiirelt kasvamas ja ka Eesti saunatootjad, kerisetootjad, saunapuidutootjad, et ma usun ja loodan, et saavad sellest kasvust osa.
2: Vaatan, et kui vaadata konkreetselt müügitulu, siis me teame, et toidutööstusel on ikkagi pigem nagu praegu hästi keeruline olukord, et nemad on võibolla sükses, isegi võibolla natukene kõige pessimistlikumad, mis puudutab konkreetselt just müügitulu, sest et me teame, et seal on meil on tarbijate ebakindlus, meil on volatiilsed sisendinnad, energia, mida siis toidutööstus tarbib väga palju ja nii edasi ja edasi ja peale selle meil toidutööstus elab hästi palju praegu ka kampaaniate peal, nii et see müügitulu surve on hästi, hästi suur.
3: Ja no siin peab ütlema, et ongi väga, väga õigesti sai mainitud, et on mitu erinevat mõjurit, sest ühelt poolt me ei saa ära unustada, et Eestis on ka päris suur osa toidutööstuses seotub piimatööstusega. Ja noh, toorpiima hindades on olnud selline 20% langus, et see ju selgelt mõjutab ka toodete väljamüügi hindasid, ehk siis mahud võib olla, kui nad ka ei lange, siis nad juba käibed maha vähenevad juba tänu sellele sisendihinna languse tõttu. Ka näiteks kakao mõjutab, kakaos on hinnalangus olnud üle 60%, ma nüüd kiirelt meenutan, et päris suur, aga ka kao mõju muidugi on väiksem. Et ühelt poolt on nagu see toorainete pool, mis on mõjutanud toidutööstuse käibeid, aga teiselt poolt tõepoolest on ka see tarbijate poolt liikumine odavamate tooteklasside poole, mis selgelt mõjutab ja muidugi ka väga

0: tööstustiimil on koosolek, kui palju te omavahel arutate näiteks, milline võiks olla käibemaksu muudatuse mõju toidusektorile, et kuidas te seda üldse omavahel olete arutanud? See on ka praegu teema, et see toiduainete käibemaksu langetamine, et mingit erisuste tegemine, et oleks sellel mingit mõju?
1: Seda on väga keeruline hinnata, olen siin aus, et arvamusi on siin väga erinevaid. Parim praktika ongi siin see, et kui mingisugune otsus tehakse, no siis peab lihtsalt sellega kuidagi kaasa minema, sest see mõjutab ju sellisel juhul kõiki kaupasid, nii Eestis toodetud kui ka importkaupasid, nii et ta rakendub kõikidele. Kahtlemata, et kui käibemaks langeb, siis võiks positiivselt mõjutada toiduaine hindasid, aga noh, siin on jäänud, ütleme, vaidlused käivad selle üle, et kui palju ja kas ta siis 100%-liselt tarbijad selle võidu kätte saaksid või mitte, et ma saan aru, et ka maailmas on väga palju erineva praktikat, aga samas jah, peab ütlema, et on palju riike ju, kes on teinud toidule tõesti erandeid, et nii-öelda seda nagu hinda alla tuua. Ja ma ütleks, et meil ikkagi vaadates ka turgu, võibolla ka võrreldes naaberriikidega, võibolla ka seda konkurentsi on ikkagi noh, näiteks mõnevõrra rohkem kui minnes üle lahe.
0: Üsi, eks siin on jah väga palju erinevaid arvamusi olnud, et kas ta ikkagi jah, kui kaua see langetus siis püsib ka hindades, et seda on ju hästi kerge ära peita. Aga selle müügitulu prognoosi osas kokkuvõtteks, et tegelikult on siis sektor pigem positiivne, 68% vastajatest ütleb, et see pigem suureneb.
1: Jaa. Ma arvan, selle võib küll siit kaasa võtta ja arvestades ka seda, et ettevõtte vastasid noh, päris kogu maailma majandust mõjutava puhkenud sõjakontekstis, siis ma arvan, siin oli paras annus konservatiivsust ka ikkagi sees.
0: Nii et võibolla aasta lõpus saame natukene paremat tulemust raporteerida.
1: Loodame.
0: Vaatame korra konkurentsivõimet, et noh, ajalooliselt me teame, et siit uuringust on ka välja tulnud, et selline omahinna tagamine, et see oleks kontrollitud ja see on alati palju muret valmistanud ja vaadates siis tulemusi, siis ka sellel aastal on see ikkagi esirinnas, kuigi ta on natukene langenud võrreldes siis eelmise aastaga, aga võibolla sellise kiirema sammuga on edasi liikunud just volatiilsus, sisendindade volatiilsus, et ma saan aru, see mure on aina kasvamus.
1: See on tõsi ja siin jällegi üllatust ei ole, kui me paneme selle puhkenud sõjakonteksti, sest ikkagi väga paljud ettevõteteni on juba jõudnud hinnatõusud, kui me räägime siin logistikast, kütuse hindadest, ka kõik tooted, mis nii-öelda, mille sisendiks on nafta, näiteks plastikud, või siis ka tegelikult ka metallid, näiteks osaliselt, kui siin rääkida alumiiniumist, et see selgelt mõjutab, aga ütleme siin peab meeles pidama nüüd nagu ma tooks võibolla välja kahta asja, et ühelt poolt mõjutab see ka teisi ettevõtteid, kes on meie ettevõtete konkurentid nii-öelda siis teistes riikides. Teine pool on see, et ikkagi jälle kui me nüüd võrdleme seda eelmise puhkenud sõjaperioodi 2022, et siis me nägime uuringus, et seda sisendindade volatiilsust ei suurima murena välja 90% ettevõtetest, et me oleme täna ikkagi hoopis teise koha peal. Ja ma arvan, et ka meie ettevõtted on täna nüüd tänu sellele 4 aasta tagusele kogemusele rohkem valmis, et rohkem on ka läbimõeldud oma hinnastamisvalemid, hindade ülevaatamise loogika, et väga naljalt ei panda oma hindasid nii-öelda noh, näiteks ostja poole lukku mitmeks aastaks olukorras, kus tarne pool ei ole nagu lukus. Et ma arvan, see kogemus on väga palju kasuks tulnud ja ma usun, et me oleme ka selles keerulises nii-öelda siis sisendindade No, kuna me ei oska täna hinnata, et kuidas nad täpselt liiguvad või kui palju nad veel tõusevad, hetkel nad on näiteks pisut ka alla tulnud, need samad komponendid, aga ma arvan, et Eesti ettevõtted on rohkem valmis kiirelt reageerima.
0: Samamoodi, kui rääkida veel riskidest, võibolla siis üks selline näitaja, mis on läinud ülespoole, on küberturvalisus või küberriskide juhtimine, et eelmisel aastal pidas siis seda 14% oluliseks sellel aastal 18%. See on positiivne areng, et me teadvustame aina rohkem, et rünnakud on uus reaalsus.
1: See on tõsi ja tegelikult tuli see ka välja meil selles mõttes selle aasta uuringust täpselt jah, et enam kui veerand Eesti tööstusettevõtted raporteeris, et nad on mingil kujul küberrünnakuga pihta saanud. Ja no mida on näha, et need rünnakud võivad olla tänaseks väga-väga erinevad. Et kui me siin mõned aastat tagasi rääkisime siis nagu, põhimõtteliselt nagu häkkerite rünnakutest, kus nagu krüpteeriti andmed ja mis on väga tõsine risk jätkuvalt ka täna, millega peab tegelema, siis noh, eelmise aasta trend oli selgelt sellised mõjutamisrünnakud, mis tulevad

0: saavad võib-olla läbi emailide, läbi telefoni, et identiteeti varastada. Ja nüüd võib-olla uus trend on ka see, et ka Euroopas on järjest levimas nii-öelda siis kauba väljapetmise rünnakud, kus siis luuakse suisa kodulehtesid, võlts identiteete, e-maile, ettevõtted suhtlevad võib-olla ka nii-öelda arvates, et nad suhtlevad ettevõtte esindajaga, sest nad tegelikult ei suhtle ettevõtte esindajaga. Ja see on jällegi koht, kus tasub alati nii-öelda selle uue ostja puhul ka need riskid läbi mõelda, et ära kaaristada, et kellega suheldakse, millega see ettevõtte tegeleb ja teisest küljest ka kuidas ennast kaitsta nii-öelda selle suhte alustamisel, et kindlustada, kas siis õnnestub kuidagi seda müüki kindlustada või nõuda ettemaksu või mingisugust muud vormi garantiid, aga see on koht, kus kahjud võivad olla väga suured ja need on kahjuks Baltikumis ikkagi, need ei ole enam üksikud juhtumid.
1: Et siit noppe kindlasti kuulajatele kaas, et enne kui uuele kliendile müüte, siis kontrolliga ära, et kas tegemist on päris ostjaga või on seal ikkagi pettustaga. Hea küll, aga kui vaadata veel riskidele korra otsa, siis mitmed riskid on ka vähenenud, muidugi toorainete kättesaadavus on tundub, et paremaks muutunud energiahindade osas pigem muretsetakse rohkem ja varustuskindlus. Samamoodi võib-olla üks asi, mis on alla tuld, on regulatiivsed riskid, kuigi see võiks eeldada, et see ju tõuseb.
0: See oli päris huvitav diskussioon, et ühel poolt on olnud siin see efektiivsuse nõukoda, kes on teinud tööd, aga vesteldes ka ettevõtetega ja erialaliitudega, siis mul hetkel tundub pigem, et teised riskid on lihtsalt rohkem esile kerkinud, et see on jäänud võib-olla natuke tagaplaanile sellise murekohana, et pigem riigilt oodatakse sellist stabiilse keskkonna loomist, raamistiku loomist ja konkurentsivõimelise keskkonna loomist. Nii et ma seda võib-olla eraldi välja ei tooks, aga ma korraks peatuks siiski nagu toorainete kättesaadavuse teemal, sest seal ikkagi joonistus välja üks sektor, kes väga selgelt seda probleemina nägi ja see oli puidusektor, kus põhimõtteliselt see number ettevõtteid oli sarnane eelmisele aastale, 57% ettevõtteid tõi välja muret tooraine pärast ja seal taga kumab ikkagi väga selge probleem ettevõtjate mure on nagu seotud sellega, et millise tooraine kogusega nad puidu osast nii-öelda tulevikus arvestada saavad, et see ebakindlus on suur ja vaadates ka seda avaliku diskussiooni, siis ongi küsimus, et kas me suudame Eestis nii-öelda siis kokku leppida selle proportsiooni, millega ka tööstus pikas plaanis arvestada saab, sest kui me seda kokku leppida ei suuda, siis see selgelt hakkab ju investeeringuid piirama ja puidutööstus on põhimõtteliselt üks suuremaid Eesti tööstusarusid ja ka väliskaubandusbilansi tasakaalustajaid. Nii et selles vaates oleks oluline selles ikkagi kokku leppida.
1: Siit kaasa siis noppe, et kui üldiselt tooraine pool paistab pigem positiivsele poolele või trend on pigem positiivne, siis puidutööstus on siiski see, kes täna tunneb ebakindlust tooraine osas tulevikus ja see oleks vaja tegelikult siis selgeks teha, et oleks võimalik plaane teha. Ma arvan, teeme siin kohal väikese pausi, tuleme mõne hetke pärast juba tagasi ja siis räägime ka tööjõust ja ekspordist.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
3: Äripäeva raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
7: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõuna restoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee , parima hinnaga aiamaterjali Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
3: juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest . äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees , pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist . meie fookuses on Eesti ettevõtete pärislood , väljakutsed ja tulemused . liitu ning muuda info konkurentsieeliseks . äritehnoloogia.ee , sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted
2: tööstusuudised eetris , saate toob teieni AJ Tooted , kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks .
1: jätkub saade Tööstusuudised eetris . Mina olen saatejuht Arro Puusild . Täna on külas Swedbank Eesti tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe ja me räägime värskest Swedbank Eesti tööstusettevõtete uuringust . Noh , vaataks korra otsa võib-olla tööjõule , et siin on ka endiselt noh , muresid on palju , et tööstus muutub aina tehnoloogilisemaks , endiselt on suur puudus siis sellistest erialaoskustöölistest ja valdkonnatundjatest , et see vist üllatusi väga ei valmistanud . Välja arvatud see , et number on oluliselt suurem kui eelmisel aastal .
0: ja kui eelmine aasta oli neid ettevõtteid , kes ütlesid , et neid tööjõupuudus üldse ei piira , oli 18%, siis see aasta oli see 12%, eks see selgelt on süvenenud . Kui vaadata tööjõuturu üldist olukorda , siis võib-olla justkui ei saa öelda , et oleks väga palju kitsamaks läinud tööandjatele , et justkui on inimesi , kes on tööta . aga kumab väga selgelt välja , et kui ettevõtted hakkavad spetsialiste otsima ja eriti kvalifikatsiooniga inimest , et siis on see valikuring ikka väga kitsas ettevõtete jaoks . ja selles nähakse väga tõsist probleemi , see kahjuks ajas on süvenev probleem , sellel nagu täna lahendust ei ole veel . ja kui vaatame ka seda , et milliste positsioonide lõikes ettevõtted inimesi vajavad , et jah , seal ühelt poolt on erialaoskustöölised , masinaoperaatorid , kes ka muide täna ei ole lihttöölised , et seal päris paljudes lõikudes käib töö arvutitega , et kuidas juhtida keerukaid kalleid tootmisliine , CNC pinke . Teisest küljest paistis uuringu tulemustest välja ka selline selge tehnoloogiline muutus , et vajatakse rohkem tootmistehnolooge , robootikaspetsialiste , ka ai ja tehisaru spetsialiste ja ka tootedisainerite pool oli kasvanud , mis on positiivne .
1: üks number , mis siin võib-olla sellist muret teeb , on tootearendus . et see number on kuidagi alla tulnud , et sinnapoole praegu ei vaadata , mis tähendab seda , et ettevõtted tegelevad efektiivsusega ja müügiga , siis ellujäämisega .
0: no paar protsendipunkti oli ta see aasta õnneks siiski taas kasvanud , aga ma olen nõus , et kui me vaatame sellise viie aasta kontekstis , siis tegelikult on see number alla tulnud . viimastel aastatel ettevõtted on tegelenud sellise , noh , kuidas ma siis ütlen , ellujäämise küsimustega ja selgelt on tootearendus natukene vajunud tahaplaanile samas , kui me vaatame täna meie põhilist muret , konkurentsivõimet ja võtame näiteks , vaatame siis , mis maksab üks töötund tööandjale Eestis , Lätis , Leedus , Poolas , Tšehhis , siis Eesti on selgelt selles reas kõige kallim . ehk me ei saa tulevikku vaadates ka ainult efektiivsusega seda küsimust lahendada , me peame ka tootearenduse mõttes liikuma keerukamate , kallimate toodete poole , mida siis sihtturgudel müüa
1: nii et siit jälle nope kaasa , et tegelikult tootearendus on see pool , mida ei saa unustada kõige muu taustal , et sellele tuleb jätkuvalt ka mõelda siis efektiivistamise kõrval . Kui vaadata sellist prognoosi , siis ikkagi noh , näiteks palgaküsimusi , mis on ka alati ju oluline surve siis ettevõtjatele , et keskmine palk ikkagi tõuseb , mitte keegi ei ütle , et see väheneb ja noh , kolmveerand siis ütleb , et see suureneb , keskmine prognoos on 3,7%, aga ajalugu näitab , et tegelikkus saab olema midagi muud . Kui palju palga pärast siis muretsetakse , mida siit välja lugeda ?
0: No palk oli tegelikult ka üks teema , mida ettevõtted välja tõid , mis ikkagi murekoht on , et see palgasurve on pigem ajas kasvav järjest ja kui tõmmata korraks nagu jällegi veel suure pildi juurde, siis noh, viimased aastad on selgelt näidanud, kui me vaatame ka makromajanduses numbreid, et ettevõtete kasumite osa nii-öelda SKP-s on pigem langenud ja töövõtjate hüvitiste osa ehk palgad on pigem kasvanud, on selge, et see ei saa pikalt nagu niimoodi jätkuda, et tegelikult on kasumid ju ettevõtete arenguks ja investeeringuteks üliolulised. Aga vaadates jah ettevõtete palgaprognoose, siis ajalooliselt on näha, et see on üks positsioon meie uuringus, kus ettevõtjad on stabiilselt alahinnanud nii-öelda seda palgakasvu vajadust. Et need ettevõtetes tehtavad eelarved ikkagi kas eelmise aasta lõpus, aasta alguses, selles mõttes on ikkagi noh, reaalselt tulnud põhimõtteliselt kõikidel aastatel ikkagi rohkem palka tõsta, kui need eelarves prognoositud numbrid olnud on. Et viimased aastat või viimast ma ütleks ikkagi 10 aastat on selgelt näidanud, et jah, see on üks koht, kus prognoosides on ettevõtetel raske olnud täpne olla. Ja kas ta nüüd see aasta ka see vahe jääb sinna noh, selline nagu ta viimastel aastatel on olnud kuskil 2% on ettevõtjad vähem plaaninud. On keeruline hinnata, sest see aastaga olid mitmed maksudega seotud muudatused, et võib-olla see efekt ei ole nii suur, aga ma millegi pärast võib-olla ka noh, vaadates täna neid numbreid pigem hindaks, et see 3,7% võib siiski ületatud saada ka see aasta.
1: Nii, et ütleme nope siit, et sa võid ju eelarvesse kirja panna mingisuguse protsendi, noh näiteks 4 või 5, aga see ei pruugi olla konkurentsi võimeline, sest noh, töötaja ei ole nõus sellega, et lihtsalt see ei suuda kinni hoida inimest, et sa pead ikkagi prognoosima pigem rohkem.
0: Siin on muidugi nüüd üks trend, millega peab veel arvestama, et päris huvitavalt tuli ka numbritest välja, et kui me räägime juurde palkamisest, siis ettevõtte plaanisid ju töötajad vähem juurde palgata, kui toodangu mahtude kasv nii-öelda siis õigustaks ja see on seotud päris palju sellega, et eelmistel aastatel hoiti ikkagi spetsialistidest kinni ja neid väga kergekäeliselt ei lastud minema. Aga mis tuli ka numbritest välja, et ettevõtted näiteks, kes plaanivad sellist 5-10% kasvu sel aastal, et ega nad naljalt juurde ei palka, et proovitakse ikkagi olemasolevat tiimi ja inimestega toime tulla. Ja kui rääkida ka palgakasvudest, siis ma arvan, et see differents nii-öelda ka positsioonide vahel saab suurem olema, kuna lihtsamaid töörolle jääb järjest vähemaks. Ja konkurents spetsialistide pärast suureneb, nii et ma arvan, et päris ühe puuga tööstustes täna ka seda palgakasvu ei rakendata.
1: Jah, et kui vaadata töötajate arvu muutust näiteks, et jällegi väiksemad on siin sellised näitavad suuremaid prognoose, keskmised pigem arvavad, et ei kasva ja suurettevõtted arvavad, et natukene kasvab, et siin on see nii-öelda nagu vahe on sees, et kokkuvõttes jah, peaks siis ikkagi keskmine näitab, et on kiirem palkamine kui isegi eelmise aasta tulemustest. Kui vaadata korra pilk siis turule, me räägime siis ekspordi turgudest enne kõike, siis see teema on ka olnud pidevalt fookuses. Kui meenutada, mida ütles siis Incapi juht Otto Pukk siis uuringu tutvustamisel, siis ta markeeris ära, et tegelikult noh, ta oli oma sõnastuses ka julge, et me peaksime hakkama siis päriselt äri tegema, eks siis tegelikult võtma turuna kogu maailma, mitte vaatama ainult võib-olla kitsamalt naabrite poole. Nüüd kui me vaatame siis ikkagi seda uuringu tulemusi ja võrdleme siis neid ka eelnevate aastatega, siis ikkagi esirinnas on samad riigid ja ega sinna neid uusi väga juurde kippuma ei olegi tulemas, et peamised sihturud endiselt Soome, Rootsi, Saksamaa. Uute turgudena siis Saksamaa, Norra, Rootsi, Soome on ka, aga noh, seal on natukene positsioone vahetatud lihtsalt, aga muidu on sama pilt, et kui seda nüüd vaadata ekspordigeograafiat, et kas siin tasub mures olla, et neid uusi riiki ikka ei kipu tulema liiga palju?
0: Ma arvan, see on nagu ühel poolt õige kriitika, sest meil 2022-2023 eeskätt, kui Skandinaavia ehitussektor kokku kukkus, et siis ju tegelikult me selgelt nägime, et tasub olla mures, kui munad on nii-öelda ühes korvis, et kui müüdki ainult Rootsi või Norrasse ja seal ikkagi mahud oluliselt langevad, on läheb ettevõttel väga raskeks. Aga teiselt poolt mõteks on see ikkagi loogiline ka, et noh, ega, noh, ikka naabritega tehakse rohkem äri, vahemaad on lühemad, kultuurikeskkond on sarnane, et mingis mõttes on see nagu meie konkurentsi eelis ära kasutamine, noh, mis ajalooliselt ju Skandinaavia suunas on väga hästi töötanud. ja täna ka, kui vaadata nagu arenguid eeskätt just Norras ja Rootsis, osaliselt ka Taanis, siis need ju selgelt toetavad, et nende majandused kasvavad, nende valuutad, eeskätt ma nüüd räägin Rootsi kroonist ja Norra kroonist, on tugevnenud ja see selgelt meie eksportijaid soodustab. Ja seda ka ettevõtted täna raporteerivad, müügid sinna kasvavad. Soomes pilt nii roosiline ei ole, seal on ajalooliselt ikkagi tegu väga kõrge tööpuudusega, enam kui 10%, ja Soome majandus ei ole sellist kiiret käiku sisse saanud, kuigi selleks aastaks on ka neil juba mitmed tööstussektorid on märksa positiivsemalt meelestatud ja sinna on ka tehtud teatud suuri investeeringuid. Aga kui vaatame sellist suurt pilti, siis ma ütleks, et ikkagi tuli ka selle aasta uuringust välja, et selline suund, jätame isegi korraks Saksamaa kõrvale, mis on olnud 5-6 aastat juba selline noh, top 1 nagu turku, ettevõtted minna tahavad, siis just suur ja keskmiste ettevõtete puhul tuli välja ka ikkagi see UK, Prantsusmaa, Benelux, ka Kesk-Euroopa, Lääne-Euroopa suund, et suured ja keskmised ettevõtted sinna suunas ikka selgelt tegutsevad. Ja võibolla, mis on ka sellist, kuidas ma ütleks, nagu kaugemate turgudena tulnud fookusesse on näiteks USA jätkuvalt isegi hoolimata sellest tariifide teemast ja geopoliitilisest olukorrast on ikkagi nii meie elektriseadmete tootjaid, ka puidusektor, kes sinna näevad ekspordivõimalusi ja ekspordivad. Osades sektoritest oli meil varem siin ka juttu. Ja ka nüüd on võibolla uue turuna, mida Eesti ettevõtjad on hakanud nagu tähelepanelikumalt jälgima on Poola, kuhu siis ka tegelikult meie masinatööstus, elektriseadmed, elektroonika, ka puidusektor on asunud eksportima ja see on selles mõttes väga huvitav võimalus, et me ei saa võibolla Poolaga konkureerida nende liigas, nende sektorites, mida nemad toodavad, aga me saame nendega koostööd teha teatud sektorites ja kindlasti on meil teatud sektorites ka tooteid, mida me edukalt suudame Poolasse müüa.
1: See on ilmselt ka üks selline mõjur, mis Leedut tõmbab eest ära kogu aeg meilt, et Poola on seal samas küljeal, kui me keerame pilgu üles, meil on Soome Rootsi, aga nendega ei ole nii hästi praegu kui Poolaga.
0: Ja neil on väike eelis muidugi ka logistika kulutuosus Kesk-Euroopa ja Saksamaa suunas. Seda ei saa unustada.
1: Siit tuleb see erinevus. Üks võibolla eksootiline riik, mida ma veel vaatan, et on Lõuna-Korea.
0: Ja ka Lõuna-Korea on, no näiteks ka kaitsetööstus on üks nagu selline huvitav koht, kus tehakse koostööd, aga ka masinatööstus osas, et Lõuna-Korea on selles mõttes huvitav turg ja kindlasti tasub ka nendel kaugematel turgudel silm peal hoida, aga ma julgeks öelda küll selle aasta uuringu tulemusi vaadates, et ettevõtete põhifookus on ikkagi nagu keskendunud pigem Euroopale, mis on ka selles mõttes loogiline, et noh, need riskid nii öelda geopoliitilised riskid kui ka siis ka tarne kulud, mida ei saa täna üldse alahinnata, on Euroopa sees nagu oluliselt madalamad ja võibolla üks huvitav mõte ka siia, et vesteldes siin ka elektroonikatööstusega, masinatööstusega, siis on selgelt kuulda olnud, et ega näiteks Hiinas rannikulinnades on ju palgatase on suhteliselt ja kulutase nagu tootmised suhteliselt sarnane Eestile. Ja kui panna sinna logistikakomponent ka juurde, siis need tooted kipuvad olema juba kallimad kui Eestis toodetud. No me ei saa seda sama öelda küll näiteks Filippiinide või Malaisia kohta või Vietnami kohta, aga siiski see logistikakulude komponent on päris märkimisväärne ja kui lisada sinna ka selline geopoliitika kontekst ja riskid, siis on ikkagi Euroopa suure kontsernid eelistavad ja on võibolla nõus ka väikese hinna lisaga, et tellida pigem kaupa Euroopast kui Aasiast.
1: Nii et selline väikene võibolla tagantul ka meie tööstusele siin.
0: Ja sellel tasub kindlasti silm peal hoida ja ma arvan, meil on seal teatud eeliseid.
1: Vaataks üle korraga investeerimiskliima, et suures pildis see number näitab ju positiivset trendi, et kui eelmisel aastal me rääkisime sellisest mahu kasvust 10%, siis nüüd on 17%. Ehk siis ma saan aru, et see investeerimine on nüüd ikkagi, no mingid asju ei saa enam edasi lükata, meil on ikkagi tootlikust vaja, sisendkulud kasvavad, volatiilsus, riskid, kõik on suured, et investeerimisega on hetkel pigem hästi.
0: Jaa, numbrid seda indikeerivad, et me oleme kasvu poolel ja võibolla minu enda jaoks kõige olulisem number oli siin see, et 55% tööstusettevõtetest kasvatab selle aastal oma investeeringuid. Mis ei tähenda seda, et kõik ehitavad nüüd uue tehase või laiendavad oluliselt tootmist, aga selgelt on välja võetud projektid sahtlitest, mida eelmistel aastatel nii-öelda tagasi hoiti. Võibolla ka uuendatakse seadmeid, tehakse mingisugused ka vajalikud kapeks investeeringud viiakse ellu, aga see näitab ikkagi märgilist muutust, et ettevõtted on aru saanud, et ei saa lihtsalt samamoodi jätkata. Ja selge see, et kui vaatame siin viimast, ma julgeks öelda siin, võtame viimased 6 aastat seda perioodi, et see on olnud ikkagi paras Ameerika mäed kõikide ettevõtjate jaoks, alates pandeemiast, Vene ja Ukraina sõjast ja nüüd olukorrast, tegelikult võtame ka terve viimane aasta, on olnud selline ikkagi väga keeruline keskkond. Aga me ei saa jääda ootama, sest ega konkurendid ka ei oota, et näiteks kui vaatame Leedu poole, seal tehakse päris jõuliselt ikkagi tööstusinvesteeringuid ja automatiseeritakse ja kui me lihtsalt jääme nagu ootama, siis me paraku jääme konkurentsis lihtsalt maha. Ja seda on ka selle aastal näha, et ettevõtted on võtnud need projektid ette ja ma selles mõttes julgen ka kinnitada, et need projektid ka, kui me panga poolt sisse vaatame, siis need tasuvus ajad kipuvad olema pigem selgelt alla 5 aasta, mida ellu viiakse, mis ju annab tegelikult kindlust, et need on konkurentsivõime mõttes üliolulised ellu viia. Sest kui me sellise projekte ka ellu ei vii, mille tasuvus aeg on seal näiteks 3 aastat, siis jääb suur võimalus kasutamata.
1: Kui korra vaadata neid taotlusi võibolla, mis Swedbanki näitel panka tulevad, et uued projektid, uued ideed, kuhu raha küsitakse, kui palju protsentuaalselt on kvaliteetsed taotlused päriselt nendelt ettevõtetelt, kellel on rahavoog, et näidata normaalne tasuvusaeg, et kui palju sellist kvaliteetsed taotlust on praegu?
0: Ma julgeks öelda, et seda on päris palju. Et me tegelikult ikkagi haruarva ütleme nagu päris ei laenu taotlustele, et see protsent on kindlasti seal üle 90 või 95, kes saavad positiivse taotluse. Kuskil võib olla teatud eritingimusi, võib olla ka teatud omanikupoolse kapitali nii-öelda kaasamise vajadust. Eeskätt on võib-olla riskid suurema Greenfield projektide puhul, kus räätakse täiesti uus tehas, näiteks uue tehnoloogiaga. Seal on ka täiesti arusaadav, et need riskid on suuremad. Aga ma ütleks, et kui me räägime sellistest nagu olemasolevatest tööstusettevõtetest, kes oma konkurentsipositsiooni tahavad parandada ja on selge plaani selleks kokku pannud, siis ma ütleks, et need tunduvad ikkagi suhteliselt madala riskiga projektid, mida panka proovib igal juhul rahastada.
1: Ma vaatan korra uuringust, et enne kõike siis investeerimislainel on suuremad ettevõtted, kelle käive ületab siis 20 miljonit, et väiksemad on natukene ettevaatlikumad, võibolla, ütleme, investeeringute mõttes võibolla väiksematel ongi keeruline, et ega see kapitali liiga palju panna ei ole ja seal on ka erinevaid siis takistusi või ütleme, miks ei nähta võimalust, et väiksemad kuidagi on aeglasemad, info ei jõua nendeni, võibolla raha ei jõua nii hästi nendeni, kuidas seda probleemi lahendada, et tegelikult ka väiksemad saada paremini investeerima?
0: No ma arvan, et eks see on mitme nurga, aga ma natukene pean muidugi siin uuringu tulemustesse sisse vaadates kohe ütlema, et siin mõjutab ka väikeettevõtete investeeringuid see, et siin väikeettevõtete all oli nagu terve rida mitmeid ettevõtteid, kes eelmine aasta tegid suuri investeeringuid ja kes võibolla ka selle aastal on nüüd käibe osas juba liikumas väikeettevõtete kategooriast välja. Aga see kindlasti mõjutas, nii et ma ütleks, et kui võibolla sellised suuremad investeeringud, mis seal ka väikeettevõtete all jooksist eelmine aasta eraldada, siis ka väikeettevõtete pool oli ikkagi selgelt investeeringute kasvus. Aga jah, et see mõjutas ka siin teatud teisi sektorid, võtame näiteks ka siin muus töötlevas tööstuses või ehitusmaterjalide tööstuses. Ehitusmaterjale mõjutas samamoodi see, et seal eelmine aasta oli ka teatud suuremaid investeeringud, mida osad ettevõtted tegid ja see aasta käima joostakse. Aga teiselt poolt ka ehitusmaterjade sektoris on ikkagi selge probleem veel ka tootmisvõimsustega, neid ei ole suudetud täis müüa.
1: Ma vaatan korra investeeringute eesmärke, et enne kõik investeeritakse selleks, et efektiivsus oleks tagatud ja et see parendaks või paraneks, aga mitte ainult, et mahtude kasv tuleb esine ja nagu siin ka enne markeeritud sai, siis paar protsendi punkti on parem ka tootearendus, et selles valdkonnas näitab, et tootearendus oli ikkagi nagu mõeldakse. Kuigi see võiks olla veel kiirem.
0: Ja sellele mõeldakse, aga ma ütleks siiski jah, et see võibolla on fookusest pisut allpool, kus me olime 4-5 aastat tagasi ja selgelt on see üks valdkond, millele peaks rohkem mõtlema, et võibolla see ühelt poolt ei ole ka ainult tootearenduse küsimus, seal on ka küsimus näiteks ka selles, et kuidas paremini meie konkurentsieelised ära kasutada, näiteks paindlikust, kiirust, võibolla ka sellised kiired tarned, mida meie suurkorporatsioonid või meie ettevõtete kliendid on valmis kõrgemalt tasustama, et seal on nüantse ja nisse, mille peale nagu ettevõtted saaksid mõelda, aga see teistpidi eeldab ju ka seda, et tehakse investeeringuid tootmisse, et olla painlikum, et oleks võimalik neid tellimusi kuidagi eraldi käsitleda või seda ladu eraldi luua. Ehk see tähendab päris palju ka ettevõttes endas protsesside läbimõtlemist.
1: Kas selline punkt nagu väärtusahela pikendamine, et siin tuleb ka välja, et on natukene parem kui eelmisel aastal, et kuidas seda natukene lahata, et ma saan aru, et me ikkagi liigume sinna poole, et järjest ka väärtusahelas tõusta, et selle peale ikkagi ka mõtlema, et...
0: Selle peale mõeldakse, aga see selles mõttes on keeruline teema, et jällegi liikudes väärtusahelas edasi, siis see tihti peale tähendab seda ettevõtte jaoks seda dilemmat, et sa pead oma tänase kliendiga konkureerima asuma. Ja seda küll ettevõtted üritavad vältida, mis on ka selles suhtes nagu mõistlik, et kui sul on ikkagi päris arvestatav osa raha voos seotud nii-öelda olemasoleva kliendiga, et siis sa võibolla otse temaga konkureerima ei taha minna. Aga mida siis ettevõtted teevad, on tihti peale see, et proovitakse nagu teisel turul näiteks minna ise või osta seal ise ettevõtte või oma müügimehed palgata. Et seda küll tehakse ja proovitakse päris palju.
1: Kui vaadata veel, mis meil täna siis investeerimisi tagasi hoiab, enne kõike on... tuleb siit välja, et mures ollaks ebakindla majanduskeskkonna pärast, et see on väga selgelt tõusnud arusaadavatel põhjustel. Siin on ilmselt siis sees ka nüüd see sama lähiside kriis.
0: Ja kindlasti selgelt see mõjutab ja ma isegi ütleks, et pigem on positiivne, et see kõver veel kõrgem ei ole see number, aga selgelt ettevõtted seda riski tajuvad ja ma arvan, et ka sel hetkel, kui meie uuringule vastati, juba oli üks jagu ka mingi tarnia kirjasid postkastis, kes tahtsid oma hindasid tõsta.
1: Aga mitte ainult, siin on ka veel huvitaval võibolla oma finanseeringu puudus, et siin me näeme tegelikult võibolla seda, et hinda ei ole saadud tõsta, kasumi arvelt on siis lihtsalt tulnud tõsta näiteks palkasid või ongi sisendkulud kõrgemad ja see sööb kasumit, et kui mures me selle numbri pärast peaksime olema, et ettevõtetel pole puhvrit investeerimiseks, et see on väga ohtlik signaal.
0: Täiesti nõus ja ma arvan, see on võibolla koht, kus teise poolt ma jälle ettevõtteid julgustaks, et ühelt poolt pöörduma nii panga poole, kellel on erinevad instrumente seal selle lahendamiseks, samuti me teeme koostööd EISiga, kellel on ka mitmesugused erinevad tooted ka tööstusettevõtete suunas, kuidas nagu seda oma kapitali puudust leevendada. Ja kolmandaks ma ütleks ka seda, et võibolla ei tasuks karta ka, kui ettevõtte on arengu etapis järgmis sammu tegemas ka sellist kapitali kaasamist või investori kaasamist, et Eestis on tegelikult vara ja raha ja on sellised varakaid isikuid ja ettevõtteid, kes on valmis investeerima, et miks mitte neid kaasata, et nii-öelda ka ettevõtte järgmis sammu ettevõttes.
1: Jaa, kui mõelda korra näiteks tööstustiimi peale Swedbankis, et kui te vaatate neid tulemusi, et mis investeerimist tagasi hoiab, et võibolla mis teie enda jaoks kõige suurem üllatusena tuli selles valdkonnas, et kas oli ka mingid sellised ootamatusi, mille peale ei osanud mõelda?
0: No ma ütleks seda, et näiteks jah, see oma finanseeringu puudus pani natuke kukal kratsima, et ikkagi jah, pea veerand ettevõtteid tõi seda välja, mis tähendab, et see ikkagi probleem on, et võibolla peaksime sellega ka rohkem tööd tegema sinna sisse vaatama. Samuti ma tooks välja, et ka see pika tasuvusaja küsimus, et praktikas on... kui me läheme näiteks edasi juba ka digitaliseerimisteemade juurde, siis seal oli ka selgelt näha, et väiksematel ettevõtetel on seda kompetentsi vähem, et seda tasuvusaegasid hinnata, mis teisipidi tähendab, et see ühelt poolt on kompetentsi küsimus, Sest noh, kui me vaatame täna näiteks ikkagi selliseid automatiseerimisprojekte, siis seal me näeme panga poolt vaadates, et need tasuvusajad on 5 aastat lühemad, mis on ikkagi väga hea. Kui vaatame nüüd digitaalsete lahenduste või ka AI-projektide lahendust, siis nende tasuvusajad võivad olla väga lühikesed, 2 aastat, 1 aasta isegi lühemad. Ja seal pigem ongi nagu küsimus, piiravad tegurid on võibolla siis kompetents, millest on võimalik üle saada siin ka konsultantide abiga. Aga teine pool ongi see, et pigem, et kui võimekad on ettevõtted ise neid projekte ellu viima, sest ka nende digitaliseerimise ja AI projektide puhul ei ole ju võtmeküsimus selles, et kas mul on nüüd see 50 või 100 000 eurot investeerida näiteks sellesse projekti. Raha ei olegi nende projektide puhul niivõrd küsimus. Pigem on küsimus selles, et kas mul on ressurssi ja inimressurssi sinna panustada, et see tähendab ju protsesside ärakaaristamist, töökorralduse muudatusi, inimeste koolitamist, suunamist, et see on päris tõsine juhtimisprojekt ettevõtetes. Ja see paneb võibolla teistpidi nagu selle piiri ette, et kui palju või mitu projekti näiteks ettevõtted tööstuses suudavad ühel aastal korraga ellu viia.
1: Siin on selle kohta ka selline info olemas, et mis takistab digitaliseerimist näiteks, et samas kõik näitajad on ikkagi just kui siin 4-5 aastaga paremaks läinud, et pole kindel, mida saab digitaliseerida, näiteks selline punkt, et see on paremaks läinud, et info, võidame, nüüd on juba ülevaade parem, et on juba selge kompetentsi pool on paremuse poole läinud, et siin vist tegelikult saab päris palju head välja lugeda, et ikkagi ka läheb väiksematel paremaks ja me digitaliseerimises, automatiseerimises oleme järjest paremad ja liigume kiiremini.
0: Ja selle väitega saab nõus olla, aga ma siiski ütleks siia juurde, et noh, suurtel ja eriti ka meie keskmised ettevõtted on olnud väga tublit arengut näidanud siin viimase 3-4 aasta jooksul. Aga kui rääkida sellest, et kus meil kõige rohkem võita on või pöörata, siis ongi need võibolla sellised väiksemad ettevõtted. Ma ei pea silmas nüüd 2-3 inimese ettevõtteid, aga siiski ka ettevõtteid, kus on juba 20-100 töötajat. Ma arvan, seal on ikkagi kõige rohkem meil võita täna, nagu kui suudetakse järgmine käik sisse panna nii-öelda automatiseerimisel ja digitaliseerimisel.
1: Ja kui me mõtleme siis Eesti, ütleme sellisele tootlikkuse eesmärgini jõuda siis Euroopa Liidu keskmisest kõrgemale, siis see oleks nagu see madala ripu õun, eks ole?
0: Ja see vajab kindlasti tähelepanu ja siin hea võimalus ka näiteks on ettevõtete jaoks on, Eestis on ju olemas ka sisuliselt mittetulundusühing AIRE, AI ja robotikakeskus, mis toetab ettevõtted just nimelt test before invest, et sa saad nagu need projektid nii-öelda isegi ka riigi toel nii-öelda siis turvalises keskkonnas enne läbi mängida, enne kui sa investeeringu ellu viid.
1: Jaa, tasub siit kindlasti jälle kõrva taha panna, et on erinevaid võimalusi, kuidas ennast nii-öelda järjel aidata ja projektidele hoogu lükata, et see mure, et võibolla õige tehnoloogia ei leia ettevõtet või raha ei leia siis õiget ettevõtet, et see on nagu selline, tegelikult võimalusi on, eks ole, et tuleb see lihtsalt natukene ka ise võibolla uurida ja vaadata, et kus mida pakutakse. Mis takistab digitaliseerimist? Jah, siin me vaatasime ka kompetentsi puudumine, et see on vähemaks läinud ja üks võib-olla huvitav on pole aega, et protsessi läbi viia, tegelikult seda aega juba leitakse, et kui siin mõni aeg tagasi veerand ütles, et pole aega, siis praegu on see 15%.
0: No ma arvan, et eks see on ikka prioriteetide küsimus, et järjest rohkem on aru saada, et mis need võimalused seal on ja nähakse reaalsed võimalusi nagu protsessi efektiivsemaks muuta ja kui nähakse reaalsed võimalust küll, siis leitakse motivatsiooni ka.
1: Korra ühe teemana põrgataks veel läbi AI kasutamise tööstuses, et kuidas, mis trende siin näha on, et see vist on juba hügieeniks saamas.
0: Ja see on huvitav, et viimased 3 aastat me oleme täheldanud, et kuidas masinõppe AI osakaal nii-öelda siis uutes plaanitavatest investeeringutest tehnoloogiatesse on järjest kasvamas ja sel aastal seda enam kui pooled ettevõtted tõid välja ülekaalukalt kõige atraktiivsem tehnoloogia, kuhu investeerida. Aga ma ütleks, et see on võibolla ka selline olnud, et jätame isegi korraks nende keelemudelite arengu kõrvale, see on olnud selline loogiline asjade käik, sest esimese sammuna tulebki rohkem pöörata tähelepanu automatiseerimisele, digitaliseerimisele, protsesside kaardistamisele, andmete kogumisele ja kui need sammud on tehtud, siis on ju tegelikult alles võimalik nii-öelda hakata seda koort riisuma AI lahenduste abil. Et on olemas andmed, on ellu viidud digitaliseerimisprojektid, siis on võimalik AI abil muuta kas efektiivsemaks või täiesti uusi lahendusi leida. Ja no ma arvan, et siin ongi täna näha, et ettevõtted väga erinevates valdkondades proovivad AI-d rakendada. Olgu selleks siis, noh, ütleme, kui me räägime kvaliteedikontrolli, siis puidutööstuses on see juba väga pikalt olnud kasutuses erinevad masinõppealgoritmid, mis on tööd oluliselt efektiivsemaks muutnud. Aga räägime ka näiteks masinate ennetavast hooldusest, tootmise planeerimisest, mis on võib-olla järgmine selline väga kuum sõna, laotegevuse juhtimine või miks mitte ka kõik sellised erinevad funksioonid, mis ettevõttes on, et alates näiteks kliendi sisse tulevate kliendi e-mailide vastamine, müügipakkumiste genereerimine, kus on võimalus ju oluliselt efektiivsemaks muuta. Et no, täna ongi näha, et väga paljud tööstusettevõtted sellega tegelevad, aga see ei ole võib-olla selline, kuidas ma ütlen, et ma nüüd teen AI projekti viin ettevõttes läbi ja nüüd ongi mul efektiivsus kasvab, ma ei tea, 5-10% selle tulemusena, et ja igal pool on AI rakendatud, et see pigem on teatud töölõikude kaupa nagu see töö käimas ettevõtetes. Ja aga need arengud maailmas võivad olla päris kiired, sest noh, kui me vaatame ka seda, et selline 3 kuud tagasi, kui Nvidia ja Siemens nii-öelda tulid välja selle uudisega, et nad rajavad esimest tehast Saksamaale, kus siis nagu mida AI operatsioonisüsteem hakkab juhtima. Nii et siin tasub arengutel silma peal hoida, see valdkond areneb ka kogu maailmas meeletu kiirusega.
1: Ja, et siit siis kaasa ka mõte, et tehisintellekt on tööstuses täielikult hoogu kogumas ja tasub ka sinna poole kindlasti vaadata. Aga meie aeg kahjuks on täna siin läbi saanud, rääkisime siis Swedbanki värskest tööstusettevõtete uuringust, kõlama jäid ikkagi, et tulemas on mõõdukas kasv või mõõdukas taastumine. Samamoodi on endiselt oluline konkurentsivõime, oma hinnaga tegeletakse, seal on siis täiendava murene lisandunud sisendindade volatiilsus, uusi turge endiselt vaadatakse, Saksamaa, Norra, Rootsi on esirinnas ja ka investeerimisaktiivsus näitab praegu ikkagi kasvu ja kasumlikkusega tegeletakse. Nendest teemadest oli siis stuudios rääkimas Swedbank Eesti tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Raul, aitäh, et tulid oma mõtteid ja teadmisi jagama.
0: Aitäh minu poolt ka.
1: Selline sai seekordne saade, aitäh, et kuulasite. Uus saade on eetris 2 nädala pärast.
2: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomi Haigete Liit ja valmimist toetas Äpi.
2: Tere kuulama Tervisetarga saadet. Täna räägime tõsisest, kuid tänapäeval üha paremini ravitavast halvaloomulisest vereloomehaigusest, ägedast myeloidsest leukeemiast. Mis haigus see on, kuidas avaldub ning millised on tänapäevased ravivõimalused? Selleks on meile stuudiosse tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog vanemarst Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib ja olete Ridas. Tere!
3: Tere!
2: Enne kui me läheme sellise tänase teema juurde, aga miks teist üldse on saanud arst ja miks just hematoloogia?
3: Miks minust sai arst? Kuigi minu ema oli arst, siis tema mind ei mõjutanud. Ma ei ole kunagi olnud inimene, kes on lapsest saadik tahtnud arstiks saada. Mõte arstiks saada tekis mul tõesti alles keskkooli lõpus, mil ma tundsin, et tahan inimesi aidata. Ja nagu ikka mängib elus rolli suur juhus, ma töötasin peale ülikooli arstiteaduskonna 4. Kursuse lõpetamist 1 aasta õena Tallinna keskhaiglas, hematoloogia osakonnas ja see kõik, mis ma seal nägin ja kogesin, jättis mulle kustumatu mulje terveks eluks. 5. Kursusele minnes oli selge, et minust saab kindlasti hematoloog ja kogu oma edasise õpingute aja jooksul ma pühendasin eri tähelepanu hematoloogiale.
2: Ja ei ole kordagi tund seda mõtet, et võtaks, ma ei tea, luud ette hoopis või mingid muud asjad?
3: Kindlasti mitte. Ei ole midagi ilusamat kui vererakud siin maailmas.
2: Selge seda. Ma kuulen juba teiselt hematoloogilt seda juttu. Selles mõttes, et see on ilus. Aga läheme tänase teema juurde, et mis haigus see äge myeloidne leukeemia tegelikult on ja kuidas ta nagu erineb nendest teistest halvaloomulistest vereloomahaigustest?
3: Kui rääkida leukeemiast üldiselt, siis leukeemia see tähendab valgeveresust. Ja see tuleb kreeka keelest. Leukos tähendab valget ja haima tähendab verd. Ja ägemeloidne leukeemia on agressiivne, kiiresti arenev, pahaloomuline vereloome haigus. Haigus tekib luuidis ja mõjutab verd. Luuidis sünnivad, kasvavad ja küpsevad kõik vereloome rakud ning lähevad verre tiirlema. Äge tähendab seda, et haigus areneb kiiresti, nädalate kuni kuudega, aga mitte aastatega. Meie räägime täna ägedast myeloidsest leukeemiast. Ägemeloidne leukeemia võib olla kas myeloidne või lümfoidne, sõltub sellest, millisest rakuliinist leukeemia alguse saab. Vereloome algrakuks on vereloome tüvirak, mis jaguneb myeloidseks ja lümfoidseks tüvirakuks. Myeloidsetest tüvirakudest arenevad punalibled, valgelibled ja vereliistakad ehk trombotsüüdid. Ägedameloid leukeemia korral tekivad geneetilised vead myeloidses eellasrakus ning rakud jäävad ebaküpseteks ja nad ei arene normaalseteks vereloome rakkudeks. Leukeemilised rakud paljunevad kiiresti ja kontrollimatult ning ei sure õigeaegselt. Plastid, leukeemilised rakud täidavad kogu luuidi ning normaalsetele vereloome rakkudele ei jää piisavalt ruumi. Selle tulemusena tekivad punaliblade vähesus, see põhjustab väsimust, vereliistakate vaegust, see põhjustab veritsusi ja valgeliblade vähesus, mis põhjustab infektsioone.
2: Ma segan vahele, et kui nüüd lihtsalt rahti rääkida, see luuüdiseks ole tekivad need punavereliblad ja valgeliblad ja nad põhimõtteliselt peavad siis tasakalus olema või?
3: Ei pea, neid peab olema parasjagu, on teatud kogus seda vereloomet, aga probleem on selles, et see leukeemia käitub nagu agressiivne võõrriik, mis võtab seda maad sealt ära ja normaalsetele vereloome rakkudele jääb väga vähe ruumi toimimiseks.
2: Et siis need, kummad need siis nüüd haiged on selle haiguse puhul?
3: Tegelikult on nii, et see saab alguse valge vere reast,
2: okay.
3: Aga ta saab väga küpsetest nendest myeloidsetest eellasrakkudest, geneetilistest mutatsioonidest seal nendes rakkudes alguse.
2: Need valge vere lible rakkud on siis vigased?
3: Jah, need on vigased.
2: Ja ründavad naabreid?
3: Ja ründavad naabreid ja nad ei küpse, nii nagu nad peaksid küpsema.
2: Kui levinud see haigus üldse on?
3: See haigus on väga haruldane, ta on väga harva esinev. Ta on küll kõige sagedasem ägeda leukeemia vorm täiskasvanatel, aga moodustab väga väikese osa kasvajalistest haigustest. On teada, et umbes 1% uutest kasvajesmas juhtudest on ägemeloidne leukeemia. Ja Eestis diagnoositakse aastas 35-55 juhtu, 1,36 miljoni kohta, see on päris väike arv.
2: Palju teil patsient on? Ma saan aru, et Tartus on ju ka, eks ole, ravi
3: taksoni. Jaa, ma arvan, et 60-40, et võib-olla 60% on Põhja-Eesti regionaalhaiglas ja 40% Tartus, aga me suhtleme tartlastega väga tihedalt, sellepärast, et selle haiguse ravis on väga oluline luuidi siirdamine ja päris paljud patsiendid tuleb suunata luuidi siirdamisele, nii et meil on väga hea koostöö Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogidega.
2: see küll nüüd natukene lippab ette sellest, et aga kui see haigus nüüd saadakse, kui suur on tõenäosus, et see lõpebki kohe selle luuüdi siirdamisega või see ongi nagu normaalne protokoll?
3: Selle haiguse puhul on hästi oluline geneetika. Ja geneetika alusel need haiged jagunevad riskigruppidesse ja madala riskiga patsiendid on sellised, kes tervistuvad keemiaraviga. Kahjuks neid madala riskiga patsiendid on ainult 10-15% ja keskmise ja kõrge riskiga patsiendid on siis 85-90%. Ja paraku need 85-90% patsientidest vajabki luuidi siirdamist. Ma pean muidugi kommentaariks ütlema siia, et see on nooremate patsientide ravi. Haigus on ikkagi esineb sageli vanemajalistel ja vanemajalistel üle 70-aastastel on luidi siirdamist väga keeruline teostada.
2: Kes need peamised sellised riskigruppid üldse on ja vanuserühmad, et me rääksime siin vanemajalistest, aga mis hetkest siis peaks nagu ettevaatlikuks minema enda suhtes?
3: Enamus neid ägeda mieloidleukeemia juhte on idiopaatilised. See tähendab, et me ei tea, miks sellel konkreetsel patsiendil haigus on tekkinud, me ei leia tavaselt põhjusteleks. Aga on teada teatud riskitegurid, mis võivad olla haigused tekke põhjusteks. Tegu on vanemaja haigusega. Enamik patsient on üle 60 aasta. Keskmine vanus diagnoosimisel on 68 aastat. On teada, et varasem kokkupuude ioniseeriva kirgusega, nagu oli tuumapommi plahvatus Hiroshimas ja Nagasakis, tõi tagajärjeks ägeda leukeemia esinemissageduse tõusu. Siis on teada, et keemiatööstuses kasutatav benseen võib põhjustada ägedat leukeemiat. Ja lisaks varasem vähiravi, näiteks kui patsiendil on olnud mõni soliituumar, kopsuvähk või mingi muu kasvaja ja kui ta on saanud kiiritus või keemiravi, siis mõned aastad hiljem võib sellest areneda äge leukeemia. Ja on teada ka veel mõningad kroonilised verehaigused, mille puhul selle haiguse iseloomus on sees, et mingi aja järel võibki tekkida sekundaarne äge mieloidne leukeemia.
2: Mis need esimesed sümptomid on, et ma saan aru, et kui see haigus areneb nädalate ja kuudega, siis tuleb ju nagu kohe algus aru saada, et midagi on nüüd valesti?
3: Need sümptomid on tavaliselt väga mitte spetsiifilised, see tähendab, sümptomid võivad sobida paljudele haigustele. Inimene võib olla väsinud, ta võib olla isutu, ta võib kaalu kaotada, tal võivad tekida luuvalud, väga paljudel inimestel tekivad palavikud. Ja need haiguse alguses tekinud sümptomid võivad olla üsna ebamäärased ja matkida mingid tavalisi, vähem raskeid haigusi. Ägeda mieloidleukeemia sümptomid nagu palavik, veritsused, väsimus tekivad normaalsete vereloomerakkude puudusest. Ja tavaliselt seda haigust iseloomustab äge haigus. 2/3 ägeda mieloidleukeemia juhtudest satub meditsiini vaate välja mingi erakorralise probleemiga. Ja need haigused on kohati nii kiire kuluga, et patsiendi seisund võib vahel mõne päevaga drastiliselt halveneda. Seetõttu on nad kiiresti vaja suunata hematoloogi vastuvõtule, kes oskab olukorda hinnata ja käsitleda. Võin kirjeldada ühte tavapärast haigestumist. Inimesel tekib palavik ja kurguvalu. Ta pöördub perearsti vastuvõtule. Perearst kirjutab antibiootikumi, aga seisund ei parane. Siis tehakse tavaliselt vereanalüüsid, kus võivad olla juba väga suured muutused. Ja patsient suunatakse erakorraliselt valvehematoloogile, kas läbi valvetelefoni või läbi e-konsultatsiooni. Või siis suunatakse patsient erakorraliselt EMOsse. Ja vahel satuvad hematoloogi osakondaga väga kõrge valge vereliblede arvuga patsientid, mil valged vereliblehed on 10-kordselt, 20, isegi 30-kordselt üle normi. Ja see kõrge verevalgeliblede arv on väga kriitiline olukord, mis võib põhjustada veresoonte ummistusi, tekitada hingamise, närvisüsteemi,

0: veritsused, sõnaga, kui on väsimus, kui selline triaad on, mis võiks iseloomustada kõigi kolme rakurea puudust, siis see on üks põhjus, miks pereanalüüsi teha perearstil näiteks.
1: Et ei ole mitte nii, et mis ma teda tülitan ja see ei ole nüüd küll see koht.
0: Pigem võiks ikka selle analüüsi ära teha.
1: Kui te nüüd vaatate, teile ilmselt on ju mingi ülevaade, kui hästi perearstid sellega toime tulevad. Kas nendele on ka mingisugune sõnum anda, kuidas nagu võibolla paremini avastada neid asju või on kõik juba praegu väga hästi sellega?
0: Parandada saab alati, aga üldiselt ma arvan, et perearsti süsteem on päris hea. Ja kui on tegu selliste kriitiliste muutustega vereanalüüsis, siis perearstid pigem nagu saadavad need haiged kas või erakorraselt kiirabiga sealt perearsti keskusest emasse. Et ma arvan, et nad siiski reageerivad, kui on tõsised muutused vereanalüüsis. Vahel on olukord selline, et need muutused on sellised mitte nii suured, et on raske hinnata, kas see on nüüd ägeleukeemia või mingi muu verehaigus, siis tehakse e-konsultatsioon ja siis hematoloog hindab, kui kiire selle haigega on.
1: Ja see e-konsultatsioon tuleb ilmselt päris kiiresti, mitte nii, et nädal kaks on vastamise aega?
0: Tegelikult meil on e-konsultatsioonile vastamise aega 4 päeva, aga meil iga päev keegi vaatab need konsultatsioonid üle ja me kindlasti vaatame üle, millise konsultatsiooniga on kiirem ja millisega ei ole nii kiire.
1: Kas see haigus võib alguses kulgeda ka märkamatult, kuigi tundub natuke vähetõenäoline praegu?
0: Jaa, teatud juhtudel ta võib alata märkamatult gripilaadsete sümptomidega, väsimus, väike palavik, luulihasvalu ja kohe alguses ei tekigi kahtlust, et see verehaigus on. Aga tavaliselt ajas tekib sümptome juurde ja sümptomid tekivad erinevatel patsientidel erineva kiirusega. Vahel on nii, et patsientil on ainult üks nädal olnud rasked sümptomid, aga keskmehelt ilmnevad need sümptomid 4-6 nädalat enne haiguse diagnoosimist. Leukeemiast tingituna võib siis tõesti tekida punaste, valgete verelüblede ja vereliistakate puudus ja kui esineb kombineerituna väsimus, palavik, veritsus, siis võiks teha vereproovid ja uurida võimaliku verehaiguse suhtes.
1: Kuna see haigus on idiopaatiline, ehk siis me ei tea, milles see tunda, aga kas on ikkagi mingisuguseid mustreid või midagi, mis näitab, et on servapid ikkagi seotud natuke elustiiliga? No ma ei tea, tänapäeval suur probleem on rasvumine, võibolla alkohol või siin mingid sellised mustreid ei tule välja?
0: Enamasti on tõesti tegu täiesti juhusliku haigestumisega ja on mõningaid andmeid, et suitsetamine võib suurendada ägedameloid leukeemia tekke riski just selle tõttu, et sigariti suitsus sisaldav benseen on ohtlik. On ka mõningad kirjanduse andmed, et ülekaal on halb ja tööalahed riskid nagu kokkupuuted kemikaalidega benseeniga keemia tööstuses. Nendel inimestel võib olla suurem risk ägedameloid leukeemia tekkeks. Aga paljudel patsientel, kellel areneb ägemeloid leukeemia, neil ei ole üldse neid teadolevaid riskifaktoreid ja me ei tea täpselt, mis selle haiguse on põhjustanud tihti peale.
1: Nii et ei saa tuua välja seda, et näiteks Ida-Viruma tööstustest töötanud inimestel on seda haigust rohkem.
0: Sellist korrelatsiooni ei ole uuritud, jah.
1: Selge. Haigus areneb kiiresti, no kui kiiresti siis ikkagi? Et täna, ütleme, täna tekivad esimesed muutused seal luuüdis. Mis moodi siis see nüüd edasi võiks minna see kaskaad?
0: Kui täna tekivad esimesed muutused luidis, siis see haigus nädala pärast kindlasti ei väljendu, et see võtab oma aja, kuni see haigus seal luidis kasvab ja laieneb ja sümptomid tekivad siis, kui seda haigust on juba palju ja kui see hakkab põhjustama vereloomerakkude puudust. Et kui on ikkagi kahtlus ägedale leukeemiale, siis on soovitav see patsient väga kiiresti suunata hematoloogi vaata välja, kes oskab hinnata haige seisundit ja haiguse progresseerumisriski ja osad haigusjuhud on väga kiire kasvuga. Aga on ka haigusjuhte, kus vereanalüüsid ja patsiendi seisund võivad püsida mitu nädalat stabiilsed. Ma võin siia tuua näite väga kiirest haiguse kulust. Aastast 2015, kui 14-aastane itaallanna Francesca Martini haigestus ägedasse meloidsesse leukeemiasse ja haiguse esimestest sümptomidest kuni surmani oli 6 päeva. Noor tüdruk, kes oli 14-aastane ja ühel ilusal suvepäeval sõitis ta koos sõpradega randa ja kohe esimesel päeval tundis ta ennast halvasti, tekisid külmavärinad ja nõrkus. Ta mõõtis õhtul palaviku, see oli väike, 37,5. Alguses tundus see täiesti tavalise viirushaigusena. Järgmisel päeval tuli ema talle järgi ja ta lõusis kõrgem palavik, 38 kraadi, tekisid verevalumid silmudesse. Ja see oli juba märk, et veri ei hüübi normaalselt. Kolmandal päeval viidi ta Roomas haiglasse, tehti vereproovid ja diagnoositi kohe samal päeval ägemeloidne leukeemia. Vanematele öeldi, et tavaliselt on ravi võimalused

0: olemas 80% juhtudest, mis andis neile lootust. Neljandal ja viiendal päeval, kui alustati raviga, siis Franceska seisund halvenes väga kiiresti ja kahjuks haigus ei allunud ravile. Ja kuuendal päeval Franceska suri. Kõik see toimus umbes 6 päeva jooksul, alates esimestest sümptomidest ja algus oli petlikult kerge, ent muutus tundidega kriitiliseks. Organism läks kriitilisse seisundisse, tekkis mitme organi rikke. Leukeemilised rakud paljunesid väga kiiresti, tekkis katastroofiline vereringe ja hüübimseire ja protsess muutus juhitamatuks. Tegu oli äärmiselt agressiivse kuluga ägedameloid leukeemiaga, mida me näeme väga harva, kuid vahel siiski. Ja miks ma sellest haigusjuhust nagu räägin või miks see on maailmas tähelepanu pälvinud, sest Franceska perekond asutas pärast tema ootamatud surma tema mälestuseks heategevusfondi, mille põhieesmärgiks on olnud toetada ägedameloid leukeemia ennetamise ja raviga tegelevaid teadusuuringuid. Ja igal aastal antakse välja Franceska Martini nimeline rahaline auhind noortele uurijatele, kes tegelevad ägedameloid leukeemiaga.
1: Palju Eestis sellised uurijad on, kes selle, või palju üldse neid arste on, kes paralleelselt teiega näiteks töötavad sellise?
0: Tegelikult kõik minu kolleegid, kes töötavad Põhja-Eesti regionaalhaiglas, tegelevad selle haigusega rohkemal või vähemal määral, kui nad sellega, kui neid haiged päris igapäevalt ei ole, siis valvetöö raames nad puutuvad kokku kindlasti kolleegid Tartust, lastehaiglast. Ma arvan, et neid inimesi on kliinitsist on paarkümmend, aga me oleme väga seotud ka laboriga. Väga tähtis on see, kuidas see haigus diagnoositakse ja väga suur abi on geneetilistest uuringutest. Ja need uuringud tehakse kõik enamuses Tartu Ülikooli kliinikumi geneetika laboris.
1: Ja väike ikkagi ringkond.
0: Ringkond ja väike pühendanud ringkond. Mm-hmm.
1: Kas siin peab kuidagi ka see paika, et noorel inimesel... See, kuna ta organism ju toimib hästi kiiresti, et see haigus ka arenebki selle võrra kiiremini, et vanal inimesel päris 6 päevaga ei lähe. Või see on lihtsalt, oli nagu, sellel inimesel konkreetselt oli nii ja nii oligi lihtsalt?
0: Jah, seda räägitakse, et noortel läheb haigus väga kiiresti, aga alati see ei pea paika praktikas. Vanemate inimestega on pigem see häda, et neil on mingid kaasuvad haigused, mille tõttu nad ei ole võimeline ravi taluma ja... pigem on noortel ravitulemused paremad. Selliseid juhte nagu Franceska on väga üksikuid.
1: Aga nüüd on meil teha aeg väike paus. Seekordses Tervise Targa saates räägime ägedast mõoloidsest leukeemiast ja stuudiosse on tulnud Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogia keskuse hematoloog vanemarst dr. Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lymfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib Violetta Riidas.
2: Tervise Tark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lymfoomihaigete Liit ja valmimist toetas äbi.
3: Äripäeva raadio.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
5: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
6: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
7: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
8: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
9: Kuulsid, Maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
10: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
9: Maksuametit ei karda?
10: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.
2: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit ja valmimist toetas Äpi.
1: Jätkame Tervisetarga saatega. Täna räägime ägedast myeloidsest leukeemiast ja stuudios on selleks tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogiakeskuse hematoloog-vanemarst Katrin Palk. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomiliidu ning äbi toetusel. Saadet juhib ole Taridas. Nüüd me oleme jõudnud ära seletada eelmises osas, et mis haigusega on tegu ja seda, keda see ohustab. No seda paraku ei saagi öelda sellepärast, et tegemist on haigusega, mis lihtsalt kas tuleb. Ja siis ta tulebki. Aga võtame nüüd sedasi, et kui inimene on astunud kabineti uksest sisse, näiteks teie kabineti uksest sisse, et kuidas selle diagnoosi jõutakse, et millised uuringuid tehakse? See on ikka see, et inimest huvitab, et kas nõel torgatakse ka kuskilt sisse ja mida siis palju võetakse?
0: Haiguse diagnoosimiseks on vaja uurida patsiendi verd ja luidi ja kui ta juba astub minu kabineti uksest sisse, siis suure tõenäosusega on tal juba mingid algsed vereanalüüsid olemas, mille põhjal ma siis määran selle luidi analüüsi ja luidi analüüs on vajalik selle haiguse diagnoosimiseks 100%. No võibolla välja arvatud mõnedel väga vanadel inimestel, kellel ei ole võimalik spetsiifilist ravi rakendada.
1: Kuidas seda luidi analüüsi võetakse?
0: Luidi analüüsi võetakse puusaluust. Täiskasund inimesel paikneb luidi põhiliselt puusaluudes, ribikontides ja rinnakuluus ja puusaluust on seda kõige parem võtta. Me võtame väga väikese koguse luidi, tavaliselt paar milliliitrit kuni 5 milliliitrit ja selle põhjal saame päris korraliku analüüsi teha.
1: Ma ikka segan vahele, et valus ka on või? Tehakse mingi tuimestus? Jäme see nõel on?
0: Jaa, tehakse tuimestus. Tehakse tuimestus, aga patsientide tundlikus selle valusuhtes on erinev. On inimesi, kes ütlevad, et neil ei ole nagu probleem, aga mõni inimene kannatab seda proovi tõesti kehvemine kui teised, siis me peame ta lihtsalt paremini ette valmistama.
1: Aga seda peab inimene siis ise ütlema, et ta kardabki valu rohkem.
0: Ja see informatsioon on hea enne teada.
1: Nii, veri, luudi, palju seda veret võetakse?
0: Vereanalüüse võibolla võetakse isegi rohkem, sellepärast, et kui me vereproove teeme, siis me peame skriinima ära lisaks kliinilisele verele ka maksa ja neerude seisu, kuidas on tema südame seisund, kas ta on kunagi põdenud kollatõbe, kas tal on kokkupuuteid olnud HIV-ga, sütomegaloviirusega, Epstein-Barr viirusega, me peame skriinima ära tema hüübimissüsteemi näitajad, et vereproove me võtame pisut rohkem, aga see on siiski võrreldes kogu selle vere hulgaga, mis inimesel on, külalki väike vett merre.
1: Ja, aga palju need katsuteid tuleb siis kokku? 4, 5, 6?
0: Jaa, esmasel aigel võib tulla tõesti nii see veregrupp ka.
1: Ja. Ühesõnaga pistetakse ikkagi korralik biotäis neid pulki pihku. Selge. Ja. Et siis on ette teada lihtsalt, et ei ole üllatust. Ja siis nende andmete põhjal saabki diagnoosi kohe ära panna. Või on veel midagi vaja lisaks uurida? Ma ei tea, kompuutrisse panna ja vaadata? Ei.
0: Tavaliselt ägeda leukeemia haiged otseselt kompuuteruuringut ei vaja, kui ei ole just mingeid sümptome mõne organi poolt, et tavalt piisab tavalisest röntgenist ja kõhu ultraheli uuringust, aga need vereproovid ja luudiproovid, mis tehakse, on sellised väga töömahukad. Vereproovid võibolla mitte nii väga, aga luudiproovidest päris kiiresti me saame esmahed vastuhed morfoloogiast, milline on selle raku tüüp, läbivoolud sütomeetriast, kui uuritakse rakupinna markereid, kas on tegu ägeda myeloidleukeemiaga, aga need geneetilised uuringud on väga töömahukad ja need võtavad aega vahel kuni 6 nädalat.
1: Ikkagi see, et kui täna need analüüsid anda, siis tuleb ikkagi rahulikult 1,5 kuud oodata, et lõplik diagnoos.
0: Kui seisund lubab.
1: Muidu hakatakse varem, kui juba kahtlus, ikkagi tugev kahtlus on, siis hakatakse varem ravima.
0: Ja.
1: Mis moodi see ravi algab?
0: me hindame patsiendi seisundit. Kui see üldseisund ei ole kriitiline ja võimaldab oodata, siis ootame, et teada saada esmaste geneetiliste uuringute tulemused ja määrata parim ravi. Me ei oota muidugi 6 nädalat, et me saame esmased geneetilised uuringud nädala, no poole teisega saame. Ja tähtis on ka muidugi haiguse kasvukiirus. Vahel me näeme, et kuidas ülikiiresti päevadega see haigus progresseerub, leukotsüütide valgeverelüblede arv hakkab 2-kordistuma, siis ei ole mõistlik ära oodata geneetikat ja tuleb alustada kiiresti raviga, et haiguskontrolli alla saada.
1: Aga te näete seda, et võtate lihtsalt iga päev uue proovi või näete seal mingi spektri tassi peal seda?
0: Ei, me võtame tavalise vereproovi ja selle alusel on võimalik igapäevaselt määrata verevalgeliblede, punaliblede, verelistakate arvu.
1: Ja ühesõnaga, see inimene tuli haiglauksest sisse ja siis ta näete, selle aja on haiglas.
0: Sõltub seisundist, kui patsiendi on näha, et patsiendi seisund vajab kiiremat sekkumist, me võtame ta haiglasse, aga on ka patsienti, kes näiteks käivad kord nädalas vereproovi andmas ja siis me saame otsustada, millal ravi alustada.
1: Mis ravi siis alustada? Kohe keemiaravi, kohe luuüdi siirdamine või mis moodi see asja käib ikka?
0: Jah, luuüdi siirdamist on noorematel inimestel tõesti vaja, aga selleks, et luuüdi siirdamisele minna, me peame saavutama haiguse remissiooni seisundi. Ja remissiooni seisund tähendab seda, et leukeemia on enamuses hävitatud ja normaalsed vereloomerakud on taastunud. Sest kui me suuname patsiendi luuidi siirdamisele kohe alguses, siis see protseduur ei ole lihtsalt efektiivne. See ei ole tõhus. Haiguse hulk peab olema organismis võimalikult väike, et luuidi siirdamine oleks võimalikult edukas.
1: Ja see keemiaravi näeb nagu ikka välja, et istud seal toolis, tundide kaupa tilgub midagi ja siis peaks see pilt peres paremaks minema.
0: Jaa, mõnes mõttes on see õige. See ravi võimalusi lisaks üdi siirdamisele on ka selline intensiivse keemiaravi, mida me kasutame noorematel inimestel ja vähem intensiivsem. Mis puudutab seda intensiivsemat keemiaravi, siis see on haigus. See on selline haigus, mille puhul on seda intensiivset keemiaravi kasutatud juba 20 aastat. Ja see on tõhus, töötab hästi ja annab ravi vastuse umbes 70-80% patsientidest. Ja see toimub nii, et umbes 1 nädala jooksul tilgutatakse veeni tugevaid rakumürke, sütostaatikume. Patsientidele paigaldatakse tavahet tsentraalveeniga nüül, et oleks kõike seda hea teha. Nendest tsentraalveeniga nüülidest on võimalik võtta igapäevaselt vereproove, sinna on võimalik manustada antibiootikume, sinna on võimalik manustada vereülekandeid, trombotsüüte, mida iganes.
1: See on siin käelaba peal või see on kuskil mujal?
0: Käelaba peal on tavahet perifeerne vein. Tsentraalne vein pannakse suurde veresoonde.
1: Ikka siia rinna peale nagu?
0: Jaa, see on ranglualune vein või siis kaela peal kägivein. Ja mõte on selles, et kui me sinna manustame ravimeid, siis nad uhutakse kiiresti vereringesse, nad ei kahjusta neid veresooni ja need kanüülid võivad jääda umbes 6 ajaks. Perifeerse kanüüle me vahetame 3-5 päeva tagant ja kui patsient on 6 aega haiglas, siis see läheb vaevaliseks nii patsientidele kui personalile.
1: Nii, nädal aega hakkas mõjuma see ravim. Ja siis saab otsustada, mida edasi teha.
0: Jaa, ma segan korraks vahel, et ma tahan veel öelda seda, et lisaks selle intensiivsele keemiaravile, mida me kasutame noorematel inimestel, me kasutame ka vähem intensiivset keemiaravi. See on vanematel patsientidel, kellel on kaasuvad haigused, kes ei talu intensiivset keemiaravi. Ja need on sellised uued raviskeemid, mida meil ei olnud veel 5 aastat tagasi, aga mis annavad olulise elulemuse paranemise, mis ei ole nii toksilised ja annavad kõvasti parema elukvaliteedi vanemajalistel patsientidel. Et see on selline vanematele inimestele suur võimalus, et meil sellised uued ravimid on tulnud.
1: Kohe täpsustaks ära, et kus see piir läheb, et noorem inimene ja vanemajaline inimene? Kus see klassikal on 65 nagu WHO ütleb või midagi muud?
0: Jaa, see on küllaltki libisav. See sõltub patsiendi seisundist, milline on tema fitness, millised on tema kaasuvad haigused. Vahel on mõni 70-aastane patsient palju tervem kui mõni 60-aastane. Ja me kasutame ka vahel 70-aastastel intensiivkeemiaravi.
1: Selge, ikkagi sõltub konkreetsest juhust. Nii, aga kas see sihtmärk ravi oligi see, mida te nüüd mainisite, et vanemaealistel on tulnud ka väga hea ravi? Või see sihtmärk ravi on veel midagi oma?
0: Jaa, sihtmärk ravi on veel eraldi. Nii et jagaks selle ravi nii, et intensiivne keemiaravi, vähem intensiivne vanematel, luudi siirdamine ja sihtmärk ravi.
1: Ja millest see valik? Nagu öeldakse, patsient tänapäeval peab olema hästi kompetentne, haritud, ütleb, et ei, mina soovin teate seda kõige popimat, seda sihtmärki. Millest?
0: Sihtmärk ravi on suunatud konkreetsele mutatsioonile.
1: Okay.
0: Ja kui sul seda mutatsiooni ei ole, seda geneetilist mutatsiooni, siis seda anda pole mõtet.
1: Paljudele mutatsioonidele ta mõjub? üks, kaks või on neid rohkem seal või?
0: Mutatsioone, millele on sihtmärk ravi olemas, on palju.
1: See ravi, mida need inimesed saavad, on päris tõsine ja raske, et kui hästi need patsiendi üldse ravi taluvad? Millised need peamised kõrvaltoimed on?
0: Klassikalised keemiaravi kõrvaltoimed on iiveldus ja oksendamine, aga meil on olemas väga tõhusad iiveldamisvastased ravimid ja tavaliselt need ravimid suudavad hästi vältida need sümptoome. Ja keemiaravi ise enesest, mis kestab umbes nädalaega, taluvad patsiendid pigem hästi. Aga keeruline on see keemiaravi järgne periood, mil kasvajarakud on hävitatud, aga normaalsed vererakud pole veel tekkinud. Ja see kasvajaravi järgne periood kestab 2-3 nädalat. Need patsiendid paigutatakse üksikpalatisse, nõnda nimetatud kaitsvasse isolatsiooni, et kaitsta neid nakkuste eest. Tihti kujunevad selles perioodis tõelisteks väljakutseteks erinevad põletikud, bakteriaalsed, seeninfektsioonid, vahel ka viirusinfektsioonid ja võivad esineda erinevas raskusastmes veritsused. Need patsiendid siis vajavad toetavat ravi, vere ülekandeid, antibiootikume, seenevastased ravimeid ja vahel võib see olukord muutuda ka nii kriitiliseks, et patsient tuleb viia intensiivravi osakonda.
1: Ja neid kuure tuleb teha põhimõtteliselt siis kui palju?
0: Tavaliselt tehakse neid ravitsükleid 2-4.
1: Et siis ongi, et nädal aega ravi, 2-3 nädalat taastumist ja niimoodi üldse on peaaegu pool aastat?
0: Jah, see on peaaegu pool aastat ja siis kui pool aastat on läbitud, siis on vaja veel minna luidi siirdamisele päris suurel hulgal noortest patsientidest.
1: Aga seal, kui see seisund patsientil ikkagi ei ole väga hea, kas siis tehakse mingi pikem paus vahele või see protokoll on ikka väga range?
0: Ei ole. See sõltub täiesti inimesest. Kui inimesel on mingid rasked infektsioonsed tüsistused, siis loomulikult lükatakse järgmine keemiaravi edasi. See on lihtsalt eluohtlik teha inimesele keemiaravi, kui tema seisund ei luba.
1: Et ta põhimõtteliselt peab saama nii enam vähem terveks muus osas?
0: Jaa, seda küll.
1: Et kõik need, mis puudutab põletikku ja seeni ja muid asju.
0: Ja oluline on saavutada selle haiguse remissioon, kui me saame leukeemia kontrolli alla, siis need põletikud paranevad tunduvalt kiiremini, aga päris suur probleem on näiteks need 20-30% noortest patsientest, kes saavad intensiivkeemia ravi ja keda me ei saa intensiivse raviga kontrolli alla. Vahel me vahetame ravi, aga vahel ka see ei tööta. Ja sellisel juhul nad võivad hukkuda selle leukeemia komplikatsioonide tagajärjel.
1: Kui noored need nooremad on sel juhul tavaliselt?
0: No meie ravime alates 18 aastat.
1: Ikkagi päris noored?
0: Jaa, 18 kuni, me loeme nii tõesti 18 kuni 65 võibolla need noored, aga neid nooremaid on võibolla kolmandik nendest ja kaks kolmandiku on kindlasti vanemad.
1: Palju teil on nooremaid patsiente? Ütleme näiteks 20-seid.
0: 20-seid ei ole hetkel ühtegi.
1: No hea,
0: ravi lõpetanud on, aga mitte, kes praegu keemiaravi saaksid.
1: Aga lõpetasid ravi ja nüüd on terved, tugevad inimesed.
0: Jaa, need, kes on madala riskiga patsientid, nemad on rõõmsasti oma tavapärase elu juurde tagasi pöördunud. Ja patsientid, kes on keskmise või kõrge riskiga, on siirdamisele suunatud. Aga muidugi probleem on ka selle, et ka peale siirdamist võib haigusretsidiveeruda.
1: See vist ongi mingi, et nagu tavaliselt öeldakse, et 5 aastat peab olema täiesti puhas ja siis võib öelda, et vist on tervistunud.
0: Täiesti õigus, nii see on.
1: Kui reaalne on ikkagi täiesti terveks saada? Kui te vaatate jälle oma praktikat või ka teaduskirjandust, et kui palju on täiesti tervistunud, noh, ütleme nii, et nad ongi 5 aasta pärast terved, mis juhtub 20 aasta pärast seda? No.
0: Et ma arvan, et minu praktika on ikkagi küllaltki väike ja eks me vaatame seda maailmastatistikat, Euroopa statistikat. Ja statistika ütleb nii, et noorematest patsientest, alla 50-aastastest, umbes pooled saavad terveks, 50-70-aastastest umbes veerand ja vanemate patsientidel, kes on üle 70, nendel on juba pikaajaline elumus alla 10%.
1: Ja see pikaajaliseks elumuseks loetakse?
0: 5 aasta elumus.
1: 5 aasta. No, 70 plus 5, no see on ju ka tegelikult päris hästi välja venitatud juba. Jah. Kui tuleb siis see koht, et tuleb luuüdi siirdamisele minna, mida see asi endast kujutab? Siis ei ole enam see, et võetakse lihtsalt puusast luuüdi ja kus, kelle luuüdi see siis on?
0: Ägedele keemia korral tuleb võtta kindlasti doonari luuüdi, et et on olemas erinevaid luuidi siirdamise võimalusi, on võimalus ka enda luuidi tüvirakke siirdada, aga ägeda leukeemia puhul on teada, et see enda tüvirakkude siirdamine ei aita selle haiguse vastu ja sellisel juhul tuleb leida doonor. Doonoriks võib olla patsiendi õde või vend. Eestis on kahjuks nii, et meie pered on päris väikesed ja sellist HLA alusel täiesti sobivat õde või venda on raske leida. Teine võimalus on otsida registrist, vereloometüvirakkude doonorite registrist. Maailmas on ligi 20 miljonit vereloometüvirakkude doonorit ja selleks võetakse patsiendi vereanalüüsid ja tehakse nende alusel koesobivusanalüüsid. Ja kolmas võimalus on veel nabaväedi tüvirakkude siirdamine, aga seda tehakse üldiselt päris harva. See on pigem nagu selline ajaloolisem meetod ja võimalus on tegelikult teha haploidentne siirdamine. See tähendab seda, et võetakse kas patsiendi täiskasvanud lastest keegi või kui on noor patsient, kellel on küllaltki noor isa ja ema, võetakse isa või ema rakud ja seal on ainult osaline koesobivus, aga seal on eraldi siirdamisprotokoll ja see haploidentne siirdamine patsientile, kellel registrist ei ole võimalik doonorit leida, on maailmas üsna populaarseks muutunud ja üsna efektiivne protseduur.
1: Kas meil on Eestis juhtunud ka nii, et inimesel ei olegi sobivat doonorit leitud üldse?
0: Ja üksikjuhud on sellised olnud kahjuks.
1: Aga millest see tuleb, et peab olema nagu just see õde või vend, et mitte ema või isa või?
0: Mendeli seadused.
1: Okei, okay. Ja need herned ja oad ikka.
0: Jaa, täpselt.
1: No jah. See siirdamine ise on ilmselt ka, kas seda tehakse üldnarkoosis või kohaliku tuimestusega?
0: Ei.
1: Ja kuhu see pannakse?
0: Vereloome tüvirakkude siirdamine tehakse niimoodi, et haigel on jälle see tsentraalveen, nagu me rääkisime, ja see manustatakse nagu vere ülekanne, manustatakse patsiendi veeni. Kusjuures, kui on see siirdamise päev, siis enne seda siirdamist on patsient ette valmistatud, niimoodi, et ta saab keemiaravi, mis hävitab tema viimsedki leukeemiarakud, selleks, et kanda talle asemele need terved doonoritüvirakud.
1: Ja siis ta saab nad endale sinna sisse ja siis ta jälle paraneb seal isolaatoris kuskil.
0: Jaa, et siis kui need rakud üle kantakse, siis need rakud lähevad verre tiirlema, nad pesastuvad seal luidis ja hakkavad järgseid ootma. Aga see protsess on selline, et tõesti läheb paar nädalat aega, enne kui need järeltulijad sealt tulevad ja verre jõuavad.
1: Nii et see paar nädalat tuleb siis juba Tartu Ülikooli kliinikumis võetta kuskil isolaatoris.
0: Kogu see siirdamisprotsess tehakse Tartu Ülikooli kliinikumis, sest näiteks kui meil on vaja registri doonorit tüvirakke saada, siis tuleb nendele tüvirakkudele ise järgi sõita. Siis Tartus sõidab inimene nendele tüvirakkudele järgi, näiteks Saksamaale või Soome, toob need rakud kohale ja siis kantakse need rakud üle.
1: Põnev ja keeruline. Kui siis on need rakud ära ka siirdatud ja ütleme, see haigus ongi nagu remissioonis, inimene on peaaegu nagu terve, kui suur see tõenäosus ikkagi on, et see haigus võib tagasi tulla või mõni muu kasvajaline haigus?
0: Pigem see sama haigus ja see on tõenäolisem eelkõige kõrge riskiga patsientidel. Mida madalam risk, seda väiksem tõenäosus, mida kõrgem risk, seda suurem tõenäosus, et haigus tagasi tuleb. On teatud mutatsioonid, mis on erakordselt harva prognoosiga, mille puhul ka peale siirdamist kahel kolmandikul juhtudest see haigus tuleb tagasi. Need on muidugi väga haruldased juhud. Luudi siirdamise eesmärk on ikkagi, et haige tervistuks sellest haigusest.
1: Ja kuidas see jälle see sama teie praktikas? Palju teile on patsiente tagasi tulnud selle aja jooksul?
0: Üksikud patsientid on tulnud tagasi ja siis me peame reeglina uurima uuesti luidi, kas on tekkinud mingid uued geenimutatsioonid, kas on võimalust mingiteks uuteks sihtmärkravimiteks ja kui sellest siirdamisest on juba piisavalt palju möödas, siis tehakse vahel ka teine siirdamine.
1: Kui palju on piisavalt vahe, pikk vahe?
0: Kui see vahe on väga lühike, kui see haigus tuleb tagasi 3 kuu pärast, okay. Siis on näha, et see haigus on nii agressiivne, et seda teist siirdamist pole mõtet teha. Kui see haigus tuleb tagasi 2 aasta pärast, siis võiks kaaluda teist siirdamist.
1: Mm. Ja mis need välja vaatad siis on, kui see haigus on teise ringiga tagasi tulnud? Ilmselt see prognoos on kehvem kui esimese ringi peal või?
0: Jaa, kindlasti ravivõimalused on väiksemad, ravireageerivus on halvem. On inimesi, kellel siiski läheb hästi, aga retsidiiv on siiski halb olukord, Nii patsiendi kui raviarsti vaatest.
1: See vist on küll kõige onkoloogiliste haiguste puhul niimoodi.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Aga mida meil on oodata ravi osas nagu lähitulevikust? Kas on mõngid imelisi molekule avastatud ja mis ravivad, noh, ma ei tahaks just öelda, et konnas ilmadest kuni vähini kõik välja, aga seda haigust näiteks ravivadki välja kõigil?
0: Kahjuks sellist imepilli ei ole.
1: Ja ei tule ka.
0: Ja ei tule ka. No, probleem on selles, et enamusel nendel ägedatel mieloidleukeemiatel ei ole ainult ühte mutatsiooni. Nad võivad koosneda päris mitmetest mutatsioonidest ja seal on sellised keerulised omavahelised seosed. Et see ei ole nii lihtne, et ma annan selle ühe sihtmärk ravimi ja patsient saab terveks, et see on selline kompleksne protsess.
1: Ja primitiivselt võiks mõelda, et isegi tühjasest ravist ma vahetan kogu vere välja ja siis ongi kõik hästi.
0: Ja ma vahetan vere välja, aga siis hakkab luudi uuesti tootma neid halburakke ja see ei lahenda olukorda.
1: Ja. Aga praegu ikkagi see kõige parem ravi ongi see, mis praegu kätte saada muidugi on.
0: Ja, aga üldiselt on väga huvitav aeg selles mõttes, et on käimas selle haiguse puhul väga palju teadus- ja kliinilisi uuringuid, mis tähendab nagu uusi avastusi, uusi ravimeetodeid ja uut lootus selle haiguse ravis. Ja mõningad momentid on, millest räägitakse, on see, et see sama mitte intensiivne ravi, mida kasutatakse vanematel patsientidel, arvatakse, et selle näidustujad võivad laieneda ka noorematele patsientidele. See vähem intensiivsem ravi on vähem toksiline. Lisaks on käimas sellise kliinilised uuringud, kus lisatakse kolmas ravim. No standardne on üldiselt nagu ravida praegu kahe ravimiga, nii nooremaid kui vanemaid, need on muidugi erinevad ravimid, aga proovitakse seda tripletit, kolmik ravimit ja vaadatakse, kas siis see kombinatsioon on tõhus ja talutav ja millised on see kombinatsioon ravi kõrvaltoimed. Siis neid väga intensiivselt töötatakse välja uusi sihtmärkravimeid ja need sihtmärkravimid, mis on olemas, nendel tulevad teine põlvkond juba, mis on efektiivsem, seal on vähem resistentsus, seal on pikem toime. Lisaks räägitakse ka rakkuravist, kuigi ägeda mieloidleukeemia puhul ei ole sellega väga kaugale jõutud. See on alles uuringute faasis, see ei ole väga edukas, aga no kokkuvõtteks võiks öelda seda, et ravi läheb järjest personaliseeritumaks, et kui ägeda mieloidleukeemia minevik oli see, et oli üks haigus ja üks ravi, siis nüüd on nii, et on üks patsient ja üks ravi.
1: Jah. Kui kiiresti see ravi Eestisse jõuab, et kas te ise saate ka kõike seda, mida te teate, et kohe tuleb maailmas, saate te ikka varsti kasutada ka? Või sellega läheb aega veel? Või on siin need fondid, mis toetavad või?
0: Ja me oleme väga palju saanud abi kingitud eluvähiravi fondist. Ma olen tõsiselt tänulik sellele fondile, sellepärast, et mul on väga palju lootused patsiente olnud, kellele nad on väga suurt lootust annud. Ja ma olen tõsiselt neile tänulik. Aga ravimite kättesaadus sõltub ka natukene sellest hinnast, kuidas on tervisekassaga kulgenud läbirääkimised. See ei sõltu alati arstidest.
1: Ja. Aga noh, loodame, et patsient saab selle vajaliku ravi, mis tal on. Aga mida te ütleksite lõpetuseks, mida siis iga kuulaja saaks teha, et märgata, kui tema juurde on see haigus tulnud nüüd, et millal abi otsida ikkagi? Et me rääkisimegi sellest küll alguses, aga kui ütleks nüüd need mõtted veel ära korraks?
0: Et inimesed võiksid üldiselt teada, et äge leukeemia on selline haigus, mis võib progresseeruda kiiresti. Oluline on see haigus õigeaegselt diagnoosida ja alustada kiiresti raviga vajadusel. Tihti algab see haigus väga varjatult, väga lihtsate sümptomitega, mille puhul ei arvagi, et tegu on tõsise haigusega. Aga kui tõesti palavikule lisanduvad seal veritsused ja väsimus, siis tuleks pöörduda perearstile või erakorrasel juhul, kui seisund läheb väga halvaks emosse. Ja väga lihtne võimalus on teha lihtsalt tavaline kliinilise vereanalüüs ja sellest on juba näha, kas on verehaigusega tegu või ei ole. Ja no võiks teada, et äge mieloidleukeemia ei ole kõigil üks ja sama haigus, et esineb erinevaid alatüüpe, millel on erinevad geneetilised omadused. Ja viimastel aastatel on tõesti need teaduse edusammud viinud uute ravimite ja personaalsemate ravimeetodite väljatöötamiseni ja kuigi see haigus on väga tõsine, siiski on ta sageli ravitav, eriti kui kasutada uusi kaasaegseid ravimeetodeid.
1: Ja teiseks on ta vähe levinud siiski.
0: Jah, õnneks.
1: Ja. Kas ta on harvik haigus, ei ole?
0: On.
1: Harvik haigus tähendas seda, et see oli üks 100 000 kohta ei, veel vähem.
0: Jään vastuse võlgu.
1: Las need numbrid olla, harva ühesõnaga. Ja, aga suur tänu saatesse tulemast. Ja selline sai seekordne tervisetarga saade. Rääkisime ägedast mõõloitsest leukeemiast ja stuudios oli selleks Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogiakeskuse hematoloog vanemarst Katrin Palt. Saade valmib Eesti Leukeemia ja Lümfoomi Liidu ning äbi toetusel. Saadet juhtis Joleta Riidas. Tänan kuulamast!
2: Tervisetark. Saate toob teieni Eesti Leukeemia ja Lümfoomi Haigete Liit ja valmimist toetas äbi.
7: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Kuum tool.
2: Tere, head kuulajad! Kuulate otsesaadet Kuum tool. Tänases saates on meil külas energeetikafirma Evekon juht Karl Joonatan Kvell. Tere tulemast!
3: Tere tulemast!
2: Saates räägime me Eleringi suures gaasijaamade hankest, akuparkidest ja ka riigi energeetikapoliitikast. Mina olen saatejuht Karmen Laur. Eelmisel nädalal tõesti energeetikasektoris kirgi küttis Eleringi suur hange, mida nad plaanivad aasta lõppu ja sellega siis hangitakse 500 kuni 900 megavatti elektritootmist just ilmselt gaasijaamadelt. Ja selle eesmärk on siis suurte katkestuste korral taastada elektrisüsteem võimalikult kiiresti. Nõue, mida me teame, on see, et jaam peab käivituma 15 minuti jooksul ja tootma elektrit siis 48 tundi järjest. Kõigepealt sellest mahust 900 megavatti, see on nõks rohkem kui pool Eesti elektri tipu tarbimisest. Paljudele tuli see maht just eelkõige üllatusena. Kas ka teile?
3: Eks ootuspärane. Oli oodata, et midagi tuleb, aga kui julgeks nii Elering oli valmis minema, et oli tegelikult rõõm näha. Aga nagu ka välja sa öeldud nädala jooksul, siis juba 35. aastal, kui vajadus on 2100 megavatti, on selle hanke täisrealiseerumisel on meil olemas ainult 1500. Tegelikult on ikka puudu, et oleks mingi rohkem natuke küsida. Aga hankest, kuna Evekon on taastuv energeetika arendamise opereerimise ettevõttest välja kasvanud energeetika või süsteemi teenuste ettevõtteks, ei ole saladus, et meie portfelis on täna gaasijaamasid, ja et me ka eelmine aasta sagedusreservide hankel tegime pakkumisi ja kus suures Evekon tegi kõige suurema üksiku gaasijaamaga pakkumise, mis oli 180 megavatti ja oli ka 50 megavattine gaasijaam, siis kindlasti kõiki hankeid, nii taastuvenergeetika kui laiemalt energeetika hanked on Evekoni huiorbiidis, me vaatame neile peale. Täna on ka selge see, et gaasijaamad vastuturgu ei ole finanseeritavad, mingit tulukindlust on vaja. Seega kindlasti hange on huviorbiidis ja anname Eleringi konsultatsioonile tagasi.
2: Kas seda selge sõnaliselt välja öelda, et osalete kindlasti hankel?
3: Eks see poliitkorrektne oleks öelda, et sõltub tingimustest.
2: Aga mitte poliitkorrektselt?
3: Tänavast küll, et see nüüd ongi see hange, kus tegelikult pikaks ajaks me püüame seda eeskätt seda taas ütleme Black Start võimekus siis hankida turult ja lahendada ka sellega osaliselt juhitavate võimste probleemi, et ma arvan, et siin väga palju rohkem sarnaseid hankeid ei tule, võibolla midagi, aga see on täna ikkagi põhiline neist, et tahaks öelda, et võtame suuna osalemiseks ja projektid on meil olemas ja huvi on ka kindlasti olemas.
2: Need tulevad nelja piirkonda, Elering siis teatanud Tartu, Virumaa, Pärnu ning Ida- ja Lääne-Tallinn, kui üks ikka kokku lugeda, siis isegi viis. On teile huviorbiidis, et missugune see piirkond teile meelis pärane oleks ja pakute välja ehk ka mitu jaama, kuigi ma saan aru, et see hange tuleb nagu üksikuna, mitte siis viis erinevat?
3: Jaa, meil on huviorbiidis täna kaks kui isegi kolm ala, kus me täna soovime liikuda edasi siis sellise eelkonsultatsiooni faasis juba täpsemate projektidega, et kahes piirkonnas oleme me algatanud tänaseks detailplaneeringud, ühes peatselt lõpeb, samuti oleme teinud eeldusi ja loonud eeldusi tingimuste näol, makses ära gaasiliitumispunktid, elektriliitumispunktid, et ka eelmisest hankest tulenevalt oli meie huvi olla tegelikult turul mitte 32-35, vaid juba 28-29, maksimaalselt 30. Tänaseks on meil tegelikult see võimekus olemas, kui huvi ja soov oleks ka olemas.
2: Teie portfelli vaadates ilmselt vaatate siis Pärnu ja Virumaa poole, ilmselt Ida-Lääne-Tallinn ka või?
3: Võt siin ei kinnitaks midagi ka lükkaks ümber. Et eks näha ole, kui kuidas Eleringi plaan siis vett peab, kas ta peab siin poliitilise survele vastu, kui paljud arendajad siin selle poolt on ja teisalt ka vastu ja mis lõpuks siis saab. Et jällegi on rääkides sellest hankest endast siis häda vajalik, et selline otsus tehti et kas me tõesti nüüd viivitame veel aastaid ja lahendame siis tuleviku probleeme 2030 või 35, et tuleb nentida, et kõik pikaajalised energeetika otsused ja valikud on ülikeerulised, need on tihti palju ebapopulaarsed, tuleb näha kurvi taha ja selge on see, et täna me lahendame 10 aasta järgseid probleeme, mis on tegelikult olukord 35, mis on 40. Ja tulevikutehnoloogiad on tulevikutehnoloogiad, et meil on täna neid vaja ja need on need, millega me suudame siis konkurentsivõimeliselt enda muresid lahendada. Et ma arvan, et see kontseptsioon on kindlasti vastuvõetav.
2: Kui te ütlesite saate alguse poole, et maht nii väga ei ületanud, et võib-olla oleks tahtnud isegi suuremat mahtu näha, et mida silmas peate, mis megavattides me räägime siis?
3: Ei, noh, Elering ju juhindub enda varustuskindluse aruandest. Selgelt on välja toodud, 35. aastaks on meil vaja 2100 megavatti juhitavad võimsused. Et osa sellest pannakse tõenäoliselt siis akkusalvestuse õlule, mis väga hoogsalt täna liigub, areneb. Tuleb nii eraldi seisvad akkuparke, tean mitut investeerimise otsust, mis ei ole veel avalikustatud. Lisaks on päikseparkide läheduses erinevaid uusi akkuparke tulemas. Nii et ma loodan ja usun, et tegelikult selle 900 megavatti ja meie soovitud puhvri vahendab suures osas ära akkuparkid. Aga akkuparkid lõpuks on ikkagi osaliselt autonoomsed, et mingi hetk salvestusmaht saab tühjaks ja siis me ei suuda seda juhitavust enam pakkuda. Me ei saa võtta ühte megavatti akkuparki täpselt samasuguse skaalaga, nagu võtame ühe megavatti gaasijaama, millel on ka võib-olla mingisugune varukütus.
2: Me akkuparkideni jõuame nõks hiljem. Küsin esmalt, et kuidas tundub just gaasijaamade poole pealt vaadates, et kuidas turul konkurents on? Teame näiteks, et Utilitas Eesti Energia on öelnud, et nemad kavatsevad kindlasti osaleda, see on eeldatav. Kas tundub, et tuleb tihevõitlus nende piirkondade vahel või äkki olete juba natukene ära jagunud, et vaadake, meie tahame siia poole minna, te jõuvad ka see ala, et kuidas siis turul on?
3: Ei noh, võiks ju eeldada teada, et mis toimub Ida-Tallinnas ja Lääne-Tallinn on tegelikult Paldiski piirkond on ja kus meil Ida-Virumaal on liitumispunktid ja mis ja kus kohas meil Pärnus on, Pärnukandis või Pärnu piirkonnas on detailplaneeringud käimas. Tartu on kindlasti huvitav, me teame, et Eleringi gaasitrass on ju paljuski tupik trass. Ehk siis meil ei ole sealt Tartu poolt lõunasse minnes mitte mingisugust ühendust Lätiga. Just oli ka uudis, et Elering on valmis tegema 50 miljoni eurose investeeringu, et need otsad kokku viia, sest täna meil Venemaalt enam füüsilist gaasivoogu ei tule. Seega teatud piirkondades võib see lahendus, mida me täna hangime, 100-200 megavatti, ehk siis miinimum pakkumine 90, osutuda väga kalliks. Mõnes teises piirkonnas on ta konkurentsi võimelisem. Et eks ole näha, milliste lahendustega välja tullakse ja eks loomulikult suur ettevõtetel on ka erinevates piirkondades enda tootmised juba olemas. See tähendab, et sul on mingi liitumine olemas, sul on mingi taristu, et hästi ratsionaalne on kogu seda juba välja ehitatud taristut uute jaamade tarbeks ära kasutada maksimaalselt.
2: Jõuamegi hinnani, et Elering on öelnud, et hanke võidab see, et see, kes kõik kriteeriumid täidab, aga samas pakub siis kõige odavamat hinda. Eelmisel aastal Evekuni omanikega Kiisa Energia teil siis Eleringi sagedusreservi hankel ka osales, aga seal jäite joone alla just seetõttu, et hind oli liiga kõrge. Kuidas nüüd tundub, et mis suurusjärgtude prognoosite, et selle gaasijaamade hanke hind peaks jääma?
3: No siin on juttu olnud mingist 100 miljonist eurost aastas, kui ma olen õigesti pealkirja lugenud. Et kui nüüd meenutada ilmekord sagedusreservide hankele hangiti ju kuni 500 megavatti 50 miljoni euros aasta kuluga. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis saadi seal 230-240 megavatti, 50 miljonit eurot oli täis. Aga pakkumisi tegelikult tuli üle 600 megavatti. Kui ma nüüd ka ei eksi ja kui oleks kõik need 600 megavatti ära realiseerunud selle sama hankega, oleks meil selline puffer olnud, et meil ei oleks seda 50 miljoni piiri, siis see kogu kulu oleks meil aastas seal üle 200-250 miljoni euro, kui ma nüüd

0: sest et gaasijaama rajamine, planeeringud võtavad ka 2-3 aastat aega. Et tahaks öelda, et nüüd ehk on olnud arendajatel pikem välp ette valmistada. Seega planeeringute ellu viimise kontekstis pole nii suurt riski. Et sul on juba ehitusõigus käes, kui sa tuled hankele, sul on mingid eeldused rajatud, sest et on väga selgelt ka ENMAK-is välja öeldud, et gaasijaamad tulevad mingi hetk, millise hankega, kuidas, mis täpselt ajal ei ole, aga see selge suund on tegelikult antud. Kiisa puhul oli meie probleem näiteks see, et meil ei olnud planeering võib-olla küps, meil pandi ehitusõigust käes. Ja kui sul ei ole neid eeldusi tagatud, siis on sul teatav risk õhus. Ja seda riski sa maandad kõrgema hinnaga, et oleksime täna sellises olukorras, kus hange kuulutakse välja järgmine aasta pakkumiste tähtajaks, siis ma olen kindel, et Kiisa oleks pakutud hindade kontekstis on konkurentsivõimeline ja saanud vähemalt eelmiste hindadega võrreldes positiivse hanke tulemuse.
1: Eks siis olete praegu ka rohkem ettevalmistunud see, millele te ka viitasite, pluss planeeringud?
0: Jaa, eelmisest hankest alates tegelikult me hakkasime tegema ettevalmistusi enda gaasiprojektide portfelli mitmekesistamiseks analüüsiga, kus kuhu, et tegelikult kui vaadata, kuhu üldse saab Eestis neid gaasijaamu teha mõistlike kuludega, siis meil ikkagi see põhilõuna trass, et Balticconnectorist läbi Kesk-Eesti siis sinna alla Läti piiri poole, mis liigub siis Inčukaltsi. Et see põhjatoru on meil täna ju, mis jookseb kuni Tartuni välja gaasitoru, on ikkagi küllaltki amortiseerunud, vaba gaasivõimsus seal ei ole. Et ja teisalt, kui sa vaatad, kuhu siis seda gaasijaama teha, siis sul on vaja elektrit. Et neid kohad, kus nüüd selles põhjalõuna gaasitorul elektriliinid, kõrgepinge liinid 110-330 ristub gaasitrassiga, on meil tegelikult 3-4 kohta, mis ei jäta ülemäära palju valdasi selle valikuks. Et küllaltki ette määratud piirkonnad on meie vaatest need, kus neid teha saab kõige konkurentsivõimelisemate kuludega.
1: Aga kas seda viit piirkonda, mis selle ring välja öelnud on, et kas seal tekib ka siis mingi vastuolu, mille selle loogika, mida te just selgitasite, et kui vaadata, kus meil on liitumiskohad, kus te jooksevad trassid?
0: Kindlasti, aga noh, energeetika põhinebki natuke vastuoludel, aga me ühiskonnana peame leidma lahendusi nende asjadele, et meil on kohad, kuhu saab paremate mõistlikumatega kuludega neid jaamu rajades on piirkonnad, kus meil on endiselt väga suured tarbimiskeskused, kus meil pole neid eeldusid tagatud, aga meil on vaja neid taastaplaane rakendada ka nendes piirkondades, et tõenäoliselt meil on projektid, mis on ühiskonnale kulukontekstis kallimad ja siis on piirkonnad, kus on paremad eeldused ja on soodsamad. Et noh, see on sama nagu tuulekiirusega, et rannikul on parem tuulekiirus, maismaal on kehvem, aga see ei tähenda, et maismaal läheb park rajamata.
1: Keerulisema kohad siis, mis need on, Tartu või?
0: Jaa, kindlasti Tartu ja Ida-Virumaa, et ülejäänud piirkonnad võiksid suuresti jääda Eleringi gaasitrasside vahetus lähedusse või on need lahendusi loodud, võimekused loodud, mis suudaks gaasiliitumistes eeskätt konkurentsivõimest liitumishinda tagada ja seda piisavust. Et aga jah, 5-2 on kindlasti meie vaates täna keerulisemad ja kindlasti võivad tulla natuke kulukamad hanke tulemused või siis ei tule seda hanke mahtu täis ja tehakse ainult see miinimum pakkumine 90 megavatti. Sest et lõpuks hankes osaleja peab ise vaatama, mis on tema see hinnapiir, mida ta suudab pakkuda selleks, et olla hanke tingimustega vastavuses. Ja noh, mis sellest hankest veel toonitada, et hetkel on ju konsultatsioon, et siin vist oli juuniku alguse või maigu keskpaiga tähtaeg on see hetk, kus peab tagasi seda anma, kui kõik läheb hästi, aasta lõpus kuulutakse välja järgmise aasta kevadel millalgi on pakkumiste esitamise tähtaeg, et tegelikult alles aasta aja pärast on see, et kus me peame otsustama, mida pakkuda, millise hinnaga, aga see eeltöö hakkab juba täna ja meie puhul hakkas see eeltöö juba poolest aasta tagasi.
1: Veel on teada, tõesti ei ole veel hange välja kuulutatud, aga et Elering suunab siis saartalitlusele mõeldud raha gaasijaamadele, et kuna saartalitluse maht ka hakkab vähenema, selgituseks kõigepealt, et ka saartalitluse eesmärk on siis hoida Eesti elektrisüsteemi iseseisvast stabiilselt töös, aga sealt on puudu siis see ülesanne, mida nüüd gaasijaamadel toodatakse, et saab kohe kiirelt taas käivitada. Ja saartalitusele

0: kulub meil umbes 60 miljonit eurot aastas, see läheb praegu põlevkivijaamadele. Teades, et see summaga suureneb, sest põlevkivijaamade töösoidmine on kulukas ja keeruline. Ehk siis me räägime gaasijaamade puhul tegelikult 60 plus miljonist eurost aastas. Ilmselt kündib sinna ka 100 poole peale ja 15 aasta vältel. Kas see tulutoetus on arendajale piisav või ootaksite veel toetust Eleringi poolt?
1: No kui näppudele arvutada, et kui me võtame selle eelmise hanke ja meil oli nüüd see 50 miljonit eurot ja me jaotasime selle kulu selliselt, mida tegelikult enamus arendajad turul tegi, et 28 jõuab jaam turule, 5 aastat on ta tulukindlust siis saab kuni 33. aastani, kui see erisus lõpeb. Ja selle 5 aasta jooksul siis tehti pakkumisi tegelikult selliselt, et see jaam ühtegi tundi turul ei osale. See jaam turul ei osale, muid tulusid tal ei ole, sest et ta ei pruugi olla konkurentsi võimeline. Et ta peaks ainult sõltuma sellest riigi 50 miljonist eurost, mida ta siis vastavalt enda pakkumisele saab. Et kui vaadata nüüd seda 100 miljonit, jagada selle ära 5 ala vahel, öelda, et 15 aastat on see toetuse periood, siis ma arvan kindlasti, et need numbrid ja tingimused võiksid olla näppudel arvutades piisavad, et gaasijaama investeeringuid teha. Ja kui meil on võimalus gaasijaamadega ka veel osaleda turgudel, mis peaks ka nii olema, mis on arusaadav, sest et lõpuks me lahendame ju mitut probleemi, püüame lahendada korraga, mis on ka mõistuspärane, siis ehk on ka võimalik turgudelt saada rohkem tunde. Aga kui isegi kui täna neid investeeringuid teha, siis tuleb arvestada, et gaasijaam ei pruugi turule pääseda ja tegelikult need jaamad projekteeritakse, ehitatakse ja võetakse esialgsed hooldusplaanid eeldusel, et need jaamad kõige paremal korral üle 1000 tunni turule ei pääse.
0: No tõesti, seda on arvutatud, et küll saate võrku müüa, eks, aga no siin 2000 maksimum, tõesti mingi 1000 jääb sinna kanti, kui gaasijaam saaks töötada, aga ma saan aru, et teie vaates siis ikkagi nagu majanduslikult tasuks ära see, kui Eleringi toetus ka taga on.
1: Jah, aga noh, arvestas seda, millised riske siin võetakse, mis on kapitali kulu, kuidas see investeeringkontseptsioon on välja töötatud, siis ma arvan, et pikas perspektiivis ta peabki ära tasuma, muidu ei oleks mõtet neid investeeringuid teha. Aga teisalt meil on juhitavad võimsed vaja, meil on vaja valmistuda, et olukorraks, kui meil ei ole nendes Kiisa avariireservjaam kasutuses, Estlink 1 on väljas, mis me siis teeme, kuidas me taastame enda võrkunullist. Meil on vaja seda võimekust, osaliselt tegelikult suudavad ka akupargid seda pakkuda, aga see on jällegi väga erakorraliste lahenduste puhul ja pigem nad ei ole selleks mõeldud.
0: Gaasi puhul ei saa üle ega ümber praegu geopoliitikast. Puudutame korraks seda Hormuusi väin kinni. Maagaasi hind siin kerkis märtsis 61 euroni megavatt-tunnist. Nüüd on seal selline 40-45 euro kandis. Kuidas tundub, et esiteks milliseks siin sügise poole, kui jälle meil gaasi rohkem vaja on, hind võiks kujuneda ja kuidas see siis mõjutab pikemas vaates ka nende gaasijaamade tööd, gaasijaamade arendamist?
1: Eks ikka see muutuv kulu komponendi risk jääb alati, et tuulel päiksel seda ei ole. Aga mis Eesti puhul on kõvõtt gaasi varustuskindlusest, et mis meil on olemas, et meil on Paldiskis on ju veeldatud maagaasi laadimisterminal, meil on Balticconnector, lõunas on meil gaasitoru, mis jõuab Inčukansi maagaasi hoidlasse. Meil on Leedus palju erinevaid terminali, Klaipeda näiteks. Ja kus juures Eesti hoiab vähemalt oma aastast 35 teravat tundi gaasi hoidlat ikkagi Lätis, et tegelikult kõige halvemal juhul, kui peale ei tule jooksvalt, mis ta olukorras tuleb, siis meil see gaasi varustuskindlus on tagatud ka nende mahtud pöördes, mida me täna näeme. Jah, gaasijaamade tulek võiks seda tarbimist kasvatada, aga mitte sellises mahus, nagu tõenäoliselt toodataks. Me räägime ikkagi tippujaamadest, mis osalevad turul ainult kõige erakorralisematel juhtudel, kui hinnapiir on ületatud. Küll aga jah, gaasi muutuvkulu komponent on tõusnud. Kui me vaatame ajalooliselt, siis me oleme isegi näinud 200 euroseid hinnatippe kõrgemaid. Aga kui nüüd pikemat ajahorisonti vaata, siis gaasi hind ei ole kunagi jäänud stabiilselt pikaks. Pikaline keskmine jääb sinne ikkagi 30 euro megavattuni kanti. Seega jah, iljuti on olnud teatavad korrektuurid gaasi hinnas sõltuvad geopoliitilistest intsidentidest. Pigem näen, et usume, et Evekonis, et see ei ole pikaajaline. Küll aga, kui me näiteks täna räägime sellest, et mis hinnaga me insukalsi maagaasi hoidlat, siis maagaasi hoidlasse maagaasi talletame, siis see on tänase hinnaga, see tänane hind mõjutab meile järgmise aasta tarbimist talvel ja omakorda siis maagaasi hindi siis. Seega see mõju võib olla pikaajaline, isegi kui täna võiks kohe Iraanis olla mingisugune mõistlik lahendus ja see hind võiks just kui täna juba taanduda. Aga tule selle tagasi, siis ma arvan, et ka maagaasi jaamad peavad olema võimelised selliseid riske siis maksimaalselt leevendama ja tulema siis toime selliste väikeste muutustega, et see on paratamatu.
0: Hüva, tõmbame gasile joone alla, käime väikesel pausil, oleme peatselt tagasi ja siis juba lähemalt akusalvestist.
2: Kuum tool. Äripäeva raadio.
3: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu.
4: Äripäeva e-poes on käimas suur raamatute laumüük. Hinnad algavad 1 eurost. Paljud ülemaailmselt hinnatud juhtimis- ja investeerimisraamatud ning populaarsed enesearengu, tervise- ja ajalooraamatud on nüüd väga hea hinnaga. Mine veebilehele pood.aripaev.ee ja vali enam kui 250 soodushinnaga raamatuseast välja oma lemmik. Tee oma valik kohe, sest soodushinnaga raamatud võivad varsti otsa saada. Tutvu raamatute valikuga pood.aripaev.ee.
5: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi. Kuum tool.
0: Oleme tagasi eetris otsesaatega Kuum tool, kus on külas energeetikafirma Evekon juht Karl-Jonathan Kvell. Räägime gaasijaamadest, akuparkidest, riigi energeetikapoliitikast. Saatet juhin mina, Karmen Laur. Esimese poole pühendasime Eleringi gaasijaamade hankele, võtame natukene ette nüüd taastuvenergia taku salvestust, et teoorias oleks võimalik tegelikult selle gaasijaama asemel teha ka taastuvenergia plus aku salvestus, näiteks päikesepargid ja aku salvestus, sest Eleringi dokument ei näe ühesõnaiselt ette, et see peab olema gaasijaam. Küll aga ilmselt need nõuded, eks siis 15 minuti jooksul käivitada, 48 tundi järjest töötada, et see ilmselt seab piirangud või vaidete vastu, et teil ju olemas ka päikesepargid aku salvestus, tahaksite selle pealt hoopis teha.
1: Ja eks see Eleringi hange ongi tehnoloogia neutraalselt gaasipõhine. Et kuigi võiks akusalvestid kaasel osaleda või mingi muu salvesti, mis täidab need tingimused, siis täna on raske näha, et salvestusmahud suudavad konkureerida nende kuludega seal. Et kui sa pead 90 megavatti pakkuma 48 tundi järjest, siis sa saad seal 4,5 gigavattista salvestusmahtu sirka, et see ei ole otsustarbekas, vaaran ühiskonnalise kuluga ei ole otsustarbekas, et tõenäoliselt päikese tuule kombinatsioon akku salvestustest sellel hankel konkreetselt ei osale ega konkurentsi gaasijaamadel ei paku. Küll aga tuuleparkidel on näiteks varsti võimalik augustikuus teha oma pakkumised kuuendale taastuvenergeetika vähem pakkumisele, kus on ka nõue salvestuslahenduse turule toomiseks.
0: Kas see 48 tundi jutti töötamist, tundub see mõnes mõttes ka üle pingutamisena, et tuua seda alla poole, siis äkki oleks rohkem konkurentsi, et ei pea tehnoloogias ainult gaasi peale lootma?
1: Aga noh, lõpuks on ka küsimus, mida meil siis vaja on, et arvan, et sel eelmisel sagedusreservide hankel oleks minu arust võinud ka olla sellest 240 megavatti sirka suurem osakaal gaasijaamu kui akuparke. Sest akuparkid suudavad täna tulla vastu turgu. Ka meie oleme teinud täna vastu turgu investeeringuid nüüd meie osalusega ettevõtetes nüüd 3 tükki.
0: Mis need on?
1: Meil on siis Hertz 1, Hertz 2 akuparkid, mis on siin Harjumaal. Ja siis Lihula külje all on meil Kirikmäe päiksepark, mis on Eesti suurim päiksepark, 77 megavatti. Selle kõrvale oleme siis praegu tänasel hetkel rajamas 55 megavattist 250 megavatt tunnist akuparki.
0: Saamegi nende juurde minna, et mainisite juba neid oma akuparke veebruaris, eks avasite Kiisal ühe selle võimsust siis 100 megavatti, läks maksma sinna 100 miljoni euro juurde, aga pärast pargi testimist lükkasite välja Estlink 2 ja Estlink 1 ja merekaabli võrgust kadus nagu nipsigi 1000 megavatti, et mis juhtus, mis sellest õppisite ja kas nüüd siis töötab nii nagu peab?
1: Jah, õnnelik õnnetus. Võib öelda, et selles mahus selle laadset akuparkide testimine siin piirkonnas on kindlasti midagi, mida pole varem tehtud. On väiksemas mahus leeduparke testitud ja võrgu kohendatud Lätis ja Leedus, aga endiselt Eestis on see meil esmakordne kogemus. Noh, meie tellija rollis võtsime kõige laiemat kogemust omava akuparkide ehitaja Euroopas. Tema ülesanne ja tema kohustus on, et võrgunõuete kohase testid ära teha ja viia park nõuete kohaseks. Tõesti, inimlik eksimus seal tekkis, mis omakorda tegelikult näitab seda, kui haavatavad võivad olla ühed akupargid või üldse elektrisüsteemi kohendatud elektritootmisseadmed meie võrgule ja ühiskonnale. Aga kokku võttes oligi eksimus, sellest tekkis erinevate ülejäänud eksimuste kaskaad ja jada, mis lõpuks viis sinna, et see park väljus kontrollijalt. Teda ei olnud enam võimalik automaatselt kontrolli, tuli peate üle manuaalne juhtimine, saadi kontrolli alla, lühidutati välja, aga sellest intsidendist oli siis võrk tuvastanud piisavalt suured pinge sageduse kõikumised, mis siis omakorda pani rakendama siis Estlinkide kaitsesüsteemid.
0: Kas saite selle pärast trahvi ka? 1000 megavatti pole väga nalja asi?
1: Saime.
0: Kui suure summa?
1: Summa suurusjärku ei avalikusta.
0: No kuuekohaline.
1: Aga võib öelda, et summa oli motiveeriv, et keegi seda tõenäoliselt enam ei loodame, et kõigil on see nii hästi meeles, et sellised asju mitte kunagi enam ei juhtu. Küll aga summa ei tohiks olla siin lõpuks motivaator, et me ei tee ju keegi seda raha pärast lõpuks. Et
0: no muidugi mitte, lihtsalt see ilmselt või teid päris valusalt või?
1: Jällegi, summa oli motiveeriv ja jääb meile meelde.
0: No hüva, Harjumaale Aruküla rajate ka. Sama suur takuparki 100 megavatti, eks plaanide järgi peaksite seda avama umbes täna, et sel kevadel kaugel on, mis seal saama hakkab, mis selle maksumus on?
1: Meil on plaanis avamisüritus tegelikult siia suvekespaika tuua juulikuus, et tõenäoliselt me juunikuus saame juba päevete turul pargiga opereerida, et oleme tegelikult testimistega ja pingestamistega lõpujärgus. kui me tegime investeerimisotsuse, siis me hõikasime välja numbri 200 miljonit. Tolle hetke parim indikatsioon oligi, et umbes 100 miljonit läheb üks akupark maksma. Kusjuures 2,5 aastaga on hea näide siis tehnoloogia odavnemisest on akkude enda hind maailmaturul circa 50% rangend. Et samasuguses mahus akupargi saaks täna teha oluliselt soodsamat. Ja siis tuleb meil ühiskonnale meeles pidada ka, et sellel, et me täna need akupargid on olemas, meil on see varustuskindlus osaliselt tagatud või on panus sellest, on ka teatav hind ja me peame seda nagu meeles pidama. Et nad on täna siin, mitte nad ei ole 2 aasta pärast. Samamoodi on ka tegelikult gaasijaamade loogika, et meil on vaja täna otsust, et olla 35 turul, mitte 30 otsust, et olla 45 turul, sest et meil on täna juba see probleem. Ma oleks pead tegelikult selle otsustega juba 10 aastat tagasi, aga seda ei ole tehtud. Aga lõppinvesteeringu, kui me nüüd kulud kokku lõime, oli sikka 175 miljonit eurot. Erts 2 kontekstis siis meil teatud hinnakomponendid täpsustusid, kui me selle kunagi välja ütlesime, et me oleme seda numbrit siis ka korrigeerinud. Ja täna minu teadmiselt siis võiks see olla üks kui mitte kõige suurem erainvesteering Eesti energeetikaarus.
0: Ja siis tahate panna akuparki ka Kirikmäele, eks, kus teil suur 77 megavattine päiksepark juba on, sinna tuleb siis päikesepaneelega juurde, ma saan aru, et mis selle ajagraafik on, mis meil plaanid seal on?
1: Jaa, meil tegelikult sellise poole aastase vahega need kõik asjad tööle jõuavad, Hertz 1 on jaanuar-veebruar, Hertz 2 on suve keskpaik ja nüüd see Kirikmäe külje alla tulev Sipa akupark, oleme nimetanud nii, jõuab siis aasta lõpp detsember-jaanuar. Et selle 3 lahenduse peale kokku on meil siis 255 megavatti ja 450 megavatt tundi. 650 megavatt tundi, niimoodi. Ja Hertz 1, Hertz 2 on siis vastu turgu, mitte mingisugust turutoetust tulukindlust ei ole. Teeme nii nagu turul hinnaindikatsioonid ja signaalid on. Aga Sipa akupargi puhul on see erisus, et me sõlmisime siis optimeerijaga 10-aastase tulukindluse kokkuleppe. Tulukindlus on täna, pikaajaline tulukindlus on energeetika projektile eriti suuremahulistele suure investeeringutega energeetika projektile ülioluline. Ja selleks me panime siis 10-aasta toodangu nii nimetatud lukku, et andsime pargi, päiksepargid, mis meil olid portfelis, tema siis opereerib neid ja meil on 10 aastaks stabiilne rahapook tagatud. Et selles projektis võtsime sellise suuna.
0: On need siis sellele Prantsusmaa investeerimisfondile Mirova, kes teie mitmete projektide taga on või see on keegi teine?
1: Mirova on nendes projektides osanik.
0: Kuidas prantsastega läbi rääkida on, et mis tõesti nad on teil väga mitme projekti taga, mis fondiga tegu on, mis nende enda ootused näiteks tootlusele on ja kuidas te nad siis pardale saite?
1: Jah, me oleme tegelikult siin Eestis toimetanud 5 aastat ja me saime küllaltki hea kontakti nendega juba meie toimetamise alguses. Et nüüd on nendega tehtud 3 suuremat projekti ja lootus on, et tuleb veel. Oleme sellist usaldust kasvatanud ja tegelikult Mirova ise kuulub suuremasse Natixis investeeringute gruppi. Natixis oli näiteks eelmise olümpiamängud üks peasponsoreid, et tegemist on ikkagi suurte fondidega, suurte varahaldusgruppidega. Ja Mirova tootlustest rääkides, neid numbreid loomulikult ma avaldada niimoodi ei saa, aga sellel piirkonnal ja äril peab olema nagu pointi, et miks siia tulla. Nad on pikem vaatavad suurema vinnaga asju, kui olla lühiajalised investorid, pigem vaatavad pikka vaadet. Küll aga fondide tavapärane loogika ja struktuur on selline, et fond on avatud, tehakse investeeringuid, pannakse lukku. Erinevatel fondidel on erinevad siis ajaperioodid, mis hetkel see fond peab siis opereerima, varad välja ehitama, varade välja ehitamine järgne opereerimine, siis tehakse üks hetk müük. Enamalt kõigile selles fondis olevatele varadele samaaegselt on need perioodid siin 5, 10, 15 aastat, 20 aastat erinevat investorist, erinevat fondist, et tõenäoliselt siin Mirova osalusega varad Eestis müüakse ka sarnasel ajaperioodil maha.
0: Eks siis seal on ikkagi, ütleme, mitme, no ütleme 10 vähemalt aasta mingisugused lepingud, et see nagu garantii mõlemale poolel on.
1: Ja, et noh, ikkagi pikka aegselt seotud, et kui park saab valmis, siis tegelikult see partnerlus käib veel edasi. Aga jällegi, suurtest investeerimisfondidest investorite selline uude piirkonda tulek ei ole alati see, ei ole kunagi see, et me ostame lihtsalt ühe projekti ära, te teete exit ja nüüd on kõik. Nad otsivadki partnerlussuhet, nad jäte autsu sisse, väikse osalusega, te olete seotud, te olete sõltuvad, sul on huvi neid aidata, neil on huvi sind aidata, siis seda progressi ja partnerust siis viiaks edasi. Et see ongi selline, sest et ega neil Prantsusma ettevõtetel, neil ei ole ju siin kontoreid, neil pole inimesi, neil pole seda kohaliku teavet. Nemad ei lähe valda rääkima läbi ka maaomanikega tegema diile, et neil on vaja kedagi, kes siis hoolitseb kõigi nende asjadest siin koha peal. Kui see partnerlusluhe ja usaldus on loodud, siis üldjuhul investeeringute maht ka nagu tõuseb see piirkonda. Küll aga ainuüksi Mirova on täna siin Eestisse alates 21. aastast alates toonud suurusjärk investeeringuid 350-400 miljonit eurot. Noh, mis tegelikult on üli suur maht ja vaates seda laiemat spektrit, siis Eesti tarbija kindlasti on siit väga palju võitnud.
0: On nad valmis ka gaasijaama teile investeerima, et nad pigem ju on selline taastumenergia poolele vaatama?
1: Mirova otseselt mitte, nemad gaasi elektrijaamadega ei tegele.
0: Hästi, tüürime siit ka saate kolmanda viimase ja natuke lühema blokki juurde, et võtan kinni siit Mirovast endast, nemad selline edukas näide välisinvestorid, kes on Eestisse meelitatud. Kui keeruline üldse välisinvestorid Eestisse saada on, et viitan siin Erki Raasukese Anne Selingu asja tehtud uuringule ja nemad siis tagasi ka välisinvestoritelt küsisid tagasiside, et suurte energiataristute investeeringute kohta ja ütlesid ka seda, et ega Eestisse nagu ei ole kerge neid saada. Olete päri või oma kogemuse peal vaidlata vastu?
1: No nende vahendatud välisinvestorite vaade ei pakkunud tegelikult rõmustavaid uudiseid ei Eesti tuumaenergeetika sõpradele kui ka vesisalveste rajatele ja ka väga meretuuleparkide arendajatele, et tegelikult näitas päris hästi selle hetke olukorra ära, et noh, selge on see, ka varem kommenteeritud ka Evekoni sõnul, et täna suured energeetika projektid vajavad seda pikkaalist tulukindlust 50-15 aastat, me räägime siin CFD-dest, mis on omakordes ühiskonnale koormavad, küsimus ei ole selles, et kus sa selle kapeksi kulu, eks siis algi investeeringu kokku saad, vaid et kuidas sa tagad selle kindluse, et sul on see park olemas. Ja nende suurte projektide üks põhimure on see, et on alati mingi konkurentid. Et meretuuleparkide kõige suurem konkurent on meil täna maismatuuleparkid. Vesisalvesti konkurent on meil täna akusalvestus. Tuumajaama konkurentid on täna kombineeritud päikese tuule osakaal võrgus ja gaasijaamad. Et noh, tegelikult nad ühteispidi samal turul ju konkureerivad küll natuke teissuguste nurkad alt. Et need investeeringud, noh ütleme vesisalvesti 50 aastat tagasi oli tegelikult väga huvitav väljund Eesti probleemidele. Täna akkusalvestuse hüppeline kasv ja selle tehnoloogia sootsus on viinud vesisalvesti otstarbekuse nagu väga kaugesse tulevikku liian mina. Eesti ühiskond on sedavõrd väike. Meil ei ole väga palju kuule rauas, et siin tulistada igale poole ja teha kõiki tehnoloogiad samaaegselt. Aga see loogika, et parim tehnoloogia võiku on ju alati nagu laual, et kui energiamajanduse arenguaast rääkida, siis kui seal ei ole sõnagi kirjast maisma tuulepargist, kas ma siis ei või ettevõtjana maisma tuulepargi investeerimisotsust teha vastu turgu, kui mul on need eeldused loodud, et ikka võib. Ta annab suunise, minust on ka seal täna väga hästi suunised toodud. Aga noh, näiteks näide akuparkidest, et kui me räägime täna Leedu näitel akupargid, Leedus elab cirka 2,8 miljonit inimest. 28. aasta lõpuks peaks olema Leedus 3000 megavatti akusid installeeritud. Kui sellises tempos minna edasi, siis Leedus peaks 28. aasta lõpuks olema per capita enim maailmas installeeritud akuvõimsusi riik. No, lihtsalt näide, kui me võtame Eesti inimeste arvu, Eesti arendused projektid, vaatame tuleviku vaadet, siis jällegi meil on ka siin väga suur hulk tulemas. Et need soodsamad tehnoloogiad, mis on kiiremad, millel ei ole nii palju riski, need tegelikult võtavad selle tuleviku perspektiivi nendelt kallimatelt ja suurematelt projektidelt ära, mis on oluliselt suurema riskiga ka. Et noh, minu väljavaade täna on ikkagi siin see, et meil on tugev päikese tuule sümbioos hübridiseeritud akkudega, meil on eraldiseisvad akud, meil on mingit põlevkivi reservis ja siis on meil siin gaasijaama osakaal, mis lahendab ära neid tippe. Ja kui sinna jääb veel ruumi tuumaenergeetika tarveks, siis kindlasti on ju uks avatud ja peakski nii olema, kui moodulreaktorid ennast turukontekstis õigustavad ja on konkurentsivõimelised, aga ülejäänud tuleviku tehnoloogiatele, mis on tänaseks pausile pandud, ma arvan, et need võiksid ka sinna jääda.
0: Tuumast põgusalt ka, et selle ise sisse ka tõite Fermi Energia sellele gaasi elektrijaamade hankele küllalt kriitiliselt reageeris. Kas olete päris selle suunaga, mis praegune valitsus on võtnud, et tuuma peaks kiiresti arendama ja olema valmisolek ja üldse Eesti peaks vaatama tuumaenergia poole?
1: Ja vaadata ju võime.
0: Aga teha?
1: No, ütlen, täna on väga raske seda otsust teha, et jällegi, et kui energeetika otsused on pikaajalise vaatega ja mõõte ja viitega isegi, et kui võtta näiteks Auvere, et noh, millal Auvere investeerimise otsus tehti, kui see oli 2011-12 minu arust, Enefiti õlitehas 2021-2020, et sellise väiksemad projektid juhuvad viie aastase viitega, kui me räägime hangetest, siis noh, me näeme siin, et gaasielektriaamat ootakse turulisem 32-33 aastaks. Et eeldusi me peaksime rajama, meil peaks olema uks lahti, aga jällegi me ei saa teha kõiki tehnoloogiad samaaegselt. Just ühtepidi me räägime sellest kütuste autonoomsusest on ka noh, õige mõte, on ju, aga noh, tuletame meelde, et minu arust uraani ka Eestis ei leidu sellises kogus, et me saaksime seda enda tuumaelektrijaamadest kasutada, et 40% siis siin Euroopa lähedal paiknevatest varudest kaevantakse ikkagi täna Kasastanis. Meil on midagi Chiilis, Kanadas, noh, meil siin sõbralikes riikides nii nimetatud väga palju varusid pole, et me ikkagi oleme sõltuvad, et sellist head otsust, kus millest me ei ole sõltuvad, väga hästi ei ole, aga küll aga on tuumakütuse puhul see, et sa saad osta lattu aastateks veidi varu, samanga gaasiga saad osta Lätti varu.
0: See kriitika, mida nii Raasuke kui Sulling oma selles uuringus kui ka paljud teised turuosalised välja on toonud ja olete viidanud saate vältel ka sellele, et noh, energeetikas on ilmselt vaja pikka plaani. Kas tunne on praegu selline, et riigil on energeetika plaan olemas või kus jääb puudujääk?
1: Noh, ma mõtlen, et meil on ju see energiamajanduse arengukava loodud. Et
0: sõnast on veidi ümber. Plaan on olemas, dokument on olemas. Kas sellest on piisav või tahaksite, et see oleks tugevam?
1: Aga noh, mõtlen, mida veel nüüd teha, et kas siis kliimaministeerium peaks tulema mul pesema hommikul lambad ka ära, et ma kindlasti tööle jõuaks. Et kui mul on see suund olemas, kuhu ma pean liikuma, ma saan aru, et taastuvenergeetika on konkurentsivõimeline, ma saan aru, mis need vajadusi ja lünke katab, siis ma arvan, et täna siit Evekoni vaates ma ei näe, mis suunda me rohkem täna tahame. Jah, meil peab olema mingisugune visioon suund, ma arvan, et see, et me loome võimalused suure investeeringute meetmete toomiseks turule, käendusmeetmed, tuumaenergeetika seadusannuseks teeme ukse, need on kõik õiged suunad, aga me ei saa täna öelda seda, mis kindlasti 35 saab. Et okei, ärme toome gaasijaamu, mis siis saab, kui moodulreaktorid ei ole turul konkurentsivõimelised ja me saame sellest 35 aru, kaotatud 10, kes võtab vastutuse. Et täna meil on midagi, mida me saame teha käega katsutav ja ma arvan, neid asju me peaksime tegema. Tuuleenergeetika on selge asja, millest on meil puudujääk, mis toob elektri hinna alla. Mina ütlen, et meil et noh, natuke alusetu kriitika on see, et meil ei ole nagu seda plaani, kuigi see suund ja visioon on meile antud. Täna on riik kliimaministeerium on võtnud selgesõnalise suuna, ma võin seda tsiteerida. Me teeme taastuvenergeetikat, põlevkivist väljume, gaasielektrijaamad asendavad põlevkivi elektrijaamad, sinna kõrvale teeme, anname tuumaenergeetikale võimaluse, kui meil teised suured projektid soovivad selle välja pakutud käendusmeetmega kuidagi jõuda turule, siis neil on ka see uks avatud. Aga me ei saa nüüd öelda seda, et me maismaale tee teemaid merre, et noh, sellised piirangud me Eestis siin siis õigusriigis panna peale ei saa.
0: Saate lõpetuseks tõesti lühidalt, te ragistate oma parkidega ka kohtus, täpsemalt Mulgi vallaga äripäev selles ka talvel kirjutas. Mis seisus kohtutes on ja palju teil siis lootust on, et saaksite ikkagi oma parki püsti panna?
1: Me oleme alles esimeses kohtuetapis, et me täna oleme saatud enda ettepanekud mõtted selle kohtu avalduse kontekstis vald saatis enda vastu argumentid ja nüüd on meie kord jälle siis vastu argumenteerida, et lihtsalt kiiret otsust siit ei tule. Ringkonnakohtute otsused võtavad vähemalt 2 aastat aega täna meil juba ette öeldud, et eks näis, kuidas siit see asi koorub. Mulgi vallas tegelikult kui aastat tagasi sai alustatud arendamist, siis Mulgi vald oli Eesti kontekstis valdade lõikes üks enim piirangutest vabam piirkond, kuhu tegelikult tuuleenergeetikat oli võimalik arendada, et selle pärast ka sinna venib arendada nii suured mahud. Aga noh, me tegelikult võtsime selle ala ära, et kui me mõtleme, et okei, me ei taha tuuleparke kusagil, ma ei tea, Järvamaal inimeste lähedusse, siis tegelikult meil on olemas ka need kohad, kus meil oli kilomeetrite kaugusel mitte kedagi. Need sobivad alad roemas, aga siis on nagu teised probleemid. See on üks näide. Aga loodame, et siit tuleb mingi uus pretsedent, mis näitab seda, et Eestis ei ole okei sellist ärimaastikut ja õigusmaastikut luua sellist, et sa algatad planeeringu, annad võimaluse, investeeritakse raha, tehakse hoonestusõigusi, investeeritakse liitumistesse, siis lihtsalt ametnike suva järgi mitte midagi toimu, otsuseid vastu ei võeta, keegi vastuta, käib lihtsalt üks palli veeretamine, kuniks lõpuks ikka nagu poliitiline otsus, seotakse kohalike omavalitsuste valimistega ja lõpetakse planeering ära. Et noh, ma arvan, et siin on mingi õigustatud ootus, et mingi tagajärg peab siin tulema, keegi peab vastuse võtma. Aga ootame, tänaseks veel otsust üle.
0: Seda ei pelga, et kaasijamaga võiks minna samamoodi, et öeldakse, et kohalikud omavalitsused me ei soovi seda siia, kuigi jah, ta on nagu riigiga rohkem seotud võiks.
1: Me ei ole nii suurt vastuseisu näinud, küll aga noh, gaasielektrijaam on ikkagi noh, ikkagi olulise ruumilise mõjuga, ta ju võib tossata, ta teeb müra, ta on silmaga nähtav, ta ei ole küll nii kõrge, ta peab sobituma kindlasse piirkonda, sinna kõrvale sa elamuarendust ei tee, on ju, et noh, neid kohti on, aga kui kõigele oleks nagu vastu, siis ma arvan, et praegu me saame nagu seda vastuseisu küll, et noh, tuulikud ka ei taheta, noh, mitte midagi taheta, et leiame siis koha nagu gaasielektrijaamadele vähemalt, püüame leida seda kompromissi, hoida ühiskondliku debatti ja praegu vähemalt nendes valdades, kus meie oleme olnud, on seal vastutulek olnud küllaltki konstruktiivne, et midagi nagu maha ei tõmmata, aga siin ka väga oluline, et neid gaasielektrijaamasid ei ole meil nagu 40 on ju. Meil on siin, nagu ma ütlesin, mõned vallad, 5 piirkonda, mõni arendaja, et me räägime siin ikka 1-2 näppudel neid arendusi. Tuuleenergeetikas oli meil ikkagi ju need planeeringuid nagu 10 arendajad, samuti 10. Et kuna see mastaap on väiksem, siis ehk me suudame seda ka paremini kontrollida.
0: Ole siis näha, milliseks kohtupraktika kujuneb, kes võidavad Eleringi gaasijaamade hanked, kuhu arendate veel edasi akuparke, aga selliseks sai selle nädalane kuum tool, kus oli meil külas energeetikafirma Evekon juht Karl Joonatan Kvell. Aitäh tulemast, aitäh kuulemast, mina olin saatejuht Karmen Laur.
2: Kuum tool.
5: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänases saates keskendame laologistikale ja pakijärile. Seda viimast põhjusel, et meil on stuudios just pakijärgi tegelev inimene ja oleks pat nagu sellel teemal mitte rääkida, kuna just hiljuti käis meedest läbi uudis, et lisaks niigi tihedale konkurentsile pakijäris lisandub siia veel üks suur tegija juurde, ehk siis Läti Post. Mul on hea meel tervitada stuudios Smart Posti laologistika direktori Raivo Roolaidi. Tere, Raivo.
3: Tere hommikust.
2: Mina olen saate juhta Nudramma. No enne kui me jõuame selle põhiteema, ehk siis laologistika ja selle tuleviku juurde, räägime siis sellest värskematest teemadest. Meil see konkurentspakki järis on ju niigi tihem ja meil saab nüüd põhimõtteliselt olema nagu kõikide naaberriikide riiklikud ettevõtted saavad olema siin esindatud. Soome Posti, mida sina esindad, oli esimene, kes siin turul kanda kinnitas. Siis tuli Leedu Post, nüüd tuleb ka Läti Post. Lisaks veel prantsuse taustaga TPD, siis veel Saksa taustaga DHL, Leedu taustaga Venipak. Ja see nimekirja on ikka päris pikk, et kas tõesti nagu kõikidel jagub nagu turgu siin väiksel Eesti turul?
3: Ja ka meil on tegelikult küsimus, et miks Läti Post seda teeb? Et Eesti turg tõepoolest nagu on palju mainitud, on täiesti ülekülastunud. Et vaatsin numbreid just enne siia tulekut ja kui maailmas keskelt läbi on 10 000 inimese kohta umbes üks pakki automaat, siis Eestis on selline 8-10 automaati. Ehk siis konkurents on 10 korda tihedam ja jääb veits aru saamatuks, et miks siia turule veel vaja juurde tulla. Et loomulikult võibolla tegemist rahvusliku uhkusega. Võibolla on kaval strateegiline äriplaan, millest me lihtsalt ei tea, aga jah, küsimus tekitab küll.
2: Ja noh, lisaks on ju see, et Eesti Post, või tähendab Omniva, siis ikkagi väga aktiivselt ju nii-öelda tuleb selle otse koju oma pakiautomaatidega.
3: Täpselt nii, et me mõtleme ka, et mis see lisand väärtus on, mida siis uus turuosaline pakkuma hakkab. Et mis läheb paremaks, kas midagi muutub või läheb lihtsalt sub lahjemaks.
2: No ütleme, kliendi jaoks võibolla isegi on hea, mida suurem konkurents seda sootsamad hinnad ja.
3: Jah, aga see on selline, noh, ta ei ole nagu jätkusuutlik, et kui konkurents on juba väga suur ja läheb veel suuremaks, siis turule sisenemine tähendab seda, et sa pead investeerima. Sa pead pakke automaati võrgustiku investeerima, tarkvarasse investeerima. Tõenäoliselt sul on vaja mingisugust sorteerimiskeskust, mingit hoonet, et sul tekivad automaatselt suured püsikulud. Ja kuna pakkeri on ka puhas mahuäri, siis kui sul seda mahtu ei ole, sõidad pooltühi autoga, siis ma ei näe, kus kohas see efektiivsus tekib.
2: Nüüd seda varianti, et siin Eesti, Läti, Leedu lepivad omavahel kokku ja panevad kõik pakid ühte kappi, et seda lootust ilmselt ei tule nii pea.
3: Jah, eks see on sama teema nagu pangaaparaatidega või pangaautomaatidega. Aga noh, tegelikult meil on olemas ka siin turul üks osaline, kes pakub avatud võrgustiku, mida kõik saavad kasutada, et see ei ole välistatud.
2: Leedu Udrop.
3: Jah, aga eks pakke automaatidega on samamoodi nagu tanklatega, tasukohta on ikkagi see, mis määrab.
2: Kuidas sa üldse näed? Viimati nüüd tuli Leedu Post, et kuidas temal läinud on? Et on nad nagu selles mõttes sootunud nagu nii-öelda kuidagi ennast siin kinnitada?
3: Noh, ütleme, et uuel tulijal on turu osa kasvatamine kordades väga lihtne, sest stardipunkt on väga madal. Ja on näha tegelikult noh, ka eelmine aasta kevad suvi, et reklaami tehakse päris palju, et investeeritakse turundusse märkimisväärselt. Ja eks nad vaikselt võtavad seda turuosa siin, et tihti peale on see kas siis mõne teise turuolese arvelt või siis kui ütleme, taas ja mahud meil siin kasvavad, siis kõigile sealt ka midagi tuleb.
2: Kuidas sina näed seda, et on ju kuum teema on see, et Euroopa nii-öelda tolliliidu reform, et juulist lisandub 3 eurot igale saadetisele sõltumata sellest. No, kui sul on pakis on 2 toodet, siis mõlema kummalegi tootele lisandub 3 eurot. Eks ole? Et ja sügisest veel tollimaks 4 eurot. Et kas see nüüd tõmbab nüüd seda demu hullust natuke alla ja selles mõttes need Aasia mahud ka vähenevad?
3: Mina ei oska nagu hinnata, et mis nende pakkide sisu on. Riik kindlasti teab väga täpselt, mis kaubad see tulevad. Et nüüd ongi küsimus, et kui tellitakse tõesti 5-euroseid asju, kui sellele lisandub 3, no nagu kulu kasvab, samas kui see 5-eurone asja, mida tellitakse, maksab Eestis 50 eurot, no siis see 3 eurot sinna juurde, Marti, mõjuta üldse mitte midagi. Ja võibolla samamoodi ka siis kallimate toodetega, et ma ei tea, mingi laelamp näiteks, et sellele 3 eurot juurde, no arvata ei ole midagi hullu.
2: Ja sest kohati nagu tundub, et praegu on küll natukene nagu juba lappam läinud see asi, et selles mõttes, et ise vaatan, et vanast ikkagi oli nöelda see pakki netist veebi ostlemine oli ikkagi noh selliste nagu nii-öelda IT-teadlike inimeste teema, et siis nüüd tegelikult ka kõige lihtsamad kes võibolla esimest korda üldse arvutiga kokku puutuvad, on selle endale selgeks teinud ja ostetakse täiesti oheldamatud igast asja vaatamud sellele, kas tal on seda vaja või mitte ja siis pool sellest lendab otse prügikasti, et see on päris suur koormus tegelikult keskkonnale ja ka jätmikäitusele kõigele.
3: Kodanikuna loomulikult ma loodan ka, et sellist tarbetud tellimist ja tarbimist ehk ta natuke vähendab, et minu mõelest võib keskkonnale teene teha ja jätta sealt mõne pakid tellimata, mida tegelikult meil vaja ei ole. Et kui ta seda natukene aitaks pidurdada, siis jumalest ma kõik võidaks sellest.
2: Mm-hmm.
3: Ja ka Eesti kohalik kaupmees on kindlasti noh, teatud mõttes nagu hädas selle odava kaubaga, mis sealt Hiinast tuleb. Et, jah, ehk see aitab ka meie kohalike kaupmeest. Et võibolla kui kunagi kaupmehed tellisidki konteineri täie mingisugust kaupa sealt Hiinast, siis noh, nüüd me saame iga üks tükki avaldselt seda Hiinast tellida, et noh, see ongi see suur erinevus.
2: No siin on järjest teatatud, et noh, oligi Leedu ja Omniva teevad koostööd selle demuga aktiivselt. Kas Mart Posti ka, kui suur osa nüüd teie nii-öelda kaubavoost on seal Aasia päritolu ja see?
3: Noh, üldiselt on nii, et Aasia mahud on tohutult suured ja tavaliselt Aasia siis kaupmehed kauplevad siin Eesti logistikafirmadega ja kes siis parasjagu paremaid tingimusi pakub, siis see selle tohutu pakki voolu omale saab. Ja kui peaks mingil põhjusel tekkima siis nagu häired kaubatarnetes, siis suunatakse kohe sisuliselt järgmisel logistikaettevõttele see, et see on ühtpidi õnn ja õnnetus see suur maht.
2: Kuidas need kaubad üldse liiguvad? Sa näed see suurt pilti ka, et noh, ma teame, et kuskil seal Frankfurtis ja seal kandis on, eks ole, suured logistikakeskused ja siis palju tulevad siis pärast maad mööda siia, et kas läbi Helsingi ja Soome ka liiguvad need kaubad?
3: Jaa, ütleme, et on erinevad lahendused, et suuremad kaubahuubid ongi siin samas Helsingis, Omniva teeb siin Eestis, läbi Euroopa tuleb ja ka mitmed Aasia kaupmehed on tegelikult püstitanud omale siis Euroopasse laod, et see tarne on üpris kiire. Nii et erinevate webiplatformide pealt siis vaadates võib ta tulla ja nii Euroopast kui ka meritsi, kui ka lennukiga üldjuhul Aasiast.
2: Jah, ma sõin alles, mina olen ostnud Amazonist, ma temust tunnistan, et ma olen ühtegi asja ostnud põhimõtteliselt, aga Amazonist olen küll ostnud ja täitsa kvaliteetse kaupa tuleb sealt praktiselt poole odavamalt. Et
3: ja Amazonist on selles mõttes, et ka ülikiire tarne, et siit täna tellid ja ma ei tea, 2-3 päevaga on sul olemas.
2: No just, ma siin nädala vahetusel oli vaja teleka seina kinnitus, ma vaatasin Eestis need liigutatav maksavad mingi 70 eurot, seal ma sain 23 euroga lõpus. Peaaegu analoogi, et ja nädala vastasin tellimus ära neljapäeval kohal.
3: Aga eks ta nii ongi, et noh, võibolla miks meil see veebis ostlemine on nii suur, et meil on ka tegelikult see nii mugav. Sa saad kiirelt kohale, sul on võrgustik väga lai ja noh, Eesti inimesed on nutikad ja targad ikka otsivad siis võimalusi, kuidas targemalt oma nii-öelda ostuotsuseid teha, nii et teistpidi nagu kodanikuna igati mõistlik.
2: Jah, ja tegelikult ma kujutan ette, et ka näiteks Eesti e-poodnik, kes võibolla tahab minna Läti turule, ma arvan, et läbi selle Läti posti lisandumusega saab päris võibolla soodsa diili äkki.
3: Jah, eks ka täna on tegelikult kogu Baltikum, Skandinaavia meil kõikide pakiettevõtete poolt nagu kenasti kaetud, et aga mine tea.
2: No midagi nad peavad pakkuma ikkagi selles mõttes, kui nad tahad, kuidagi nad peavad eristuma konkurentidest.
3: Jah, võibolla see avardab natukene või kuidas öelda siis, et võibolla Läti ettevõtetel on kuidagi julgem siis laiendada oma tegevus siis ka Eestisse ja

0: sorteerimistegevus toimuda, et ja pärast siis jaotusvedu. Et noh, kindlasti võimalik ka Lätis ära sorteerida ja Eestisse tuua, aga ma kujutan ette, et veokulud selle võrra jälle kohe kallinevad, et ja see painlikkus ja see kiirus, et kui me siin suudame Smartpostis sisuliselt mõne tunniga kaubad kohale tuua, siis Lätist nüüd paari tunnist tarnet teha, noh, see on ennestap majanduslikus mõttes, et sa ei hakka tooma ju kolme pakki ühe autoga eraldi siia Eestisse, et et mastaabiefekt on see, mis loeb.
1: Jah, ega siin ei olegi muud öelda selle peale, et aeg näitab, mis sest saama hakkab. Et isenesest ju tegelikult, noh, ütleme sellest e-kauband, sul kui nähtu, sul ju tegelikult ruumi veel on, et ega ei ole, kõik inimesed ei ostle igapäevaselt ju veel seal ja ikkagi, noh, kogu see logistika tegelikult ju
0: tänapool. Jah, ennustavad, et ikkagi kahekohalise protsendi arvuga kasvab e-kaubandusel järgmised, ma ei tea, 5+ aastat vist. Nii et tegelikult ma arvan, et see turg kindlasti areneb ja võibolla ta ka natuke konkretiseerub rohkem, et läheb selliseks mitte nissikamaks, aga võibolla iga üks siis leiab rohkem sellise oma tee, kus siis toimetada.
1: Kuidas üldse nüüd, praegu on ju üks kriis teise otsa kogu aeg, et alates siin koroonast, siis oli see Suessi kriis, siis nüüd on see Hormuusi kriis, kütuse kriisi otsa, et kuidas see nüüd kõik kogu seda logistikasektorit on mõjutanud ja mõjutub?
0: Ma arvan, et see väga hea nii-öelda trenn hakkaski siis COVID-iga pihta ja siis tuli meil sõda, et nüüd on see väina küsimus, et tegelikult logistikud on õppinud, karastunud, ma ütleks, et kulm väga palju on ja logistikutel ei liigu, sest me elame pidevalt ühest kriisist teise ja see ei ole kindlasti maailma lõpp ja pigem noh, ongi logistikute ülesanne lahendada neid tarneahelaid kindlasti liiguvad lokaalsemaks, suur globaalne kaubandus on nagu suure tagasilöögi saanud, arvestades, mis ka üle ookeanimil toimub, protektsionism, et aga logistikud, see ongi logistikute töö leida lahendused, et see nii-öelda see veri liiguks ja kaubad liiguksid ja asjad toimiksid.
1: Ma saan aru, et tegelikult vist päris USA-st näiteks kaupade tellimine e-poodisest on läinud ikka olulis kallimaks. Või on see kogu aeg olnud, ma tean, et just näidet, et siin üks inimene rääkis, et oli tellinud omale mingi asja, ta isegi pannud tähele, et see veebipoodus USA-s. Ja kui see lõpuks Eestis jõud, siis ta maksis praegu topelt hinna selle tollimaksud ja kõik
0: asjad. Jaa, tollimaksud nii UK-st Ameerikast tellides on ikkagi märkimisväärsed. Ja noh, eks see on ka osa ju sellest turukaitsmisest, et tellisin koha peal toodetud asju ei ole maksu. Et see on ka selline nagu mõjutamise viis.
1: Jah, nii et tasub olla selles mõttes ettevaatlik ja väga olega vaadata, et kus see kaup tuleb, et ma olen isegi ühe korra orki sattunud, et läksin Amazon mitte DE, aga GB adressi peale kogemata ja tuligi kuskid Suurbritanniast ja pärast ma ei saanud see kaupa kätte, sellepärast selgis, et see kaup, mis ma seal tellisin, on üldse Euroopa Liidus keelatud.
0: Jaa, see tasub jälgida, pigem Euroopa sees või Eestis tellida, et või siis peab väga tähelepanelik olema, kui kuskid kolmandatest riikidest tellida, et seal pärast lisamaksusid ei tule või kui seda tagastada, seda võib noh, vaevaline see protsess olla, et alati peab selle peale ka mõtlema, et kuidas vajad seal, ma ei tea, remonti saata või tellisid vale asja kogemata, et kuidas see tagastusprotsess käib.
1: Kui me selle tagastuseni jõudsime, tegelikult see on ju ka omaette täitsa huvitav teema, et kas Smartposti ka tegeleb tagastamisega või on või mitte otseselt?
0: Jaa, meie tegeleme samamoodi siis ütleme, et pakid, mis on tellitud, aga näiteks ei ole, klient ei ole järgi tulnud sellele, siis meie korjame need kokku, sorteerime enda üles, hoiustame, kuniks siis äkki inimene ärkab, et tal tuli meelde, et ta tellis mõni kuu tagasi midagi. Nii et see tagastamine on meile igati tavapärane töö, kuigi logistilises vaates, noh, ta on ütleme, et kui vesi voolab torust ühes suunas kogu aeg, siis ta on nagu vastuvoolu ujumine, et see kõik see protsess on hästi valulik ja selline ebastandardne, sest üldiselt kaubavoog on alati sisust ühesuunaline. et ta valmistab peavalu ja ega noh, tegelikult kellegile väga ei meeldi sellega tegeleda, aga meie teeme seda.
1: Sest Euroopa Liidu seadus ütleb, et kahe nädala jooksul

0: kui sul kaup ei meeldi, sa võid ta tagasi saata.
1: Jah, ja siin kaupmehed on osad veel välja mõelnud sellise lahenduse, et telli omale näiteks, ma ei tea, 5 paari saapaid koju ja võid meile 6 aja jooksul need 4 paari tagasi saata, nii et see on ka osa müügi nagu strateegiast.
0: Aga logistikule on see ikkagi paras peavalu.
1: Jah, et selline talupoja mõistusega pigem 7 korda mõõda ja 1 korra lõika, et vältimaks seda keskkonna jalajälge ja sellist üldist tarbetut nagu toimetamist. Aga loomulikult ega kunagi me ei tea ette, et teine kord satubki vale toode ja et kõik
0: see mõni inimene oli hobi lausa, oli selline, et ta nagu 2 nädalat kasutas, saadus tagasi ja stellis järgmise.
1: Ameerikas on see hästi levinud, et sa kasutadki nädalaid ja siis lähed viid poodi tagasi.
0: Just, Kanades ka, mul üks tuttav tuli Kanades, rääkis sama asja, et praks käib võtab uue telekelle, vaatab mingi aega ja siis võib tagasi.
1: Et õnneks Eesti inimene, eestlased on palju ratsionaalsemad, et kui me siin võrdleme üle ookeani seal inimeste tarbimise harjumusi, siis meil on tegelikult kõik väga hästi.
0: Et arenguruumi üle on teile. Okei, aga räägime siis nüüd natukene Smartpostis ka, et üks asja see uuring, sest saame võibolla saate teises pooles natukene pikemalt rääkida. Aga ütleme, Smartposti oli esimene, kes üldse Eestis nagu pakiautomaatidega välja tuli põhimõtteliselt. Ma saan aru, et koostas selle sama Cleveroniga, eks selle hakkas see koostaja. Ja kas nüüd on nagu üks küsimus, mida mina olen nagu päris palju kuulnud. Inimesed küsivad, et kaua on need nuppudega automaatid meil siin veel on, et vana inimene läheb üks ole sinna kuubikusse sisse, sest tal on terve võnnik, on need nuppudega kappe ja siis ta sealt kuskilt sealt alt nagu ei näe kõieti, siis ta peab kuidagi sinna need numbrid sisse saama, et nagu jube tüütu, et oleks ikkagi suur ekraan ja nagu sinnes uutemates automaatides on Smartposti samamoodi.
1: Jaa, meil on ka täna 2 tüüpi automaat, et ühed on siis need nii-öelda nuppudega ja teised on ekraanidega. Eks nende kasutusmugavus üle võib debateerida. Ütleme, et lühidalt siis see nuppudega variandi siis tänane eelis ja ka tulevik on siis see, et see peab järjekorras ootama, saad oma pakki kätteselt võtta ja eks see tulevik liigub kindlasti appi majandusse. Eks siis tegelikult sa juhid seda kõik oma telefoniga, et jah, täna see klõvistad nuppe, aga mingil päeval on see kindlasti nii, et sa lähed oma telefoniga sinna pleks ja et sa ei pea tegelikult üldse seal nuppustikuga töötama.
0: Mingi QR-koodiga siis ilmselt.
1: Jah, et meil on ka erinevad arendused on töös, et mingi ettenest ei selga muutust tuleb.
0: Mis on jälle selles mõttes, ma olen aru saanud, nagu Smartposti eelis on ka näiteks see, et kui näiteks keegi saadab erinevatele tellijatele saada pakk, eks ole, siis ülejäänud konkurentidel sa pead siis iga pakki panema nagu selles mõttes eraldi piksutama läbi selt automaatist. Aga et Smartposti pakub nagu seda tervik lahendust, et sul on üks oma trendi kood, lükkad selle suure kappi kaupa täis ja kogu lugu, et nagu hästi mugav.
1: Jaa, eks me tahamegi ju oma kliendi elu võimalikult lihtsaks ja mugavaks teha, et võimalikult vähese vaevaga siis see kaup teele panna, et tagastada selle sama 1 koodiga, et sa ei pea seal midagi peale trükkima ja eks me otsime ka pidevalt selliseid targemaid lahendusi, et kuidas kliendi elu mugavamaks teha ja meil on ka tekkinud sellised erinevad fintech ettevõtted, kes siis pakuvad väikekaupmeestele ka selliseid veebipõhiseid kõik ühes selliseid makse pakiautomaadi tagastuse nagu lahendusi, et teeme ka nende koostööd ja see päeva lõpuks siis kaupmees tegelikult ja tarbija võidavad sellest.
0: Montoon on vist kõige üks selline kõige levinum, mida kasutatakse.
1: Jah, need on mitmeid ja kõik on väga sellised kiired ja innovatiivsed, et kellega on hea koostööd teha.
0: Jah, ja nemad ka pidevalt arenevad, et selles mõttes, et Montoni lisand varem oli see, et sa pidid nagu, kui keegi tahtis sul kauba tagasi saada, sa pidid ise tegema käsitsi selle tagastuse, aga nüüd on juba see, et sul on see klient seal sees ja paned ainult linnukes ja kohe printib sul tagastuse sildi ka välja kohe.
1: Jah, Smartpostis meil on ka nii, et kui sul on juba siukene enam vähem mõistlik pakkide maht, siis tegelikult ka meie kuller tuleb ja korjab selle peale, nii et see ei pea ise üldse kodust lahkuma, et kogu see kaup nagu teele panna või tagasi võtta.
0: Mm. Kuidas üldse sulle tundub see Eesti e-kaubanduse maht, et kuidas see on arenenud?
1: No siin ju e-kaubandusliit ka raporteerib iga aasta ja siis just iga kuu kaubamahtude kasvu, nii et see kindlasti areneb hästi kiiresti ja nagu eelnevalt oli juttu, et kuna see kõik on nii mugavaks tehtud, siis ongi nii, et kodust lahkumata saad kõik oma asjad ära teha, et ma ei tea, poest näiteks kaupade tellimine eriti, mis inimestele meeldib, ongi näiteks rasked, ma ei tea, kassiliivad, toidu, need koeratoidud, piimad, pesuvahendid, noh, mugav ka kuller sulle kõik ära toob, et selles mõttes, et see logistiline aher on väga, väga heaks timmitud.
0: Noh, kõik need kaubandusketid just enam ei paku nagu seda koju toomised, see koronaga nagu ajal muutus aktuaalseks, aga nüüd on vist, ma ei tea, Selver toob veel, aga üldiselt on vist vähemaks.
1: Noh, ütleme nii, et ega tasuta asju ei ole olemas ja sellele logistikale on ka ikkagi hinnalipik või tellimusele on veohind külge pandud ja noh, aga ma arvan, et see on siiski veel suures jaeketis e-poe koju toomine on, noh, ma arvan, et on ikkagi selline lisaväärtus mugavusteenus, et noh, tegelikult kui vähe sa suudad ühe kaubikuga ära teenindada neid kliente versus, kui need kõik kliendid käivad sul poes, võtavad ise need asjad ära, et...
0: Mm. Ei midagi. Teeme siin kolm väikese pausi ja kuuleme väga kaubandustega teada anda, et nüüd kolem varsti tagasi.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima. Äripäeva raadio. Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
3: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
4: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
3: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
4: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
3: Oh.
2: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed Käed.
6: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
2: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima.
0: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Logistika uudised eetris ja tänases saates räägime posti ja pakijärist ja laologistikast laiemalt. Meil on stuudios Smartposti laologistika direktor Raivo Roolaid. Mina on saatejuht Tõnu Tramm. Eelme saate pool rääkisime siis sellest, kuidas pakijärgi konkurents on , läheb aina tihedamaks ja see ei tea , mis sest asjast saama hakkab niimoodi . Kui juba kõik naaberriigid on kohal oma riiklike postifirmadega , pluss veel eraettevõtted . Et aga räägime nüüd edasi natukene sellest , et Smart Posti tegi siin või õigemini Soome Posti tegi hiljuti ühe suure küsitluse ja milles see täpselt seisnes ja mis need tulemused olid ?
1: ja Posti siis viis läbi Baltikumis ja Skandinaavias siis suure uuringu , kus üle 2000 siis ettevõtja vastasid , et noh , põhimõtteliselt raport siis räägib sellest , et mida ettevõtjad näevad , mis siis tulevikus logistikamaailmas toimub , mis on tähtis ja mis ei ole nii väga tähtis . ja ega sealt suurt üllatust ei tulnud , et jätkuvalt siis AI areneb , et see on küll hästi ära layerdatud juba , aga noh , mida ta praktikas tähendab , siis on see , et eeldatakse , et me saame AI-d aina rohkem enda kasuks tööle panna , et ta aitab , noh , sa ütled talle , otsi mulle kolm paari jalanõusi , hinnalagi on selline , annad kriteeriumid ja sisuliselt ta pakub sulle , siis teeb sulle nagu pakkumise ja sa ütled , okei , valid selle ühe ja ta vormistab sul selle kõik lõpuni ära . et noh , need on kindlasti need tulevikusuunad ja mis on siis ka e-kaupmeestel hästi oluline , et tema e-pood oleks tehniliselt hästi täpne , detailne , et kui robot tuleb su kodulehele midagi otsima ja ta ei leia õigeid nagu märksõnasi , ma ei tea , tootemõõdud kas või noh , mis iganes spetsifikatsioon , siis sa lihtsalt jääd sealt nimekirjast välja ja see on kindlasti üks suur muutus , mis nagu tuleb , et sa võid lihtsalt oma kaubavoost ilma jääda , kui sa ei ole piisavalt tehniliselt täpselt oma neid asju ära kirjeldanud . Noh , mis jätkuvalt on suures arengus ja võib-olla Baltikumis veel vähe , on siis kogu see second-hand turg , et see tähendab siis seda , et noh , mis me näeme Soomes ja Rootsis , et inimesed noh , teevad teadliku valiku , nad ei lähe poodi enam uusi asju ostma , vaid nad ostavad inimeselt noh , käest kätte , nagu meil kunagi ammu-ammu . Ja väga palju on noorte inimeste seas seda , et see ongi nende otsus . Lisaks ka erinevad siis ettevõtted , kes tahavad oma tooteid hoida ringluses pidevalt , et noh , näiteks mobiiliseadmed , ruuterid , modemid , mis kodus on , et kui sa lähed sinna kaupmehe juurde , küsid omale siis uued seadmed , siis tegelikult need uued seadmed tähendavad seda , et üldjuhul sa ei saa enam uusi seadmeid , need on juba kellegi nii-öelda eelmise kasutaja käes olnud , aga logistikaettevõtted , näiteks kas Smart Posti meie siis hooldame , kontrollime , teeme diagnostika ja pakendame selle toote uuesti ära , nii et kui sina selle saad , siis oleks nagu uue seadme jälle saanud . ja selle mõte ongi siis noh , inglise keeles öeldakse closed loop , ehk siis hoitakse seadmeid ringluses teadlikult selle kauba omaniku käes , kuniks sellest seadmest piltlikult ei ole enam midagi järgi ja peale seda ta siis utiliseeritakse , nii et kogu see toote elutsükkel on nii-öelda läbipaistev ja mõõdetav , et see on üks selline suur trend , mis kindlasti Eestisse ka aina rohkem tuleb , et noh , Soomes me näeme , et isegi spordirõivad , mööbel , kõik ainult taaskasutatakse , isegi aknaraame Soomes ma tean , et võetakse vanad aknad eest ära , kõik raamid rekitakse nii-öelda ja pannakse ette tagasi , et vältimaks siis kas lisa sellise jalajälje tegemist ja ka lihtsalt see mõtteviis nii-öelda , et püüda siis olla ratsionaalne , mõistlik ja kasutada tooteid eluea , noh , mõistliku eluea lõpuni .
0: jah , selle aknaraamidega seoses ma olen juba mitu aastat , ma olen mõelnud , et no nüüd vist tasapisi juba hakkab vaikselt see asi arenema ka , aga just seesama see ehitusmaterjalide taaskasutus , kui palju meil läheb lihtsalt täiesti korralikke asju läheb prügimäele , kui on jälle mingi kuskil mingi hoone renoveerimine , tuimalt lihtsalt viiakse , noh , mul endal üks tuttav nagu tegeleb selle valdkonnaga , siis lihtsalt noh , midagi ei ole teha , et lihtsalt lähebki utiliseerimisele ja prügimäele , jumala korralikud asjad , uksed , aknad , ma ei tea , mis iganes nagu ehitusmaterjalid .
1: see on tohutu raiskamine jah , ma ei tea , mingi pool ämbrit värvi jääb näiteks üle , et noh , selliseid noh, ma tean, et vist juba keegi teeb, aga noh,
0: see Lasnamäel juba on mingisugune sõkkune taaskasutuskeskus.
1: Idu ettevõtjatele nagu idee, et korjake kokku kõik need, noh, nii-öelda ülejäävad asjad ja pange need, noh, anke neil nagu jätku elu, et nende ei läheks prügimäele, vaid et inimesed saaksid ikkagi siis nagu kasutada.
0: See on jälle see, et siis tekib see ohtliku jäätme, et mingid euroseadused, direktiivid. Me siin üks nädal vahetus sõural võistis suvile, aitasime viia tal sodi ära prügimäele. Värvipurgid kõik nokiti seest välja, kaaluti üle, kõik läksid eraldi hinnaga kõik, et see on nagu juba sõike
1: peen. See on peen teadus muidugi, aga tuleb, ennast teadust tuleb jälgida.
0: Et... Ja, et selles mõttes ongi, et võibolla ongi see bürokraatia ka üks takistus, miks nagu see asi ei ole nagu nii kuidagi käima läinud. Aga sa mainisid seda, et Smart Posti ise remondib telefon, et ongi nii või?
1: Jaa, no me Smart Postis isegi... Meil on üks ettevõte, kes Eestis IT-seadmeid rendib, siis kõik need igasugused rendiseadmed, mis on koolides, omavalitsustes, ettevõtetes, võibolla ka sul siin laua peal on rendi ettevõttes tegelikult see laptop, et kui selle rendiperiood lõpeb, siis toode jõuab meile tagasi, meie siis vaatame, mis toode saabus, veendume ta korrasolekus, määrame talle siis nagu hinnangu, ala A-grade, B-grade, C-grade. Teeme talle tehnilise kontrolli, vajadusel vahetame mõned kulusad välja, kustutame siis vanad andmed ära ja paneme uue tarkvara peale ja sisuliselt noh, lööme taga läikima ja paneme ta siis nagu ootele, ehk siis anname nii-öelda tootele uue hingamise, refurbishment on selle ingliskeele nimi, et ma ei tea, kuidas see Eesti keeles hea vastisega on, et aga noh, tervikul on see ringmajandus, et ja see toode läheb jälle järgmisele kasutajale, nii et noh, ka mis me näeme, et Soomes, Rootsis need samad taas kasutatud seadmed võetakse uuesti rendile näiteks, et see on ka jälle mõtteviisi küsimus, et noh, kui aku elu iga on okei, kui vaja, siis noh, otsime mõnelt arvutilt näiteks, millel võibolla ekraan on katki, aga aku on hea, siis me noh, teeme tast nagu sellise toimiva asja ja see on selline suur trend ja ma arvan, et see ka tervikuna ettevõtjad võiksidki mõelda ka rohkem, et kuidas seal väärtus ahelas siis nagu üles poole ronida, et mitte ainult, ma ei tea, võtta lattu kaup alusega sisse ja alusega välja, vaid et noh, luua mingisugust lisaväärtus kliendile, et noh, päeva lõpuks me ju eksisteerime klient jaoks ja klientide pärast, et me aitame oma klientidel siis elu lihtsamaks teha. Ehk siis, et noh, mis me Eestis näeme ja mis on hästi levinud, et ka Eesti mees ikka tahab ise kõike ehitada kodus ja teha ja aga noh, kahjuks väga vähesed suudavad olla head viimistlejad, torumehed ja santehnika paigaldajad ja samal ajal üldehitajad, et tegelikult noh, me näeme Smartpostis seda, et kui sa teed nagu head koostööpartneritega tööd, siis ettevõtjal endale paega oma äri, noh, oma põhiäri nagu arendamiseks, et edenda äri, tee müüki, hoia oma klendi suhteid selle asemel, et sa tegeled siis nagu tagaruumis ja mootoriruumis ja igal pool, et noh, nii on raske nagu laeva juhtida.
0: Ehk siis ma saan aru, et logistika ettevõtted muutuvad järjest ka jäätmekäitlejaks.
1: No absoluutselt, me oleme juba täna. Et aga see nii on, jah, et tuleb ikkagi teha neid tegevusi, mis siis aitavad klientidel oma äri edendada.
0: Ei, see on ääretult põnev selles mõttes, et ja igati loogiline. Ise küsimus jah, et kui nüüd, kuivõrd see nüüd on logistika ettevõtte üles on, kui sellega tegelda.
1: Aga selles mõttes see nüüd, noh, me võime defineerida, et sisuliselt pool elu on logistika, et ringi liikumine, kaupade transportimine, ise kuhugi minek, millegi toomine tulek, et eks see on jah logistika.
0: Jah, ei, selles mõttes on sul jumala õigus, et noh, olles ise ka logistikas sees, eks ole, pead pidi, siis tegelikult sa näedki, et nagu kõik me ümber on tegelikult üks logistika, et
1: just.
0: Aga mis tuleviku visioonid veel on, et Kuidas üks AI-st juba rääkisid, eks ole, aga et, no, ma tean, siin Amazon näiteks juba jõtab humanoid robotid kasutusele aktiivselt ladudes. Kui kaugel see tulevik on?
1: Jaa, aga seal posti logistika uuring näitas seda, et täna on pigem veel vähe neid roboteid kasutusel, et, aga siin ettevõtjad näevad, et 5 aasta jooksul, 10-15% neist juba kindlasti ka kasutab siis erinevaid roboteid, et asja on selles, et tavaliselt salgi investeering on suhteliselt suur ja tegelikult, noh, et see robot on ju tore asi, sa võid oma oled osta, aga sul peab nagu mingi idee olema, et miks sul seda vaja on ja sa pead nagu aru saama, et mis probleem sa lahendada tahad ja siis sul on võimalik teha, eks ju rehkendus, et kas see tasub ära, kas ma teen robotiga, kas ma teen seda siis ise või kasutan kedagi, et seal peab jah mingisugune business case nagu taga olema, et niisama lihtsalt robotiseerida sellepärast, et kõik seda teevad, siis see ei ole kindlasti nagu mõistlik, et Excelis peavad numbrid nagu kokku jooksma, ütleme nii.
0: No just, see laos ei ole ka ja lause eraldi ettekanne, et millal see Excel justkui roheliseks läheb, et kõik nagu justkui tegelikult tahaks, et need robotid rohkem kasutusele võtta, aga kui sa ikka reaalselt näed, et nagu Excel on lõpus punane, siis pole ju pointi.
1: Aga sellega on ka nii, et ega sa peadki, ma ei tea, alusta väikestest asjadest, ma ei tea, osta omale kõigepealt robotolvu imeja koju, ma ei tea, pane muru robot õue, et harjuta selle mõttega, vaata, mis ta teeb, kui palju ta su aega säästab, et ise ka paar aastat tagasi panin omale muru roboti ja tegelikult ta annab sulle ikkagi vaba aega, ta annab sulle seda aega. Jah, ta ei ole täiesti murevabas, ükski tehniline seadeldis ei ole mitte kunagi murevaba, et sul tekivad sellega mingid uued mured või probleemid, aga ta ikkagi, ta ikkagi tasub ära seal mingis plaanis. Ja eks selle loo või tööstusrobotiga on ju sama mõte, et kõigepealt pead aru saama, et mis probleemi sa lahendad. Ja siis saab juba mõelda edasi, et kas või kuidas seda siis nagu tehniliselt lahendada tuleks.
0: No tegelikult seal tänavuse seal Logimati messil nägime ka, seal oli ikka päris huvitaid lahendus juba oli, mis tegelikult on juba ma saan aru, et nüüd lähevad ka järjest odavamaks, et...
1: Jah, et seal ongi tavaliselt kõik, nagu enne me rääksime, et siis tootmises, kui sul on suure kauba mahud, sul on, võibolla see rehkendus tuleb natuke kergemini välja kui logistikas, et arvestades Eesti seda, väiksust. Nüüd. Samas meil Smartpostis siin ka tegime investeeringu, ostsime omal mobiili ekraani poleerimisseadme. Ja ka ütleme, et siis mis siis hooldab sul selle telefoni, sisuliselt lihvib kõik ekraani läikima ja aga et seda teha, siis on vaja kõigepealt sul see mobiili need servad siis selle mastiksiga nagu kokku teha, et niiskus kindlust tagada, et kes on ise kõva silikooni ja ma arvan, et teeb selle telefoni äkki 3-4 minutiga ära, aga meil on siis robot, vajutavad nuppu, ta teeb sul sisuliselt 5 või 7 sekundiga selle sama silikooni, mis automaatselt ära. Et sellised, niimoodi võib ka alustada, et tegemist ei ole tohutu suure kulutusega, aga samas nagu hakkad samm-sammult minema. Ja siis on juba väga lihtne mõõta, et vilund silikooni ja piltikult öeldes, võibolla ta teeb 3 minutit seda, aga robot teeb sul 7 sekundit, siis sa juba saad aru, kui palju sa suudad rohkem nagu tunnis neid ühikuid ära teha.
0: Mm-hmm. Jaa, ja selles mõttes need nõtikid lahendus on tohutult palju erinevaid ja kuskil igal poole on kindlasti mingi asi olemas.
1: Just.
0: Aga see, et ilmselt need humanoid robotid hakkavad seal ladusringi tatsama inimeste asemel, et seda ilmselt veel nii pea näha ei ole.
1: Kunagi ei tea, et me, kes see siin Bill Gates vist ütles, et me nagu üle hindame seda, mis juhtub 10 aasta pärast ja ala hindame seda, mis juhtub 20 aasta pärast, nii et.
0: Ja. Kuidas sa üldse Smartposti ka nüüd ju alles iljuti avasite uue logistikakeskus Eestis ja kuidas sa üldse praegu nagu inimeste leidmine on, et siin vahepeal oli ju päris keeruline?
1: Ega ta ei ole kunagi lihtne, et aga minu mõelest on oluliselt tähtsam see, kuidas sa hoiad inimese enda juures ja et nad tahaksid nagu sinu juures olla ja töötada, et et ma arvan, et see on hästi, hästi oluline, et noh, me Smartpostist küll hästi palju pingutame, et kõik meie inimesed oleksid õnnelikud turvalises töökeskkonnas ja tahaksid meil olla, et noh, meil hea näide oligi, kui me kolisime oma sorteerimiskeskuse ühest linna äärest teise äärde, siis kõik töötajad tulid kaasa, et keegi ei lahkunud, et kuigi asukoht läks logistilises mõttes võibolla igapäev tööl käimiseks ebamugavamaks. Nii et pigem jah, keskenduda ikkagi töötajate hoidmisele, et need on kõige, kõige tähtsama kallim vara ettevõttes.
0: No eks ole kõnekas fakt ju seegi, et logistikasektoris on Smartposti Eesti riigile kõige suurem töö ja maksud makse. Just tegin iluti topi.
1: Jah, ma ei tea, kas olla selle nüüd õnnelik või mitte, aga nii ta on, jah. Et,
0: no jah, eks see muidugi suuresti sõltub töötajate arust ka, aga samas ikkagi ma kujutan ette, et ka töötasu on nagu selles mõttes ikkagi, mis inimesi kinni hoiab.
1: Kindlasti, et see hügieeni faktor peab olema tagatud ja aga noh, nagu öeldakse, et palga tõusu sa mäletad 1 või 2 kuud, aga peale seda sa enam ei mäleta, nii et ikkagi see töökoht, kus sa oled, see peab olema selline, kus sa tõesti tahad olla ja seda tööd teha ja ettevõtte väärtused ja kultuur peavad siis olema sellised, mis ikkagi inimesi nagu kõnetavad.
0: Aga mis on sellised nii-öelda need kultuuri osad seal, et mida Smartposti nagu noh, võibolla on selliseks kujunud mingi traditsiooniks, et kuidas inimestega nagu suhelda. Võibolla läheb natuke see ka personali valdkonda juba.
1: No ma ütleks, kõige lihtsam on see, et ole inimlik, kui sa midagi lubad, siis täida oma lubadused, ära anna kateta lubadusi. Kollektiiv kindlasti, meil just Smartpostis viidi läbi töötajate rahulolu uuring ja siis hästi-hästi kõrge panuse saigi suhted kolleegidega töökeskkond ja usaldusväärsus, ausus, innovatiivsus, et need on kõik sellised olulised märksõnad, kuigi need on võibolla ära leierdatud, aga nendele, noh, kõige tähtsam on see, et sul ei ole ilusad sloganid seinal, vaid sa päriselt siis ka käitud selliselt, nagu sa lubad, et noh, loomulikult väärtsed kõik on hästi tähtsad, et peavad ka seinal olema, aga tihti peale on ilus jutt on seinal, aga ettevõttes seest on midagi muud, nii et meie ikkagi proovime käituda nii nagu me lubame. Et.
0: Kui palju teil on Ukraina päritolusid tõenud?
1: Meil on ka, jah, erinevastest rahvustest inimesi tööl, et, aga see on kogu aeg nii olnud, et siin ma ei näe midagi eriskummalist.
0: No kui me juba räägime siin uuest logistikakeskusest, siis kindlasti kui teete uue asja, siis ju mõtlete juba joos ka kõik võimalikele digitaalsete lahendustele. Natukene AI teemat me puudutasime, millist on nagu pigem sellised tulevik võimalused, aga mis see tänane päev, et kuidas te seal oma need protsessid olete tööle pannud ja oli see ka suur väljakutse teie jaoks?
1: Jaa, ja see on selline tegevus, mis ei saa nagu kunagi otsa, et see on pidev protsess. Noh, meil on nagu paar lihtsalt näidet, et pakume Smartpostis siis e-poe logistikat oma klientidele ja turg soovib seda, et need see klient, kes meil siis e-pood tahab pakkuda erinevaid pakki vedajaid siis oma nagu seal kodulehel. Ja noh, isenes tundub lihtne, et lisame siis nad ükshaaval sinna süsteemi, aga see tegelikult ei ole üldsegi nii lihtne, et noh, on mingisugused spetsiaalsed siis logistika platformid, mis siis võimaldavad infoliikumist ja lisada siis erinevaid vedajaid, et noh, mõte on siis see, et me käsitsi ei siseste kuugi tellimusi, vaid et nagu klient on e-poes ostu sooritanud ja omal siis selle viimase miili vedaja valinud, nii see tellimus pop saaks automaatselt siis lattu, et see läheks komplekteerimisse ja siis valmistatakse ette transportiks. Aga sellise lahenduse tegemine ülimalt keeruline, võib võtta aega sul 3 kuni 6 kuud, võibolla 8 kuud. Noh, teine näide, kuidas siis lao tarkvaraga ühendada erinevaid ERP-süsteeme, ehk siis nagu B2B, ärilt ärile tarned. Nägime kurja vaeva ja jätkuvalt on veel töös, et lisada siis ühendada ühesõnaga lao tarkvara kliendi siis ERP-süsteemiga ja mind nagu siiralt huvitab, et kui me räägime ka AI-st, et miks täna jätkuvalt siis meil on see protsess nii pikk, üpris kulukas, samas kui AI on väidetavalt meil ülivõimekas, kõike suudab teha. Et mis see siis nagu tulevik nagu on, et kas meil sellised integratsioonide spetsialistid või IT-arendusettevõtted, kas nende töö siis koob ära, kas AI päriselt võtab selle üle, et 30 000 euro asemel 300 euroga ja kolme päevaga asi ära teha, et mina väga ootan sellist tulevikku.
0: Mm. Et just kui nagu võibolla hoitakse teadlikult kinni nüüd arendusi.
1: Jah, et võibolla IT-mehed salaja juba teavad, mis see tulevik toob, aga ei räägi meile lihtsalt sellest.
0: No igal juhul on see selles mõttes ikkagi pigem positiivne, millega saadet lõpetada, et vähemalt nagu kuskil tunnel lõpus valgus paistab.
1: Kindlasti, jah. Loodetavasti see ei ole rong, et...
0: Kuule igal juhul väga suur tänu, Raivo Roolaid, et said täna stuudiosse tulla ja natuke selle teemal rääkida, et minu oleks oli päris põnev jutuajamine ja kindlasti nagu ka kuulajatele huvitav natuke seda... pakijäri ja postijäri tausta teada.
1: Jah, aitäh saates kutsumast.
0: Igal juhul mina tänan ja oli saatejast Tõnu Tramm. Logistika uudised on taas eetris 4 nädala pärast. Kõike head.
7: Logistika uudised eetris. Laomaailm paneb sinu laos iga kuupmeetri teenima. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult. Investor Toomase tund.
1: Tere kuulamast järjekordset Investor Toomase tundi. USA aktsiaturud on pärast aprilli sellist närvilisust teinud läbi sellise võimsa taastumise. Börside peamised indeksid teevad iga päev vaatajat uusi tippe. Samas tehnoloogiasektoris on märgata sellist anomaalset käitumist, kus siis mälutootjad teevad selliseid 500%-lisi hüppeid, suure seitsmiku ettevõtted aga on sellised tagasihoidlikumad. Kas siis nüüd USA rallidel, või tähendab USA börsidel on käimas uus ralli? Võibolla, et miks osad aktsiad on lennanud nii kõrgele, kui nad praegu on? Kus siis ise leida neid kasvurakette ja võibolla, kas siis täna on viimane hetk kasumi lukustamiseks või hoopis parim aeg uute ostude tegemiseks? Täna aitavad neid teemasid lahti arutada Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik. Tere Meelis!
2: Tervist, tänud kutsumast.
1: Ja LHV portfeli haldur Mikk Taras. Tere, Mikk.
3: Tere.
1: Mina olen Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel ja lähme siis kohe nende põnevate teemade juurde. Eelmise nädala lõpus avaldas investor Märten Kress arvamust, et turgudel on kohale jõudnud puhas ahnuse faas. Tema hinnangul on siis praegune turuolukord selline klassikaline näide emotsionaalsest pendliefektist, kus siis turg liigub ühest kiirest äärmusest teise. Meelis, mina tahaks kohe küsida, et kas teie arvates on varsti oodata uut pendli liikumist siis nüüd teise otsa, ehk et kõrget kukkumist või oleme siis sellesse FOMO faasi jõudnud, kus siis reaalsustaju on täiesti kadunud ja ahnus jätkub suure tempoga?
2: Ja oodates turgu, et tõesti näha on, et investorid on ütleme FOMOs, Fear of Missing Out, et ja kindlasti on seal päris palju ahnusturgudel ja ütleme kõik see nagu tekitab päris palju ikkagist volatiilsus ka. Siin hetkel see volatiilsus on kõvasti nagu ülespoole liigutanud turg, et mis on väga tore, et börsid on paisunud nagu pärmi peal, aga tõesti, et eks see ralli sai kuidagi alguse sellest Trump ja Iraani konflikti natuke leibumisest, et siis oli selline suur käpap üles ja täielik sentimendi muutus, et mulle tagantjärgi vaadates tundub kui see, et enne seda kriisi eskaleerumist tegelikult kõik need suksed suuremad institutsionaalsed investorid võtsid igaks suks riske maha, et suke kogu aeg suke müügi surve oli peal, küll see ei läinud nagu paaniliseks, et nüüelda tulime tasapisi nagu langusega treppist alla, üldjul langused on hoopis liftiga alla ja nii kui see hormuusi väina see pingete leevendumine tuli, et siis läks hoopis lift tööle ja hakati nagu ülespoole liikuma ja liigutaks siia maani, et tõesti väga suksed ajaloolised liikumised, kus Nasdaq on põhjades siin 27% 40 päevaga, et see on täiesti absurdne liikumine, et aga jah, teise külje pealt, eks seal on nagu omad nagu narratiivid taga ja reaalselt mis aktsia hindu liigutab on ikkagist kasumid ja müügi tulud on ja et kui vaadata, et kuidas need kasumid on siin nagu pärmi peal kasvanud väga märkimisväärne, et ma just vaatasin siin viimased tulemusi S&P 500 indeksil, et seal olevatel aksetel, et siis tõesti see kvartaalne kasumite kasv on seal 25-26%, me ei ole 20 aastat selliseid tulemused näinud ja ka analüütikud on muutumas veelgi nagu optimistlikumaks, et nad tõstavad eelgi need kasumi prognoos, et eks see on nagu tekitanud sellise ulmelise ralli ja teise külje pealt me oleme tõesti tehisintellekti ja seal supertsüklis, et ma ei näe seal mingit katust hetkel.
1: Et saan õieti aru, et tegelikult on seal rallil ikkagi ka selline fundamentaalne alus olemas, et ei ole lihtsalt ainult emotsioonid.
2: Jaa, absoluutselt, et selle rallil on täielikult jalad all, et kui sa näiteks vaatad sellised suurte tehnoloogia hiidude reaalsed tulemusi, mis nüüd on enamus sinne esitanud ka, et tõesti seal müügi tulude kasv on alates seal 20% ja rohkem aasta baasil ja võibolla isegi kõige nagu rohkem, mida seda rallit on tagant tõuganud, ongi see kapitali kulutused, et kui sa vaatad lihtsalt 4 sellest peamist ettevõtet, kes siin tulemused esitas on Amazon, Google, Microsoft, Meta, need kõik 4 ettevõtet plaanivad investeerida sellel aastal 725 miljardit dollarit AI infrastruktuur ja kiipidesse ja igale poole, kus see nagu laiali valgub, et see on nagu, isegi analüütikud ei suutnud oodata sellist tulemust, et siin näiteks Microsoftil selle aasta kapitali kulud on 9 miljardit, analüütikud ootasid nagu sellest ma ei tea, mingi 140 miljardi kanti vist, et oluliselt nagu suuremad kulutused ja teistel Amazonil, Google, Metal samut, et see on tegelikult nende Mac 7 siuke meeletud kasumid, mis nüüd valguvad nagu turul igale poole laiali erinevatesse kihtidesse ja see ongi nagu plahvatuslikult pannud kasvama siuksed teised nii-öelda ettevõtted seal allpool sektoritest, kõik need väiksemad kiibitootjad, mälutootjad.
1: Sinna me varsti kohe jõuame, aga enne kui me siin on nagu täpsemaks läheks, ma korra tahaks mitte käest küsida, et tegelikult siin intressimäärad ka ju mõjutavad hästi palju meie sellist toimetamist siin turgudel. No, mingi aeg oli siin väga suur lootus, et intressimäärad langevad, samas täna tuli nagu see uudis, et Nordea peaanalüütik Kirche ennustab, et siin Euroopa Keskpank alustab intressi tõusudega, ehk et võibolla on neid 3 tükki veel selle aasta lõpus ja 3% võib jälle see jõuda kõik, et kuidas see nagu võiks nüüd turge kas siis jahutada või siis veel, ma ei tea, tagant kannustada või kuidas teie seda näete?
3: See on üldiselt aktsiaturgudele negatiivne, kui intressi tõstetakse ja aasta tagasi oligi see pilt, et kõigil tundus, et inflatsioon on kontrolli all, vaikselt tuleb pigem alla, me saame veel leevendust, veel tuge majandustele ja ka turgudele madalamatest intressidest, aga läks teispidi, et tegelikult see energiakriis, mis Iraani sõja algusest on alanud, et ta on olulise mõjuga inflatsioonile, aga siin peab nagu arvestama jah seda konteksti, et esiteks kõrgemad energiahinnad võtavad enamuselt tarbijatelt nagu mingi osa rahakotist ära ja nüüd kui veel keskpangad tõstavad intresse, siis ikkagi väga palju toimetavad laenurahaga ja laenukulu tõuseb, et me siin kasvõi näppudel arvutasime Eestis ka neid suurusjärka kokku, et kui kütuse kulu kasvab siin, kui need tänased hinnad jäävad selliseks nagu on mitusada miljonit, nüüd kui keskpank veel peaks ala 3 korda intressi tõstma, et mida turg arvab siis, et ütleme 2%-lt me võime liikuda 3 juurde, päris seal korrada käis 3 juures ootus ära, et aasta pärast oleme baas intressidega 3 kandis, täna ta vist mingi 2,7 või midagi, aga ikkagi selgelt oodatakse, et need intressid saavad olema kõrgemad, et siis tegelikult võetakse teine paar 100 miljonit tarbijatelt ära, et siin midagi ilusat ei ole, et sa oled nagu boksiringis pikali ja keegi kohtuniku asemel tuleb virutab sulle veel ühe nagu obaduse pihta, et selles osas see on üks reaalne risk, mida me kindlasti nagu vägagi jälgime, et see annaks nagu maksaka ikka päris paljudele äridele, aga miks keskpangad võibolla on ka, et see eelmine inflatsiooni peatõstmine, mida me nägime 2022 üldse pandeemia järel tegelikult, kui ka palju kulutati, igasugust toetusi jagati ja siis tuli veel samamoodi energiakriis otsa, siis keskpangad seal nagu magasid maha selle inflatsiooni tõusu ja nüüd oleks nagu hästi sellised nagu agarad reageerima, aga ja meile tundub, et see turgudele küll midagi head ei saa tähendada ja majandusele, kui see peaks nii minema, aga pigem mulle tundub, et sõnavõtud on ka, me on päris palju Euroopa keskpanga tekste ka vaadanud ja seal ikkagi on samamoodi panakse, ma ütleks suht siuke talupõe tarkusega nagu samuti kaalu sellele, et siuke pakkumispoolne energiahindade tõus ei ole see, mille pärast nüüd keskpank peaks maru rangemaks rahapoliitikat tegema. Et seda võiks teha siis, kui ma ei tea, palgakasv on käest läinud või midagi, sa pead jahutama nagu kõrgemate intressidega majandust.
1: Kumb siis on praegu selle aja hetkel nagu emotsionaalsem turgudel, kas siis jaeinvestor, kes võibolla ei mõtle igapäevaselt nendele intressimäära tõusudele või hoopis see institutsionaalne, kes ikkagi üldjuhul arvestab nendega, et kuidas te näete seda?
3: Ei, ma arvan, et selles mõttes emotsioonid on kõikidel investoritel siin tembeldada nagu jaeinstitutsioon vahet ei ole, et siin täna mulle tundub ka pigem on siuke faas, turgudel, kus keegi nagu otseselt mitte investeeritud ei taha olla. Meil endal pigem on ka olnud nagu makrovaade see, et tegelikult kõik, mis maailmas toimub, ühtepidi vaatad siin geopoliitikat, sõjad, midagi paremaks ei lähe. Aga mis selle nagu mõju on see, et iga regioon taab olla rohkem iseseisvam, kui sa oled iseseisvam, vahet ei ole, kas sa toodad kiipe, kas sa tahad rohkem oma energiasõltumatust ehitada, kas sa pead kaitsesse kõvasti investeerima, taristusse, et see kõik vajab tegelikult investeeringuid, et täna on see lihtsalt hästi, nagu sa mainisid ka siin varasemalt, et võibolla tehisaru ja mõtleks hästi andmekeskuste põhine, et isegi see ralli ka, et siin oli korra juttu, et võibolla üks tarkvara nimed ei ole nii palju liikunud, et jällegi põhjusega,

0: ikka kesksed ja see siia suvesse minnes nagu liiga hea märk ei ole meie arvates.
1: No rallist ikkagi oleme rääkinud ja tõesti see on iga päev vaatame meiega siin börsitoimetuses ja imestama ainult, et kuhu veel, eks ju. Et no see tõesti on hullumeelne. Kui vaatame seda näiteks kiibitootjatest, Sandisk on nüüd aasta algusest üle 500% kasvanud, Micron ligi 180%. Samal ajal võtame kõrvale Microsofti, no see on 15% miinuses peaaegu. Palantil ka, kes võibolla seal peaaegu külje all on nendel suurel seitsmikul 23% punases. No, kas Meelis teie arvates on nüüd selline, ma ei tea, tarkvarafirmad nagu kukuvad ja rauda tootvad ettevõtted, ehk et nagu võibolla sellist füüsilist asja tootvad, et need lendavad kosmosesse siis nüüd meil või? Hindadega ma mõtlen.
2: Ja eks turgudel on suuke rotatsioon, et otsitakse sellised sektoreid, kus on kasv, et noh, Palantiri fundamentaalselt muidugi on hästi kallis ettevõtta, et aga ma ütleks, Palantiri kasv oli viimased paar aastat juba ära, et see on tavaline, et peale sellest hästi kiiret aksid nii-öelda puhkavad võibolla pool aastat, võibolla aasta, kui tekib see uus momentum sisse, et Palantir on 30% tipudest umbes kukkunud ja noh, vaadates tegelikult tulemusi, tegelikult on ikkagist väga head tulemused, äri kasvab nagu mühinal, et ma arvan, et Palantir tuleb mingil hetkel uuesti tagas, et ja noh, Microsoft ja turg hindab hetkel Microsofti niimoodi, et võibolla seal on mingi softwari, mingid riskid ei ole nii täpselt ka kursis, et aga ma arvan, et Microsofti suures pildis on juba hea ostukoht, et on see enda languse läbi teinud ja mingil hetkel investorid nii-öelda leiavad taas sellised suuremad tehnoloogi iud ka ikkagist üles. Et.
0: Ja mina võibolla kommenteeriks selle nurgalt, et miks need erinevused ka on tuld, et ikkagi see enamus neid suuri tehnoloogi ettevõtteid kaasa arvatud Microsoft väga suured, kes tarkvara poole kald oli jutt nagu aastaid ja aastaid, et need on ärid, kuhu sa nagu väga palju tagasi selles mõttes ei pea investeerima, et nad toodavad sulle meeletult aina raha peale. Ma ei tea, kes ostis akseid tagasi, USA puhul enam ei olnud, kes siis otsis nagu mingi teisi kasvukohti, aga ta ei vajanud sellist füüsilisse kapitali investeerimist. Aga nüüd oleme siis nagu vastupidises olukorras paari aastaga, kus nagu tehisaru tulekuga on see, et kui sa sinna investeeri, siis sul väidetavalt pole nagu äri paari aasta pärast, et see on minu selline narratiivi muutus, mis investoreid kindlasti, et üks kõik, kuidas, noh, mingid nad saavad ja alati need investeeringud tagasi tõmmata ja ma ei tea, siis kasutada seda raha, ostad oma aksed, upitad seda üles, aga sellega on jah see, et mis su konkurentsipositsioonis siis saab. Ja investoritele selline narratiivi muutus üldiselt nagu pigem ei meeldi, et kui sa oled ühtepidi, no see puudutab nagu laiemalt tarkvara ka, et ennast kogu aeg reklaamid ühtepidi, et sa ei pea investeerima ja järsku sa paned nagu 200 miljardit aastas, et ja väidetavalt ilma selle, et nagu saed rongist maha, et see on midagi nagu, mis paneb nagu mõtlema ja et selles mõttes nagu selline, kui sa oled asset light või sellised ärid, mis nagu kus ei pea nagu reaalsesse füüsilisse varasse investeerima, see oli see, mille pärast paljud nagu neid ärisid ossid, aga täna see ei ole enam nii, et ma arvan, sellepärast siin on nagu erinevused tulnud ja noh, mis puudutab nagu see kogu seda kiibindust, siis ega see on jah selline äri ka, et kus minust on nagu üks hästi oluline dünaamika muutus ka toimunud, et need on väga kapitali intensiivsed ja kui sul tuleb nagu meeletu nõudlus ja narratiivi muutus ka taha, et kui sa varem oled sõike tavaline tsükliline äri olda, aga nüüd nagu öeld, et noh, sul isenesest nõudlus poole pealt sul piir ei nähta, siis sulle tundub, et see põhi tõstetakse kui hoopis kõrgemale su äris ja sul on sõike nagu stabiilne baas kõrgemal ja võt, see on narratiivi muutus, selle ei olegi, siis sellega sageli teenitakse nagu kõige suuremad summad, et plus veel see, et hakkadipu ka, et minust on selline üsna oligopoolseks turuks muutunud sinna, kuna ta on nagu hästi kompleksne, aga ma olen mingi mälu tootmine, mis varem tundus sõike, et kõik seid teha, täna ei ole neid tegijaid enam palju, põhimõtteliselt nagu kolm suurt tegijad, et see on ka alati üksed turud, kus on käputäis tegijaid, seal sinna kujundusvõime on võimas ja kui nõudlus taha tuleb, siis küsimisi jaksad ja ega alternatiiv ei ole. Et see on nagu see tänane pilt, aga veel kord, et need on tsüklilised ärid, seal tuleb pakkumist juurde, et ega see pilt nagu lõputult nii ei jää, et
2: Ja mul endal võib-olla on isegi tunne, et ta on

0: ajalooliselt nagu tsükliline olnud, aga tuleks arvestada, et me oleme nagu suksed supertsükli nagu siin alguses tegelikult, kus me ei ole ju, ma ei tea, kui pika jooksul sellised triljoneid näinud, mis siia turule nagu tulevad siin mõne aasta jooksul, et sisuliselt kui sa vaatad, on ju, et see aasta siin mingi 3-4 suuremat investeerivad 725 miljardit, siis järgmine aasta seal nähaks juba mingi 5 suurimat ettevõtet investeerivad 1,1 triljonit, on ju, Mikron sisuliselt, noh, see aasta on nagu enda liinid tühjaks müünud, järgmine aasta sisuliselt on tellimusi täis, on ju, et noh, ma ei näe, et siin nagu mingi lagi on ees, et ma ei tea, mis peale 27 aastat saab tõenäoliselt see investeeringute maht veelgi suureneb, et ma arvan, et see tsükkel kestab oodatus kauem see kord, et me ei ole tegelikult selle tsükli poole pealgi, see me oleme alles nagu alguses, et aktsiinnad, jah, nad tunduvad kallid, aga reaalselt see tulemus tuleb järgi tegelikult ja seda on näha ka mikroonilaine, et noh, see on ettevõte, mille aasta käive on siin noh, 100 miljardit on ja kõik on välja müüdud, et järgmine aasta see ilmselt suureneb nagu oluliselt nii ka kasumid ja noh, ma ei välista, et see mikroon on ikkagi siuke kokkutas mõne, ütleme siin 2030 aastaks üldse 2 või 3 miljardi dollari või triljoni dollari suurune ettevõtte, et tundub, et jah, need suuke 1 triljon ei olegi varsti enam nagu mingi näite, et sinna tuleb nii palju ettevõtte, et sinna levelile juurde, et kõik need Samsungid ja suuksed uued nagu suuksed staarid, kes sünnivad täna.
1: No aga samas kiibitootjad vaatame Nvidia, noh tema aktsia hinna kasvu küll ja enam nii plahvatuslikku ei ole kuskilt võtta kui sellel mikronil, eks ju tegelikult
0: täna on Nvidia puhas ostukoht, ma arvan, et Nvidia hakkab teeb üks järgmise sammu üles, et ma arvan, et Nvidia on suuke 10 triljoni dollari ettevõtta siin järgmise aastate jooksul.
2: No üks asi, mida ma siiski vaataks, et kõike päris ei saa, eks, et kui need ettevõtted on päris palju siiani pidanud, osad neist on ka oma aktsiaid tagasi osta, et veel kord, et see genereerid nii palju raha Nvidia puhul ka, et sul lihtsalt ühel hetkel nagu on piir ees palju, sa ka oma aktsiaid tagasi saad nii kasumlik oled, et siis hakkad ka igale poole vasakule ja paremale seda raha investeerima omakorda, et sellega on võibolla see küsimus, jah, lihtsalt, et kui sa täna, noh, mis puudutab võibolla rohkem neid teisi ettevõtteid, et pead nii suurelt andmekeskustesse investeerima, siis sa näiteks, noh, oma aktsiaid tagasi nii sellises mahus ei saa osta. Et siin väga paljud ettevõtted, ma ei tea, Alphabet 20% oma aktsiaid arvusin viimase 10 aastaga vähendanud, noh, Microsoft natuke vähem, aga kõik on seda suurelt teinud, noh, Apple muidugi oma ette, aga klass, aga Apple vaatab ka hetkel seda tehisaru investeeringuid suuresti rahumeelselt kõrvalt, et see on jah nagu küsimus, et ka, et see on kindlasti üks oluline tugi olnud, mis on aktsiindasid tehnoloogisektorist toetanud, mis noh, veel kord kõike päris ei saa, noh, võid muidugi laenata, aga sellel, seda on ka tehtud, aga sellel on ka mingi piire ees kui humaani.
1: No kiirelt küsiks nüüd kõrval, et aga no okei, kui see kiibi ja ütleme tehnoloogiasektori selline suure eufooria kõrvale jätta, et noh tegelikult osad investorid nagu sellist meeletud närvilist rallit ei taha, tahaks otsida kuskilt mõnest teisest sektorist endale sellist kasvu, et kas te näete, et mingisugused uued sektorid on nagu ka esile kerkimas rohkem siia tehnoloogia kõrvale?
2: Eks on niivis, et kui täna see sama 725 miljardit või millest juttu oli, et eks ta täna ju sööb väga palju ära ka teiste sektorite võimekust investeerida. Et mina, noh, portfelli haldurina ikkagi kindlasti soovitaks seda portfelli mitmekülgsemalt üles ehitada.
1: No, aga mis võiks need sektorid olla, kuhu siis ikka piiluda tuleb?
2: No kindlasti, noh, meil endal on üks väga suur nurgakivi hoopis sellised vanemad maavaradega seotud asjad, et oli juttu siin, et ega see inflatsioonirisk ja tont pole kuhugi kadunud, et vaatame, mis lõppude lõpuks kaormuusi väin on täna jätkuvalt kinni, et hetkel pole probleemi, meil on nagu energias varusid ja rohkem kui küll, et see tuleb siis paljudele isegi üllatusena, kui hea seis on, aga see kõik võtab aega kuid, kui nii tankerid liiguvad kuhugi ja kui me reaalselt hakkame probleemi tunnetama, et täna me elame varude pealt ja et see on küll üks koht, mille vastu ka mingit pidi portfellid võiks olla kaitstud, kui läheb teispidi, et pole ka kristall kuuli, aga täiesti risk on reaalne, et me näeme nagu paljudes maavarades nagu olulist kallinemist ja ega midagi muud selle vastu ei aita, kui sul on ports nagu energeetike ettevõtteid ja et selles mõttes ka seda tehisaru investeeringud saab teha rahulikumalt. Me ise olemegi seda teinud näiteks läbi meie suurim üksik investeering, no see on küll kasvanud nagu suurimaks, on Fortumi aktsia, et ega samamoodi, Soomes on elekter ja Rootsis ka Euroopa üks odavamaid, nemad seda seal toodavad suuresti ja näeme, et sinna regiooni väga paljud need samad suured tehnoloogiasektori ettevõtted andmekeskusi teha tahavad ja noh, lõppude lõpuks need ei ole liiga suured majandused, piisab nagu ühe kahega näppudel andmekeskustest ja see elektrind on midagi palju kõrgemat, et ja see on ainult Fortumerib ära kogu selline nii-öelda utility ettevõtete korv või sellised ettevõtted, kes elektritootmisega seotud on, vahet ei ole, mis riigis Euroopas on väga-väga hästi käitunud ja seal lihtsalt on see eelis, et sa saad ka kenasti dividendi, et ta on nagu rahulikum, et seal on muu lugu ka taga, et võibolla sa ei pea nagu nii palju üppama teadmatuses, et kas see sinu tehisaru panus on lõpuks õige või ei ole, et läbi selliste asjade nagu võibolla seda vaadata.
1: Teeme siia järele mõtlemiseks ühe sellise väikese pausi. Stuudios on meil Swedbanki finantsturgude vanespetsialist Meelis Maasik ja LHV portfelli haldur Mikk Taras. Mina olen saatejuht Jaana Saarkoppel. Jääge kuuldele ja sest saate teises osas alustame kindlasti raketihoiatustega.
3: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. Aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
6: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Kõik suured asjad algavad ühest väikesest sammust. Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Koos on järgmine samm kergem. Swedbank annab alustavatele ettevõtjatele hoo sisse. Finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja peanõu.
7: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
8: Rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
7: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
8: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
9: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
10: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
3: investor Toomase tund .
1: Oleme tagasi stuudios , täna aitavad Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras mõtestada siis USA turgudel sellist valitsevat tahnust ja seda olukorda . Jõudsime natuke rääkida sellest , et energeetika võiks olla ka see sektor , kuhu piiluda . Mikk , on teil veel mõni sihuke põnev sektor pakkuda , kuhu investor võiks natuke vaadata selle tehnoloogia ja energeetika ja materjali kõrval ?
2: Noh , ongi , et üks osa , mis võiks olla portfellis , on nagu pahupidi sellele kogu andmekeskuste buumile , et
1: pahupidi siis mis pidi ?
2: Noh , palju räägitakse , et ta võtab ressursse ära muudest sektoritest , noh üks näide näiteks on USA kogu kinnisvaraturg , kogu sellega seonduv , mis on selline korralikult nagu mutta tambitud , sest jällegi ilmselt igale poole investeeringuteks raha ei jää , kui me paneme pea triljon dollarit ühte kohta , siis me ei saa nagu kõike teha . Et kui mingi hetk see rong läheb natuke teistpidi liikuma , et see on üks koht võib-olla , millel näiteks , mis on selline väga sentimendi poolest mutta tambitud , hinnad on odavad , kus on võib-olla sihukest nagu äkilisemat liikumist . Aga üldiselt jah , võib-olla nende rakettidega on jah see häda , et meil on nagu üldine loogika see , et number üks , ärme kaota väga suurelt raha ja siis vaatame , kuidas tootlust saame teha , et siin läheb nagu vastuolu natuke see , et leida rakette .
1: Kuhu jääb see ahnus ?
2: No, eks võib-olla see on siis meie viga ka olnud , et me ei võta nagu viimast alati nagu sellistest faasidest , et üldse , kui mõelda selle ahnuse faasi peale , siis just need tõusuturu lõpud on mingit pidi sellised , kus kas ajalooliselt vist viimase aastaga tehakse , kahekordistatakse oma nagu sihukese tõusuturu aastane tootluse number , sest seal läheb see ralli kõige kuumemaks , et kui sa siin seda keskkonda nii kirjeldad , et tõepoolest siin on nagu selline väga-väga suur probleem , kui sa sellest nagu üldse osa ei võta , sest see on nagu kõige kuumem koht , aga veel kord , et see võib ka väga kiirelt lõppeda ja valusalt ja veriselt , et selles mõttes nagu pigem me vaataks nagu , kui asi nagu kuumaks läheb , ikkagi kuidas kasvõi nende labidamüüjatega nagu kasu saada sellest . Ja geograafiliselt ka võib-olla vaadata nagu ikkagi laiemalt . Et üks asi on see USA andmekeskused , et meile meeldib ka väga palju tegelikult täna Euroopast võimalusi otsida . Et me oleme siin varem ka rääkinud , et Saksamaa tahab kõvasti raha taristusse panna , nii nagu nad täna kaitsetööstusesse juba panevad , laenavad selleks raha , investeerivad . Et siin kõige otsesemad nagu kasusaajad , ma ei tea , betoonist nagu pankadeni välja , kellel peaks nagu äri olema ja kasvama . Rootsis on tööstus olnud nagu pikalt sihukeses , ma ütleks pigem sihukeses nagu laovarude väljamüümise tõttu nagu madalseisus , tegelikult lõppnõudlusega midagi väga probleemi ei ole , seal on väga palju ettevõtteid , ma ei tea , ABB-d , Atlas Copcot , kes on samamoodi tegelikult väga suurelt nii-öelda labidamüüjad andmekeskuste ehitustesse , neid elektroonikaärisid on siin küll ja veel , et mis ei ole nii hirmkallid ja seal on nagu muid osi veel , et nad natuke niisugused nagu hajutatumad , et selles mõttes see on nagu huvitav segment ja võib-olla viimase näitena ma tooks välja ka Hiina aktsiaturu , et vist homme läheb Trump kohtuma Hiina presidendi Xi Jinpingiga , et see on samamoodi võib-olla sihuke , mõtled ikka , et mis need riigipead ja mis ärisid mõjutab , aga olen vaadanud , et tegelikult see on väga oluline Hiina aktsiaturu jaoks , mis foon USA ja Hiina vahel on . ja täna mulle tundub küll , et kõrgete energiahindade taustal oleks vaja USA-l ka midagi positiivset diplomaatiast koju tuua ja mis saaks parem olla , kui tulla tagasi suurte miljardiliste Boeingu tellimustega või sellega , et USA needsamad tehnoloogiaettevõtted paremini ressursse kätte saaks Hiina tehastest ja võib-olla vastu anda siis samamoodi hiinlastele nagu võimekust omakorda mingisuguseid , mis siin probleemiks on olnud , kiibid , masinad , kõike seda poolt , et siit on nagu mõlemal poolel võita ja see on ka üks võib-olla , mis loob võib-olla Hiina aktsiatesse nagu sihukese positiivse kuvandi , et seda Hiinas on see probleem olnud , et Hiina aktsiaturg on nagu ülispekulatiivne , sihuke pikaajalist tõusutrendi pole taga olnud , küll spekuleeriti kinnisvaraga, küll igasugu nagu finansinstrumentidega väljapoole aktsiaid, aga täna on jah see, et Hiinas on samamoodi intressid kõvasti alla tulnud ja sääste on neil meeletult ja ei ole nagu hetkel teist kohta paremat, kuhu need liiguks kui Hiina aktsiaturg, mis tegelikult pakub pead rahavoogu on nii, ja võiks nagu inlaste jaoks olla nüüd see varaklass, kuhu säästud liiguvad, et
1: Kui nüüd minna siin veel praktilisemaks, tahaks neid ikka täitsa raketihoiatusi ka saada, et meilis teie tõite eelmise suvel investeerimisfestivalil terve portsu aktsiaid lauale ja kui nüüd tagantjärgi hakata neid vaatama, siis no tegelikult olge vausad, need tõesti olid raketid. Noh, mõned näited siin, võtsin küll lihtsalt aasta lõikeseks ju näiteks see andmekeskuste äristoimetav Viren on ju selle aega üle 700% kasvanud. Black Sky, kosmose tehnoloogia, üle 250% see AST Space Mobile täpselt samamoodi. Amprius Technologies üle 600%, et no pis aktsiatele me siis nüüd peaks uuesti pilgu peale viskama, et ma kujutan ette, et siin on kvaliteedi märk praegu küljes.
0: Ja, et raketi sadu, et eks tegelikult ega selle aastaga liiga palju muutunud ei ole, et ma võibolla isegi ütleks, et me olime aasta aega liiga vara nendes ideedes, et need, see on alles algus, et need ideed ei ole veel tõusma hakanud see pikas perspektiivis, et siiski, noh, mis mulle täna väga meeldib on samamoodi energia, on ju. Et kui me vaatame, kui energia mahukad kõik need datacentrid on, on ju, et noh, näha on, et globaalselt on tekimas selline täielik energia defitsiit ja noh, kuhu poole ikkagi hakatakse vaatama, hakatakse tuumaenergia poole vaatama ja sellepärast mul ongi võibolla radaril on sellised tuumaenergia ettevõtted, noh, seal on sellised väga stabiilsed ettevõtted ka sellise pika ajalooga. Aga,
1: no ikka tahaks nüüd näiteid ka saada.
0: aga ma pigem annaks võibolla suuna kätte, et ma arvan, et mis järgmise sellise 2, 3 ja 4 aasta jooksul siin turule tulevad, on ikkagist need väiksed tuumaenergia ettevõtted, kellel on nii-öelda see tootes on sellise small nuclear reactor nii-öelda, et mida saab siis panna nii-öelda masstootmisesse ja mis on sellise lokaalsema iseloomuga, et sa saad datacentrite kõrvale panna sellise väiksed reaktorid ja ehitada nii-öelda klotsikestest üles nii palju kui sul parasjagu võimsust on, nii, et seal sektoris on sellised väikseid ettevõtted tekimas, mille tal siis noh, see toode esimest tooted tulevadki, kas järgmine või ülejärgmine aasta, et ja noh, kui see reaalselt see toode nagu ongi valmis ja töökorras, noh, siis käib pauk konkreetselt, et noh, võite nagu ise kodutööd teha, et millised ettevõtted seal täpselt on, aga noh, seal on jah, mis ma peast ongi
1: no mis teie jälgimistimekirjas on
0: energy ja SMR ühesõnaga sellised väiksemad asjad et ja lisaks kui te ei taha võibolla üksikaks ja riski võtta siis on ka tuuma energia ETF-id väga ilust see oli ka aasta aega tagasi meil ideenalistis et ma otsin selle aja peale see ETF ise on juba 70% kõrgemal et see on üks sellise huvitav sektor kuhu poole vaadata ja noh üldse jah see energia teema üldiselt on ka nagu äge et seal on nagu energias puudus see tähendab seda et sul ehitatakse kõik seda infrastruktuur ja kogu seda energialiine ja seda infrastruktuuri nagu tohutult välja et ja seal on nagu kasvu küll ja tuleb juurde ja noh ütleme seal on kõrval on veel nagu väga palju teemasid noh üks asi on see data centrid ise on ja et me näeme et see on täielik nagu pudelikael ikkagist see AI võtab nii tohutult nagu arvutusjõudlust et siis data centritel on see pudelikael et ei jõuta nii palju seda arvutusjõudlust täna ehitada et noh me näeme on ju noh näiteks see Ireni pealt et kes sai just Nvidiaga sinna uue diili et palju neil tegelikult on veel vajadus seda võimsust nagu ehitada järgmist aastat jooksul et nad on vist ütleme ainult mingi 10% enda võimekusest täna välja ehitanud, et noh, seal on 90% veel tulemas, et noh, kui see aastate peale nagu välja ehitatakse, noh, seal on nagu tohutult nagu kasvu. Ja noh, teine on Nebius, et mis on võibolla isegi täna paremas positsioonis kui Irene, et on paremad ja suuremad lepingud ja noh, aktsia on ka siis just enda nagu tippudes, et jah, seal data sentritel on nagu kõvasti kasvu ja ma arvan, et seal järgmiste aastate jooksul noh, me näeme ikkagist väga suuri tegijaid nii-öelda välja kasvamas.
2: Eelmise aasta nimesid kuuletus, ma nüüd kuulusin ka väga teraselt, aga sellega on jah see, et see on nagu omamoodi huvitav, et mingit pidi see tehisaru kogu see trade andmekeskuste investeeringud on nii palju hoogu juurde saanud, aga energia sellel taustal on kuidagi nagu pigem jah, selle Iraani sõjaga tegi üppe ära, aga sealt edasi nagu ei ole nagu kaasa väga läinud, et see on jah, siuke nagu mingit pidi isegi paradoks, sest mõteks kindlasti pilt on veel keerulisemaks läinud, et sul on nagu kõik, mis puudutab fossiilkütuseid on ikkagi platoo kõrgemale nihkunud, ehk sul on veel kiiremini ja veel rohkem vajadust nagu uusi allikaid kalmekeskuste jaoks turule tuua, et vaid ole nagu mis poole pealt, et siin peavad kõik nagu suurendama varusid investeerima, et üks suur mõju on ikkagi elektrifitseerimine, et see on, need on nagu, noh, see on jällegi mida kallimad on fossiilkütus, et seda rohkem sul on elektrifitseerimist vaja ja eks ta on niivs, et on nagu, mis iganes kujul sa ei pea oma eurosid või dollarid kuhugi naaberriikidesse saatma, on see fossiilkütus, et importita, ma ei tea, LNG, mis iganes, et kuidas sa saad seda asja kodus lahendada, need on see, mille poole tegelikult kõik suurriigid täna vaatavad.
0: Ja just eriti datacentrid, et tegelikult täna turg otsib selliseid lokaalseid energiajaamu, et mis ei ole ühendatud nii-öelda võrku, kuna no, võrgus sa elektrit täna ei saa. Sul on järjekord mingi 4-5 aastat no, ja reaalselt sul ei olegi sealt võrgust nii palju nii-öelda seda elektrivõimsust võtta, kui täna nagu vaja on, et siis vaadataksegi nende noh, tuuma energia ettevõtete poole ja teine asja on rohenergia tegelikult, mis annab nagu ikkagist võimalust koha peal nii-öelda energiat toota. Üks juhuke huvitav ette on Bloom Energy, et kes ka on, neil on juhuke huvitav toode samamoodi, kus saate energia või datacentrite kõrvale tuua juhuksed fuel cell pakikesed, mis töötavad nii-öelda selle maagaasi või LNG peal ja siis genereerivad juhukest puhast energiat sellest, et peab, ma arvan, et seal rohenergia on samamoodi üks lahendus.
2: Ja aga seda ka täna toodavad suuresti hiinlased, kogu see tarnahen on väga suurelt seal, et seal on ka selline asja, et mingit pidi meile jällegi siin kogu selle julgeoleku kontekstis ei sobi, aga kui maailma tervikuna vaadata, siis seal suuresti need kaubad tulevad. Aga tuumaenergia puhul meil endal oli ta mingi vahe nagu üks väga-väga suur positsioon.
1: Aga räägime ikkagi konkreetsetest ettevõttest.
2: Jaa, see oli siuke ettevõtte nagu Yellow Cake oli Londonis noteeritud, aga too siis nagu põhimõtteliselt jälgib tegelikult uraani enda liikumist. Et see oli meil, läks nagu väga-väga hästi liikvele, kui energiahinnad eelmises kriisis tõusid. Aga mingi hetk oli jah see, et miks ta meile ei meeldinud, oli see, et see nagu ajaline vahe ja nihe, et sul on täna vaja probleemi lahendada energeetikas ja seda on vaja siin aastatega lahendada, aga üks tuumajaam tuleb turule noh, 15-20 aastat nagu, kui sa seda nagu hakkad nullis planeerima, et see on okei, need modulaarjaamad on tõesti nagu võib mängu muuta ja neid saab kiiremini teha, aga täna vist on mingi paar tükki reaalselt nagu neid vist kaks või midagi sellist, mida siis nagu töösse tuuakse, et see kõik võtab lihtsalt aega ja jälle see on see sama probleem, et kui sa uuele tehnoloogiale alati panustad, siis tuleb öelda, et see on jällegi väga spekulatiivne osa turust, sest võid suurelt võita, aga see on uus tehnoloogia, sina ei tea, kes seal lõpuks võiti on. Aga jah, mis meile selle uraani panuse puhul ei meeldinud, et oligi sama nagu ajaline, et sul võib isegi, kui neid kiirelt modulaarjaamu tuleb, siis sul on seda pakkumist nagu uraanis küll ja veel, et see ei ole nagu otseselt see nagu lõpuks ikkagi see pudelikael, et selles mõttes jah, mingid sellised tehnoloogilised lahendused, aga seal ka selline...
0: Ja, seal on jah, see miinus, et seda toodat reaalselt ei ole täna olemas, on ju, see on arendamisel, et kui see õnnestub ja see tööle läheb, jah, siis seal on nagu tohutu potentsiaal, et no sellise lotopileteid, noh, ütleme, sellise erainvestoril on võib-olla kerge nagu portfelli sisse võtta, et kui on nagu oled suur investeerimisfond on ja noh, siis on natuke võib-olla spekulatiivne, et siis sa pead nagu, sul peab olema see conviction või usk nagu väga-väga tugev selles tehnoloogiasse. Aga noh, lisaks, kui rääkides rakettidest, on ju, ega siin on ju puhtad raketifirmad kohe börsile tulemas, et siin suvel on ju SpaceX börsile tulemas, noh, läbi ajaloo kõige suurem IPO üldse siin kohati vist hinnataks juba 2 triljonist valuationit, on ju, et ja kus tõstatakse, vähemalt plaanitakse tõsta kuskil 50 miljardit dollarit, et seda pole ajalool enne kunagi tehtud, on ju, aga tästi see SpaceX, noh, mulle pakub väga huvi see ettevõtte ja noh, ta ei ole nagu niisama raketi ettevõtte, ta on ikkagi ma nimetaksin seda kosmose infrastruktuuri ettevõtteks, kes hakkab nagu seda kõike space tehnoloogit nagu välja ehitama. Ja noh, sinna tegelikult selle kosmose seal on ka erinevad sektorid, ainu, mis seal tekivad kohe juurde, seal võib tekida ainu, see turismisektor kosmoses, seal on, noh, räägitakse kosmose datacentritest, noh, siin räägitakse, ütleme, Space'i üks eesmärk ongi lennata kosmosesse ja teha nii-öelda kuule juba selline baas, on ja, et ja nii-öelda selle kaasatava raha eest ehitada rohkem rakette ja kui me täna päevani suures pildis kosmoseraketid on sellised väiksed paadikesed sisuliselt olnud, siis SpaceX on ikkagi seda, ütleme, täna on juba valmis ehitanud endal väga suure raketi Space Starship. Selle kandevõim on 100 tonni nagu korraga kraam üles viia. No, see on sisuliselt nagu, ütleme, laevada puhul nagu tanker, on ju, et see nagu avab nagu tohutult uusi uksi ja uusi võimalusi nii-öelda ehitadagi kosmosesse infrastruktuur, on ju, teha kuule baas, see baas vajab seal erinevaid mingid kuumaandureid, mingid sõidukid, infrastruktuur on ju ja siis järgmine hüppe ongi on ju sealt juba Mars on ju.
1: Et, no aga kui natuke siukseks võtta nagu konkreetsemaks, et aga ikkagi mõni ettevõtte, mille puhul praegu, no SpaceX alles tuleb suvel, aga praegu ju tahaks
0: ja,
1: midagi
0: ja,
1: teha,
0: ja,
1: võiks need kohad olla?
0: Jah, et ja kui sa hakkan nagu vaatama, et mis on selle kosmose sektori eelarved, et mõni aga tagas just tehti kuule on ju ring peale sealt Artemise missiooni käigus, et kui sa vaatad, palju on USA siukse kosmose jõudud eelarve 71 miljardit on ju, et ja seal takka siis need suksed väiksed ettevõtted teenust pakkuma kogu selle kosmose ärile, et no, üks on suuke Firefly, mis ongi nagu puhas kosmose logistika ettevõtte ja no, see on ka üks esimese ettevõtted, kelle nüüdelda see kulgur lendas sinna kuula ja maandus seal, et kindlasti see on üks nagu kasusaaja ja nagu me teame, et USA eitab täna välja nii-öelda siukest kosmose kilpi, raketi kilpi ja noh, ka seal on väga suur eelarve üle mingi 3-4 miljardi dollari ja need kõik väiksed ettevõtted kas arvatud, et see Firefly pakub nii-öelda sellele kilpile seal erinevaid välja eitamisteenuseid ja selle Firefly, noh, neil on juba backlog on 1,3 miljardit, et täna nad on kahjumlik ettevõtte, seal on müügi revenuid, seal mingi 80 miljardit nagu midagi kvartalis, aga vaadata nagu tulevikku, kui suureks see nagu võib kasvada, noh, see on ma arvan, väga, väga huvitav ettevõte, et ja noh, lisaks seal on tegelikult hästi palju sellised väikseid satelliidi ettevõtted on sellega ütleme ka turule tulnud ja võib-olla turu tähelepanu on läinud nendele ettevõtetele, kuna noh, ütleme see orbiidile lendamine on juba niivõrd odavaks läinud, siis on hästi palju satelliite sinna pandud ja seal on, ütleme, väga erineva nagu tahuga neid satelliite. Osad ettevõtted pakuvad lihtsalt nii-öelda sellist spiooni satelliidi pilt, et nii-öelda security ja vaadata, mis Hiinad ja Põhja-Koread kosmos teevad, siis teised ettevõtted on sellised, näiteks Sidu Space on sellised ettevõtte, mis pakub ka neid lähiorbiidi satelliiti, aga nad pakuvad nii-öelda teiste sensoritega seda, neil on igasugused lidarid seal peal, seal on infrareedkaamerad ja nad pakuvad nagu logistikale sellised väga huvitavad AI teenust nii-öelda, et sa saad nagu kosmosest jälgida, kus su kaubad täpselt on, kust sadamast välja liikusid ja kuna see on lidarid ja infrareedkaamerad, siis sa saad nagu 24-7 kogu aeg jälgida, et sul mingi pilvkatted ja midagi seda ei mõjuta, et see on väga huvitav teema ja kindlasti see ta, ütleme, et on küll kosmose satelliid ettevõtta, aga samas ta müüb nagu datat, on ju, ja see data müük ongi see kõige olulisem, ma arvan, mis siin nagu käima läheb ja seal on teised ettevõttes ka, näiteks Spear Global on ka üsna väike ettevõtte, aga selle võibolla eripära on see, et nad jälgivad seda maad läbi raadiolainete ja see annab nagu sellise omamoodi eelis, et sul on võimalus näha, kus asuvad vaellase igasugused nii-öelda luurejaamad, radarid, kus liigub mingi sõjatehnika, pakuvad nagu loodusnähtustele erinevaid sellisest monitoorimist ja ühesõnaga samamoodi data, aga mis on ülioluline ja ka sellise sõjalises mõttes nagu ülitundlik teema nagu, et
2: siin on jälle see sama, et iga regioon taab ise ka sellist taristut omada, et me oleme ise ka samast vallast ühte eraettevõtet ISI kohtunud paar korda, et kes on ka just kaitsetööstuse nurga alt pakub nagu sellist satelliite pilt lahendust ja eks seal ongi, täna on nii-öelda SpaceXil jõulud, kuna nemad on need, kes neid üles viivad ja seal on see pudeli kael, aga ma tahtsin tegelikult öelda seda, et eks ongi, et kui tulevad sellised nii suured börsile noteerimised nagu SpaceX, väidetavalt OpenAI ja Anthropic, et eks see on ka samamoodi nõuduspakkumine jällegi, et kuskilt see 50 miljardit peab tulema. Et, ja siin on täpselt sama, et võibolla väga paljud suurinvestorid samamoodi ikkagi mängivad oma kaart ümber, kelle peale nad siis tahavad panustada, kui võimalused nagu laiemad on ja jällegi, et ajaloosid, kui vaadata siin ka, tuua nagu selle eelmise interneti mulliga paraleel, et seal ikkagi oli näha selgelt, et see paneb pressi nendele vanadele tehnoloogia, et ei saa öelda vanadele, aga et see on see koht, kus teinekord võetakse raha, et minna kaasa siis nagu uute selliste asjadega, et see on ka üks asi, mida lihtsalt arvestada, mis võib nagu surve all hoida nagu nii-öelda seda olemasolevat seltskonda börsil.
0: Ja et eks me oleme nagu tõesti inimkonnana jõudnud juba sinna kohta, kus täna on, ma arvan, et see õige koht, kus tehnoloogia on valmis liikuma kosmosesse.
2: Aga lõpetuseks, kui oli ka, et täna ja koha ma ikkagi ütleks, et täna on sellised ajad, mis on nagu head ajad, et selline 10-20% mänguruumi hoida, et sul on likviidsust vahendeid, et ära kasutada neid tekkivaid võimalusi, siin ei ole linaarselt teed, suvi on ees veel kord nagu väin on kinni, siin võib ka teispidi minna, et selleks tasub ka mingit nagu sellised puhvrit hoida, et seda kindlasti ka tänases faasis ikka meeles pidada.
1: Meelis kiir küsimus, kas tänasel päeval pigem võtta kasum välja või nendest suurtest kasvudest või ikkagi osta juurde?
0: No, arvan, et hetkel turg on natuke tõesti overextended, siin tõenäoliselt tuleb kõige pea korreksioon, mis on terav, aga ma arvan, et see nagu trendi ikkagi ei rikku, et siis on pigem ostukoht, et me oleme super tsükli seal pigem alguse pool, et kasutada, panna silmad kinni ja osta lihtsalt.
1: Okei, nende põnevate mõtetega tõmbame täna selle saatele siis joone alla. Aitäh, Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik ja LHV portfellihaldur Mikk Taras nende põnevate mõttearenduste eest. Mina olin saatejuht Jaana Saarkoppel, tänan teid kuulamast ja uus investor Toomase tund jälle nädala pärast, siis juba uuel teemal.
11: In Investor Toomase tund .
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raamatuklubi.
2: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on saade Äripäeva raamatuklubi. Tänases saates räägime raamatust Mõtlemismasin, mis jutustab loo kiibitootmisettevõtte Nvidia teekonnast. Kuid ühtlasi annab ka ligipääsu Nvidia asutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi eluloole. Raamatust ja Nvidiast põgus ülevaate tegemiseks on minuga stuudios koha sisse võtnud investorid ja tehisintellekti huvilised Taavi Ilves, tere!
3: Tervist!
2: Ja Priit Kallas, tere!
4: Tere!
2: Enne kui me läheme selle raamatu juurde, teeme ühe sissepõike ka teie endi tegemistesse. Priit ja Taavi, te olete mõlemad tehnoloogiamaailmas ja investeerimises kogenud tegijad. Kui me vaatame teie portfelle, kas seal domineerib pigem rahulikum joon või on tehisintellekti buum pannud teidki tegema selliseid Jensen Huangi stiilis täispangale minekuid?
3: Minul on kõik, on ainult all in on AI selles mõttes, et no kõik ettevõtted, mis on mul portfellis on AI ettevõtted. Noh, selles võttes ma pean silmas ka näiteks Microsoft ja Google ja need asi, aga et nagu seal raamatus oli once in a lifetime, mul küll on juba, ma ei tea, kolmandas kord in a lifetime, aga ikkagi, et see on see koht, kus nagu tasuks lõigata.
4: Jah, mul päris hoolin AI-s pole, kuigi viimasel ajal kõik investeeringud, mis ma teinud olen, on pigem sinna kanti, olgu need siis üksikaks ja olgu need siis tehnoloogiasektor, aga ütleme varasem kogemus öelnud, et suksed all-in asjad vahest kipuvad ka metsa minema ja siis on portfelli tekib suur auk, et pigem üritan mingil määral riske hajutada ja aga ikkagi sellest ütleme AI buumist siis kasu saada.
2: Seega võib teid ikkagi pidada sellisteks AI optimistideks ja mulli, nii-öelda mulli lõhkemise ohtlikust nii pea ei näe.
4: Ei näe.
3: Ei, või selles mõttes kõik asjad võib juhtuda eriti, kui meil on sellainen maailmavalitseja, nagu meil on, aga Trump alfat tuleb hakata müüma ja ostma.
2: Seega olete ka ilmselgelt ise Nvidia aktsionärid. Mis ajal te oma esimesed aktsiad ostsite ja mis teie esimene kokkupuude Nvidiaga võis olla?
3: Noh, esimene kokkupuude oli mul see, et ma küll olen kasutanud Nvidia tooteid, aga siis aktsiad ma ostsin 2021, enne esimestega, siin nüüd on kaks splitti olnud, üks oli 10 korda nüüd iljuti ja siis eelmine oli 4 korda ja siis vahetult enne seda. Ja mul mingi väga suurt vaimustus tol hetkel isegi veel ei olda Nvidia kohta, nii et maast leitud raha selles mõttes, et ma vaatasin, et okei, et selle asjal peaks nagu tulevik olema, on see sama splitti, see ju näitas ka seda, eks ole, et ta on kasvanud suuremaks, kui inimesed nagu tahavad osta veaksest rahamakstas. Ja siis 2021 suvi äkki, no mingi 5 aastat, no varsti saab 5 aastat on mul olnud Nvidiat käes. Et noh, lõbus, Nvidia on nagu selline, et ikkagi sul kui närvikava väga tugev ei ole, siis see väga hästi vastu ei pea, sest et pärast seda, kui mina ostsin nad umbes 19, siis nad läksid 32 peale ja siis nad läksid 12 peale. Et siis, no nagu krypto peaaegu natukene vähem volatiilne.
4: No mul on kogemus selline, et nagu investeerimistarkus ütleb, et ära näpi asju, millest sa aru ei saa, siis ega ma alguses sest AI asjast nagu hästi aru ei saanud, et mul ei nagu aru saamatuks, et mis see nagu Nvidia fenomen on ja siis ma kuidagi ain sellest Nvidia enda rungist maha, et ma otsa teda väga palju jälle portfellis omanud, vahepeal kauplasin seda, aga enamus osalus on ikkagi läbi erinevate indeksite olnud. Ja siis, kui ütleme kogu see AI boom nagu korralikult käima läks, siis ma pigem mõtlesin, et ma vaatan samu edasi, ehk siis vaatan siin nagu tarkvara ettevõtete pooled, kes siis neid mudeleid reaalselt kasutama hakkavad ja neid siis, ma ei tea, tootetesse panevad või neid nagu ütleme teise lainena siis AI sellest mullist osa saab. Et siis täna ongi seis selline, et Nvidia, et mul otse portfellis pole, aga üleend kõik on, aga muidu täna seisuga on kuskil läbi indeksite 1,5% portfellist on siis Nvidias.
2: Priit, kui suure osa portfellist Nvidia sul võib moodustada?
3: Liiga palju. No selles mõttes, kui nad on 10 korda üles läinud ja ma müünud vahepeal ei ole, siis ilmselgelt teeme. Mõtlen, kolmandik äkki või?
2: korralikult.
3: Ja. Ei, no ma räägin, et selles suhtes, et Jensen Huangil on portfelis 99,9% Nvidia, eks ole, et noh, ühesõnaga, ma nagu lähtun sellest, et kui mingi asi on palju kuna portfelis sellepärast, et ta on kasvanud järsult, siis ma võin natuke ju maha müüa, aga et noh, need tükid on mul ikka sama tükid portfelis, mis ma ossin siis kui, noh, ütleme praegu cirka 5 aastat tagasi.
2: Ja Priit, sa alustasid juttu sellest enne, et kasutasid Nvidia tootiteenuseid. Ma tahan teilt mõlemalt küsida, et kas te igapäevaselt mõnda AI tööriista ka kasutate näiteks investeerimisotsuste tegemiseks?
3: No minu see sõna otsus ei, selles suhtes AI ei otsusta AI ja et võib aidata sult tööd teha, aga otsuse sa teed ikka ise, sest noh, see mida enamus inimesi tahavad on see, et AI teeks nende eest tööd, ehk siis otsuseid, aga kui sa ära teeni, aga AI aitab sult teha töödelda andmeid selleks, et aru saada ja siis otsustada oma peaga, mida sa tahad. Sest kui AI ütleb sulle osta Nvidia, et see läheb järgmine 60% alla, siis AI süüdi ei ole, sina oled süüdi.
4: Ja ma olen Priiduga nõus, et AI puhul on just see oluline koht, et sa saad need andmeid suuremas mahus töödelda. Et näiteks head näited ongi, meil siin Balti turul on ju palju võlakirja pakkumisi, kus sa tuleb suur paks prospekt kätte, et kes see hakkab seal läbi lugema, et palju lihtsam on näiteks kuhugi sinna Google näiteks ML studios üles laadida, siis küsid küsimusi selle prospekti kohta, et mingi konkreetsed asju, siis ta otsibki need välja sulle, võibolla teeb sulle loetavamas keelde ka, et see tehniline jutt on ju suht keeruline, et see on üks viis näiteks, kuidas mina kasutan. No, teine variant, mis ma ise olen veel proovinud, on näiteks see, et ma olen võtnud oma portfello tarkvarast, siis portfelli mingisuguse perioodi välja võtta või annud talle ligipääsu sinna, siis küsinud, et kuule, otsi mulle siit mingit huvitavaid fakte, mis sa leiad, on, et kui ma vaatan tavasi graafikuid, on, siis ma näen mingid numbrid, on, aga kui AI läheb sisse, siis ta leiab võibolla palju põnevamaid asju selle kohta, et näiteks see on üks viis, kuidas ma olen kasutanud. Ja üldse ma arvan ka, et ütleme see AI päris palju ju mõtleb asju välja, et kui hakata laskmadal teha otsuseid, ostumüügi otsused on ju, et siis sa ei tea kunagi, mis ta sinna aluseks võttis, et pigem kasuta andmete töötlemiseks ja tee see otsus ise. Ma arvan, see on selline mõistlik lähenemine.
3: Üks asi võibolla veel siia juurde, et idee genereerimiseks. Ehk siis, et lihtsalt üks trikk või trikk on üks võte, mida ma kasutanud olen, on see, et lased AI-l genereerida lihtsalt randomli täiesti segaseid ideid, eks ole. Ja mis see teha saad on see, et täna on AI on progemises nagu, noh, selle ühesõnaga, aktsianalüüsigi programmeerimine on ilgelt lihtne on lühike vastus, kui sa keegi tahab, ta võiks selle paari päevaga ise selgeks õppida, aga see selleks. AI teeb sinu eest selle ära, sa ütled talle, genereeri mulle ideid, ja backtesti neid automaatselt. Ja siis ta kirjutab, mõtleb sulle ideed välja ja siis backtestib nad sulle ära ka, eks ole, tõmmata siis ja andmed sinna vajalikud sisse. Et sa võid genereerida nagu tuhandeid ideid, lasta backtestidest läbi ja siis selle pealt teha otsused. Haa, see tundub hea idee, aine, eks? Et, ja backtest näitas ka, et ta on töötanud, all right, ma siis proovin. Aga muidugi selle viimase otsuse sa ikkagi mõtled kaasa, et need see ja see liigub koos, siis nad vahepeal lähevad laiali, siis nad tuleb kokku tagasi, või siis kui nad laiali on, siis ma peaks seda vahet müüma näiteks, eks ole? Või ostma, müüma, pagan seda mäletab. Aga tõesega, sellist asja ma olen katsetanud ja päris huvitavaid asju leiab.
2: No oskas sa mingeid platforme välja ka tuua, mis sa katsetanud oled?
3: Ma ei kasuta mingeid platforme, mul on Google, mis Google? Googleit ma kasutan ka see, mida Taavi mainis AI Studiot, aga siis ma kasutan OpenAI Codex ja Cloud Code, on need asjad, mis seda teevad ja need on ühesõnaga lihtsalt täitsa tavalised AI vahendid, mis on siis tuunitud natuke progemise poole peale, et neil on natuke raamistik ümber tehtud, et nad on tugevamad progejad. Mind see progemise osa absoluutselt ei huvita, see osa, mida mul vaja on, noh, see on nüüd laste tasemel koodimine, ja aga need masinad käivad ise, otsivad internetist asju, saanad kätte, nad, noh, siis on sellised ime asjad olemas nagu API, need on interneti torud, et sa saad mingi erinevate masinate küll külge ühendada, nagu sa ühendasid oma mingi portfelli masinaga selle ära. Sa ütled masinale, et kuule näed, siin on mu võti, mine vaata minu mingist kohast andmeid ja kasuta neid. Et ühesõnaga, et mul mingid eri tööriiste selleks ei ole, et ma teen kõiki nende samade põhi AI vahenditega, Claude Code ja OpenAI Codex.
2: Nii, lähme siis nüüd raamatu juurde, et selles mõtlemismasin kannab see pealkirja ja seal tuuakse võrdlusena, kuidas Nvidia asutaja Jensen Huang siis sarnaneb Kalifornia esimese miljonäri Samuel Brannaniga, kes ei kaevanud siis 19. sajandi kullapalaviku ajal kulda, vaid müüs kullaotsijatele labidaid. Seda võrdlust on välja toodud ju mitmeid kordi ka varem, kuidas Huangi ettevõtte toodab kiipe, mida on vaja igal AI ettevõtte. Aga samas hoiatatakse raamatus, et Nvidia suurimaks riskiks on see, kui AI rakendused ei hakka nendele ettevõtetele siis piisavalt raha sisse tooma ja nõudlus kiipide järele langeb. Kui tõenäoliseks te peate, et kiipide nõudlus just seetõttu langeb, et AI rakendused siis sellise pettumuse valmistavad või on tõenäolisem, et keegi suudab Nvidia asemel kiipide turuosa üle võtta?
3: Neil on kaks erinevat küsimust.
2: No nii.
3: Aga et see esimene küsimus, et kui suur on tõenäosus, et AI järgi nõudlus väheneb, see on null. Nagu reaalselt AI ei kao mitte kuhugi ära, see on sama aja, kui mingid tüübid rääkisid, et internet see kaob ära ja arvutid pole kellegil vaja. Et need on need kaks asja, mis ma varasemalt olen ära kogenud, siis nüüd ma juba kolmanda korraga siis see on null. See, et keegi turuosa ära võtab, see on juba pikem teema, et seal on see, noh, need triljonid, mis seal taga peidus on, eks seda tahavad kõik saada, noh, just nimelt Microsoft ja Google ja miks ma peaks Nvidiale andma ja praegu ma näengi, et noh, Google on tõenäoliselt kõige lähemal sellel, et Nvidiale tükist veis samsata, sest neil on juba

0: ja kuhu veel, et kus see energiat veel üle on. Et ma arvan, et seatab mingi piir vastu, et kui palju üldse on võimalik neid kiipe kasutada, aga samas me teame, et need kiibid ju ka aeguvad päris kiiresti, et paar aastat on võibolla seal see kiibi kasutavuses aega on ju kogu areneb edasi, et siis hakatakse tagantpoolt jälle neid kiipe välja vahetama ja üldse see AI andmekeskustes on üks teema, samas Nvidia investeerib ka igal poole mujal, on, et ise sõitvad autod ja kogu see pool, et see, isegi kui ta liigub sealt andmekeskustest välja, on, ta liigub mujale, et selles mõttes ma usun, et see nõudlus ära kaob ja mis puudutab on ju teisi, jah, siis Priidul on õigus, et kõik omalt poolt ju teevad neid arendusi, nii Google, Microsoft, Amazon, kõigil on oma kiibid, ma ei tea, kas Meta ka midagi teeb, et täna nad on Nvidiast maas, teatud tegevuste jaoks nende kiibid on väga okeid, neid kasutatakse, aga ütleme, need tipppudelite jaoks on ikkagi Nvidia kiibid täna nagu number üks ja kindlasti mingi hetk teised teevad järgi, aga samas Nvidial pole ainult riistvaraline eelis, neil on ka tarkvaraline eelis, on, et mida on ka väga raske, siis millel on raske järgi jõuda, kuna paljud need, kes see kiipu asutavad, on juba selle peale oma ütleme, tooted ja tarkvar ehitanud, on ja see on väga raske neid kellegi teise kiipe asemel võtta.
1: Kus on see oli nüüd üks huvitav asja, mille peale ma varem mõelnud ei ole, et noh, seal Nvidial on siis selline arendusplatvorm, mis on kuda ja siis see on nagu mega lokin, et selles mõttes, kui ma olen mal kogu infra selle peale üles ehitanud, siis ma seda enam ümber koodima ei hakka, aga meil just programmeerimine on lahendatud ülesanne. Viimased 5 kuud progejad on, põhimõtteliselt, kes ei tea veel, siis sul enam ei ole tööd, kui sa progejana töötad varsti. Aga kui varem sa oleks pidanud selle infra ümber tegemiseks, noh, see oligi ebareaalne. Siis nüüd, kui AI ise koodib meile selle ümber tehtud infra, siis pagan võtaks see võibolla päris huvitav uus mõte. Tähem, mul pole seda mõtet varem olnud, just praegu tuli. Et kuna me saame 10 hinnaga nüüd seda teha, siis võibolla see, ühesõnaga, seal võibolla midagi põnevat tulemas.
2: Ja see kuda, mis sa mainid, on siis 2006. Aastal Nvidia lõi selle ja täna see tehisintellekti üks peamiseid alustalasid. Selles samas raamatus kirjeldatakse, kuidas Wall Street vihkas seda otsust alguses, sest see neelas miljardeid ilma otsese tulu ootuseta, aga Huang jäi endale siiski kindlaks ja öeldes, et nad ei ehita kiipe, vaid siis uut arvutusviisi. Kas te olite juba siis Nvidiaga kursis ja mis ma tahan veel küsida on, et kuidas investoritena sellisel ajal käituda, kui ettevõtte hakkab investeerima miljardeid millessegi, millest turg ei pruugi veel aru saada?
1: No ma alustaks sellest, et jah 2006 Nvidiaga ma olen kursis olnud väga pikalt, aga pigem nagu siis ikkagi mängur ja mänguasjade mõttes, et seda, et see kuda tuli, ma ei tea, võibolla, ma tükimata aega ka täiesti nagu reaalselt nii-öelda filosoofiliselt vihkasin Nvidiat sellepärast, et nad, seal mingit igaselt Linuxi kasutamine ja driverite teemad ja nedasi, aga see, et ta sinna selle asja lõi tol hetkel, selles mul pole tõrna aimuge ja ma ei pöörnud selle tähelepanu, aga see, et ta seda tegi, see oli erakordselt hea mõte, aga see oli ikkagi panus lootusele, et keegi seda kasutama hakkab, eks? Kui nüüd, kui täna Jensen Huang otsustas hakata ostma, ma ei tea, obuseid, siis ma võibolla natuke peaks mõtlema, miks ta neid ostab ja mis toimub, eks? Aga mul on ilgelt hea näide. Mul on portfelis, nagu ma ütlesin, kõik AI, mis võimalik. Selles ikka kuulub ka Meta. Ja see pagane nimi, mis neil on Metaverse, ja sealt see tuleb. Ja sinna nad kallasid siis mingi 15 miljardit dollarit sisse. Eks siis Mark kallas, mitte nemad ei kallanud. Meta on selles suhtes huvitav firma, et seal on ju üksik inimese juhtimine, eks ole, et seal Marko kontrollib üle 50% aksetest ja see tõttu nii nagu tema ütleb, nii on, et kedagi huvitab, mida keegi teine ütleb. Ja ta tegi seda metaversi, ma mõtlesin, maybe, ma väga usku ei olnud, aga ma kahtlemata me hakkame kunagi olema ka rohkem virtuaalse reaalsuses, aga lihtsalt me veel ei ole kohale jõudnud sinna, aga selle hetkel sinna see rahapanemine, eks ole, siis ma vaatasin, no olgu, et see vagane 15 miljardit ja arvestades, mis ta reklaamitulud on, mis on pidevas kasvus siia maani, eks ole, siis tal on seda raha, et põletada ka katsetamiseks. Ja nüüd just, noh siis ta mingi aeg sai aru, et metavers on hetkel veel mitte nagu rahaks muudetav ja siis ta hüppas siis AI.

0: AI-maailma.
1: AI-maailma esimene katse läks puusse, ta võtsi ühe suhteliselt rumala Nobeli preemia laureaadi tööle, kelle nimi on Jan Le Cun ja kes on täna nagu kärupelt maha jäänud. Ja nüüd lasi lahti ja kohe tuli uus modell, mis töötab. Ehk siis nüüd on top 5 seas on nüüd jälle meta kohal oma aiga, aga enne seda läks paar valestarti tegi, eks ole. Aga siis, kui ta see näide siis, et ta tegi reaalselt otsuse, mis ei tundunud mulle mõistlik, ma vaatasin ta üle enda äri ja leidsin, et ta ikkagi liigub selles suunas, mis on mõistlik või minu osaluses rahalist väärtust kasvatab. Ja seetõttu ma siis hoidsin neid edasi. Ja praegu on ka neil vist tipp oli mingi 780 juures äkki oli metal või 700 või midagi taolist. Ja praegu on 600, eks ole. Ma teoreetiliselt oleks võinud siis maha müüa, aga nüüd tuli jälle, tuli korraliku AI-ga välja, äge värk ja vaatame, kuhu läheb.
2: Ma tahtsin selle kuda koha pealt seda öelda, et see täpselt selline asi, kus tekibki nendel investortil eelis, kes sellest asjast aru saavad, et mul oli ka, või on üks hea sõber, kes juba toona ütles, et pane tähele, et see kuda on sükka asi, mis ongi selle Nvidia nagu edu võti. Mina ei saanud sellest aru, nagu ma algus ütlesin, et ei julgenud sellepärast Nvidiat näppima hakata, et ei saanud aru, mis ta täpselt teeb ja kuidas täpselt toimib, aga tema olles olnud kogu selles Nvidia maailmas nii läbi riistvara kui ka tarkvara, siis tema sai sellest aru, ta oli mingi tees, keegi kunagi 100% ette, aga see ongi see koht, kui sa tunned valdkonda, kus sa saadki üle turu ees eelise, et sa näed varem mingid asju ette, mis võivad täide minna. Et, ja ma arvan, et ka muude otsuste puhul, mis võivad tulla, et kui sa oled selle valdkonna entusiast, siis sul on palju suurem võimalus otsustada, kas see asi on hea või mitte ja siis teha panused enne teisi.
1: Aga ma võin öelda selle kuda puhul ikkagi see tei esimene päev, kui see tuli, siis oleks mõistlik otsus olnud ikkagi ei. Sellepärast, et see ülesanne ei ole tehniline ülesanne, see on ehitame sotsvõrgu ja seda on igasugused tüübid proovinud, Google kallas ka ligi miljardi sisse üritas Google Plusi teha ja nedas, eks ole, et selle kuda mõte ei ole mitte see tehnoloogia, mis ta on, vaid see, et seda kasutavad paljud inimesed ja saada midagi kasutama paljud inimesi, see on ülesanne, millest iga üks saab aru. Ja see on keeruline ülesanne ja sellega mitte nõustuda, ma ei usu, et nad need inimesed kokku saavad, et tekitada lock-in piisavalt suurel määral. See on nagu täitsa adekvaat, selleks ei pea tehnoloogist mitte midagi teadma.
3: Te mainisite mitmeid teisi tehnoloogia ettevõtteid, käis ju Meta ja Microsoft ja Google läbi. Ma tahan veids uurida teilt konkurentsi kohta, kas mis olukorras Nvidia praegu võiks olla?
1: No hetkel on ikkagi nii, et keegi teine ei tee sellega liibri riistvara nagu nemad teevad. Ja selle ahele üles ehitamine, et see oleks võimeline seda tegema puhtelt. See ei ole nii, et sul võib-olla ütleme see ühe ahela valmis ehitamine võtab aega mingi 50 miljardit umbes. Nii. Meil kõigil on tagataskus 50 miljardit, aga seal on aeg ja selle tarneahela ja kogu selle värgi üles ehitamine, see võtab 10 aastat, isegi kui sul on 50 miljardit. Ja nüüd see 10 aastat juba käib, et see ei alanud eile, see algas siis umbes mõned aastat tagasi, kui juba ikkagi see Nvidia raketi lendaks pihta. Eks? Nii et see, et Nvidial enam ei ole eelist, me oleme selle aja sees umbes, ma arvan, kuskil 10 aastat enne. Võibolla on 5 jäänud, võibolla on 3 jäänud, aga kuskil mingi, et ikkagi tuleb see eksponent võibolla lõpeb ära. Ainuke esi, et eksponent ei lõpe ära, on see, et kui tõesti aile leitakse mingi uskumatu kasutusjuhte, mis vajavad väga-väga palju proset, eks ole. Aga see on ennustus, seda ei ole võimalik praegu. Sina võid ennustada, mina võin ennustada, Taavi võib ennustada, igalühel on oma panus selles, aga see lihtsalt ongi, ma arvan, et nii juhtub, et seal pole mingit nagu fakte taga.
2: Ja ma arvan ka, et ütleme, Nvidia on ikkagi mitu põlvkonda teistest ees on ju ja teistele ettevõtetele kindlasti on matemaatilised on ju mudelid, mille järgi nad arvutavad, et kus maalt on nagu tasub kasutada kehvemaid kiipe, kus maalt tasub kasutada Nvidia tippmudeled, et ega nad täna ka ju täna ainult 100% pole Nvidia kiipide peal, et nagu me enne Google'ist rääkisime, neil on ka enda kiibid, lihtsalt on spetsiaalsed use case'id või kasutusviisid on ju, kus mõni teine kiip, kas on sama hea või isegi natuke parem või isegi kui ta on natuke halvem, on ju ei ole probleem. et see kõik oleneb sellest konkreetsest, ütleme, ülesandest, mida siis on vaja lahendada, et kindlasti see vahe võibolla väheneb mingi hetk, aga jah, mitte veel lähiajal, ja kuna see tegu on võidujooksuga, siis neil ei ole lihtsalt aega, nagu Priit ütles, et hakata katsetama mingite enda asjadega, et nii kaua kui nii kõik investeerivad, üritavad ka teised nii palju investeerida kui võimalik, et mitte teistest maha jääda, et see on pigem probleem seal.
1: Ma selle Taavi eelmise eelneva märkuse kohta, mis oli siis energia puudujääk, et üks see arengu point on ju see, et minu telefonis on täna rohkem jõudu kui 20 aastat tagasi, oli maailmas kõige kiiremas superarvutis, eks ole. Ja see superarvuti võts megavaiti elektrit, minu oma võtab veits vähem telefoni. Ehk siis selle arvelt võib olla küll, et kui meil tuleb see energia puudujääk või on see energia puudujääk ja Nvidia suudab tuua teha võimekaid kiipe, ühesõnaga sama elektrikulu pealt teha rohkem arvutisi, eks ole, siis see on see, mille pealt tal on, noh, on ikka veel võimekus võtta, sest kuna ta on seal kõige ees otsas, eks ole, siis noh, need kõik need kiibid ju nende põhimõte on see, nad lähevad kiiremaks, aga elektritarve ei kasva sama kiiresti kui protsessori võimekus, sellepärast muidu me võiks osta lihtsalt rohkem protsessoreid, eks ole. Et see on see koht, kus tal ikkagi veel on eelis, sellepärast, et tal on kõige suurem teadmine sellest, kuidas seda elektrist maksimaalselt arvutusi välja võtta. Ja
3: teeme siin kohal nüüd väikese pausi, kuulame ära mõned reklaamid ja oleme kohe varsti tagasi.
0: Äripäeva raamatuklubi. Äripäeva raadio.
4: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
5: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja Reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
6: Võiks ju proovida igasuguseid teesi täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
5: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
7: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminaarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrus ei pannud. Ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega.
9: Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
12: Siin Tallinn, sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
14: Eesti ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.
15: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
16: Äripäeva raamatuklubi.
3: Tere tulemast tagasi, hea Äripäeva raadio kuulaja. Jätkub saade Äripäeva raamatuklubi. Tänases saates on külas investorid ja AI huvilised Taavi Ilves ja Priit Kallas. Tänases raamatuklubis on meil laual täitsa uus raamat nimega Mõtlemismasin. Tegemist on siis raamatuga Nvidia saamisloost ja veelgi huvitavam on ligipääs Nvidia asutaja ja tegevjuhi Jensen Huangi eluloole. Ja selleni ma nüüd tahakski jõuda, et raamat algab siis Jensen Huangi lapsepõlvest ja täpsemalt kirjeldatakse, kuidas siis 10-aastane Taiwanis sündinud Huang ja tema vend saadeti kahekesi Ameerika Ühendriikidesse oma onu juurde elama. Jensen Huang sattus uues koolis kiusamise ohvriks. Üks konkreetne kokkupuude kiusajatega oli tal kooliteel pea iga päev, kui pidi ületama sellist üsna logu ripsilda, mida siis kiusajad kahelt poolt hirmutamiseks kiigutasid. Ma usun, et kõik, kes on vähegi Nvidia käekäigul veidi täpsemalt silma peal hoidnud, on kursis ka Huangi juhtimisstiiliga, et on olnud Nvidia eesotsas juba 32 aastat, töötab ise palju, seal juures ootab ka oma töötajatelt fanaatilist pühendumist. Kui palju teie üldse jälgite või tähelepanu pöörate sellele, et mis on ettevõtte asutaja isiklik lugu ja või tema selliseid isikomadusi.
1: Ma alustaks kõigepealt selle sissivaate. See on mingi tänapäeva mingitele helikopter vanematele huvitava või midagi taolistega. Kõik inimesed käisid üle logude sildade tolla ajal. Et ma käisin ka ja selles mõttes, et see tundus nagu nii. Meil olid veel logugemad sillad, et Ameerika sillad olid kindlasti paremad tolla ajal kui Nõukogude Liidus. Et see osa, et tal oli raske lapsepõlv, on äge värk, see oli täitsa tavaline lapsepõlv, see oli kuidagi ekstra raske lapsepõlv. See ei nüüd, et ta kuskil teiselt kaugelt maalt saadeti onu juurde ja onu, et sa oma ei viitsi tegeleda ja panin nad boarding schooli, ne? See on ise küsimus, aga et ütleme, see üldine elu oli kõigil natuke puust mängu asjad ja need asi, et see ei olnud midagi, aga noh. Et tal on näiteks ei hirm rahast ilma jääda või see on nagu, noh, kellel on, mul on ka, eks, et mul on ka üks suurem, et nagu neid põhjuseid raha investeerimiseks ja kogumiseks on, ma nimetan seda nagu airbag, eks, et kui mingi ilge jama tuleb, siis mul on tükk aega läheb aega enne, kui airbag päris tühjaks saab, eks, no. Ma korra 2008 katsetasin selle airbagi vastupidavust ja pidas enam vähem, peaaegu läks nulli, aga ikka pidas. Ja, aga et selline valvsus nagu selle, et sa ei tuuluta raha niisama ära ja vaatada ikka tulemused tuleks, et ma seal, noh, ma enne mainisin Mark Zuckerbergi metameest, tema ühes podcastis ütles, et I'm playing with house money, ne? Ehk siis ma mängin nagu maja rahaga, eks ole, et see kõik raha, mis tal on, ei ole tema raha, vaid see on see, ma võin sellega teha, mis tahan oli tema väidev, eks ole, ja, aga see on ju pensionifondide raha ja see on minu raha ja see on nii edasi, eks ole, aga see on täiesti savi, et Huang selles valguses tundub nagu vähe, nagu see raamatus ka öeldi, et ta on see täiskasvanu seal seltskonnas, mitte nii lapsik kui keskmine tech founder, ei,
2: no mina Nvidia enda juhiga niimoodi kursis ei ole, kuidas tema nagu ettevõtet juhib, aga kui me vaatame üldiselt kõike neid, näiteks Mac 7 ettevõtted on, siis peaaegu kõigi eesotsas on sellised juhid, kes on alguses peale olnud, et ma arvan, et see on selline muster, kus head juhid, kes on nagu värvikad, kes teistest erinevad, suudavadki enda ettevõtet nii pikalt edukalt on ju juhtida, et selles mõttes kindlasti on see oluline ja noh, ma ei tea, isegi kui sa võtad mingi suvalise väikse ettevõtte, on nüüd samamoodi alates juba startup baasist ja vaadatakse, et milline on see ettevõtte juhtkond liikmed on ju, et see on kõige olulisem fakt, et kui sa ei suuda juhti usaldada, kui ta ei ole teistes kuidagi mingis mõttes nagu parem on ju või vähemalt oma valdkonnas, et siis ei pruugi ka see ettevõtte käekäik nii hea olla, et selles mõttes on see kindlasti oluline nüants, mida vaadata, et noh, ma ei tea, kas või võrdleme Elon Muskiga või kellegi teise värvika juhiga, et igal ühel neil on oma kiiks, aga samas nad on väga, väga edukad selles, mis nad teevad.
1: No ma seal, et nendes siis meil nendes top tehnoloogiafirmades, kus ei ole oma, nagu omanik juhid on, siis meil on Microsoft ja Google, eks? Satya Nadella mulle ilgelt meeldib ja siis Satya Nadella isa, tähendab siis nii-öelda äriline isa, on meil Steve Ballmer. Steve Ballmer on niimoodi kaigas saanud, et tema ajal oli siis Microsoftist nagu lost decade, kus üldse midagi ei liikunud. Steve Ballmer võttis Satya Nadella tööle ja Satya Nadella hakkas siis ehitama seda Azure Cloudi. Ja see, mille pealt nüüd tema maailma kõige ägedam tegevjuht, see tuli sellepärast, et Steve Ballmer ütles talle, et tee seda. Aga et üldiselt kipub ikkagi nii olema, et näiteks Google'il ma olin täiesti veendud, kuna Google mõtles AI välja sisuliselt, no tehniline detail on selle see, et nemad mõtlesid selle T-tähe, mis on ChatGPT sees, Transformer, selle mõtlesid välja. Ja siis nad ei suutnud sellest võita kohe. Et kõigepealt oli OpenAI, oli 2,5 aastat juhtival positsioonil ja siis tegi Google esimese liigutuse. Miks? Sellepärast, et neil oli palgaline tegevjuht, Sundar Pichai. Ja Sundar tegi oma Sundari asju, tegi oma Google Adsi, teenis 300 miljardit aastas äge värk, aga puud ei hakka raputama. Ja siis oligi, et Sergei Brin ütles, et oh my god, ma pean puhkuselt tagasi tulema ja või noh, pensionilt sisuliselt. Ja siis, kui Sergei tuli ja hakkas rusikat viibutama, siis hakkas AI asi ka Google'is arenema. Et ikkagi, kui tegevjuht on omanik, siis on need asjad alati paremad kui siis, kui on palgalised tegevjuhid. Meil äge tüüp Eestis, minu arust, ma võin eksida, aga minu arust see on Urmas Sõnuma quote on see, et kui sa võtad endale tegevjuhi, siis võid ütlema 40% kasumist maakanda.
3: Nagu ma enne mainisin, siis Jensen Hang on SP500 tehnoloogiaettevõtete seas üks pikima staasiga tegevjuht, olles siis Nvidia eesotsas olnud juba 32 aastat. Mis te arvate, kas seda siis peaks pidama pigem eeliseks või ohuks, kui juht liiga kaua jääb pukki?
1: No selles mõttes, et ega miks meil ei ole Bill Gates enam juht, sellepärast, et ta alustas, et see oli üks varasem revolutsioon, 10-15 aastat varem, eks ole. Steve Jobs visks vedru välja, eks, ja noh, Tim Cook on nüüd lõpetas ära, eks ole. Aga et seal on minu arust on ikkagi see, et sellistel ettevõtetel, kui on, noh, see on see tüüp, kellel see nägemus on. Eks ole. Sa võid võtta palgalisele tööle kellegi, kellel võibolla kes jagab seda nägemust, aga tal ei ole ikka see nagu omad varpad tules nii väga, eks ole. Ja siin ikkagi selliste ettevõtete puhul lihtsalt on see omanik juht, kes saab aru, mida ta teeb, kes julgeb riske võtta, kellel nägemus see võidab. See võib muutuda siis, eks ole, kui noh, näiteks Bill Gates magas natukene interneti maha, eks ole. Arvutitega oli esimeses reas, aga internetiga läks natuke võsa vahele. Aga noh, nüüd on neil uued juhid ja edasi, aga praegu on siis Nvidia ja Jensen on ikkagi selles kohas, kus just see ralli toimub, et ei ole vahepeal mingi põlvkondade vahetus või tehnoloogia vahetus toimunud, et ta võiks veel vabalt 10 aastat edasi sõita.
2: Ma olen Priiduga nõus, et iga üks võiks ju mõelda, et kui täna tuleks uudis on, et Nvidia juht lahkub ametist on, et kas aktsiin tõuseks või langeks on, no, mina arvan, et langeks.
3: Yeah. Raamatus tuuakse ka välja, et Huang on töötanud 12-14 tundi päevas ja niimoodi siis 7 päeva nädalas juba 3 aastakümmet. Ta on äärmiselt pühendunud ja nagu ka varem meil oli juttu, siis et teda enim motiveerib just see hirm läbi kukkumise ees, et ta ise olla öelnud, et teeb kõik endast oleneva, et mitte pankrotti minna. Kuidas te investoritena hindate, et kas selline suhtumine ettevõtte juhilt on pigem rahustav või tekitab kuidagi hirmu, et kui juht on sellises pidevas paranoias?
1: Ja ma olen paranoiaks küll inimeteks seda, et see on nagu, ma ei taha pankrotti minna, ma olen normaalne käitum või mõttemailt, ma arvan, paranoiast on see kaugel, aga ma arvan, et see üks asi, millest enamus inimesi aru ei saa, on see, et ta ei tööta 14 tundi päevas. Tal on hobi ja töö on sama asi. Ja siis selle tõttu nii ongi, sina lähed, käid tööl, käid 8 tundi tööd, pärast seda lähed, ma ei tea, mängid jalgpalli. Ne? Tema on see lihtsalt üks sama tegevus, et kuna ma olen ise ka siis tehnoloogia huviline, nii et tehnoloogia muu see töö ja hobi, siis ma töötan ka keskmises pikemaid tööpäevi selle tõttu, et see on minu arvamus.
2: Ja selles mõttes, et ma arvan, et kui seis oleks selline, et kus ei oleks tema enda otsus, vaid päriselt ongi seis selline, et ta peab töötama nii palju, et ettevõtte muidu läheb pankrotti ala, võtab mingisuguse startup ettevõtte, kellel, ma ei tea, raha saab järgmine kuu otsa, siis juht, tal ei ole muud valikut, ta lihtsalt peab nii palju töötama, ta teeb selle nimel mingisuguse järelandmise enda tervise või suhete või millegi muu koha pealt on, et siis oleks negatiivne, aga kuna tema puhul sellist probleemi ole, siis pigem on see tema enda valik ja kui tal see meeldib, siis see on ka ütleme aktsionäridele ju tegelikult positiivne uudis ja ma arvan, et ise ka seda naudib ja kui keegi tal ütleks, et sa ei tohi teha nii palju, et sa võid, ma ei tea, päevas 8 tundi teha, et siis võibolla üldse tema see meeleolu ja juhtimisstiil ja kõik see on ju muutuks ja oleks üldse ettevõttele kahjulikum, et selles mõttes on see positiivne, et kui tal see meeldib ja see on viinud ettevõtte sinna, kus ta täna on ju, et siis ei tasuks seda negatiivsena vaadata.
1: No selle Nvidia alguse poole, siis kui pärast 2000 veits põhjast läbi käisid, siis oli see, et siis ta ilmselt töötas ka nagu sundusest 15 tundi päevas, aga et ma osan jah, et täna tal on see lihtsalt, et see on see, mis ma teen, nii toimetame edasi ja, eks?
3: Raamatu üks peatükk annab pealkirja maailma kõige tähtsam aktsia. Autor märgib, et Nvidia ehitab tänaseks nii-öelda AI-vabrikuid ja praeguseks on siis Nvidia turuväärtus 5 triljoni dollari kandis. Kuidas teile investoritena tundub, kas on kiusatus ka müügiks või kasvab veel edasi?
1: No üks asi on see, et Nvidia ikkagi toodab labideid, eks nagu siin ennem jutuks oli ja AI areng tuleb osaliselt ka muidugi, eks nad investeerivad ka sellistesse tegelastesse, kes arendavad siis reaalselt seda AI tehnoloogiat ka, aga ma arvan, et see, nagu ma ütlesin, ma arvan, et see on mõned aastad veel jäänud kasvu, see on mõne aasta, kui me praegu 5 juures, siis 50 vahele kuhugi võibolla, et 2 korda tõuseb veel, et see on võibolla realistlik. Aga üldiselt kõik sellised eksponentsiaalse graafiku pealt ennustajad ennustavad pigem vähem, kui tegelikult juhtub. Ja seetõttu, seal on sellised asju, mida, mingi läbimurre, mingis tehnoloogias ja mingi, kui see tuleb, siis läheb eksponent edasi, ei tule, siis ei lähe, eks, et seda on nagu hästi raske hinnata, aga see, et ta natuke tõuseb, selles ma ei kahtle, aga kas ta veel teeb 10x, see on selline, et ma pigem arvan, et mitte. Et kui ma, ütleme, kui ma praegu peaks ostma midagi juurde, siis ma tõenäoliselt ei ostaks Nvidiat juurde. Aga jah, maailma tähtsam aktsia siis ikkagi OpenAI, Google ja kes meil seal veel on, Anthropic on siis see Claude'i tegelane, et nemad arendavad reaalselt seda nii-öelda aju, eks ole, ja nemad on selles mõttes tähtsamad.
2: Ja ma arvan ka, et seda on hästi raske nagu ennustada, et kus see on turuväärtus, mis aja jooksul kuhu võib liikuda, et kindel on see, et ettevõtte oma pille aina kokku ei paki lähiajal, nad vaatavad erinevad valdkondasid, kui see AI üldse kogu see kiibindus liigub ka muudesse, ütleme kohtadesse, olgu need autod, robotid, mis iganes, plus siis kogu need keskkonnad, mis nad ehitavad, virtuaalsed keskkonnad, kus need asjad treenitakse, katsetakse, et siis neid äri suundasid tuleb kogu aeg juurde, et kui nad nagu ütleme laiendavad seda pakkumist juba sealt ju see turu osa või käive ja väärtus on ju kasvad, et siis ma ei tea, võib see 2 või 10x ka tulla, kui nad nagu igal pool mujale liiguvad ja hakkavad teise ettevõtte kokku ostma, et see seal nagu ei ole probleem, pigem on nagu see kasvu kiiruses ja nagu Priit ütles, et kas siin tuleb nagu järgmine läbimurre, et kui me nagu liigume stabiilselt iga aasta natukene paremaks, et võibolla siis kasv ei ole enam nii kiire parapoolne, vaid on siuke, ma ei tea, natuke rohkem lineaarsem, et kindlasti ülesse poole ta liigub, et pigem jah, ootame seda läbimurret ja võibolla teine pool on see, et kui kui kaua läheb aega teistele ettevõtetele, et konkurentsi pakkuda, kui konkurents tekib, on ju siis marginaalid kukuvad ja sealt ka ju ettevõtte väärtus on ju mingil määral võib hakata langema, kui mahtusid ei suurendata, on ju. Et seal on mitu suhtarvu, mis tegelikult seda väärtust mõjutavad. Kui me vaatame lihtsalt suvalist, ütleme seda P-näitajat on ju ja tuleviku P-ed on ju, siis tegelikult on suhteliselt mõistlikul hinnatasemel siia maani, võttes arvesse, et ta suudab edasi kasvada. On ju. Et küsimus ongi, et kaua see kestab ja kas ütleme, turg liigub nii kaua samas suunas või siis kogu aeg korrigeerib seda hinda nagu allapoole, kui see kas nagu vähemaks jääb, et...
1: No, mul üks esimene meil on täiesti jäänud välja, et on see, et Hiina, et sellega on nagu see värk, et nad ei opereeri turumajanduses ja see, et Hiina lihtsalt, noh, nad toodavad kõike ja et Hiina lihtsalt jõuga surub ennast läbi ja teeb asenduseks mingi chipi, mis on, mis kas siis elektri mõttes efektiivsem või on parem kui Nvidia oma, see ei ole null väärtus võimalus ja seal ei ole, noh, seal antakse käsk kätte ja tehakse ja siis lihtsalt, et kas nagu teadlased välja suudavad mõelda või mitte, et see käsk on juba kätte antud, eks ole, ja sellepärast, et küll Nvidia kiip ei tohi iilasse viia ja siis nad hirmsasti tahavad, et neil oleks ka head kiibid ja siis neil ei ole reaalselt nagu paratamatus. Kui nad ise endale häid kiipe välja ei mõtle, siis Hiina riik hävib USA dominantsile, eks ole? Ja ma usun, et Hiina riigi inimesed väga rõõmsed selle mõtte peale ei ole.
3: Ja vaatame lõpetuseks ka veidi tulevikku, et raamatu lõpus samuti arutleb Huang tehisintellekti ohtud üle ja erinevalt nii mitmestki teisest keeldub ta uskumast, et AI inimkonda siis hävitama asub. Huang usub, et AI on järgmine aste inimese evolutsioonis, mis vabastab meid rutiinsest tööst. Mis teie sellest arvate?
1: Noh, kuna ma ei usu, et ta on loll, siis ma arvan, et ta valetab. See kurbaine, aga et mitte näha ohtu, et tehisintellekt või reaalselt mingi probleeme tekitada, siis see on puhas turundus, et kui ta ütleks välja nii nagu ta arvab, ma reaalselt ei usu, et ta ei arva, et tehisintellektil on ohte ja kuna ta ütleb, et ei ole, siis ta valetab. See on minu arvamus reaalselt.
2: No ma arvan, et ütleme see, kas tehisintellekt ise on oht ja millal ta on oht, on ju, et selles mõttes, et ohud on kindlasti olemas, et see on nagu tõsi, aga pigem on võibolla täna on aktuaalsem see, et tehisintellekti abil võivad igasugused tüübid on ju teha igasugust jamakorda saata, et ka see on oht, et see peab olema see, et tehisintellekt ise midagi inimkonnale teeb on ju samamoodi võivad kasutada halvade kavatsustega inimesed on ju tehisintellekti ära, et teha inimkonnale midagi halba on ju, et noh, ma ei tea, võib kas või olla mingi bioloogiline relv, mingisugune sõda on ju, mis iganes on, et neid asju peab võimalus on nagu erinevaid, et see võib tulla mõnelt poolt.
1: Seda saab veel tavalise inimese tuppa tuua niimoodi, et noh, AI oht. Kui sulle ehitatakse kõrvale andmekeskus ja tuumajaamine, et tuumajaamad on ägeda, et siis ei juhtu väga hullu midagi, kui nad ehitavad ainult andmekeskuse. Ja su elektriarve läheb kolm korda ülestelu sellele, et see nii on, eks ole. Siis see on sinu AI oht. See oli enne, ma oli elektriarve, ma ei tea, 200 euri kuus, 600 enne. Ja see ei ole nüüd kindlasti see oht, millest me siin nagu räägime, et AI-d ja Terminaator ja nädaseks. Aga see on jah, see asi, et kui elektrit ei jagu ja nõudmine läheb üles, siis meil kõigil on oht, et me maksame rohkem elektriarveteks.
3: No kuna meil saateaeg pressib peale, siis selliselt pessimistlikult noodilt ma pean nüüd viimaseks küsimuseks küsima hoopis, et kas see raamat või lisaks mõni teine on teile silma jäänud, mida te oskaksite Eesti investoritele järgmiseks lugemiseks soovitada?
2: No mina väga suur raamatute lugeja ise pole, et pigem kuulan erinevaid podcast, et aga ütleme, olles seda raamatut veel mitte lugenud, et siis pigem tundub see huvitav raamat, mida vaadata, et just selle koha pealt, et ära tunda nagu neid, ütleme siis, ma ei tea , positiivseid lipukesi või näitajad , et mille järgi valida nagu tulevikus uusi selliseid võitjaid võimalikult varajases faasis , et ma arvan , et üldse sellised raamatud , mis räägivad sellistest ütleme edulugudest on ju , ja kui sealt vaadata natuke sügavamale ja siis kasutada seda ise ma ei tea , investeeringu otsuste tegemisel ära , et see on võib-olla hea mõte , et tavaelus , kui sa puutud kokku suvalise infoga , mis tuleb meediast on ju , mis sõbrad räägivad , et see on üks asi , aga ütleme , siuksed raamatud või teosed , mis avavad , ütleme , siukest sügavamat mõttemaad võib-olla panevad siis kuidagi teistmoodi ka mõtlema ja miks mitte nagu kasvõi ai abil siis neid ideid nagu valideerida .
1: No ma tõenäoliselt investori raamatuks seda ei peaks , et see on nagu äge , ütleme siis firma ülevaade Nvidias selles suhtes , et noh , siis ses mõttes natuke investori raamat . Jensen Huangi kohta nagu biograafia selles suhtes väga asjalik . Aga siis , et noh , ta ei ole nagu investeerimistarkuse raamat , sa saad ai , meie noh , kuna Nvidia ja ai on ka käsikäes käinud , sa saad ka sealt aru , kõik need nimed , kes on ai-s tegijad , käivad sealt raamatust läbi , sest nad on ühel või teisel ajal olnud kuidagi Nvidiaga midagi teoksis , eks . aga kui võtta see küsimuse teine pool , et mida ma soovitaksin , siis ma hiljuti kuulasin audioraamatuna läbi sellise asja nagu 1929 . ja see on siis mingi üks umbes 5 aastat enne kui 1929 kuni siis vist kuskil 1933 umbes , kus siis esimesed need igased börsiseadused ja antimonopolistlikud seadused vastu võeti . et see on nagu hästi huvitav vaadata , kuidas see 1928 börsi crash läbi käis ja mis seal ennem oli ja kuidas , ühesõnaga tol ajal olid legaalsed pump and dump oli täiesti teine , kui tahad , lihtsalt keegi vaatas viltu , et nii ei ole ilus teha , aga see, kui keegi seda tegi , siis nojah , väga äge , et selliseid , see oli lihtsalt , ma arvan , mingi viimase poole aasta jooksul on ta mul nagu investeerimismõttes kõige ägedam , aga samas ka nagu elulugu , et ta on siis börsi elulugu , eks ole , et ja aga see on üks võib-olla lisasoovitus , mida soovitaks .
3: nii , aga siin ongi meie saateaeg läbi saanud . Suur tänu saatesse tulemast , Taavi Ilves ja Priit Kallas . Minu nimi on Merian Tiirets ning järgmine Äripäeva raamatuklubi saade on eetris täpselt 2 aja pärast . tänan kuulamast .
1: aitäh .
2: aitäh .
16: Äripäeva raamatuklubi .
4: saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussaade.
1: Tere tulemast kuulama tänast saadet IKEA-st. Külas on IKEA Eesti ärikliendi osakonna juht Kärilin Kuhlap ja saatejuhiks olen mina, Tarmo Virki. Eesti ärikliendi osakond. Mida teeb ärikliendi osakond IKEA-s? Tarbijana me kõik oleme harjunud sellega, et me läheme sinna lihapalle sööma ja ma ei tea, vaatama uusi vannid või vaipasid või ma ei tea, koera pesasid. Mm-hmm. Aga mida teeb ärikliendi osakond IKEA-s?
2: Tere, Tarmo. Tõsi on, et IKEA on ju tuntud sellise sinise suure kaubamajana, et kus saate oma kodu jaoks kõik vajaliku mööbli ja sisekujundustooted. Ja me seostame pigem jah, IKEA-t sellise erakliendiga ikkagi pigem. Aga täitsa igas IKEA-s on ka oma ärikliendi osakond. Ärikliendi osakond on mõeldud ärikliendile, nii nagu nimi ütleb, et kõik siis ettevõtted, organisatsioonid saavad pöörduda meie poole samade küsimustega, et neil on vaja ruum või ruumid siis sisustada suurema või väiksema mööbliga, et oleme neil abiks.
1: Millised on sellised tüüpilised pöördumised?
2: Mhm. Jällegi, et hästi seinast seina. Lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et on ruum, mis vajab sisustust. Ja aga et milline see ruum on, see on tõesti seinast seina, et meie poole pöörduvad väga erinevad kliendigruppid või segmendid, et me räägime kinnisvara arendajatest, maakleritest, me räägime kinnisvara väike investoritest, ettevõtted organisatsioonid, kes tahavad näiteks oma tööruume korrastada, uuendada. Aga tegelikult väga-väga paljud ka teised ettevõtted. Me oleme teinud siin autoremondi töökoja ooteruume näiteks sisustanud. Siis me oleme väike kauplusi, sellise butiike sisustanud. Isegi koertesalong on olnud meil üks klient. Et tõesti padelikeskused. See ampluaa on nii lai, aga hästi põnev.
1: Aga kas need on tüüpiliselt sellised suuremad nullist projektid, et meil on nüüd uus tühi kontor, mis me sinna sisse paneme või on need, et meil oleks uusi pildiraame vaja?
2: No, päris pildiraamiga ei tule. Tähendab, kui on päris ainult pildiraami küsimus, siis ta jah pöördub meie poole, ta annab oma soovi teada, et soovin täpselt, ma ei tea, sellist pildiraami ja palun nii mitu tükki ja teenindame ära. Aga kui me räägime sellest teenusest nüüd, et see ärikliendi teenus, siis see on juba natukene mitmekülgsem ja siis on see kliendi soov ikkagi natukene juba suurem selle asja juures, et reeglina tal on ikkagi kas ruum või ruumid, mis vajavad nagu ikkagi suuremat sisustamist. Et seal juures on veel sisekujundusteenus ja mis see veel kõik omakorda nagu hõlmab ja sisaldab, et me võimegi seda võibolla lahti võtta.
1: Me jõuame selleni kindlasti, aga ärikliend ja eraklient, kui erinev see teie nii-öelda seest poolt vaadatuna on? Ma kujutan ette, et eraklient käib käruga selle 3 kilomeetrit selle väikse ringi peal ja siis sõidab selle käruga auto juurde ja laab selle maha ja põhimõtteliselt maksab arve.
2: Just.
1: Aga ilmselt ärikliendi puhul see on veidikene erinev protsess.
2: Jaa, küll, aga on ka ärikliendi, kes ka samamoodi käituvad ja see on täiesti okei. Aga jah, et võibolla me olekski hea siin natukene nagu läbi mängida, et me võtame, et sina, Tarmo, oled eraklient ja sul on kodus tunned, et sul on näiteks garderoobi kappi vaja. Ütleme, et vana enam ei toimi sinu jaoks, siis kuidas sa siis erakliendina tavaliselt käitud? Tavaliselt on ju see, et kõigepealt mõtled, et mis su vajadused on seoses selle kapiga. Siis hakkad võibolla natukene ringi vaatama, inspiratsiooni otsima, et milline suus kap võiks välja näha. Siis sa võibolla hakkad erinevaid kodulehti külastama. Vaatad siit ja sealt, jõuad ka IKEA kodulehele. Näed, et seal on erinevad garderoobikrappide planeerimisprogrammid, proovid natukene, võibolla saadki täitsa hakkama, võibolla sa tahad natukene keerukamat lahendust, sa tahad võibolla arutada meie sisekujundajatega, siis erakliendil on samamoodi see teenus olemas, et saab sisekujundajatega arutada Ja aga ja ütleme, et sa teedki seda, aga noh, et tahad ikkagi seda tunnetust saada ja mõtled, et ma tulen ikka koha peale ka vaatama. Näen need värvid, näen need materjalid ja võimalused ja tuledki siis kauplusesse ja noh, arutadki sealt siis selle konsultantiga nagu läbi võimalused ja ütleme, et sa saadki lõpuks oma unistuste garderoobi ja sa oled selle otsuse ja valikuga täiesti rahul. Teed oma ostu ja nüüd siingi on veel mitu võimalust, et peale ostu, et kas sa siis paned pakid, võtad oma kauba ja pakid autosse ja sõidad koju. Ütleme, et sul ei ole, noh, tegu on ikkagi garderoobi kapiga ja hoolimata sellest, et IKEA pakendid on kõik väga mõnusad lame pakendid, et hea on neid transportida. Kui me räägime garderoobi kapis, siis ikkagi üsna pikkade pakenditega on tegu. Ja ütleme, et sul näiteks ei ole kas soovi või tahtmist ise, see siis transportida tellid ka siis selle transportiteenuse, saad mugavalt siis omale sobival ajal need tooted koju. Nüüd on järgmine küsimus, et jah, et see sinu soovitud kapp on ilusti lamepakendis kodus, et aga mis edasi, kas sa ise paned
1: kokku? Kes see selle kokku paneb?
2: Kes see paneb kokku? Kas sa ise paned kokku, kas sa teed, ma ei tea, sõpradega vahva ürituse paned kokku ja, või siis tegelikult on ka variant, et sa ise ei pane ja soovid, et IKEA paigaldajad teevad seda. Et teenid ka siis või siis tellid ka selle paigaldusteenuse. No, IKEA paigaldajad igapäevaselt panevad IKEA mööblit kokku, et neil käib see...
1: Nad on seda ennegi teinud.
2: No, on mõned korrad enne ka teinud, et see läheb päris lõvedalt neil. Et, ja siis jääb üle ainult see lõpuks see täitmisrõõm, et, mis ongi tegelikult ju kõige mõnusam. Et, ja isegi seal saame natuke abiks olla, et erinevate hoiustamis ja organiseerimis lahendustega. Et see reeglina on ju selline eraklendi teekond selle ostuga.
1: Äriklindil on ta põhimõtteliselt umbes samasugune, on ju?
2: Põhimõtteliselt, aga ikkagi natukene teine. Et jah, äriklind natukene käidub teisiti. Äriklind on ka erinevaid, aga võtame lihtsalt jällegi hästi konkreetse näite. Et võtame näiteks kinnisvara arendajad. Et kinnisvara arendajate puhul me juba tegelikult kohtume ja räägime... võimalikus koostööst juba tegelikult päris varajases staadiumis. Me räägime vahest isegi siis, kui veel ei ole koppagi maha pandud. On ju. Ja ärikliendi eesmärgid on nagu natuke teised erakliendist, et tema eesmärk on, et valmimine oleks vastavalt ajagraafikule õige aegselt. On ju. Seal on eelarve, millest tuleb kindlasti kinni pidada. Ja sellised taskukohased ja kasumlikud lahendused tuleb seal leida. Nagu. Arendajate puhul on ka reeglina see, et neil on enda sisearhitektid, kes tegelikult on juba näinud ette, et milline see ruum, millised on... missugul on see sisekujundusplaan seal, millised materjalid, milline stiil, et see kõik on juba nende pool, arvestades siis sise- ja väliskeskkonda kõik, et see on juba nende pool paika pandud ja meie poolt on siis leida nende mõttele siis sobilikud tooted. Ja, aga igal arendajal näiteks ei ole sisearhitekti, et siis teeme meie kogu selle töö, et sinna juurde käibki siis kogu see toodete sortiment, visuaalid, 3D-pildid, moodboardid, et kõik see käib sinna juurde.
1: See ärikliendi teenindus, on see uus asi teie gruppis ilmselt mitte?
2: Ta ei ole, jah, ärikliendi osakond ei ole nüüd toiminud nii pikalt kui IKEA üldse, aga ta on ikkagi üle 10 aasta on olnud juba.
1: Mõtlen, et üle Euroopa reisinud erinevates külaliskorterites... Olen väga palju, väga sama nagu IKEA kortereid näinud väga erinevates linnades. Mm-hmm. Et no, ilmselt taustal teie masinavärk töötab.
2: Jah, tõsi, ta on tõesti. Et tuttavaid tooteid näeb tõesti erinevates kohtades.
1: Just. Aga sisekujundus ja ettevõtted, mis on nende jaoks, miks see nende jaoks nii oluline on? Miks nad üldse küsivad sisekujundaja teenust? Ma ei tea, mul on vaja lauda ja tooli. Kontori sisustamiseks võibolla 10 lauda ja 20 tooli on ju, aga, aga see on, miks seda otsitakse, mis väärtus see päriselt loob nagu?
2: Ruum, tänapäeval ikkagi ruum peab toimima nagu terviklikuna, et juba sisse astudes tegelikult see iga ruutmeeter on arvel ja iga ruutmeeter peab teenima ja töötama, et sisekujundaja tegelikult aitab leida selles sinu, on see siis on see sinu kliendi jaoks või on see sinu töötajate jaoks, no sõltub millisest ruumist me räägime parasjagu, et aitab leida ikkagi selle parima lahenduse selle ruumi jaoks ja mis eesmärki see ruum peab nagu teenima. Ja loomulikult, et üks asi on need funksionaalsed lahendused, aga teine asi on kogu see stiil ja stilistika ja kogu see tunne seal juures, et see ei ole üldse vähe tähtis, et laud ja tool küll, aga hea peab ka seal ruumis olema. Et see hea tunne tekiks on väga palju selliseid lisaasju või mis loovad sellise mõnusama hubasema tunde.
1: Insenerina taipad kohe, et mürasummutavad seinad on kontoris puudu vahest on ja sellised väiksed detailid.
2: Ja just nimelt ongi ja no, tänapäeval on ju palju neid avatud kontoriruume. Igal ühel on oma laud, oma selline boksikene, aga ja isegi arvuti klaviatuuri klõbinad ja kõik, mis sinna juurde käib, et need hakkavad ühel hetkel ikkagi nagu häirima. Ja just nimelt, et need mürasummutavad vaheseinad ja töökohtades üldse, et noh, et kas see laud on liigutatav üles alla, et sa saad erinevaid asendid seal võtta, et sundasendis ju päevad läbi, et palju nüansse. Ja sisekujundaja aitab tegelikult kõiki neid asju nagu selles mõttes meeles pidada, pakkuda neid lahendusi, sest kliendina see sisustamine ei pruugi olla su igapäevane tegevus, on ju. Sul on mingi teine tegevus tegelikult.
1: Et kui see sisustamine on su igapäevane tegevus, siis sa ei tule tegelikult sisustamisteenust tellima, on ju.
2: Et kui see ei ole su igapäevane tegevus, et no, siis meie sisekujundajad aitavad sul neid kohti nagu siis märgata, et kas sa paned tähele, et su inimesed ainult istuvad, aga äkki oleks vaja lauda, mis liiguks üles alla ja kuidas selle müraga on ja kõik nüansid. Samamoodi puhkenurgad on ju, et kontorites on ju ka puhkenurgad, et milline köögi lahendus sinna panna, milline puhkemisvõimalused sinna panna, on ju, et no, kõik nüansid.
1: Sisekujundus ja müüdid. Milliste müütidega te kokku puutute? Ma olen kindlasti mõne siin juba küsimuste seas öelnud.
2: No, võibolla esmane ongi see, et kindlasti see on väga kallis teenus. Ja see võib ka nii olla, aga meie puhul ei ole.
1: Ma arvan, et see teie kaubamärgiga ei läheks kokku.
2: Siin lähe, jah, meie kaubamärgiga kokku. Ja me oleme selle lahendanud selliselt, et sisekujundusteenus, tegelikult see kehtib nii ärikliendile kui erakliendile meie majas, et sisekujundusteenus on algselt justkui nagu ettemaksuna selline 20 eurot ruutmeeter ja kui me oleme siis selle valiku paika pannud kliendiga, siis kui klient 70% ulatuses neid tooted siis ka sealt reaalselt nagu ostab, siis

0: noh , tegelikult sõltub ju on ju indiviidist selles mõttes , et kes milliste võimetega on , et võib-olla on ka , aga me ikkagi suures pildis võiks öelda , et spetsialisti poolt korraldatud töö on ikkagi oluliselt tõhusam . Et see ise alati ei pruugi nii efektiivne olla . Kindlasti ta on nagu ajakulukam .
1: Noh , väikeettevõtjad teevad kõike ise alates, ma ei tea, turundusest kuni sotsiaalmeediat ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et kõike, mida võib-olla ei peaks ise tegema. Me nüüd, kui me oleme aastas 2026, millised on suurimad trendid äris sisekujunduses?
0: Jaa, natuke sõltub ruumis, aga ma ikkagi ütleksin seda, et ruutmeetrid loevad tänasel päeval. Et need samad ruutmeetrid peavad lihtsalt teenindama rohkem. Ma võin tuua ka isegi siin ühe näite, et just sisustasime ühe korteri, kahetoalise korteri, mis pidi teenima tegelikult kahte eesmärki. Ühel, noh, telli oli siis ettevõte ja ühel poolt ta oli nagu siis mõeldud korterina, kus siis ettevõtte töötajad saavad aegalt siis majutuda. Seal oli kõik köögid, elutuad, magamistuad, tuširumid kõik olemas. Aga teisalt ta pidi toimima ka nagu kontorina. Et seal olid loodud ka siis kohad kodukontori töötamise jaoks ja samuti nõupidamiste jaoks. Et siis see ruum, need samad nõupidamislaud oli ühel hetkel siis nagu nõupidamislaud, teisel hetkel oli siis nagu söögilaud. Et seda ruumi kujundades me pidime nagu mõtlema kogu aeg kahe teema peale. Et ta oleks just kui nagu kontor nõupidamise ruum ja teisalt, et kui seal ei ole seda tööpäeva enam, et mis moodi ta siis toimiks sellise majutusena või siis nagu alaku koduna, on ju. Et jah, et need ruutmeetrid võivad tänasel päeval teenida nagu mitut eesmärki. Teine asja, mida me näeme, võib-olla ka trendide alla, et me näeme, et on, kui me jälle räägime nagu kinnisvara arendustest, siis eelistatakse, kui me toonidest räägime, et eelistatakse selliseid ikkagi neutraalseid toone, maalähedasi toone, see on väga võibolla sellepärast, et see võibolla sobitub nagu enamusele, et sellist väga kirtskärtsu ruumi ikkagi väga keegi ei telli, et jah.
1: Ühes hiljutises äriruumis, millega kokku puutusin, oli endine vallavanema poolt maalitud sein, mis oli värvitud kärtsroosaks. Midagi väga erilist kuskil maapiirkonnas.
0: Maapiirkonnas. No huvitav, jah.
1: Et on, inimestel on muidugi erinevad soovid, aga loomulik, et neutraalsemad toonid töötavad suurema, nii-öelda üldisemalt ja lihtsamalt suuremale hulgale tarbijaid.
0: Ja kui see taust on selline neutraalne, siis sinna aksent värve juurde tuua mingite dekoratsioonidega on nagu, siis iga üks saabki luua oma näo sinna juurde, et...
1: Ruutmeetrite kasutusest rääkisid. Kui suur väljakutse on see põhimõtteliselt ettevõtete jaoks tohutu probleem, kuidas ühel hetkel kõik inimesed töötasid kontoris, siis tuli peale korona, läksid kõik kodukontorisse tööle, siis osad neist tulid tagasi. Ilmselt ettevõtete ruumi vajadus on liikunud, nagu ma ei tea, akordi on enam vähem viimase 10 aasta jooksul. Kuidas see teie töösse välja peigeldub?
0: Me tulime küll nagu peale koronat, aga see Eesti turule, aga mida me nagu näeme, mis siin nagu pärast on toimunud, on, et jah, et ettevõtted jah, et läksid, palju läksid kodukontorite peale üle, suured ruumid jäid justkui nagu tühjaks. Ja tegelikult siis on näha, et mindi kas väiksemate ruumide peale ja aga me näeme ka seda, et need inimesed tegelikult mõnes mõttes hakkavad ka tagasi kontoritesse tulema, mis tähendab seda, et need ruumid, kes nüüd vahetasid väiksemate ruumide peale, tahavad nüüd lahendusi, et kuidas sellel väiksemale pinnale ikkagi kõik need inimesed ära mahutada. Et ma ei näe, ma ei saa tegelikult ka nii öelda, et ma ei näe, et keegi suurema pinna peale tagasi ei läheks. No, ikkagi erinevad ja ettevõtted erinevad.

0: otsused, aga ma pigem näen nagu jah seda, et kuidas siis selle väiksemal pinnal see ruum võimalikult nagu ära kasutada.
1: Ilmselt natuke sarnaste lahendustega nagu kirjeldasid see kahetoalise korteri sisustust, et samu ruume võib ju kasutada kahel erineval otstarbel, kahel erineval kellaajal.
0: Ja praegu on siin raske võibolla mingit näidet välja tuua, et see ongi hästi iga ettevõtte spetsiifiline, et millega ta tegeleb, mis tegevused seal ruumis toimuvad ja siis sellele vastavalt me siis leiamegi selle lahenduse.
1: Üks kõige müstilisem koht, mida ma mäletan, Riiast oli üks kohvik, mis kella 6 või 7 õhtul muutus ööklubiks.
0: Ja.
1: Et nii-öelda 24 tundi ööpäevas oli tegelikult pind kasutuses. Et sellised leidlikke äriideid. Nemad vist väga kaua püsti ei olnud, et ilmselt tarbija ei saanud aru, kumb see siis on, kui nad lähevad kohvikusse või ööklubisse. Et loogiline väljakutse on.
0: Ja.
1: Aga teine suur trend, mille pärast koronat, millega me siin ma ei tea, Eesti riigis ja kogu maailmas oleme võidelnud tehisintellekt. Kuidas tehisintellekt mõjutab sisekujundust? Ma olen vist juba näinud kuskil sotsiaalmeedias juba aastapäevad tagasi, kuidas esimesed sõbrad teatasid, et ma sisustasin nüüd meie korteri uuesti, et näete see välja selline nüüd tulevikus.
0: Ja need on, see AI maailm on hästi põnev ja kindlasti tasubki need erinevad võimalusi kasutada. Me ise enda osakonnas, meie sisekujundajad otseselt ei kasuta neid. Jah, loomulikult meil on planeerimisprogrammid, meil on kujundusprogrammid, millega me seda kõik teeme, aga selliseid, jah, need, mis võimalikud äpid, mis on võimalik alla tõmmata, et neid me ei kasuta. Aga tasub kasutada ja väga hea, kui klient on seda kasutanud ja selle pildi meile edastanud, et ta saab juba oma mõtet edastada, mis tal peas on, mis mõte tal selle ruumiga on, et meile see suund paremini kätte anda.
1: Kas ta tehakse juba palju?
0: Kas seda tehakse palju? Ärikliendi maailmas meie poole liiga palju sellist pöördumist ei ole ikkagi.
1: Ma kõtan ka, et ilmselt ärikliendi maailmas ta võib olla veidike rohkem.
0: Ja tõenäoliselt.
1: See on hea hetk teha väike reklaamipaus siin sisutunundus saate keskel ja oleme tagasi hetke pärast teiega.
2: Sisutunundus saade. Äripäeva raadio.
3: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Milline roll on tehisintellektil kinnisvarasektoris? Tule 4. juunil toimuvale tasuta veebiseminarile ja saa teada. Warifi ja Franklini eksperdid jagavad nägemusi sellest, kui palju mõjutab AI kinnisvara arendamise, halduse ja investeerimisotsuste tegemisi Eestis lähiaastatel. Registreeru Äripäeva e-poes ning saa selgeid juhiseid, reaalseid näiteid ja vastuseid küsimustele otse asjatundjatelt.
8: Kas sinu ettevõtte kulutab igapäev rohkem kui peaks? Energiavajadus, tooraine hind, riskid ja samal ajal ka klientide ootused aina kasvavad. Kestlikkus ei ole kulu, vaid sinu konkurentsi eelis. Tule 25. augustil kestlikkuse konverentsile, kus ettevõtted jagavad reaalset kogemust, kuidas vähendada kulusid, maandada riske ja saavutada edu. Vahetame ideid, millised praktilised tegevused toimivad juba täna. Registreeri ja hakka juhtima targemalt. Vaata Äripäeva e-poest kestlikkuse konverents 2026.
9: Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
10: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
2: Sisuturundussaade.
1: Tere tulemast kuulama tänast IKEA saadet. Stuudios on Kärilin Kuhlap, Eesti ärikliendi osakonna juht IKEAst ja saatejuhiks olen mina, Tarmo Virki. Rääkisime põhjalikult teie pakkumisest ja rääkisime sisekujundusest ärikliendile ja teemadest, sellistest teemadest, aga millised on kõige suuremad väljakutsed selles sektoris?
0: Suurim väljakutse on ikkagi aeg. Ja kui ma näiteks toon siin kinnisvara arendajate puhul, et näite, et noh, suured arendused, kortermajad, need, nende müügiprotsessid, et, et see kõik võtab aastaid ja aastaid aega, et mida meie seal saame nagu abiks olla ja toeks olla on, kuidas arendaja saab oma korterid siis võibolla kõige kiiremini oma klientidele siis müüa on tavapärane, et me teeme tegelikult sinna sellise näidiskorteri. Uh-huh. See näidiskorter, see on tegelikult üks esimesi ruume tegelikult, mis seal kortermajas siis saab nagu sisustatud. Et, et loomulikult sinna erakliendina sinna sisse minna seda, sa pead saama selle kodutunde, sa pead tundma, et, et kuidas ma siis tunnen, et kui ma siin elaksin. Ja see on hästi põnev see näidiskorterite sisustamine, sest et me sisustame need reaalselt nagu nugade kahvliteni välja. Sa astud sinna sisse, lähed kööki tõmbad, köögiukse lahti, seal valgus süttib, sahtis samamoodi valgus süttib, lükkad kinni.
1: Külmkapis on piim ja...
0: Piima ei ole, aga kõik jaa, sellised karbikesed ja kõik asjad on seal sees ja valmis ja köögis on kõik organiseeritud potid, pannid ja kuidas see köök läheb edasi söögialaks ja edasi elutoaks ja tegelikult no, tänapäeval on see köök elutoad on ju nii tavaline teema. Et kuidas siis seal see tervik luua, et tunned, et see on nagu üks ruum ja tegelikult see ruum läheb veel edasi üsna tihti ka rõdule, siis maast laen ja aknad seal on, et siis, et kuidas see rõdu ka selle elutoaga nagu seostub, et seob ja et see tervik seal tekiks. Ja nüüd, kui see magamistuppa lähed, siis seal on suuke sumevalgus ja pimendavad kaardinad ja siis sa teed garderoviuksel lahti ja sellele süttib valgus ja iga riidegrupile on oma selline seksioon, kuhu asju panna ja ma olen olnud samal ajal seal, kui näiteks see klendipäevad arendajatel mm-hmm. ja eraklendid käivad vaatamas neid näidiskorterid, et sa näed, kuidas inimestel nagu silm läheb särama ja nagu, no sa näed, kuidas see mõte hakkab jooksma seal peas ja nagu kujutavad ette, et kus ma siin olen ja mis ma siin teen ja see on hästi, hästi vahva vaadata ja need töötavad hästi need näidiskorterid, et ma siin tegelikult meil hiljuti ka oli, me sisustasime ühe ridaelamu boksi. Üks arendaja palus, et me sisustaksime ridaelamu boksis ühe boksi, teks näidis nagu korteriks siis. Noh, teada on, et ridaelamutes reeglina need magusamad boksid on need äärmised. Noh, seal rohkem privaatsust on ja need lähevad nagu esimesena ja sellepärast me sisustasime jõgi oppiski sisemise boksi. Ja kui me selle valmis saime, siis tegelikult läks nii, et esimesena müüski ära hoopiski see sisemine näidiskorteri boks, sest et inimesed tundsid ennast.
1: No, seal, neid asjadega.
0: Ja tegelikult ei läinudki kaua, tegelikult kuu aja jooksul müüdi siis need ülejäänud boksid ka selle ära. See on tegelikult kinnisvara maailmas ikka no, päris kiire. Mm.
1: Aga selles mõttes, mis saab nendest asjadest? Kui inimesed ostavad need koos IKEA sisustusega näidiskorterid?
0: Näidiskorterite puhul reeglina küll, jah. Sest et arendaja on siis ostnud kogu selle komplekti sinna sisse ja just täpselt selle sama komplektina reeglina. Noh, eks see võibolla iga arendaja teeb mingid omad otsused siin juures, aga minu teada reeglina nad annavad kogu selle paketi üle. Neil ei ole ju nende asjadega midagi teha pärast, et, et see läheb selliselt.
1: Kui palju sisustusmaailma selliste korteri juures kõige kihvtim nipp, mida mina olen näinud ja kuulnud, on see, kuidas pannakse ahi sisse ja saiad ahju, et seal see lõhn ka oleks, kui ostja tuleb. Kas seda ka Eestis tehakse?
0: Seda meie nüüd ei tee, sest et meie nüüd korterid ju ei müü, on ju. Aga jah, teevad ikka. Jah. Selles mõttes, et kas siis arendajal on endal müügi inimesed, on ju, kes teevad need kliendiüritusi või siis on need maaklerid, kes teevad seda ja, ja muidugi, muidugi.
1: Sest kõik aistid tuleb ju tööle saada.
0: Jah. Aga see on ka väga mõnus siseneda sellisesse ruumi.
1: Loomulikult. Ja seda lihtsam on ju ostina tunnetada, et sa ju siit koju on ju.
0: Jah.
1: Loogiline. Aga mis valdkonnad arendajad on, nagu ma saan aru, et teoorias üks suur grupp potentsiaalselt kliente, samas jälle kui see on suur korter elama ja te sisustad seal ühe korteri, siis tegelikult seda ju nii palju ei ole.
0: Jah, aga noh, jällegi, et arendajate puhul, kes mis otsused siis teeb, et kes otsustab, et iga korteri sees on köök, kes otsustab, et seal on köök ja garderob, et siis nendes Need siis juba korduvad, et siis me räägime juba korterma, aga siin vahepeal oli ka suund selles suunas, et kuna korterite müük ei läinud nii libedalt, et siis arendajad samamoodi samal ajal, kuna müüsid korterid, nad osa korterid sisustasid üüriks ja siis me sisustasime jällegi korteri täielikult ära ja siis nad läksid nagu üürikorteritena välja. Et noh, jah, erinevalt, et kui on nagu müügikorter, siis reeglina me sisustame nagu suure mööbliga, kohtkindla mööbliga, et kui ta läheb nagu üüriturule, et siis on juba seal väike mööbliga samamoodi juures.
1: Loogiline. Aga lisaks arendajatele, mis teised valdkonnad on sellised suuremad sihtgrupid ja kuidas te nendega tegelete?
0: Jah, arendajatest natukene erinevalt, mõnes mõttes samamoodi, aga natukene erinevalt käituvad siis kinnisvara investorid, noh, flippimine põhimõtteliselt siis ainult, mis turul. Et nemad on täiesti eraldi suur grupp meie jaoks ja siis kolmandaks ongi ettevõtted organisatsioonid, kes siis peamiselt sisustavad, uuendavad oma töökohti, puhkeruumi ja.
1: Üle sektorite või mõne spetsiifilise sektori võib välja tuua?
0: Töökohtade osas?
1: Jah.
0: Ei, siin ei oskagi midagi spetsiifilist. Siin on täiesti, kellel on kontor ja vajadus, siis seda me sisustame. Et siin midagi spetsiifilisemalt ei ole küll.
1: Natuke rääkisime ajast, et aeg kui väljakutse, et kinnisvaraarendajate puhul ilmselt ajamääre on selline kohati hästi pikk, kuni asi päriselt ära müüdud saab nende poolt, aga ilmselt nad ostavad teilt siiski nagu korraga. Aga kas need, ma ei tea, asjad tuleb teha väga kiiresti või miks see aeg, kus aeg väljakutseks tuleb?
0: Nii ja naa, et see väljakutse on jah siis, kui on vaja, et, nii et siin on korter maja ja nendesse kõikidesse on vaja nüüd panna köögid, garderobid ja see on vaja selleks kuupäevaks valmis saada. Et siis on see suur väljakutse, sest et seal on mitu asja, et need kaubad õigel ajal kohale saaks, aga teine väljakutse on ka see, et millises järjekorras ja millised võimalused, millises järjekorras töid teha on. Samal ajal käib ju ka mingit moodi ehitus seal samal ajal. et see ära korraldada seal ja noh, ehituses paratamatult jooksvalt ikka tekib mingid küsimused ja väljakutsed ja et need saaksid siis lahendatud. Et noh, meie projektijuhid on selles mõttes, selle meie äriklendi teenuse juures see projektijuhi roll on nii oluline ja et tema need jooksvad küsimused siis nagu ka nagu vastab ja lahendab.
1: Ma sul tuua mõni näide mõnest nagu sellisest eriti suurest kortermaja projektist, kus on vaja olnud täita, ma ei tea, 100 kööki ülehomseks või no, ma loodan, mitte ülehomseks, aga põhimõtteliselt nii-öelda kiire üleandmisajaga.
0: Jaa, meil on need olnud ja meil on siin ka kohe-kohe algamas kortermajad, kus see tööde teostamise aeg, see tarne paigaldamine, üleandmine, et see kõik kortermajas tuleb olema tähtaeg ongi 2 kuud, aga kogu see eeltöö on loomulikult pikem, mis me senna ette teeme, et see 2 kuuga üleüldse oleks võimalik ära teostada. Et eelmine aasta oli meil Haabersti kandis oli korterimaja, kortermaja, kus oli üle 100 korteri ja seal oli just täpselt see olukord, et osad korterid läksid müügiks, osad üüriks ja siis me neid järgimööda sisustasime, aga seal samamoodi, et korrused valmisid erineval ajal ja vastavalt sellele me siis ka nagu liikusime seal korruste vahel. Kord olime 4. korrus, kord olime 10. korrus ja nii edasi tagasi seal liikusime, et see pidev suhtluse koostöö selle arendajaga ka, et kuhu on nüüd võimalik üldse minna ja mis tööd järgmisena ette võtta. Et
1: 10. korrus on valmis, minge viige köögid sisse, me 8. ja 9. ehitame veel.
0: Jah, ja vahest on niimoodi, et samas ruumis toimetavad erinevad brigaadid, et meie paigaldame mööblit, keegi paigaldab seal, ma ei tea, elektrit, parketti või midagi, et noh, et kuidas meie ka siis samasse ruumi kõik ära mahume ja toodetega kaasnevad pakendid, et ja need on palju tavaliselt, et kuidas need ka siis samal ajal kõik ära mahuvad ja et see töö sujuvalt läks, et seal on seda koordineerimist on hästi palju, et see röövib seda aega.
1: Aga ma saan aru, et nagu kinnisvaraga seotud ärid ja kontorid, need on kaks suurt sihtgruppi või?
0: Peamiselt küll, jah.
1: Aga ütleme nii, et kui täna tuleb arendaja, tuleb koputab uksele, et kulge, et mul hakkab maja valmis saama. Kaua see protsess teie poolt aega võtab, et ma ei tea, täita need 20 või 30 või 40 kööki?
0: Natukene sõltub see sellest lahendusest või sellest kliendi ootusest, et mis tüüpi kööki ta siis sinna soovib. Lihtsalt sellepärast, et kui on tegu näiteks eritellimus töötasapindade asjadega, siis need lihtsalt paratamatult võtavad natuke rohkem aega. Kui see on selline lihtne köök, ehk et ei ole eritellimust juures, siis ta võtab oluliselt vähem aega. Ja kui ongi meie poole pöördud selliselt, et meil on täpselt, ma ei tea, 2 kuud on aega ja täpselt 20 kööki oleks vaja ära teha, et siis me ikkagi lähtume sellest, et millised tooted on meil sellise ajaaknaga võimalik nagu paigaldada ja pakkuda. Ja klient teeb siis vastavalt nendest nagu oma valiku ja me, noh, saame ikkagi korraldatud. Sest võibolla see sortiment siis on natukene kitsam, et kui ei ole aega võibolla oodata natuke kauem.
1: Aga praktiline soovitus arendajal on, et võtke ühendus siis, kui koba maasse lööte.
0: Meile väga meeldib, kui nad võtavad siis ühendus, kui nad koppa olevad maasse, aga ongi, et see võib üks kõik millisel hetkel olla. See võib olla alles siis, kui nad planeerivad, see võib olla siis, kui see kopp läheb maha, see võib olla siis, kui see ruum on valmis juba. Et täiesti valmis ruumidega tullakse, meie juurde kõik on põrandakatted on maas, seinad on värvitud, kõik on valmis, et me siis igas etapis võib meie poole pöörduda. Ja mis teine asi veel, et siit jääks nagu sellist vale või peale aru saama, et just kui et meie poole võiks pöörduda ainult selliste korterite või suurte ruumidega või et ei, et meie juurde võib pöörduda ka ainult selle ühe ruumiga, et kui sul on korterist ainult see üks tuba on veel sisustamata, siis võib ka pöörduda meie poole. Et see pea olema kõik või mitte midagi.
1: Et nagu autoremondi töökoja, ooteruum on ka täiesti normaalne äritegevus.
0: Jah.
1: Aga selles mõttes, et kuidas ajaraamist me natukene rääkisime, hinnaraamist me natuke rääkisime, kui üldine täna selline sisekujundusteenuse ostmine Eesti turul on? Kas nagu, ma saan aru, et arendajate puhul see ilmselt on nagu hästi loogiline aru saada asi, mida osta, aga see ülejäänud osa nii-öelda ettevõtetest, kui uus see nende jaoks on?
0: Mulle tundub, et see teenus neile väga hästi sobib, sest et reeglina see teenus on alati nende ostuga kaasas. Et noh, kui jah ei ole just ostmas ainult mingid üksikuid tooted, vaid tegu on ikkagi ruumi sisustamisega, siis tundub see väga loogiline isenesest mõistatav, et nad võtavad selle siset kujundusteenusega. Ja me väga tugevalt ka soovitame, sest et tegu on ikkagi nagu tasuta teenusega ja see annab oluliselt parema tulemuse, kui hakata lihtsalt mingid mööblitükke sinna juhuslikult paigutama. See tervik on oluliselt parem. Et jah, me näeme, et ikkagi projektide puhul pigem alati on sisekujundusteenus kaasas.
1: Mainisid üüriturgu. Kuidas lühiajalise üüripakkujad, kas on pöördu hakka teie poole, on teil midagi spetsiifilist neile pakkuda? Et on kõik need korteri, millest ma rääkisin, mida ma üle Euroopa olen näinud, mis näevad kõik natuke nagu igemoodi välja, mis ei pruugi olla halb asi. Siis mida te, mis on teie pakkumises erilist sellisele sihtgrupile?
0: Lühiajalise üüri puhul või selle ruumi puhul on, see peab silmas pidama nüüd seda, et selles ruumis käib läbi päris palju inimesi. Et ja tänu sellele see ruum ja seal ole mööbel kulub oluliselt kiiremini. Ja on ju väga hea, kui sa ei pea ilmtingimata kõike mööblit alati nagu välja vahetama, et seal on võimalik mingite osade kaupa vahetada. Mis ma osade kaupa välja vahetamise all silmas pean seda, et no, igä puhul on paljuski tegu moodulmööbliga ja sa ei pea vahetama välja, kui seal köögil, ma ei tea, kapil on mingi uksega mingi probleem on vigastatud või siis, ma ei tea, töötasapinnaga mingid probleemid, et sa ei pea tervet uut kööki ostma, et samad esipaneelid on vahetatavad, saab samasuguse uuesti asemele osta, et ei pea kõike välja vahetama, aga samas, kui on aastaid ja aastaid see köök juba teeninud ja ütleme, et see värvi toon enam sulle ei sobi ja sa sooviksidki selles mõttes uut kööki, uut värvi, sa ei pea seda, kui raam on kõik korras, sa võid ka end esipaneelid välja vahetada, et selline ja samas on vahest see köök ka nagu kasvab, et on algul osa köögist ja siis soovid sinna veel mingid mooduleid juurde, et siis seda on võimalik nagu kasvatada ja see näeb ikkagi see sama üks tervik välja, et see ei ole nagu mingi uus mööbel seal kõrval. Et selline moodul mööbel on selliste lühiaja rendi korterite puhul minu mõelest selline A ja O. Et ikka juhtub, inimesi on palju, kasutamist on palju, et kui midagi juhtub, et siis on võimalik kiiresti nagu see olukord parandada.
1: Mm. Ilmselt see sama eelis on ju ka eratarbija jaoks.
0: Jaa, absoluutselt. Mm. Absoluutselt.
1: Kas need moodulid teil on nagu väga-väga pika, kas see vahetatakse ka, et köögimoodul muutub mingil aastal 2028 või on need standardsed olnud, ma ei tea, iga sünnist saati?
0: Raamid on vist küll läbi aegade vist olnud, aga sortiment ikka uueneb, et sortiment uueneb meil aasta jooksul 4 korral kindlasti, aga mingid klassikud on ja mingid klassikud on nagu pikemalt sortimentis aastaid ja aastaid. Et jah.
1: Aga see sortimenti uuenemine teie jaoks, et ma ei tea, köögi ustele tulevad uued värvid või mida see praktikas tähendab?
0: See tähendabki seda, et ongi uus värv, aga see on samas mõõdus, et kui sul on see köök olemas, see raam olemas, et see uue värviga uks sobib sinu vanale raamile väga hästi.
1: Võibolla selle sihtgruppi jaoks veel rohkem kontori lauasahtlite esipaneelid on vahetatavad või?
0: On. Vahest on võimalik ka need vahetada.
1: Mitte alati,
0: sest kõik mööbel ei ole nagu kõik tükid vahetatavad, aga sõltub jah, et milline valik siis alguses on tehtud.
1: Mm. Loomulikult. Mõnikaid näiteid veel, et kus te olete selliseid B2B projekte teinud, millest võiks rääkida veidikene?
0: Ja, et me oleme juba siin mitmeid näiteid arutanud, et arendajatest ja kontoriruumidest, aga mida me veel näiteks oleme teinud, et me oleme ka sisustanud näiteks naiste tugikeskuse ruume, kui te olete kuulnud ige märka vägivalda kampaaniast, et eelmine aasta Pärnus sisustasime naiste tugikeskuse ruumid, sama kampaania on ka meil Lätis ja Leedus, sisustatakse samamoodi seal neid ruume äriklendi osakonna poolt.
1: Et asju, mida teete üle piirida, tore näha.
0: Ja, aitäh.
1: Mõni asi, millega tänane saade kokku võtta, me rääkisime IKEA ärikliendi pakkumisest, rääkisime ärikliendi sektori trendidest, natukene sisustustrendidest. Mis on sisustustrendidest siis 26. aasta värvid on, mis täpselt?
0: Millegi pärast ma näen terrakotat väga nagu tugevalt tulemas. Et ju see on selle aasta verv.
1: Ja kui selle aasta ei ole, siis järgmise aasta ma on kindlasti sende sessoonsute asjadega nagu eelis, et ühel hetkel nad tulevad niiku nii.
0: Ja, nii.
1: Aitäh teile saatesse tulemast ja järgmise korrani.
0: Aitäh.
2: Sisuturundussaade.
8: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Kuldsed käed. Puhtas keskkonnas on hea olla. Meie kogenud puhastusteenindajad tulevad teile appi ja löövad pinnad särama. Telli nüüd regulaarne koristus äriruumidesse ja saad 3 kuud teenust 50% soodsamalt. Küsi personaalset pakkumist www.kuldsedkaed.ee. Sinu ustav partner Kuldsed käed.
1: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
2: Kas töötajad veavad jalgu järgi ja sära on silmist kadunud? Viimane aeg korraldada spaminar. Hommikul inspireeriv seminar maitsev lõunarestoranis ning siis kosutav spa ja saunakeskuse külastus. Just nii tekib tugev tiimitöö ja lennukad ideed. Viimsi, Meresuu ja Grand Row Spa ootavad. Tutvu võimalustega spatallinn.ee/konverents.
3: Hea kodu algab usaldusest. Usaldusest nende vastu, kes selle ehitavad. Tartus valmivad raadiraja ja linnupargi kodud on rajatud ehitustrusti kogemuse ja kvaliteediga. Ehitustrust, usaldusväärne ehituspartner. Uuri lisa ehitustrust.ee.
4: Kas sul on hea äriidee, aga ei tea, kust alustada? Sa ei pea oma unistusi üksi ellu viima. Swedbank jagab teadmisi, pakub tuge ja teeb raha asjad lihtsaks. Ava ärikonto ning saa osa nõuannetest, partnerpakkumistest, üritustest ja inspiratsioonist alustava ettevõtja blogis. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksindus veel ja veel.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus. Sagedusel 97,7 megahertsi. Ja Pärnus sagedusel 91,9 megahertsi.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.